0: Klockan är 6 och det är dags för nyheter idag, är måndagen den 29 juni. Du lyssnar på dagens första nyhetssändning här i Radio Vega. Jag heter Ellen Es. God morgon. USA och Iran har kommit överens om att stoppa attackerna mot varandra. Det här rapporterar den amerikanska nyhetsbyrån Axios sent igår kväll finsk tid. Källan ska vara en högst uppsatt amerikansk tjänsteman. Trots det avtal om fred som undertecknades tidigare i sommar har attackerna fortsatt under helgen. På tisdagen ska parterna mötas i Qatar och försöka rädda ut konflikten kring Hormussundet. Färöarna och Grönland vill bestämma själva om sin utrikespolitik och Danmark förhåller sig positivt till saken. Det här enligt danska DR. I det nya regeringsprogrammet slår den danska regeringen fast att man vill modernisera relationen mellan Danmark, Grönland och Färöarna. Både Färöarna och Grönland har självstyre men tillhör Danmark. Frågan om relationerna inom området blev aktuell igen i samband med USAs utspel om Grönland. Nu då högsäsongen för båtlivet når sin topp, tål det att upprepa regler till kös även för den vana båtföraren. Sjötrafiklagen dikterar tydliga regler om vad som ska vara i båten och hur man beter sig till kös. Brott mot sjötrafikslagen är straffbart och sjöbevakningen kan vid behov testa din förmåga att manövrera din båt.
1: Det enda som krävs för att köra fritidsbåt i Finland är att man är över 15 år och att båten är under 24 meter. Men det betyder inte att man kan ge sig ut i sjöss helt hur som helst. Man har alltid ett ansvar i sjötrafiken. Jonny Sjöberg, kommendörkapten på Finska vikens sjöbevakning.
2: Du ska kunna manövrera och behärska båten och då ska du ta hänsyn till väder, vind, belysning. Och det betyder inte endast att du ska kunna starta motorn och köra framåt. Du ska kunna navigera, du ska kunna iaktta andra som är på havet, behärska din fart och ja, manövrera och ta in i hamn. Om du inte följer reglerna så klart kan du få böter. Men det är också från fall till fall att beroende på vad det är som om öskare fattas. Men du har en hink så det duger lika bra. Men om flytvästarna fattas så det blir alltid böter. För det är ett måste du måste alltid ha med. Du sätter en annan person i fara och du förstår inte ditt ansvar som befälhavare.
0: Det sa kommendörkapten Jonny Sjöberg på Finska vikens sjöbevakning. Reporter Nora Finholm. Många finländare inleder just nu sin sommarsemester, men ledigheten ska inte nödvändigtvis vara så lång som man kan tro. En kortare semester kan ge en mer långvarig återhämtning än en lång, säger experter. Psykologer rekommenderar att sprida ut ledigheten över året eftersom återhämtning inte kan sparas. Forskning visar också att längtan inför semestern har ett värde i sig och kan för en del till och med ge mer än ledigheten själv. I herrarnas fotbolls-VM har Kanada gått vidare till åttondelsfinal då Kanada vann Sydafrika 1-0 igår kväll. Och det vinnande målet gjordes i sista sekund, rättare sagt i matchens 92 minut. Det är första gången som Kanada är med i slutspelsmatcher i VM. Sextondelsfinalerna fortsätter ikväll med Brasilien mot Japan och Tyskland mot Paraguay. Dagens matcher kan ses på MTV3. Och det blir en varm dag idag. I landets västra del utlovas det sol under dagen, men mot kvällen en del regn. Det kan bli upp till 29 grader varmt, mest svag vind. I landets östra och norra del är det snäppet svalare och mer mulet. Dagens högsta temperatur i öst och norr är mellan 18 och 24 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Päijänne-Tavastland och Birkaland. Och varning för värmebölja gäller i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. UV-strålningen är stark på dagen i sydvästra delarna av landet och i södra och i mellersta Finland och på Åland. Och till sjöss är det god sikt på alla havsområden idag. Finska viken, vind omkring väst 4-8 meter per sekund. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring nord 1-5 meter per sekund. På förmiddagen är vinden tillfälligt varierande. Ålands hav, vind omkring nordost som tilltar så småningom först 0-3 meter per sekund och från och med eftermiddagen sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Bottenhavet, vind omkring nordost 2-5 meter per sekund. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 1-5 meter per sekund. På förmiddagen tilltar vinden. Bottenviken, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Saimen, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Och det var allt för den här nyhetsuppdateringen. Det blir mer nyheter igen om en timme.
3: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.

0: Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den där dagen i januari var jag en man i mina bästa år, pappa till tre barn och lyckligt gift. Sen kom lavinen och allt blev svart. Jag heter Thomas Ramstedt och mitt sommarprat handlar inte om döden, utan om den svåra vägen tillbaka för att våga möta livet igen.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Ur Matteus 8. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Linden och bor i Helsingfors. Visst är det lätt hänt att man känner sig vilse, hemlös i en vilsen och upprörd tid. Var finns den fasta punkten, den trygga hamnen och famnen? Rävens lya, fågelns bo. Var är de ord som bär, de svar som håller? Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud, säger han som kallar sig vägen. Hemlöshet är till en viss grad conditio humana, en grundegenskap för att vara människa. För inget förblir. Människan och hela tillvaron är i beständig rörelse, kanske också utveckling. Vem jag är får i bästa fall växa och mogna. Från det första andetaget, och i själva verket redan före det, till det sista. Varken vem jag var eller vem jag kommer att vara är någonting jag äger. Som en dans finns det bara i detta nu och är på väg. Vi blir aldrig färdiga. Och det är som det skall, har Tranström sagt. Ja, men ska inte religion och tro ge oss trygghet? Ska inte kyrka vara den fasta punkten i tillvaron med traditioner, ritualer och kanske sanningar? Jo, nej. I kyrkan har vi berättelser, symboler, praktiker som i bästa fall kan hjälpa oss att uthärda eller till och med omfamna den osäkerhet och hemlöshet som det här att vara människa för med sig. Men inte genom att låtsas ha en fast punkt i form av uråldriga traditioner eller eviga doktriner, som också de utvecklas och förändras. Det enda de kan vara och skall vara är behållare som bjuder osäkerheten och hemlösheten en form där de kan vila en stund. Så som en bägare håller drycken så att jag kan dricka. Dietrich Bonhoeffer, en tysk teolog som också levde i mycket vilsna och hemlösa tider, beskrev därför livets väsen som fragment. Han vände sig mot föreställningen att ett människoliv måste eller ens kan vara fullbordat för att vara meningsfullt. Mot en helhetsträvan ställde han fragmentet som en positiv kategori. Tanken hänger ihop med Bonhoeffers kritik av en religion som griper och suktar efter helhet, harmoni och avslutning. Ett kristet liv är inte ett projekt som ska slutföras. Det är ett liv som hålls öppet. Öppet mot Gud, öppet mot nästan och världen. Fragmentet blir då ett uttryck för hopp snarare än misslyckande. Det ofullbordade, det hemlösa pekar framåt mot en uppfyllelse, men ett hem som inte är vårt att åstadkomma. Kyrkans symboler är därför brutna och försvinnande. Ett bröd som bryts och äts, en bägare med vin som dricks, en handfull vatten som öses. En Gud som passerar, som går förbi, vars ansikte jag inte kan se. Som bor med rävarna och fåglarna och mitt i min hemlöshet. Lyckan är en bräcklig tråd. Den brister när jag håller i den för hårt. Kommer jag alltid att ha frågorna med mig? Men jag kanske kan göra sånger av dem.

0: Den bräckliga vapenvilan med USA väcker tudelade känslor bland iranierna. Det ska också handla om semester och hur man ska koppla av. Vädre, det blir semesterligt, varmt och soligt. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, läge i Mellanöstern så rapporteras det att USA och Iran har nu kommit överens om att stoppa attackerna mot varandra. Det uppgav den amerikanska nyhetsbyrån Axios sent igår kväll finsk tid. Det här trots att länderna har attackerat varandra under veckoslutet och USAs president Donald Trump har hotat med att utplåna Iran totalt. Den bräckliga vapenvilan den väcker tudelade känslor hos invånarna i Iran. Var lämnar kriget och samförståndsavtalet Irans civila? Vi har pratat med Iranexperten Roshbeh Parsi vid universitetet i Lund.
1: Läget i Iran just nu är lite grann en sorts pendlande mellan hoppet om att det här i alla fall innebär fred och att den freden skulle kunna innebära åtminstone ekonomisk återhämtning. Samtidigt som det ekonomiska läget just nu är väldigt, väldigt prekärt och i princip sen framförallt kriget i juni förra året har staten ökat antalet avrättningar. Så att den politiska repressionen har ju inte minskat utan snarare ökat.
2: Trots det ökande förtrycket finns det ändå hopp om en ljusare framtid. Samförståndsavtalet utlovar avvecklade sanktioner och ett återbyggnadspaket på 300 miljoner dollar. Och också på det sociala planet har det skett en del lättnader. Den pressade regimen är pragmatisk och ser mellan fingrarna då det kommer till exempel brott mot klädkoder och konsertförbud.
1: Staten är väldigt tydlig med att alla former av politisk opposition och politisk organisation kommer att slå ner på stenhårt om den känner det minsta att det kan utgöra ett hot. Medan man släpper på det sociala området därför att man inser att det skapar bara ytterligare friktion och alienation som man helt enkelt inte har råd med. Så att någonstans har de i alla fall insett att de kan inte föra ett tvåfrontskrig. De kan inte både försvara landet mot Israel och USA och samtidigt ha någon sorts krigstillstånd med sin egen befolkning. Sen är det ju långt mellan att inte ha krigstillstånd till att ha en gynnsam fred. Och där är vi inte ännu alls.
2: Kriget mot en gemensam fiende har lett till en ökad nationell enighet och solidaritet bland iranierna. Men då kriget är över växer också de gamla spänningarna.
1: Så befinner vi oss i en situation där konflikten mellan samhälle och stat som i januari ledde till massakrer, den har ju så att säga sattes lite grann på is när det här kriget bröt ut. Och den gör att allas positioner nu lite grann förflyttas så länge det här kriget finns som ett reellt hot. Så att jag tror att om de här 60 dagarna kan leda till någonting som liknar en varaktig fred och en ekonomisk utveckling, då kommer också den här konflikten mellan samhälle och stat, den kommer inte försvinna. Utan den kommer snarare skärpas, men kanske skärpas på ett mer produktivt sätt. Därför staten kommer bli skyldig svar till det här samhället.
0: Det sa alltså Iranexperten Roshbeh Parsi vid universitetet i Lund. Och jag kan notera att den här intervjun alltså gjordes före de förnyade attackerna mellan USA och Iran under veckoslutet. Reporter var Lovisa Östman. Och det föreslagna fredsavtalet mellan USA, Israel och Libanon väcker starka reaktioner just i Libanon. Parlamentets talman Nabi Berri säger att avtalet inte tryggar Libanons rättigheter och därför inte borde godkännas. Berri är en känd anhängare av den iranstödda shia-milisen Hezbollah. Och Hezbollah har meddelat att de förbehåller sig rätten att försvara sig efter de israeliska flyganfallen i helgen. Sen byter vi ämne och det ska handla om sommarsemestrar. Många finländare inleder just nu sin sommarsemester, men hur ska man egentligen göra för att verkligen kunna koppla av? Det handlar helt enkelt inte bara om att vara ledig, utan också om vad man gör under själva semestern. Reporter Niklas Fagerström fortsätter.
3: Forskningen visar att fysisk aktivitet och tid med människor man trivs med förstärker den så kallade semestereffekten. Alltså den känsla av återhämtning vi sedan bär med oss tillbaka till jobbet. Aktiviteterna behöver inte vara så ambitiösa. Det räcker med promenader och cykelturer till exempel. Lisa Puskala är psykolog vid Arbetshälsoinstitutet. Hon varnar också för en vanlig fälla.
4: Sen är det nu för tiden jättesvårt att ge sig lov att göra inget. Att de här presteringsförväntningarna smyger in i sommarlovet också.
3: En sak ska man definitivt undvika på semestern, nämligen att jobba. Det säger Petra Lindfors som är professor i psykologi vid Stockholms universitet.
5: Om vi går in och jobbar på semestern så bjuder vi ju en arbetsgivare på vår semester.
3: När det gäller längden på semestern säger forskningen något lite överraskande.
5: Har jag en lång semester, då visar det sig att sen när jag kommer tillbaka, då blir kanske den här kontrasten jämfört med min vardag, den blir tuffare. Så att den här effekten som jag har med mig av att ha varit ledig och ha haft semester, den liksom försvinner snabbare. Men om jag har kortare semestrar, då verkar det som att den här effekten hänger kvar lite längre.
3: Och eftersom återhämtning inte går att spara, rekommenderar Puskala att sprida ut ledigheten över hela året om det bara är möjligt.
0: Det rapporterar alltså Niklas Fagerström. Och semestervädret är soligt och varmt i väst, men i övriga landet är det mera molnigt. I natt drar också ett regnområde in över vårt land. Dagstemperaturen idag är 18-29 grader och sen i natt som svalast 10-18 grader. Och det är mest svag vind. Sen är några varningar i kraft. Det är varning för värmebölja i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland. UV-strålningen den är stark idag på dagen i de sydvästra delarna av landet samt i södra och mellersta Finland och på Åland. I natt varnas det för kraftiga åskväder längs den norra delen av landets västra kust och också några en del in i landet. Det var allt för nyheterna klockan 7. Mera nyheter igen om en timme.

Everybody Dance Chic. Du lyssnar på Yle Vega, huvudstadsregionens morgonsändning. Och det är en jättefin morgon och vi har det där faktiskt ganska kiva väder att vänta oss nu över helgen. Klockan är 7:10 och det där jag vill önska dig en riktigt god morgon. Jag heter Dominique Pashley och nu ska vi höra Molly Sandén och Miriam Brandt och Superlimo Silver Tape.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlyst av Interpolen.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
6: God morgon, huvudstadsregionen. Det har varit en riktigt busy helg. Mycket har hänt i Helsingfors i varje fall. Det har varit många, många olika evenemang. Det har varit Pride, det har varit Baseline och det har varit Tuska. Så en liksom riktigt festivalhelg. Och med mig här i studion, jag är faktiskt inte ensam, utan med mig så har jag Ann-Charlotte Helenius Ansha och sen har jag Sofia Westerberg. Hade Sofia synnats på något sätt i stadsbilden, tycker du?
7: Ja, det hade nog definitivt. Det var en massa färggrant klädda människor där i centrum och själv jag som bor där i Fiskehamnen så en massa svartklädda människor som firar Tuska. Det var en väldigt fin kontrast, men att det var väldigt spännande kläder och ansiktsmålningar som folk hade där på Tuska. Jag såg många, många spännande outfits där.
6: Hade du någon stor favorit?
7: Det var många som hade jättekula just ansiktsmålningar och folk hade horn och var svartklädda. Det såg jättehäftigt ut. Sen var det en person som hade var helt täckt i mossa. Det såg jättespeciellt ut. Men att de flesta var nog svartklädda och man visste, man kunde ana vart de var på väg.
6: Ja, alltså jag som själv inte bor vid Fiskehamnen eller har sett alla Tuska besökare, så det där han har kollat liksom på bilder av det här, de här storfavoriterna, de som har det här, de galnaste det här utklädningarna eller ansiktsmålningarna, och det är liksom alltså, människor har målat hela ansiktet liksom och satt, vet du, riktigt liksom så här, sminka sig stort och horn och grejer, det är liksom och nitar överallt liksom, riktigt helt svartklädda, men också, vet du, jättestarka färger, typ så här pinka och sånt här. Men Ansha, det är ju rekord i år för Tuska.
8: Ja, man blir ju så glad överlag. Jag tänker att hur många år har vi inte hört att människor, att det är för lite, folk vågar inte köpa biljetter och efter coronan och så vidare. Och det var ju liksom länge sådana tider med alla möjliga evenemang. Och ja, nu plötsligt så slog till exempel den här Tuska-festivalen, så slog rekord.
6: Ja.
8: Alla tiders rekord.
6: Ja, 66 000 besökare. Och sen Pride hade över 100 000 besökare, omkring 100 000 besökare. Och det har varit liksom en riktig sån här, vet du, stor helg. Alla har dragit sig till Helsingfors. Kanske folk har lite lugnare morgon nu så här på måndagen.
8: Jag funderar på en sak. Om du har hela ansiktet målat svart och så börjar det regna, vad händer då? För det har ju varit lite regn också under veckoslutet.
6: Det har faktiskt varit lite regn. Men kanske det är ju sån här att man har på sig någonting som håller vatten.

0: Toxic Britney Spears. Och de olika festivalerna är inte det enda som lockar människor till Helsingfors eller till Finland överlag, utan det är det svala vädret. Vi som har hållit koll på nyheterna så vet ju att det är i Europa nu faktiskt en riktigt hård värmebölja på gång, och det är liksom varningar överallt, varningsskyltar överallt i Europa, men här är det inte lika varmt. Jag vet inte, vad tycker du, Ansha?
1: Jag tänker, det slog mig under veckoslutet här. Vi var alltså en liten vända till nästan till Tallinn. Jag var på en sån kryssning där man ser Tallinn. Och det kom alltså så varma vindar där från söderifrån, kändes det.
0: Mm.
1: Att man riktigt kände det där, allt det där som man har läst i nyheterna om Paris och Tyskland och allting, Storbritannien, alla länder där man har liksom fruktansvärt hett nu.
0: Ja.
1: Och jag tänkte riktigt på det där att gud vad skönt att vi liksom kan andas. Att det inte är så varmt här. Och så började jag tänka på det där att månne det börjar komma turister till Finland och till Norden under kanske redan nästa sommar och så här. När det har varit en sån här sommar i Mellaneuropa. Att blir det så här, att det blir liksom coolcation.
0: Ja, för det är ju faktiskt en liten turistboom här i Helsingfors. Det är jättemånga turister som tar sig hit just på grund av att här är svalare än i resten av Europa. För man kanske inte åker dit var det är 40 grader, utan då väljer man så här det här svala 23-24 graderna som vi har här.
2: Ja, jag talade faktiskt förra veckan med det där Mari Sommer som är teamchef för Helsingfors turism och destinationstjänster, och hon sa att det här är inte någonting som vi marknadsför till turister, att vi har det svalt här.
0: Mm.
2: Men det syns jättemycket i turismen. Många turister säger att de njuter av svalkan här och att mängden turister har ökat mycket just från USA och Asien, också från södra Europa.
0: Ja, och varför är det så att hon tycker att man inte ska marknadsföra med att säga att det är svalt här, kom till Finland, här är jättesvalt? För att är det inte då, alltså, hon pekar på att det skulle vara etiskt inkorrekt att göra så?
2: Ja, det är ju faktiskt så. Alltså när man tänker på att hur hett det är, till exempel då i södra och centrala Europa, så det är ju många som har dött där och så vidare, eller mår jättedåligt av den här hettan. Så det känns, sa hon, etiskt fel att marknadsföra Finland som det här svala och sköna, och Helsingfors då, som det svala och sköna stället att komma till.
0: Mm, för det är ju faktiskt att sen juni, den 21 juni så har 1300 dödsfall registrerats runt omkring Europa på grund av den här hettan. Men sen, man marknadsför ju att hej, kom hit på semester, här är det varmt och här kan du sola på stranden. Det gör man ju.
2: Jag tror att när det handlar om extremtemperaturer så kanske man är lite mer försiktig.
0: Precis.
1: Och samtidigt känns det ju att ska man marknadsföra det där att oj, det är så jättevarmt där i Sydeuropa, ja, att kom hit på södern semester. Och nu är det jättevarmt, nu kan finländarna resa hit och dit. Vi journalister behöver ju också tänka på det, hur vi rubricerar saker.
0: Exakt. Men trots att turismen det går riktigt bra för turister, att många turister kommer hit, så är det inte ändå helt lönsamt att ha hotellverksamhet här.
1: Är det så?
0: Ja, det är alltså så att det finns egentligen, för att man gjorde stora investeringar i hotellbranschen just innan corona. Och sen vet vi ju alla att det inte kom särskilt många turister hit då. Men den här, det finns liksom en större liksom kapacitet då för många turister. Och trots att liksom antalet turister har gått upp, så är det en massa hotellbäddar som då är tomma helt enkelt.
1: Det känns konstigt.
0: Ja. Ja, verkligen. Alltså orsaken är att det gjorde just alltså de här hotellinvesteringsbesluten. Och därför så det där säljer de alltså inte, det här inte tillräckligt många. Men det är kanske om det blir ännu varmare i Europa, så kanske det blir just så att det blir liksom en ännu större turistboom. För att i Finland så vi är inte ändå helt bäst då när det gäller turister i Norden, utan i andra delar av Norden så är det ändå mera turister än här. Trots att vi är mycket bra på det här med vinterturism. Och sen för de andra som reser runt omkring i Europa nu under semestern och man kanske åker till Helsingfors Vanda flygplats för att ta en tur bort, så kan jag säga att för nästa år så kommer det att ske lite förändringar i någonting som jag tycker i alla fall att har varit lite frustrerande. Alltså det här att man måste betala skilt för handbagage. Och det är alltså så att det kommer att ingå sen i biljettpriset från och med 2027. Och det där, det är någonting som vi kan se fram emot kanske när vi semestrar nästa år, och kanske det kommer ännu mer människor hit. Nu det där är det strax dags för de regionala nyheterna klockan 7:30. Först Smith & Thell, Goliath.

0: Klockan är 7:30 och det är dags för nyheterna med mig, Dominique Persley och Ann-Charlotte Helenius. Och vi börjar i Helsingfors så har 16 nya barnskötare. Helsingfors har alltså fått 16 nya barnskötare från Ukraina.
1: Så är det. Den här gruppen har utexaminerats till barnledare och har alltså därmed blivit behöriga barnskötare. Och det är ju någonting som man har behövt här i huvudstadsregionen redan under en längre tid. Barnledarna kom till Finland efter att Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Och de har studerat då till barnledare på läroavtal. Gruppen har studerat svenska på Arbis och arbetat på stadens svenska daghem. Och flera i gruppen har en pedagogisk examen från Ukraina också i bagage.
0: Och Esbo centrum förnyas och trafikarrangemangen påverkas i flera år.
1: Ja, en ny kollektivtrafikterminal byggs mellan järnvägen och köpcentret Esbo-torget som stänger för renovering den 30 juni. Området stärks med flera kommersiella projekt som beräknas bli färdiga år 2028. Och byggarbetena kring Esbo stadsbana har också synats i området i flera år och de beräknas också fortsätta till 2028. Så det blir ganska stökigt där i fortsättningen också. Och flera av arbetena görs samtidigt, vilket påverkar också trafiken i området. Så det gäller att vara uppmärksam och läsa skyltarna noggrant där i Esbo centrum.
0: Och på grund av underhållsarbeten är vissa rulltrappor ur bruk på Hagalunds metrostation.
1: Ja, idag stänger rulltrapporna på stationens västra ände, alltså på samma sida som bussterminalens plattformar 1-7. Rulltrapporna är ur bruk fram till den 19 juli. Och de korta rulltrapporna i båda ändarna av metroplattformen tas ur bruk turvis i juli och augusti. Och under arbetet kan hissarna användas som vanligt. Underhållsarbetena påverkar också bussterminalen när plattform 7 stängs. Och ändringarna sker den 6 juli och beräknas gälla i en vecka.
0: En ung man hittades drunknad i Kyrkslätt igår.
1: Det var en under 30-årig man som hade varit saknad efter sin roddtur i Morsfjärden i Kyrkslätt natten mellan lördag och söndag. Båten hade hittats tom på söndag förmiddag och i en sökinsats upptäckte sen helikopterbesättningen den drunknade mannen.
0: Och Tuska

0: Metallfestivalen gjorde publikrekord under helgen.
1: Ja, under tre festivaldagar samlade Metallfestivalen 66 000 besökare. Det är ett klart rekord för festivalen. Fredagen och lördagen de var slutsålda på Tuska. Och den här festivalen är ju Finlands största metallmusikfestival. Och nästa år så ordnas den lite senare på sommaren, den 2-4 juli.
0: Och sen lite väder. Idag kommer det vara soligt och varmt. Det kommer att gå upp till 25 grader där vid 12-tiden. Och inte ett moln kommer att synas till förrän sen på eftermiddagen ungefär där klockan 5 så kommer det att komma ett litet molntäcke. Men solen kommer ändå att titta lite fram. Det kommer vara där runt 20, 22, 23 grader under hela dagen. Och alltså då upp till 25 mitt på dagen. Och inte särskilt mycket vind att tala om heller. 5-6 meter per sekund, men upp till 9 i vindbyarna. Och sen så finns det faktiskt ett par varningar. Så det är alltså, gäller sig att akta sig för solen. Det är UV-indexet är högt. Det är ungefär 6. Så det gäller att sätta på sig solkrämen om man ska ut. I synnerhet om man ska ligga på stranden där mitt på dagen klockan 12 när solen gassar som bäst. Och sen är det också varning för hett. Alltså upp till ungefär 25 grader, så det här är ju det här finska måttet kanske för den här värmeböljan, men att det kan vara för de som har sjukdomar så kan det vara då det här påverkas. Så det gäller sig att hålla sig sval och täckt med solskydd eller kanske ett solparasoll.

0: Los Lobos La Bamba.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
5: Naturskolan Utter är Finlands äldsta naturskola och de firar nu sitt 40-årsjubileum i år. Alltså, riktigt länge har de hållit på med den här verksamheten som då alltså är ambulerande, vilket betyder då att personalen besöker lågstadieelever och förskolebarn och dagisbarn i närmiljö. Alltså det är uppsökande verksamhet. Och verksamheten som de håller på med, alltså att de utforskar naturen genom olika teman, både genom liksom lek och fantasi och det där en undervisning i form av olika sådana här naturskoledagar. Vår reporter Sofia Westerberg har alltså träffat Pia Bäckman som är naturskolelärare på Naturskolan Utter då i huvudstadsregionen och i Västra Nyland. Och de träffades på Blåbärslandet här i Helsingfors där de diskuterar urbana djur och barnens naturkunskaper. Men hur väl känner barnen till naturen?
6: Det är väldigt varierande. Jag tänker att det beror säkert mycket på dels då hur barnen vistas i naturen på sin fritid, vilket ju har mycket kanske med var man bor att göra, hur närmiljön ser ut där, hurdana fritidssysslor man har. Men sen så har ju också olika skolor och daghem väldigt olika möjligheter att ta sig till närnaturen och på vissa ställen är det mer mångfaldig än, och närmare än på andra. Det finns både barn som har jättebra koll på eller är experter på olika insekter och sen finns det barn som inte känner igen en gran eller en tall liksom, till namn åtminstone, att de inte kan ge artnamn på dem. Så det är väldigt olika. Och det är just därför som vi på naturskolan går till närmiljön och lär oss känna den och både att känna oss trygga att röra oss i den och vi vill väcka nyfikenhet att lära sig mer och att vistas ute mer, att det blir någonting som känns roligt och intressant och tryggt att göra.
7: Vad brukar intressera barnen mest i naturen då?
6: Det är ju nog det som man kan se lite med nya ögon eller från ett nytt perspektiv och det man kan liksom se och studera från nära håll skulle jag säga. Och insekter och andra småkryp är ju jättetacksamma till det eftersom det finns det gott om och de är lätta att hitta nästan året om faktiskt. Och om man har en lupp eller en luppburk eller bara kanske en burk eller en vit duk som man kan ha som utrustning för att lite titta närmare på dem så kan man se dem. Vad de håller på med och att de faktiskt på nära håll kan vara jättevackra och man kan se hur de ögon de har och de är så annorlunda än däggdjursögon och så vidare. Så det kan bli jätteintressant och man kan få liksom jättefina aha-upplevelser där. Så jag skulle nog säga att det är liksom småkryp både på land och i vatten som ofta väcker mest intresse. Och sen är det ju förstås händelser som sker i naturen det är ju alltid helt oförutsägbart att vad som kommer att hända. Ibland har vi stött på en liten vessla som har sprungit runt kring en död trädstam och då har vi fascinerats av den och stått och tittat på den i en längre stund. Då. Vi har också stött på en rev med barnen och sett när den har burit dragit alltså på ett kaninbyte. Och sådana stunder är ju jättevärdefulla och unika och sånt som man inte kan planera in utan man får ju bara ta det som naturen bjuder på.
7: Det låter faktiskt spännande. Vilka är de mest spännande djuren som du har stött på här i huvudstadsregionen?
6: Eftersom jag rör mig ganska mycket i naturen och stöter på spännande djur med barn i arbetet så blir det ju kanske för mig personligen de lite mer sällsynta mötena. Att till exempel när jag har stött på en grävling i kvällsskogen eller egentligen ett grävlingspar som letar efter mat, så det var jättespännande att bara se vad de håller på med och hur de inte brydde sig om att jag stod där alldeles nära och följde med. Men på samma sätt så blir man ju lika fascinerad av till exempel vattenkrypen som man hittar med barnen när de blir så förvånade över hur de ser ut och att allt det finns. Så vad heter det? Det blir ju alltid lika roligt för en själv också att få ta del av de upplevelserna.
7: Ja, faktiskt. Alltså jag blev själv så jätteglad när jag såg en gråsäl här nära Blåbärslandet en gång. Det är mitt absoluta favoritdjur och de brukar ibland synas här på våren. Så jag blev jätteglad av att se dem ligga där.
6: Jag har också sett sälar ett par gånger och det har du rätt i. Det är jättespeciella stunder.
7: Verkligen. Särskilt här i huvudstadsregionen.
5: Och det här sa alltså Pia Bäckman från Naturskolan ut. Och det där, du var ju alltså med mig alltså i studion, så har jag alltså Sofia Westerberg som alltså intervjuar Pia. Och när ni var tillsammans där ute på Blåbärslandet så hände det ju någonting lite ovanligt, visst?
8: Ja, det var just efter vår intervju så stod vi där och jag fotade henne och sen plötsligt såg vi en hermelin. Det var egentligen så att vi hörde först en större hackspett göra några varningsläten och sen det där dök hermelinen fram där bakom trädet och det var helt otroligt. Alltså jag har aldrig sett en hermelin i mitt liv tidigare och hon hade också sett en hermelin bara en gång i sitt liv tidigare. Och sen spurtade den där hermelinen och den fångade en mus. Och det var alltså så
5: den var på jakt alltså?
8: Den var på jakt, ja. Det var helt otroligt. Och Pia då, alltså den sprang ju jättesnabbt den här hermelinen. Så jag hade skrivit här i min artikel att hon hade fångat hermelinen hade fångat en sork, men nu efter att artikeln var publicerad och man såg på bilden lite närmare så sa Pia att det var faktiskt en mus som hermelinen fångade. Men det var en otrolig upplevelse faktiskt.
5: Nå, verkligen. Och alltså, hur ser en hermelin ut för vi vanliga dödliga som inte har skådat en hermelin i riktiga livet?
8: Ja, nu under sommaren, den var så här brunvit. Den hade en brun rygg, den var ganska lång, kanske så där, jag skulle gissa på kanske 30 centimeter eller något sånt. Men att den hade en vit mage och små söta öron och en ganska lång svans.
5: Ja, alltså det måste ju kännas ganska lyxigt att få se någonting sånt också, dessutom i huvudstadsregionen där det inte där man liksom ändå kommer faktiskt jättenära naturen för att det ska vara en stad.
9: Får jag bara säga, alltså, det är helt fascinerande med Sofia. Du har inte varit länge på den här redaktionen. Mm. Hur många veckor har du varit?
8: Tre veckor.
9: Och du har redan blivit korad till redaktionens, vad skulle jag säga, vilddjursviskare. Vilka alla vilddjur har du hunnit se här under dina några veckor på Håreg?
8: No, det var hermelinen och nu på förra fredagen såg jag en havsörn.
5: Precis, och här gästas alltså, de bara flockas till dig, de här olika djuren. Linnea Henriksson, Halmstad.

0: Sofia Westerberg var och träffade Pia Bäckman som är lärare på Naturskolan Uttar och där har de snackat allt djur.
1: Brukar barnen i Naturskolan bli rädda för några djur?
2: Ja, visst händer det. Man är ju ofta rädd för det man inte känner. Och vad heter det? Därför är ju Naturskolan en jättebra möjlighet att då, om det är någonting man är rädd för, att kanske lära känna det lite bättre och se på det närmare och märka att det är bara ett djur med olika vardagssysslor och olika behov, precis som vi människor. Men till exempel ormmöten, så de brukar ju alltid vara lite spännande och det blir lätt lite skrik eller rädsla där i stunden, men sen brukar det ofta gå bra att lugna ner sig och stanna upp och kanske backa lite bakåt och bara bli och följa med att vad ormen håller på med. Sen är ju getingar kanske också någonting som många barn är rädda för och vissa är ju allergiska och är då försiktiga helt med god orsak.
1: Nå, finns det några farliga djur här i huvudstadsregionen och vilka djur är farligast här?
2: Det djur som jag själv vaktar mig mest för så här sommartid, så det är väl kanske då fästingar eftersom de uppsöker oss människor kanske mer aktivt än andra djur och de bär ju på en del sjukdomar som man inte vill drabbas av.
1: Vilka djur brukar förvåna folk mest att de finns här i huvudstadsregionen?
2: Det är ju nog liv under vattenytan utifrån mina upplevelser med naturskoleelever eftersom när man hovar och får upp lite vattenkryp och annat i burk så ser ofta barnen någonting som de aldrig har sett tidigare. Och det är faktiskt inte bara barn utan vuxna också. Det är ett helt eget liv, en helt egen värld där under vattenytan som man har simmat runt i åratal och aldrig riktigt varit medveten om. Så det är nog kanske det. Till exempel just trollsländelarver eller vattenskorpioner eller pungräkor. Alltså de är så spännande och ser så intressanta ut och många har aldrig vetat om att de ens finns.
1: Nej, jag visste faktiskt inte alls om att det finns vattenskorpioner. Det är väl sådana riktigt små kryp som man kan fånga upp.
2: Men vattenskorpioner, de kan bli några centimeter långa, så 2-3 centimeter långa. Och de tillhör skinnbaggar och ser lite läskiga ut eftersom de har så här liksom klolika framben. Och de är ju rovdjur och farliga för mindre kryp, till exempel fjädermyggslarver. Och det som jag tycker är jätteroligt med vattenskorpionen, förutom att den har ett coolt namn och barnen blir intresserade, så är det att i bakdelen så har den som en snorkel, alltså att den sätter upp rumpan eller den där snorkeln som sitter där i rumpan upp till vattenytan för att andas. Så den har ett ganska speciellt sätt och det är någonting som är roligt att visa för barnen och att uppmärksamma den på.
1: Jag är jättenyfiken att höra att vilket är ditt favorit urbana djur?
2: Det där är också en jättesvår fråga. Jag gillar ju alla de här småkrypen massor. Om jag nu tänker på var jag själv bor i Sockenbacka, så där har jag de senaste åren blivit jätteförtjust i korparna som bor där i mitt område. För de är så snackiga och pratiga och sen tycker jag det är roligt när korpens läte, det är något väldigt vildmarkigt och uråldrigt i det läte för mig, samtidigt som de ändå trivs också här i ganska urbana miljöer.
1: Men nu när vi har talat lite om det här med naturen och barnens sätt att utforska naturen på, så har du något tips om hur barn kan utforska naturen?
2: Ja, det första som behövs, det är ju bara att man helt enkelt går ut i

0: turen och gärna med lite lugn och ro, att man inte har bråttom någonstans, att man tar lite tid och går dit med öppna sinnen och bara ser och vad man kan se och lyssnar och följer ett ljud om man hör någonting intressant. Så det är nog mitt bästa tips, att man bara helt enkelt tar sig tid och vistas i naturen. Sen kan man ju också skapa bra förutsättningar för naturupplevelser genom till exempel att inte vara så stedig. Att lämna lite rishögar och lite lövhögar i trädgården, eller om man har ett sommarställe så kan man ju till och med lite samla lite högar dit, så det lockar både småkryp och sen då fåglar som äter dem. Och igelkottar som vi faktiskt har här i huvudstadsregionen också, så de trivs ju också när det är lite mera stökigt i trädgården, och där kan man faktiskt göra en riktig insats med att se till att det finns lite buskar och finns lite ris- och lövhögar där de kan ta skydd också över vintern. Att om det är för städigt så då behöver de ta sig längre bort för att hitta passliga miljöer. Och sen om man vill ha med sig någonting i naturen, så då tycker jag att en burk och en lupp, så det är liksom jätteroligt. Och lupp är ju alltså ett förstoringsglas, så vilket förstoringsglas som helst funkar.
1: Och det här var alltså Sofia Westerberg som var och intervjuade Pia Bäckman som är lärare på Naturskolan Utter. Och de pratade ju alltså om rädslor för djur. Och Anja, har du varit rädd för djur?
2: Om jag har varit rädd för djur? Mm. Ja visst, absolut. Alltså, oj oj. Jag har varit rädd för fåglar. Riktigt ordentligt
1: för
2: rädd.
1: För fåglar? Ah, alltså det är som i den här filmen Birds.
2: Ja, jag har inte velat se den här filmen. För jag har haft min rädsla redan helt utan den här filmen.
1: Det är en massa är fåglar som attackerar människor. Men det här kanske har varit din rädsla.
2: Ja, alltså riktigt obehag. Min mamma hade en teori att när jag var liten så var det var några sådana händelser. Det var en gång som jag tittar på vackra svanar och de här svanarnas ungar, och det ska man ju inte göra, för då kommer ju arga svanmamman och liksom försöka attackera en.
1: Ja.
2: Så jag hade kanske blivit ganska chockad där, jag var ganska liten då. Och så var det en annan händelse när det var några änder som började liksom, de var jättetama och de började lite vandra efter mig och kom ända in i stugan. Och jag var helt livrädd när jag fattade att de kan flyga liksom. Och ja, men alltså jag har varit
1: svårt att fly
2: sådär
1: undan när de flyger mot en.
2: Ja, och i synnerhet sådana här duvor någonstans i några städer när de liksom, det kommer jättemycket duvor och man inte kan liksom gå förbi dem, och när man vet att de kan flaxa, det flaxande och fladdrande har varit liksom jätteobehagligt för mig.
1: Ja, men alltså, hur går det med din rädsla nu? Du kanske inte är den som går omkring med en glass på Senatstorget den här tiden på året.
2: Nej, måsarna, usch. men den är inte så farlig mer än rädslan. Något hände här. För kanske, jag vet inte, något hände, men jag är liksom helt fobiker mer som jag har varit tidigare.
1: Mm. Du träffar kanske en snäll fågel?
2: Kanske jag träffar en snäll fågel. Alltså, ja. Jag måste erkänna att jag kollar på sådana tassiga fågelvideor numera i min telefon. På sådana, vad heter de där, kakadu? Sådana papegojor och sådana roliga fåglar som kan prata och göra tassiga saker. Så.
1: Ja. Alltså jag har aldrig varit rädd för djur på det sättet. Men det där... Men jag hade nog liksom, jag insåg kanske när jag var 20, jag har ju vuxit upp liksom nära skogen och alltid gått omkring i skogen, men inte sett särskilt mycket djur, för jag tycker om att sjunga när jag går där. Så jag har alltid sjungit massor, och det har ju säkert skrämt bort djuren också.
2: Men är det inte lite snövit att man sjunger och alla fåglarna kommer till dig?
1: Ja, men det är tydligen inte så. Men jag insåg när jag fyllde ungefär 20, så insåg jag att är det så att det där, tänk om jag skulle liksom råka ut för till exempel då, att en älg skulle komma emot mig. Så jag googlade, vad ska man göra om en älg möter en i skogen? Och det som man ska göra är att man ska springa zigzag.
2: Oj.
1: Ja, så då vet vi det. Westlife, Your Love Amazes Me tar oss in till nyheterna klockan 8.

0: I Iran slits invånarna mellan hopp om ett slut på bombningarna och besvikelse över att det inte blev ett regimsskifte. Här hemma så kan traktorn bytas ut mot drönare och robotar på åkrarna. Mitt i båtsäsongen kan det vara bra att repetera reglerna till sjöss. Vi ska få oss en liten uppfriskare. Klockan är 8. Här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Vi börjar alltså i Mellanöstern där USA och Iran har kommit överens om att stoppa attackerna mot varandra. Det här uppger den amerikanska nyhetsbyrån Axios. Det uppgav de sent igår kväll finsk tid. Det här alltså trots att länderna har attackerat varandra under veckoslutet och USAs president Donald Trump har hotat med att utplåna Iran totalt. Den bräckliga vapenvilan med USA så väcker tudelade känslor bland iranierna. Var är det som kriget lämnar? Var lämnar kriget det civila och också samförståndsavtalet? Vi har pratat med Iranexperten Roshbe Parsi vid universitetet i Lund.
1: Läget i Iran just nu är lite grann en sorts pendlande mellan hoppet om att det här i alla fall innebär fred och att den freden skulle kunna innebära åtminstone ekonomisk återhämtning. Samtidigt som det ekonomiska läget just nu är väldigt, väldigt prekärt och i princip sen framförallt kriget i juni förra året har staten ökat antalet avrättningar. Så att den politiska repressionen har ju inte minskat utan snarare ökat.
2: Trots det ökande förtrycket finns det ändå hopp om en ljusare framtid. Samförståndsavtalet utlovar avvecklade sanktioner och ett återbyggnadspaket på $300 miljoner. Och också på det sociala planet har det skett en del lättnader. Den pressade regimen är pragmatisk och ser mellan fingrarna då det kommer till exempel brott mot klädkoder och konsertförbud.
1: Staten är väldigt tydlig med att alla former av politisk opposition och politisk organisation kommer att slå ner på stenhårt om den känner det minsta att det kan utgöra ett hot. Medan man släpper på det sociala området därför att man inser att det skapar bara ytterligare friktion och alienation som man helt enkelt inte har råd med. Så att någonstans har de i alla fall insett att de kan inte föra ett tvåfrontskrig. De kan inte både försvara landet mot Israel och USA och samtidigt ha någon sorts krigstillstånd med sin egen befolkning. Sen är det ju långt mellan att inte ha krigstillstånd till att ha en gynnsam fred. Och där är vi inte ännu alls.
2: Kriget mot en gemensam fiende har lett till en ökad nationell enighet och solidaritet bland iranierna. Men då kriget är över växer också de gamla spänningarna.
1: Så befinner vi oss i en situation där konflikten mellan samhälle och stat som i januari ledde till massakrer, den har ju så att säga sattes lite grann på is när det här kriget bröt ut. Och den gör att allas position

0: regioner nu lite grann förflyttas så länge det här kriget finns som ett reellt hot. Så att jag tror att om de här 60 dagarna kan leda till någonting som liknar en varaktig fred och en ekonomisk utveckling, då kommer också den här konflikten mellan samhälle och stat, den kommer inte försvinna. Utan den kommer snarare skärpas, men kanske skärpas på ett mer produktivt sätt. Därför staten kommer bli skyldig svar till det här samhället.
1: Det sa alltså Iran-experten Rushbeh Parsi vid universitetet i Lund. Den här intervjun hade gjorts före de förnyade attackerna mellan USA och Iran under veckoslutet. Reporter var Lovisa Östman. Och nu ska det handla om nya innovationer inom jordbruket här hemma. För satellitbilder, robotar och andra typer av olika typer av sensorer används allt mer på åkrarna. I framtiden så kan det också bli allt vanligare att drönare flyger runt över odlingsmarkerna.
2: En stor drönare, nästan 3 meter gånger 3 meter stor, flyger fram och tillbaks och sprider ut kalk från en behållare under till. Elin Koho jobbar för företaget som säljer jordbruksdrönare.
3: I lantbruket används det till det där att övergödsla åkrar med både granulat och vätska. För tillfället får man inte ännu bespruta med växtskyddsmedel.
4: Nu, hur skiljer sig den här nu då från att sådär traditionellt använda traktor?
3: Man belastar inte åkermarken. Man kan fara ut och göra de planerade arbetena utan att tänka på att håller marken en traktor.
2: Anders Wiksten, du är växtodlingsrådgivare på Nylands svenska lantbrukssällskap NSL. Hur vanligt är det att använda såna i Finland och särskilt här i Östnyland?
5: Inte det är ju ännu så vanligt inte. Att klart, de börjar just den här, ska vi säga, större drönare som har möjlighet till det, så de finns inte så många på marknaden. Mest är kanske nu de drönare som används, så det är såna alltså just med har en kamera som man kan just avbilda fältet. Det är kanske mer vanligare.
2: Vad är det som driver på det här ibruktagande av ny teknik?
5: Nu är det för sig som driver kanske att vi får nya odlare, yngre odlare, klart också. Nu ser jag också en hel del också ska lite av de här äldre generationerna som håller på med teknik. Men klart, det är det att man vill ju kunna optimera mera liksom insatsvarorna. Få till exempel den mängd gödsel spridit där som det på riktigt behövs. Nu senaste åren menar det har gått upp priserna på både gödsel, bränsle och allt. Så man vill ju få kanske det här bästa resultatet, bästa möjliga skörden utifrån det.
1: Det sa alltså växtodlingsrådgivare Anders Wiksten. Och reporter var Yle Östnylands Mira Bäck. I Ryssland där medger president Vladimir Putin nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Krisen är en följd av ukrainska attacker mot oljeraffinaderier och störningar till följd av Irankriget. Ukraina har upprepade gånger attackerat ryska oljeraffinaderier och det här börjar alltså nu få tydliga konsekvenser för vardagen i Ryssland. Sen ska vi ut i havs för högsäsongen för båtlivet når sin topp. Och det kan vara bra även för vana båtförare att repetera reglerna till sjöss. Sjötrafiklagen den har tydliga regler om vad som ska vara med i båten och hur man ska bete sig. Brott mot sjötrafikslagen är straffbart och sjöbevakningen kan vid behov testa din förmåga att manövrera din båt.
6: Det enda som krävs för att köra fritidsbåt i Finland är att man är över 15 år och att båten är under 24 meter. Men det betyder inte att man kan ge sig ut i sjöss helt hur som helst. Man har alltid ett ansvar i sjötrafiken. Jonny Sjöberg, kommendörkapten på Finska vikens sjöbevakning, listar det som man måste ha med sig i båten.
7: Navigationsmedel, sjökort, öskar eller motsvarande ankare och flytvästar är kanske det viktigaste och de ska vara passliga för alla människor som är ombord. Jag har stött på människor som navigerar med gamla telefonbokens karta. Och det är inte adekvat. Så klart om du kör från båthamnen, bilhamnen till stugan så kanske du inte behöver ha det körkortet med, men såklart rekommenderar vi från sjövakten att du har med det. Elektroniska körkort som fungerar också. Men där ska man ju komma ihåg att GPS-störningarna i dagens läge är ganska starka. Hela Finska viken och skärgårdshavet. Dessutom så kan batteriet ta slut. Det kan komma vatten på.
6: Man måste också veta vad man gör.
7: Du ska kunna manövrera och behärska båten och då ska du ta hänsyn till väder, vind, belysning. Och det betyder inte endast att du ska kunna starta motorn och köra framåt. Du ska kunna navigera, du ska kunna iaktta andra som är på havet, behärska din fart. Om du inte följer reglerna så klart kan du få böter. Men det är också från fall till fall att beroende på vad det är som om öskare fattas. Men du har en hink,

0: Det duger lika bra. Men om flytvästarna fattas, så det blir alltid böter. För det är ett måste du måste alltid ha med. Du sätter en annan person i fara och du förstår inte ditt ansvar som befälhavare. Så det är såklart, då får du böter för det också.
1: Det sa kommendörkapten Jonny Sjöberg på Finska viken sjöbevakning och reporter var Nora Finholm.
2: Definitivt rättvis.
1: Knockout-skede i herrfotbolls-VM körde igång igår kväll då Kanada och Sydafrika möttes i den första 16-delsfinalen. Det blev en tillknäppt match som Kanada till slut vann med 1-0 efter Steven Eustakios segermål på stopptid. Ylesportens expertkommentator Minea Lassas anser att Kanada förtjänade segern i matchen.
2: Definitivt rättvis. Kanada var inte solklara. Tappade mycket boll, lyckades kanske inte riktigt sätta sitt pressspel varje gång, men absolut favoriter inför matchen och det bättre laget i den här drabbningen. Till slut så var Kanada starkare och framförallt bredare. Det var fina och viktiga inhopp som avgjorde matchen till slut. Och ett avgörande mål på stopptid var till slut skillnaden mellan Kanada och Sydafrika.
1: Så säger alltså Minea Lassa, så Kanada kommer att möta Holland eller Marokko i 8-delsfinalen. Idag är det soligt och varmt väder i väst, i övriga landet mera molnigt och i natt så drar det ett regnområde in över landet. Dagens temperatur är 18-29 grader, i natt som svalast 10-18 grader och mest svag vind. Varning för värmebölja gäller i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland och Birkaland. UV-strålningen den är stark idag på dagen i de sydvästra delarna av landet samt i de södra och mellersta delarna av landet och på Åland. I natt så varnas det för kraftiga åskväder längs den norra delen av landets västra kust och också inåt landet.

0: Zara Larsson, Midnight Sun. Om du har åkt tåg så har du också hört Reidar Vasenius uttala de här tågstationernas namn i tågets högtalare. Alltså en sån här riktigt liksom kändis i så fall. Alltså någon som pratar i tåget. Jag tycker att det här är helt otroligt coolt. Det har han alltså gjort i över 10 års tid. Så du har, om du har åkt tåg i huvudstadsregionen har du utan tvekan hört det. Men Vasenius har alltså då jobbat som röstartist och spikar in olika saker, men också med media och kommunikation, teknologi och undervisning. Så det är nog en riktig CV som den här har. Men det som kanske få ändå känner till är att han under många år har byggt upp en samling av datorer. Och i dagens läge så har han omkring 200 stycken gamla apparater i ett lager.
1: Ursprungligen gick det ju till på det sättet från allra första början att jag helt enkelt, vi hade den här Commodore 64 och sen en Commodore VIC-20-dator och sen en Amiga. Och jag ville inte helt enkelt göra mig av med dem.
2: Reidar Vasenius har sedan starten med de första datorerna idag alltså cirka 200 i ett lager. Nu för intervjun har han hämtat fram ett 20-tal av dem och radat upp dem på köksbordet hemma. Här finns datorer börjandes från 80- och 90-talet, här finns gamla mobiltelefoner från olika tider och all möjlig kringutrustning.
1: Den här maskinen till exempel som är väldigt behändigt bärbar, en HP Vectra. Den har väldigt behändigt format därför att man kan använda den som portfölj, vilket betyder i praktiken att om man vill bära omkring den till exempel riktigt på gatan, vilket jag har gjort, så ser den inte så där på något sätt mystisk eller avskräckande ut, utan det är fråga helt enkelt om det att den här maskinen innehåller faktiskt tangentbord, skärm, diskettstationer och allt som behövs. Och med den här har man skrivit till exempel ett par graduavhandlingar och det där, den är väldigt, väldigt behändig. Ett bra exempel på det att man på 80-talet och på början av 90-talet så utvecklar massa bärbara datorer. Annars vill jag nog också lyfta fram de här bärbara datorerna som finns här. De är exempel på den typen av innovation som fanns under början av 90-talet allt mera där de blev. De är ju på sätt och vis ganska tjocka och känns klumpiga, men då ska man komma ihåg att de innehåller till och med en laserdiskstation, diskettstation, plus en hårdskiva, plus tangentbord, plus skärm. Och det här är nu alltså över 30 år gamla. Så att de var sådana som låg långt före sin tid. Jag köpte många av de här på Loptori för några euro eller 10 eller 20 euro. Så har min kärpappa Birger hjälpt mig. När han har sitt datorer, eftersom han är diplomingenjör, så förstår han värdet av datorantik. Så han har alltid med jämna mellanrum under årens lopp kommit och säger att hej Reidar, nu hittar jag en trevlig dator på Loptori eller någonting sånt. Så att både många av de här lite större och mindre maskinerna har han köpt.
3: Mm. Så det har blivit ett familjeprojekt?
1: Det har det blivit lite. Nu är det nog väldigt tunnsått med att köpa, men guldåldern i köpandet av sådana datorer. Så det var nog 90-talet och början av 2000-talet. Efter det har många av de här blivit sådana rariteter att det är inte så där bara att hitta dem på ett Loptori för 10, 20, 30 euro, utan de priserna för samlare är avsevärt högre. Jag själv skulle inte betala höga priser. Men eftersom jag nu har samlat dem här då i tiderna så är jag glad att jag har dem.
2: Det hela började rent känslomässigt i liten skala. Men i något skede på vägen dök tanken upp att bevarandet också hade ett större värde.
1: Sen började jag inse att någon ju borde bevara den här mikrodatorhistorien liksom på det sättet att mikrodatorernas historia på det viset att det finns åtminstone ett antal fungerande exemplar. Det här Commodore 64 har jag de facto räknat här nu nyligen.

0: så har jag 11 fungerande plus några sen som inte fungerar, som man kan använda som reservdelar. Så det betyder att man kan också restaurera dem, och om det är något som går snett så finns det också reservdelar för dem. Och då fyller det liksom den här museala funktionen. Vi har med ett antal människor grundat Finlands mikromuseiförening, Suomen mikromuseiyhdistys. Och idén är nog den att inte bara min samling utan några andra samlingar sen ska slås ihop på det sättet att vi får ett permanent museum.
1: Men i väntan på den framtiden vilar Reidar Wassenius datorer i vanliga fall nu lugnt i sitt lager. Många av dem har han inte haft fram på många år, men ändå ser de nästan nya ut.
0: De här datorerna är väldigt välhållna, för jag har hållit dem helt enkelt i lager. Sett till att de finns i utrymme med jämn temperatur och skyddade för damm och så vidare. Vilket betyder helt enkelt att de här nog alla är fungerande maskiner. Det enda som i vissa fall kan vara en utmaning är det att de här akkorna, batterierna, tyvärr efter under årens lopp så slutar fungera helt enkelt. Och då får man lov att helt enkelt byta hela det där batteriet för att man ska kunna ladda det. Men om man kopplar dem helt enkelt till nätström, stöpsel, så fungerar de nog alla.
1: Och i princip kunde man också tänka sig krissituationer där man helt på riktigt tar dem i bruk.
0: Nå, så där halvt skämtsamt har jag nog konstaterat många gånger att man kan vid behov använda de här gamla datorerna också. Jag menar, brist på bättre om inte finns något annat. Om internet är utslaget och alla moderna datorer inte fungerar eller någonting sånt, så kan det hända nog att några av mänsklighetens sista överlevande sen använder sådana maskiner för sina komputationella behov.
1: Men samtidigt finns det många världen över som är intresserade av gamla datorer.
0: Som kuriositet kan jag nämna att till exempel Commodore har ju nog haft så många fans jorden runt att nu håller Commodore 64 på att väckas till liv. På det sättet att licensen till den här datorn, den har köpts och sålts om och om igen under årtiondenas lopp. Och just nu så finns det igen ett gäng entusiaster som har köpt det och som har lovat att de ska komma ut med Commodore 64 i ny tappning och med lite nya egenskaper. Så att då kan man använda de här datorerna igen plötsligt.
1: Den spelestetik de gamla datorerna erbjuder, den intresserar folk. Men för att spela gamla spel behöver man nödvändigtvis inte själv ha en gammal eller en ny version av en gammal dator hemma. De gamla datorernas, så att säga, inre liv lever vidare på nätet.
0: Så det som finns online på internet nu för tiden är simulationer av de här speciellt av alla, praktiskt taget alla spel som finns för de här gamla datorerna. Speciellt för Apple-datorerna, Commodore-datorerna, Atari och så vidare. Vilket betyder att om du vill nu gå och spela ett sånt datorspel som du spelade i början eller mitten av, eller, i mitten eller slutet av 80-talet, så kan du gå online och spela det där. Eller om du har det där spelet så kan du ladda upp det till en webbsite och den simulatorn kan köra det där spelet så att du sen kan spela med det. Så det här med sån här retro-computing och samlande av antik, av datorantik, så det är någonting som nog har haft en ska vi säga, skara entusiaster hela tiden.
2: Ja, det här var alltså Reidar Wassenius som har två stycken olika gamla apparater i ett lager. Och är alltså en mångsysslare inom teknik och kommunikation, men alltså förutom IT så har Wassenius som aktiv reservist också ett stort intresse för försvars- och beredskapsfrågor. Men mer om honom kan du se i Livet berättelser från Svensk Finland som finns på Yle Arenan, och det var alltså redaktören Ulrika Fagerström som kommer med det här inslaget. Otto Palmborg och Emelie.

Trafiken idag ser riktigt bra ut i huvudstadsregionen, men lite trafik finns det faktiskt att vänta om man åker längs med Åboleden just idag, och om man är där ungefär lite efter Grankulla avtagen mot Helsingfors, och också i riktning mot Helsingfors i slutet av Åboleden just innan man kör av rampen och sen kommer in till City. Nu Prince och The Revolution, Raspberry Beret, som tar oss till nyheterna klockan 8:30.

0: Och så var det dags för nyheterna klockan 8.30 med mig Dominique Persley och Ann-Charlotte Helenius med mig här i studion. Och vi börjar i den västra hamnens massiva element som ska, alltså massiva kajelement som ska installeras vid den västra hamnen nu vid månadsskiftet.
1: Ja, de här enorma elementen, de är en del av en ny kaj som byggs vid västra hamnens södra udd. Och det är sammanlagt 67 betongelement som väntar på att installeras där. Elementen är cirka 14 meter höga och kan väga upp till 250 ton. Installationen av de första elementen inleds i början av juli. Och arbetet sker mest på natten och kvällstid för att minimera trafikstörningar nära hamnen. Och formen av kajen börjar synas tydligt först i oktober när den nya kajens kantbalkar byggs.
0: Precis, och det här är ju alltså då en kaj och inte ett element för att hylla bandet Kaj. Vi fortsätter i Esbo centrum där det förnyas och trafikarrangemangen kommer att påverkas i flera år.
1: Så är det. En ny kollektivtrafikterminal byggs nämligen där mellan järnvägen och köpcentret Esbotorget. Och det här Esbotorget ska ju renoveras och det stänger imorgon. Det kommer också flera kommersiella projekt i området som beräknas bli färdiga år 2028. Och byggarbetena kring stadsbanan, de har ju synats i området i flera år och också de fortsätter till år 2028. Flera av de här arbetena görs samtidigt, vilket påverkar trafiken i området, så det gäller att också i fortsättningen vara uppmärksam och läsa skyltarna noggrant där i Esbo centrum.
0: Mm. Och i Helsingfors så har vi fått 16 nya barnskötare från Ukraina.
1: Den här gruppen har utexaminerats till barnledare och har nu därmed blivit behöriga barnskötare. Och barnledarna, de kom till Finland efter att Ryssland inledde sin invasion av Ukraina och de har studerat i barnledare på läroavtal här. Och gruppen har studerat svenska på Arbis och arbetat på svenskspråkiga daghem i Helsingfors. Och flera i den här gruppen har haft en pedagogisk examen redan från Ukraina när de har kommit till Finland.
0: Och i Kyrkslet igår hittades en ung man drunknad.
1: Det var en under 30-årig man som hade varit saknad efter sin roddtur i Morsfjärden i Kyrkslet som han gjorde natten mellan lördag och söndag. Båten hade hittats tom på söndag förmiddag och i en sökinsats så upptäckte sen helikopterbesättningen den drunknade mannen.
0: Och i Esbo gallrar man bort gamla båtar från Långträsk.
1: Ja, staden får bort trasiga och kasserade båtar från stadens områden vid Långträsk i Esbo under sommaren. Och Esbo stad uppmanar nu också privata markägare att föra bort kasserade båtar från sin mark.

0: Att förvara en båt kräver alltid markägarens tillstånd och det är i första hand båtens ägare som ska föra bort den.
1: Och i Helsingfors så gjorde Tuska-festivalen publikrekord under helgen.
0: Så var det. Under 3 festivaldagar samlade Metallfestivalen 66 000 besökare. Och det är ett klart rekord för festivalen. Tuska-festivalen är Finlands största metallmusikfestival.
1: Och sen lite väder. Det ser soligt ut den här dagen och det är faktiskt också hög UV-index upp till 6. Så man ska skydda sig med solkräm eller kanske med långärmat till och med om man är på väg ut idag, för att det kan vara man kan bli riktigt bränd i solen. Det kommer vara soligt hela förmiddagen fram till 5 ungefär, då det kommer lite moln som kommer kanske hjälpa till att få det att bli lite svalare. Det är alltså ganska varmt då när det, solen gassar på upp till 25 grader, ungefär sen 22 grader och lite svalare mot kvällen sen när molnen kommer och skänker oss lite skugga. Och inte särskilt blåsigt, mellan 5 och 6 meter per sekund, men upp till 9-8 i vindbyarna, där det är alltid lite blåsigt i huvudstadsregionen. Och sen kan jag också säga att det är varning för värmebölja, då alltså upp till 25 grader mitt på dagen, men det kan kännas som 27. Eddie Floyd, Knock on Wood.

Knock on wood, Eddie Floyd. Och idag så kommer det vara riktigt soligt. Men det kommer också faktiskt att vara ganska soligt nu de kommande dagarna. Och riktigt varmt imorgon kan det komma gå upp till 27 grader. Sen är det 20 och så blir det lite svalare mot slutet av veckan. Det kan komma lite regn och nu så är det faktiskt lovat till exempel till söndagen bara 16 grader.

Så nu ska man nog njuta av värmen nu. Om man är en sån som tycker om värme, som jag i varje fall, så jag tänker nog njuta nu i början av veckan. För man ska ju liksom ta livet som det kommer och njuta av stunden. Och det här tänker jag att man ska kunna göra idag. Lite solsken i ute, men också inne i hjärtat. Life on the Run, Brandi Carlile.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: Och nu ska det handla om någonting ganska seriöst och tråkigt och inte så hemskt trevligt så här på en måndag. Men nog mycket viktigt att tala om ändå. Det är nämligen så att polisen registrerar fler djurskyddsbrott än tidigare och färre brott. Men på det sättet god nyhet att färre brott förblir dolda. Det här visar alltså veterinärmedicinen licentiat Elli Valtonens doktors avhandling. Hon har alltså precis granskat djurskyddstillsynen av husdjur i huvudstadsregionen och också djurskyddsbrott relaterade till husdjur i hela Finland. Och bara alltså en rätt, alltså liten del av fallen leder till polisutredning eller till att fallen alltså då går vidare till en åklagare. Och det finns en ganska enkel orsak till det här.
4: Elämään kohdistuvaa väkivaltaa, sitä on vaikea havaita ihan yksinkertaisesti sen takia, että eläin ei voi kertoa, mitä sille on tapahtunut. Ja sitten väkivallan merkkejä voi olla esimerkiksi vaikka mustelmia tai ruhjeita, voi olla vaikea havaita eläimen ihosta, kun se on karvainen tai se voi olla hyvin tumma.
3: Alltså enligt Elli Valtonen är våld mot djur svårt att upptäcka eftersom djuren inte kan berätta vad som har hänt och spår av våld som blåmärken kan till exempel också vara svåra då, alltså att upptäcka på grund av djurets hud och om djuret har päls eller om huden alltså är mycket mörk.
4: Ennen kaikkea näytön saaminen jälkikäteen väkivallasta sellaista kohdetta kohtaan, joka ei voi itse kertoa eikä sitä ole mitään dokumentaatiota, niin se on äärimmäisen vaikeaa, että käytännössä, jotta sellainen henkilö, joka on kohdistunut väkivaltaa eläimeen, niin joutuisi rikosvastuuseen, niin siihen tarvitaan silminnäkijä.
3: Valtonen förklarar alltså att det är extremt svårt att i efterhand få fram bevis om våld. Och när det handlar då alltså om att ett offer som inte kan berätta vad det är som har hänt och om dokumentation dessutom saknas. Och i praktiken så krävs det alltså att ett ögonvittne är det där, vet du, för att se om någon har utövat då alltså våld mot ett djur och då blir liksom straffansvarig.
4: Mutta kyllä mä ajattelen, että ennen kaikkea eläimiin kohdistuvaan väkivaltaan pitäisi puuttua samalla tavalla kuin ihmisiinkin kohdistuvaan väkivaltaan. Sehän on osa samaa ilmiötä, se on samankaltaista antisosiaalista väkivaltaista käyttäytymistä kuin ihmisiin kohdistuvakin väkivalta ja kytkeytyy myös lähisuhdeväkivaltaan perheissä.
3: Valtonen tycker alltså att man borde ingripa mot våld mot djur på samma sätt som när det handlar om våld mot människor, vilket ju alltså då är svårt. Men hon ser att det är som en del av samma fenomen, alltså ett sorts antisocialt våldsamt beteende som kan kopplas till våld mot en närstående i en familj. Och det här har alltså varit länge har man vetat om att det finns liksom koppling då mellan de här två.
4: Eläimiinhän kohdistetaan väkivaltaa myös ikään kuin välillisesti ihmisten vahingoittamiseksi, esimerkiksi puolison tai lasten tai vaikka ex-puolison eläimeen kohdistetaan väkivaltaa. Se on ihan iso ryhmä näistä rikostuomioista, joissa väkivalta on kohdistettu perheenjäsenen tai entisen perheenjäsenen eläimeen.
3: Enligt Elli Valtonen så riktas alltså våld mot djur indirekt för att skada människor. Alltså man skadar ett djur för att skada den där människan som bryr sig om det här djuret. Och det här utgör då en stor del av de här domarna. Det vill säga att våld alltså riktas mot en familjemedlems eller tidigare familjemedlems djur. Det här var alltså Elli Valtonen som precis har doktorerat i veterinärmedicin.

Vi berättade just om det här just det här var ju alltså Ariana Grande och The Weeknd, Love Me Harder. Men alltså, vi snackade precis alltså om djurskyddsbrott och ganska så här tråkiga nyheter om att antalet har ökat. Men samtidigt också det att färre brott förblir dolda. Men vad ska man då göra om man misstänker att ett djur går illa? Jo, det ska man, då ska man, om man ser att någon behandlar ett djur illa, så ska man omedelbart alltså kontakta den lokala djurskyddsrådgivaren. Och sen vid brådskande fall så kan man ringa direkt till kommunens tillsynsveterinär, kommunveterinär, hälsoinspektör eller sen till polisen, alltså då utanför tjänstetid, alltid till polisen. Man kan också alltid ringa till 112 för råd i sådana olika situationer. Och om den allmänna säkerheten oro äventyras, alltså det vill säga att du är ute till exempel i trafiken och en älg plötsligt springer fram ut på motorvägen, då ska man alltid ringa till 112. Men den här, det finns alltså djurskyddslagen som ser till alltså att det där som ska skydda djur helt enkelt. Och om man ser ett djur som ett vilt djur ute, så då, vad ska man göra då? Jo, men man kan till exempel föra de här djuren eller ringa, alltså då så kommer de att hämta de här djuren som är skadade till viltsjukhuset på Högholmen. Och det här alltså, här finns det ju alltså en hel del djur som har vårdats, och precis så har det faktiskt släppts ut två unga gråselar som det här hade kommit då de hade fått namnet Porkkala och Kokkola och hade behövt hjälp. De var riktigt magra och de hade liksom vägde bara upp 8,5 kilo och hade spolats upp på stranden och kunde alltså inte hitta tillräckligt mycket fisk helt enkelt, så de fördes då alltså till viltsjukhuset. Och nu har de rehabiliterats och släppts ut i havet. Så det här var ju slutet gott, allting gott. Och om man då alltså ser ett djur i nöd, så då ska man ringa efter hjälp. Hot in here, Nelly.

Hot in here, Nelly. Och så blir det Kasper Byggings vykort som tar oss fram till nyheterna klockan 9.

0: I Åbo har man under 4 år regelbundet protesterat mot läget i Iran, och vi ska få höra av några av demonstranterna. Drönare, de kan snart bli en del av vardagen för jordbrukare. Och vi ska också få veta hur du ska göra för att få uppleva maximal avslappning under din semester. Klockan är 9, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Kriget mellan Iran och Israel och USA, det väcker tudelade känslor bland iranierna. Många känner sig lättade över att bombningarna nu verkar vara över, och andra landsmän är besvikna över att regimen inte tvingades på knä. I Åbo där har demonstranter i nästan 4 års tid samlats regelbundet på Dombron för att demonstrera mot läget i Iran. Elmira Jahanshad Rad kom till Finland för 10 år sedan, och hon berättar att många iranier desperat vill ha en förändring och ser bombningarna som en väg till frihet.
1: People being happy for being bombed just because they are desperate for freedom. And they see bombing and the war as a solution to, that can lead to freedom for them.
0: Nina Forsten Lindman har varit med och demonstrerat sedan start.
2: Vi kämpar för det här med att bli av med regimen, och att det ska bli ett samhälle där man följer mänskliga rättigheter och inte avrättar barn och skjuter ihjäl en massa människor till höger och vänster. Det är ju många som inte riktigt vågar komma och bli intervjuade, för de vet att kommer det fram, så de har ju släktingar och så här i hemlandet, så det kan gå illa då. Att man ska vara ganska modig för att våga stå här på bron.
0: En annan demonstrant, Raha Sabet Sarvestani, berättar att hon nyligen förlorade en av sina bästa vänner i Iran. Vännen dog i cancer eftersom hon inte kunde få sina mediciner på 5 månader.
3: People who were sick, they need of medicine, they couldn't go to the clinic or get their medicines. I lost one of my best friend 2 nights ago, and she had cancer, and during that last 5 months she couldn't get the medicine. That's why she passed away, very early age.
0: Enligt den amerikanska nyhetsbyrån Axios så har Iran och USA igår kommit överens om att stoppa attackerna. De ska också mötas på tisdag för att diskutera avtal. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Krisen är en följd av ukrainska attacker mot oljeraffinaderier och störningar till följd av Irankriget. Ukraina har upprepade gånger attackerat ryska oljeraffinaderier, och det här börjar nu få tydliga konsekvenser för vardagen i Ryssland. Här hemma förekommer det många nya innovationer inom jordbruket. Satellitbilder, robotar och olika typer av sensorer används allt mer på åkrarna. I framtiden kan det också bli allt vanligare att drönare flyger runt över odlingsmarkerna.
4: En stor drönare, nästan 3 meter gånger 3 meter stor, flyger fram och tillbaka och sprider ut kalk från en behållare undertill. Elin Koho jobbar för företaget som säljer jordbruksdrönare.
5: I lantbruket används det till det där att övergödsla åkrar med både granulat och vätska. För tillfället får man inte ännu bespruta med växtskyddsmedel.
6: Nu, hur skiljer sig den här nu då från att sådär traditionellt använda traktor?
5: Man belastar inte åkermarken. Man kan fara ut och göra de planerade arbetena utan att tänka på att håller marken en traktor.
4: Anders Wiksten, du är växtodlingsrådgivare på Nylands svenska lantbrukssällskap, NSL. Hur vanligt är det att använda såna i Finland och särskilt här i Östnyland?
7: Inte det är så vanligt inte. Där. Klart, de börjar just den här, ska vi säga, större drönare som har möjlighet till det, så de finns inte så många på marknaden. Mest kanske nu de drönare som används, så det är såna alltså just med har en kamera som man kan just avbilda fältet. Det är kanske mer vanligare.
4: Vad är det som driver på det här ibruktagande av ny teknik?
7: Klart, det är det att man vill ju kunna optimera mera liksom insatsvarorna, få till exempel den mängd gödsel spridit där som det på riktigt behövs. Nu senaste åren menar det har gått upp priserna på både gödsel, bränsle och allt, så man vill ju få kanske det här bästa resultatet, bästa möjliga skörden utifrån det.
0: Sa växtodlingsrådgivare Anders Wiksten. Reporter var Yle Östnylands Mira Bäck. Idag så ska EU fatta beslut om att kräva att biltillverkarna ska återvinna plasten från skrotade bilar. Och det här kan göra bilarna dyrare. Enligt den nya förordningen så ska 20% av plasten i framtida bilar vara av återvunnen plast från skrotbilar. Nya bilar ska också planeras så att det är lättare att återvinna olika delar av bilen. En modern bil består av nästan 200 kilo plast. Och sen ska det handla om semester, för många finländare inleder just nu sina sommarsemestrar. Men hur ska man göra för att egentligen verkligen koppla av? Det handlar inte bara om att vara ledig, utan också om vad man gör under själva semestern. Reporter Niklas Fagerström fortsätter.
8: Forskningen visar att fysisk aktivitet och tid med människor man trivs med förstärker den så kallade semestereffekten. Alltså den känsla av återhämtning vi sedan bär med oss tillbaka till jobbet. Aktiviteterna behöver inte vara så ambitiösa. Det räcker med promenader och cykelturer till exempel. Lisa Puskala är psykolog vid Arbetshälsoinstitutet. Hon varnar också för en vanlig fälla.
9: Sen är det nu för tiden jättesvårt att ge sig lov att göra inget. Att de här presteringsförväntningarna smyger in i sommarlovet också.
8: Och om man semestrar med familj eller vänner är det en god idé att stämma av förväntningarna i förväg så att alla har samma bild av vad ledigheten ska innehålla. En sak ska man definitivt undvika på semestern, nämligen att jobba. Det säger Petra Lindfors som är professor i psykologi vid Stockholms universitet.
10: Om vi går in och jobbar på semestern så bjuder vi ju en arbetsgivare på vår semester.
8: Att använda mobil eller dator är däremot okej så länge man inte gör det för att jobba. Spel, sociala kontakter och nöje hjälper snarare återhämtningen. När det gäller längden på semestern säger forskningen något lite överraskande.
10: Har jag en lång semester, då visar det sig att sen när jag kommer tillbaka, då blir kanske den här kontrasten jämfört med min vardag, den blir tuffare. Så att den här effekten som jag har med mig av att ha varit ledig och ha haft semester, den liksom försvinner snabbare. Men om jag har kortare semestrar, då verkar det som att den här effekten hänger kvar lite längre.
8: Och eftersom återhämtning inte går att spara, rekommenderar Puskala att sprida ut ledigheten över hela året om det bara är möjligt.
0: Och ifall det är så att du tillbringar en del av din semester till havs så kan det vara bra att repetera reglerna som gäller då du kör båt. Sjötrafiklagen den dikterar bland annat vad som ska vara med i båten och hur man ska bete sig till sjöss.
11: Det enda som krävs för att köra fritidsbåt i Finland är att man är över 15 år och att båten är under 24 meter. Men det betyder inte att man kan ge sig ut till sjöss helt hur som helst. Man har alltid ett ansvar i sjötrafiken. Jonny Sjöberg, kommendörkapten på Finska vikens sjöbevakning.
12: Du ska kunna manövrera och behärska båten. Och då ska du ta hänsyn till väder, vind, belysning. Och det betyder inte endast att du ska kunna starta motorn och köra framåt. Du ska kunna navigera. Du ska kunna iaktta andra som är på havet. Behärska din fart. Och ja, manövrera och ta in i hamn. Om du inte följer reglerna så klart kan du få böter. Men det är också från fall till fall att beroende på vad det är som om öskare fattas. Men du har en hink så det duger lika bra. Men om flytvästarna fattas så det blir alltid böter. För det är ett måste du måste alltid ha med. Du sätter en annan person i fara och du förstår inte ditt ansvar som befälhavare.
0: Sa kommendörkapten Jonny Sjöberg på Finska vikens sjöbevakning. Och reporter var Nora Finnholm. Idag så är det soligt och varmt i väst. I övriga landet är det lite mer molnigt. I natt så kommer ett regnområde att dra in över landet. Idag är det 18-29 grader, i natt som svalast 10-18 grader. Sen några varningar. Varning för värmebölja i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland. UV-strålningen den är stark idag på dagen i de sydvästra delarna av landet samt i södra och mellersta Finland och på Åland. I natt så varnas det för kraftiga åskväder längs den norra delen av landets västra kust och inåt landet.

0: Det gör ont, Lena Philipsson. Alltså en riktigt, riktigt, riktigt bra låt i min smak. Alltså Sveriges Eurovisionslåt år 2004 och blev sexa då i Istanbul. Och alltså en riktig sån här som får mig att i alla fall hoppa upp ur stolen här och dansa lite runt i studion. Och nu ska det bli lite sommar här i huvudstadsregionen. Och vad är inte mer somrigt än bär den här sommaren? Och vi har vår reporter Sofia Westerberg som har hittat sig ut bland bärförsäljare och nu befinner sig i Malmö. Hur ser det ut där, Sofia?
1: No, här är ganska lugnt nu så här på morgonen, men att jag står här vid Marjatorg som är en sån här

0: en bäraffär utanför Citymarket här i shoppingcentret Malmö Nova. Här är nog en hel del människor och de har haft en hel del kunder och det är ganska intressant ändå att här är så många människor den här tiden på dygnet.
1: Känner du doften av bär?
0: Nå, verkligen, jag doftar sött av jordgubbar och hallon och körsbär. Jag står här med Angelique Kaspinen som har varit bärförsäljare i 30 år. Vilka bär säljer ni här, Angelique?
2: Just nu för tillfället så har vi ju jordgubbssäsongen som bäst. Så hela förra veckan, kanske veckan innan det, så är det jordgubbar. Mycket, mycket jordgubbar som går vidare nu. Och vi har ju också såklart inhemska hallon som är jättehärliga och inhemska ärtor. Så för tillfället har vi tre inhemska produkter här. Och sen har vi såklart också körsbär från Spanien och blåbär från Spanien.
0: Har ni haft en bra skörd då i år, eller har vädret påverkat skörden på något sätt?
2: Jag tycker det här året faktiskt är väldigt bra. Det har inte regnat för mycket, det har inte varit för mycket sol, det har inte varit för kallt, det har inte varit för varmt. Sånt här väder som vi har haft i år är väldigt, väldigt bra. Det är liksom stabilt. Så jordgubbarna, de har fått mogna i fred. Det är skillnad från när det är värmebölja, du vet. Om det är värmebölja i 2 veckor så kommer ju alla jordgubbar på en gång. Och sen är det slut på skörden. Så det här året är helt perfekt väder när det gäller jordgubbar. Jättebra.
0: Vad bra, ni har haft tur. Jag såg att ni har 3 olika sorter av inhemska jordgubbar här. Vilken är din favorit?
2: Vi har Magnum som är lite större, sen har vi Rumba som är lite mindre och sen har vi ju Polka. Och traditionellt så älskar ju alla finländare Polka, det är ju det som är absolut populärast av alla. Jag själv kanske tycker lite mer om Magnum, den är större, den är liksom, kan man säga, köttigare när det gäller jordgubbar. Det är mycket att ta i, men det där, kunderna vill ju ha polka, så jag skulle kunna sälja polka här från morgon till kväll. Den är bra, så det är inget fel på polka, men jag tycker att man borde kanske ibland lite mer vidga sina vyer och prova på någonting annat. Här får man ju alltid smaka, till skillnad från affären. Om man köper jordgubbar i affären kan du inte smaka på dem. Här kan vi smaka på olika varianter och vi kan diskutera och vilka som passar till att bli frysta. Och det är liksom olika bär för olika människor. Kom och prova.
0: Ja, verkligen. Det låter jätteintressant. Jag har själv ätit mest polka jordgubbar. Här fick hon nu en kund. Vi ska se här. Ja, här var en kund som smakar på jordgubbarna.
2: De kommer mycket att smaka här. Det får man gärna göra.
0: Det är härligt att ni låter kunderna smaka så de vet vad de köper. Är priserna annorlunda i år jämfört med i fjol?
2: Just nu för tillfället så kostar en liter 8-10 euro. Det beror på lite grann. Och lådan börjar från 45 och går upp ända till 60 beroende på vilken variant det är igen. Och jag tycker nog att det är helt ungefär samma pris som det var förra året, så här i början på säsongen. Sen när det kommer mer bär, när det blir riktigt lyckligt som huvudskörd, när det kommer från Suonenjoki i stora, stora mängder, då går ju priset ner lite grann.
0: Det gör det. När är den här huvudsäsongen och när tar den slut?
2: Ja, precis som Ulle sa redan förra veckan, jag kommer ihåg att det var i torsdags som det var i nyheterna att nu börjar det komma in riktigt ordentligt med bär och nu är det dags om man vill liksom frysa ner dem. Så jag tycker att den här veckan är nog den bästa veckan om man ska frysa ner bär och köpa en sån här 5 kilos låda. För att sen om man väntar för länge så blir de lite mer mjukare. Okej, priset kanske går ner lite grann. Men kvaliteten tycker jag är bättre så här i början på skörden. Så jag skulle nog rekommendera alla att köpa den här lådan nu den här veckan. Jordgubbar kan ju äta hela sommaren. Vi kommer ju ha jordgubbar ända till slutet av augusti, ibland till och med i september. Men om man ska frysa ner så tycker jag att den här veckan är bäst.
0: Ja, och det där, jag tänkte också på det här nu, för det har ju nyligen i maj avslöjats en kartell i bärbranschen som har pågått i över 10 år. Det var ju 5 stora företag som bestämde gemensamt om bärplockarnas löner och dela information om priser istället för att konkurrera fritt. Och de höll ju kontakt då för att komma överens om priserna och 4 av företagen riskerar böter på samma 9,4 miljoner euro. Men hur reagerade du på det när den här nyheten kom fram?
2: Du vet, de blev ju avslöjade redan förra året. Det har ju varit rättegång hela vintern mot de här. Så att det kom redan ut på tapeten och ut i nyheterna förra året. Och jag har ju följt det där ganska noga vad som hände där. Och tack och lov, jag är så glad och lycklig. De har ju blivit dömda och de får ju

0: hitta sina straff nu, och det är riktigt ordentliga straff. Jag tycker de skulle kunna vara ännu hårdare straffen, och de har ju fått böter också. Så det har ju liksom, det har ju hänt någonting, och de har åkt fast och de har fått sina straff, och det är ju jättebra. Så jag är så stolt över att det har verkligen funkat, det här att de har fått fast dem och de har fått sina straff. Det är helt ofattbart att sånt här kan hända i Finland idag. Jag verkligen skäms över att vi har låtit sånt här hända. Och det är ju inte första gången. Det hände ju med vietnamesiska människor i bara någonstans där. Och så det här borde man ta mer tag i. Alltså verkligen, vi borde få fast alla som utnyttjar fattiga människor från fattiga länder.
1: Har det här påverkat din verksamhet på något sätt, eller din kundmängd? Är kunderna mer skeptiska nu för tiden när de köper bär?
0: Jag har inte märkt det. Vi är ju en liten företagare, vi köper ju direkt från odlarna. Och jag tycker att de flesta konsumenterna förstår ju det. Vi har ju ingenting att göra med de här stora firmerna som då mest köper in bär för att göra sylt eller saft. Vi får direkt från våra odlare, och de har ju mest folk från Ukraina eller från Estonien som plockar. Och så har vi finska som plockar våra blåbär och våra lingon och tranbär på hösten. Så det har inte haft någon effekt på oss.
1: Yes, tack. Tack så mycket. Och jag skulle fråga dig, Dominik, har du några favoritbär att äta nu på sommaren?
2: Ja, no, det har jag absolut. Jag åt faktiskt nu under helgen, så åt jag de godaste jordgubbarna. Jag var det där och jag gör också musik, så jag var och sjunga på ett bröllop, och då hade hon som organiserade, hade då mamman till bruden hade plockat egna jordgubbar, och de var alldeles otroligt söta och jättegoda. Och jag borde ju ha frågat vilken sorts jordgubbe det var, för det är ju stor skillnad på från jordgubbe till jordgubbe. Men förutom jordgubbar så tycker jag nog faktiskt på något sätt att det finns något jättefint i det där att huka sig ner som barn och plocka ett smultron från busken och att hitta sig till de här bästa smultronställena. Och nu blir det Maroon 5 Daylight. Och det här kommer det vara dessutom dags för de regionala nyheterna klockan 9:30. Men inte ännu, vi har ännu tid för ett par

0: Maroon 5 Daylight. Och klockan är 9.24-9.25 strax, och det betyder ingenting annat än huvudstadsregionens morgonnyheter klockan 9.30. Det får vi höra strax, men först ska vi höra på
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known.
0: Nightingale Lane.

0: var det dags för de regionala nyheterna med mig, Dominique Bersley, och Ann-Charlotte Helenius här i studion. Och vi börjar med tråkiga nyheter. Polisen registrerar fler djurskyddsbrott än förr.
1: Ja, det visar Eli Valtonens doktorsavhandling. Hon har granskat djurskyddstillsynen av husdjur i huvudstadsregionen och djurskyddsbrott som handlar om husdjur i hela Finland. Och antalet djurskyddsinspektioner och administrativa åtgärder har ökat under de senaste 15 åren och allt fler av dem gäller då husdjur. Och bara en rätt liten del av fallen leder till polisutredning eller till att fallen går vidare till åklagare. Och en stor utmaning är att det i praktiken krävs ett ögonvittne för att ställa de skyldiga till svars.
2: Eläimeen kohdistuvaa väkivaltaa, sitä on vaikea havaita ihan yksinkertaisesti sen takia, että eläin ei voi kertoa, mitä sille on tapahtunut. Ja sitten väkivallan merkkejä voi olla esimerkiksi vaikka mustelmia tai ruhjeita, voi olla vaikea havaita eläimen ihosta, kun se on karvainen tai se voi olla hyvin tumma.
1: Ja enligt Eli Valtonen är våld mot djur svårt att upptäcka eftersom djuren inte kan berätta vad som har hänt. Och spår av våld såsom blåmärken kan vara svåra att upptäcka på djuret om djuret har päls eller om huden är mycket mörk.
0: Och sen kan vi berätta att Finlands äldsta naturskola, naturskolan Uttern, firar sitt 40-årsjubileum i år.
1: Naturskolan är verksam här i huvudstadsregionen och i Västra Nyland. Och personalen från naturskolan besöker lågstadieelever, förskolebarn och dagisbarn i deras närmiljö. Där utforskar de naturen genom olika teman där både lek och fantasi används.
0: Och Helsingfors har fått 16 nya barnskötare från Ukraina.
1: Gruppen har utexaminerats till barnledare och är nu behöriga barnskötare. De kom till Finland efter att Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. De har studerat på läroavtal och de har också läst svenska på Arbis och arbetat på stadens svenska daghem. Flera i gruppen har en pedagogisk examen från Ukraina i bagage.
0: Och i Esbo så gallrar man bort gamla båtar från Långträsk.
1: Staden för bort trasiga och kasserade båtar från stadens områden vid Långträsk i Esbo under sommaren. Esbo stad uppmanar också privata markägare att föra bort kasserade båtar från sin mark. Att förvara en båt kräver alltid markägarens tillstånd och det är i första hand båtens ägare som ska föra bort den.
0: Och sen över till vädre. Sofia Westerberg, du befinner dig ute i naturen kanske eller någonstans i en stad. Var är du och hur ser det ut där och hurdant väder kan vi vänta oss idag?
3: Ja, jag befinner mig här vid Malms järnvägsstation. Här är så skönt, det är jättesoligt. Jag ser inte ett enda moln. Det kommer att vara jättevarmt idag också. Temperaturen kommer att uppnå 25 grader där ungefär klockan 12. Men senare kommer temperaturen att ligga där mellan 19 och 22 grader. Mot kvällen kommer det bli kanske lite molnigare. De sydvästliga vindarna kommer att blåsa 5 meter i sekunden med upp till 9 meter i sekunden i vindbyarna. Och sen är nu dagens vädervarningar. Det varnas för värmebölja. Temperaturen kommer att stiga där till 25 grader mitt på dagen som sagt. Och UV-strålningen kommer att vara hög med ett UV-index på 6.

Supergrass, All Right, och idag är faktiskt en All Right-dag och vi ska riktigt kicka igång det med Rush Goldilocks.

0: Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.
1: Ja, på lördagen så var det mycket håll igång i hela huvudstadsregionen och i synnerhet i centrum i Helsingfors så var det massor människor. Jag var där inte ens liksom särskilt sent, men det var liksom köer som for runt blocken liksom, alltså helt liksom otroligt långa köer. Ingen chans att alla som köar för att komma in någonstans kommer in. Och det där, det var alltså så att det var en av de här människorna som då har varit ute på fest under helgen. Då har blivit berusad. Det där kanske är föga förvånande. Men lite förvånande då, alltså har lutat sig mot en landgång vid kolerabassängen som är där helt vid Senatstorg alltså. Och berusad då alltså fallit ner in i vattnet alltså.
2: Precis. Och det var inte bara han som föll i vattnet, utan det var också en hel landgång som en sån här turbåt, eller vad var det för båt egentligen? Vattenbuss skulle använda. Vi läser det här alltså på Huvudstadsbladet.
1: Ja, alltså där, alltså, då, han föll ju in i vattnet, den här mannen. Och sen dessutom så det där, alltså mannen räddades ju, alltså togs upp ur vattnet och allting gott. Men sen har man då gjort en insats för att ta upp den här landgången, för att inte ska man ju hålla på och skräpa ner. Det ska man ju inte, och i synnerhet inte i havet, utan man ska ta hand om det man har. Så då har man börjat fiska upp den här landgången, och med den så har man ju också i samband med det här så har man hittat en massa andra grejer där.
2: Ja, det är ju, alltså kolerabassängen är ju känd för att man kan hitta allt möjligt där. Och det är ju helt härligt att här har tidningen Huvudstadsbladet varit på plats. Och bland brottet finns bland annat en kundvagn, en elsparkcykel, flera bildäck. Mm. Man kan fråga vad de gör där, de där bildäcken. Ja. Och en trafikskylt.
1: Ja, alltså ett massor brott. Och det, man ser liksom på den här bilden också att de har nog varit där länge, hade funnits saker där på havsbottnet.
2: Ja.
1: Men på tal om att vara liksom att ha lite vett till havs, så det där, så är det ju alltså så att rodarfylleri är ju nu här på tapeten på sommaren, i synnerhet när man kör ute till sjöss och det där, kanske man har tagit just någon öl och sen så får man ut och åker båt. Men att det faktiskt finns en massa regler som man ska hålla koll på, trots att man inte behöver ett körkort när man åker.
2: Mm. Det är ju förstås flytvästar, måste man tänka på. Mm. Sjökort ska det finnas i en fritidsbåt. Öskar och paddel eller ankare. Vi har alltså en artikel om det här på svenska Yle som man kan kolla mera där. Men ja, båtföraren måste kunna manövrera båten, visste du det?
1: Ja, det låter ju ganska logiskt egentligen att den person som kör båten faktiskt vet hur man kör en båt. Men man skulle kanske vara förvånad. Till exempel jag för 2 veckor sedan visste inte hur man styr en segelbåt. Men där har jag varit ändå och åkt segelbåt för första gången och fick faktiskt styra den själv.
2: Så du har gått en snabb kurs i segling?
1: Ja, jag hade ju faktiskt alltså en seglingslärare med mig på båten som såg till att det här gick alltså säkert till. Och ja. Vi följde ju alla de här reglerna som man ska följa när man åker båt också. Och ja, det som var för mig förvånande var att jag fick en sån här känsla av att jag har varit en sjöman i mitt tidigare liv.
2: Wow.
1: Eftersom jag har otroligt svårt att se skillnad på höger och vänster. Alltid när det är höger så vill jag få till vänster när de säger att åka åt höger. Och när jag kör bil så är det här ju ett problem. För också i synnerhet när jag lärde mig att köra och mamma var så där att ja, mamma lärde mig alltså att köra. Och hon var så där, nu ska du svänga här till vänster. Men nej, din andra vänster, vänster, det här är en enkelriktad gata. Och jag är där sådär, åh, skrik inte på mig när jag kör. Men nu när jag var på båten, så då när man styr med rodar, så då styr man ju liksom åt andra hållet. Man liksom svänger rodret åt höger när man ska få till vänster.
2: Det är logiskt för dig.
1: Helt jättelogiskt.
2: Men hur hade du med vokabulären? Förstod du vad de menar? Seglingsvokabulären. Det har ju inte alla så hemskt lätt med.
1: Nej, det är sant. Jag hade nog seglingsvokabulären helt under koll, tänker jag. Jag var där och höjde på seglarna och drog i rep och ropa "Arr, matey!" Smultran på ett strå, Uno Svenningsson. Kanske den somrigaste låten hittills.

0: Ja, vi pratade här just om att roderfylleri kan ge fängelse och att flytvästet måste, och att det faktiskt finns mycket. Sjötrafiklagen dikterar alltså tydliga regler om hur det är man ska bete sig när man är till sjöss. Och när man är till sjöss så måste man ju också prata som en sjöman. Har du, Anja, vet du någonting, Anja, om den här vokabulären?
1: Ja, jag är ganska mycket landkrabba, men då när jag har varit med på en segelbåt så har jag haft jättesvårt att förstå vokabulären. Och det var helt underbart, för några år sedan så var jag och min väninna ute i skärgården och det kom ett gammalt par dit, och den här damen hade uppenbarligen, hon var liksom på dejt med den här äldre herren på en segelbåt, och hon var inte heller så jätteinförstådd i den här vokabulären, och hon var så söt när hon kom. Den där mannen gick kanske 10 meter framför, så kom hon och pratade med oss tjejer då. Vi hade lite tjejsnack. Yeah. Och hon sa, ja, han säger hela tiden allt möjligt. Jag förstår inte vad han säger. Det är reva hit och reva dit.
0: Ja, men där kan man ju ta lite mall om man ska ut i sjöss nu i veckan. Nu blir det dags för Baby I'm a Fool, Melody Gardot, som kommer att ta oss fram till nyheterna 10:00.

Ur Matteus 8. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Linden och bor i Helsingfors. Visst är det lätt hänt att man känner sig vilse, hemlös i en vilsen och upprörd tid. Var finns den fasta punkten, den trygga hamnen och famnen? Rävens lya, fågelns bo.

Var är de ord som bär, de svar som håller? Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud, säger han som kallar sig vägen. Hemlöshet är till en viss grad conditio humana, en grundegenskap för att vara människa. För inget förblir. Människan och hela tillvaron är i beständig rörelse, kanske också utveckling. Vem jag är får i bästa fall växa och mogna. Från det första andetaget, och i själva verket redan före det, till det sista. Varken vem jag var eller vem jag kommer att vara är någonting jag äger. Som en dans finns det bara i detta nu och är på väg. Vi blir aldrig färdiga och det är som det skall, har Tranström sagt. Ja, men ska inte religion och tro ge oss trygghet? Ska inte kyrka vara den fasta punkten i tillvaron med traditioner, ritualer och kanske sanningar? Jo, nej. I kyrkan har vi berättelser, symboler, praktiker som i bästa fall kan hjälpa oss att uthärda eller till och med omfamna den osäkerhet och hemlöshet som det här att vara människa för med sig. Men inte genom att låtsas ha en fast punkt i form av uråldriga traditioner eller eviga doktriner som också de utvecklas och förändras. Det enda de kan vara och ska vara är behållare som bjuder osäkerheten och hemlösheten en form där de kan vila en stund. Så som en bägare håller drycken så att jag kan dricka. Dietrich Bonhoeffer, en tysk teolog som också levde i mycket vilsna och hemlösa tider, beskrev det för livets väsen som fragment. Han vände sig mot föreställningen att ett människoliv måste eller ens kan vara fullbordat för att vara meningsfullt. Mot en helhetssträvan ställde han fragmentet som en positiv kategori. Tanken hänger ihop med Bonhoeffers kritik av en religion som griper och suktar efter helhet, harmoni och avslutning. Ett kristet liv är inte ett projekt som ska slutföras. Det är ett liv som hålls öppet. Öppet mot Gud, öppet mot nästan och världen. Fragmentet blir då ett uttryck för hopp snarare än misslyckande. Det ofullbordade, det hemlösa pekar framåt mot en uppfyllelse, men ett hem som inte är vårt att åstadkomma. Kyrkans symboler är därför brutna och försvinnande. Ett bröd som bryts och äts, en bägare med vin som dricks, en handfull vatten som öses, en Gud som passerar, som går förbi, vars ansikte jag inte kan se, som bor med rävarna och fåglarna och mitt i min hemlöshet. Lyckan är en bräcklig tråd. Den brister när jag håller i den för hårt. Kommer jag alltid att ha frågorna med mig? Men jag kanske kan göra sånger av dem.

0: Polisen registrerar flera djurskyddsbrott än tidigare och färre brott förblir dolda. Det här visar veterinärmedicinlicentiat Elli Valtonens doktorsavhandling. Hon har precis granskat djurskyddstillsynen av husdjur i huvudstadsregionen och djurskyddsbrott relaterade till husdjur i hela Finland. I praktiken så krävs det ett ögonvittne för att den som har utövat våld mot ett djur ska bli straffansvarig. Valtonen tycker att man borde ingripa mot våld mot husdjur på samma sätt som man gör då det handlar om våld mot människor.
1: Eläimiin kohdistuvaan väkivaltaan pitäisi puuttua samalla tavalla kuin ihmisiinkin kohdistuvaan väkivaltaan. Sehän on osa samaa ilmiötä ja kytkeytyy myös lähisuhdeväkivaltaan perheissä.
0: Enligt Valtonen så kan våld mot djur kopplas till våld mot en närstående inom familjen. I Ryssland där medger president Vladimir Putin nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Krisen är en följd av ukrainska attacker mot oljeraffinaderier och störningar till följd av Irankriget. Ukraina har upprepade gånger attackerat ryska oljeraffinaderier och det här börjar nu få tydliga konsekvenser för vardagen i Ryssland. Idag ska EU fatta beslut om att kräva att biltillverkarna återvinner plasten från skrotade bilar. Och det här kan göra bilarna dyrare. Enligt den nya förordningen så ska 20% av plasten i framtida bilar vara återvunnen från skrotbilar. Nya bilar ska också planeras så att det är lättare att återvinna olika delar av bilen. En modern bil består av nästan 200 kilo plast. På onsdag så är det årets första förfallodag för kvarskatt. Nästan 90 000 personer ska betala sammanlagt omkring 85 miljoner euro enligt skatteförvaltningen. Det gäller främst företagare samt jord- och skogsbruksidkare. Kvarskatt betalas alltså ifall du inte betalade tillräckligt med skatt under föregående skattår. Informationen om din eventuella kvarskatt finns på din skattedeklaration eller på skatteförvaltningens webbtjänst. Några ord om vädret. Idag är det soligt och varmt i väst, i övriga landet mer molnigt. Det är 18-29 grader. Varning för värmebölja gäller i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Päijänne-Tavastland och Birkaland. UV-strålningen är stark idag i de sydvästra delarna av landet samt i södra och mellersta Finland och på Åland. I natt så varnas det för kraftiga åskväder längs den norra delen av landets västra kust.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Det här är ett program som gör nedslag runt om i svensk Finland. Och jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Och alldeles nyss hörde vi Stockholm med Pugh Rogefeldt. Vi står ju på tröskeln till juli månad nu och sommarteatersäsongen har kommit igång på många håll. I fredags hade Lurens sommarteater premiär för årets pjäs, musikalen 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Den här berättelsen är bekant för många från boken med samma namn, men hur ser den östnyländska varianten ut? Reporter Maria Strandvik pratar med skådespelarna Magnus Engström, Livia Wikström, Barbro Skogberg samt Kim Lindström som är ordförande för Östra Nylands ungdomsförbund.
1: No, det är nog helt samma berättelse som 100-åringen med några små detaljer är nog lite ändrade. Plus så är musiken nu till.
2: Mm. Vad kan ni berätta om musiken, Livia?
3: Oj, vad kan jag berätta om musiken? Den är väldigt omfattande. Det är mycket olika genrer, det är mycket text, mycket sprudlande, allt möjligt åt alla håll. Det går inte att beskriva med ett ord annat än sprudlande.
2: Och berättelsen handlar ju alltså om att kliva ut genom fönstret och bara sticka. Har ni själva känt den här impulsen någon gång under de här intensiva teaterrepetitionerna, Barbro?
4: Nej, egentligen inte. Vi har ett så bra gäng och här har varit så fin stämning och bra regissör, måste jag säga. Och alla andra också som sångstuderande och danslärare, att helt okej. Men att det där, nej, fast vi har övat mycket och massor, så ännu har det inte kommit att jag vill sticka.
2: Det är ett bra tecken. Magnus, du spelar jättemånga olika roller, bland annat stora män som Churchill och Einstein. Hur känns det?
1: Nå, det är nu såklart en intressant utmaning nog att man spelar så här många roller. Men jag tycker nu mellanåt att det är nog roligt om man får testa.
2: Mm. Exakt hur många olika roller kommer du att ha?
1: Jo, jag har nog räknat med så här, det är lite så här smått emellanåt, varit så här fram och tillbaka. Så jag skulle nu, om jag nu kommer ihåg rätt, så är det ganska så där vid 9 roller som bäst.
2: Det är ganska många olika roller som man får lära sig och sätta sig in i. Hur lätt eller svårt är det sen att byta mellan de här olika karaktärerna?
1: Nu är det ganska snabba byten nu, men det är bara att ha kläderna färdigt förberedda på där man just har dem. Och sen är det bara att sätta på dem så snabbt man hinner.
2: Snabba ryck. Barbro, du är Margaret Thatcher. Talar hon en bred östnyländska i Lurens?
4: Nej, det gör hon nog inte. Hon försöker nog vara ganska korrekt.
2: Vad innebär korrekt?
4: Att man talar tydligt och ingen dialekt.
2: Just det. Och Livia, du är Gunilla. Vem är hon?
3: No, hon är så här lite ensamvarig som nu är stort behov av vänner sista slutligen, som vi alla är. Hon har ju också ett lite speciellt husdjur där på gården.

0: Men hon är en fantastisk karaktär. Jag älskar henne. Hon står stadigt på egna ben och säger vad hon tycker högt och tydligt.
1: Hur mycket östnyländskt har ni med i pjäsen? Eller följer ni det ursprungliga manuset i punkt och pricka?
2: Nu kommer man med sådana små östnyländska grejer. Men annars försöker man nog ha det nu så att det är i Sverige nu. Mm.
1: Just det, det har inte förflyttats hit till Lovisa-trakten. Huvudkaraktären Allan Karlsson, han möter ju en hel del historiska diktatorer och förändrar världspolitiken av misstag. Vilken är din personliga favoritscen eller favoritanekdot i pjäsen? Vi börjar med dig, Barbro.
3: Jag tycker om scenen då de är i revolution. Den är maffig.
1: Magnus?
2: Jag ska säga den där revolutionsscenen är nog också, fast lite av Churchill-scenen tycker jag också är ganska kiva.
1: Och hur är det med dig, Livia? Vilken har du som favorit?
0: Nu stannar ni mina svar, men revolutionsscenen är roligast att göra och Churchill är roligast att titta på.
1: Det är alltså inte vilken premiär som helst i år, utan ni inviger också den nya vridläktaren. Hur skiljer den sig från den tidigare gamla läktaren Kim Lindström?
4: Alltså den är ju massor mycket nyare. Vi hoppas att den kommer att vara lite tystare, men den är mjukare i sin gång. Det märker vi den helt klart. Och där blir den lite annorlunda akustik för det är tak på.
1: Nå, hur är det för er skådespelare? Hur känns det för er att vara de första som spelar på den nya vridläktaren? Livia Wikström, vi börjar med dig.
0: Det är ju kiva att den tar in mera publik. Och att sån här då, att det inte liksom väder kommer inte att stoppa publiken från att komma. Men just nu är jag bara så glad att den är klar. Alltså det är en enorm lättnad att den blir klar i tid. Och det är jätte exciting att spela inför för den.
1: Och hur är det med dig, Magnus? Hur känns det att få vara bland de första att stå på den här scenen?
2: Det är nog gärna kiva att man får testa med en sån här helt ny läktare och ännu till med tak som man vet att ingen kommer sitta i publiken och är sådär att nu börjar regna åter.
1: Och Barbro, hurdana känslor och tankar har du?
3: Jag har inte tänkt så mycket på det, men de får sitta på stolar istället för bänkar. Och det är säkert bekvämt och jag tror att de har gott om benutrymme.
1: Vilka slags möjligheter ger en vridläktare, både skådespelare och pjäsen?
4: Den ger ju en 360-graders scen som de kan använda och man kan byta miljö man spelar i. Det är ju det som den ger främst.
1: Och vad tycker ni om det här möjligheterna med en vridläktare i ett skådespel?
0: Just som det sades här så det är jättemycket möjligheter. Också utmaningar såklart, mycket sådana här, när syns jag, var kan jag gå? Men det ger en enormt stor spelyta, man får spela stort och spela utåt och det är jättekul. Så det är nog mycket mera möjligheter än utmaningar.
5: Det var reportern Maria Strandvik som hade varit vid Lurens sommarteater och pratat med skådespelarna. Och efter Josefin Sirens Alltid på väg så kommer svenska Yles recensent Pontus Kyander att berätta vad han tyckte om premiären.

0: kvar.
1: Svenska Yles recensent Pontus Kjander var på plats på Lurens splitta nya vridläktare i fredags när det var premiär för 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Och jag har med mig honom här i sändningen. Hej och välkommen Pontus.
2: Hejsan. Ska vi prata mer om vridläktaren?
1: Jag tänkte vi kan kanske börja med att prata om att det här är ju en musikal som är baserad på en bästsäljande roman. Det är ju liksom två säkra kort. Musikal, bestseller, eller vad säger du?
2: Ja, det får man väl säga. Och som sagt, jag är lite misstänksam ibland, både inför musikal och bästsäljande romaner, omsatta till någonting annat. Men det här fungerar ganska bra. Det är, alltså, jag ska säga så här, att det är ju en tacksamt pjäsval i den meningen att i och med att den är musikal och att den är så rapsodisk, fylld med händelser och så är den ganska tolerant för en amatörensemble, som gör att regissören Johan Aspelin kan koncentrera sig, liksom koreografen och scenografen och sånginstruktören Rebecka Strålman, kan koncentrera sig på den här koordinationen och sångprestationerna som faktiskt är helt tolerabla för det mesta. Och som sagt, i och med att den är komisk så är det också återigen samma sak. Det ger ganska mycket utrymme för vad ska jag säga, imperfektion i bästa mening.
1: Vi hörde ju nyss i det här inslaget att vissa av skådespelarna har fått hoppa mellan väldigt många olika roller. Hur klarar skådespelarna premiären så där generellt?
2: Ja, alltså det är ju, det görs ju mycket, mycket enkla medel. Det är en lösmustasch och en peruk och kanske en cowboyväst, vad vet jag. Det är alltså ganska små, alltså själva kostymen är ju och mask och hår och så vidare är ganska av nödvändighet enkelt, för det kanske är ett hundratal roller sammantaget om man räknar in alla möjliga statister och så, och samtidigt så är det kanske ett drygt 20-tal agerande, så att då förstår man ju att många måste ha väl bokstavligen olika hattar på sig och peruker och mustascher. Men det funkar bra, och jag tror att det är en del av det här, vad ska jag säga. Alltså det är kanske en del också av genren, det här att det ska vara framgå att det är samma person som dyker upp i lite olika roller och så, att det är liksom ingenting som stör, utan det är man villig att acceptera just i den här typen av lustspel som det ju faktiskt handlar om.
1: Vad kan man generellt säga om

0: Huvudrollsinnehavarnas prestationer då?
1: Jag tycker att de bär sina roller väldigt väl. Simon Djupsjöbacka som den äldre Allan Karlsson, alltså 100-åringen själv, och Hampus Koskelo som den unge och senare mogne mannen Allan Karlsson, de tycker jag de bär upp det väl och får det hela till att fungera, för utan det så hade det ju kanske varit svårt. Men det finns alltså ett par karaktärer som får väldigt mycket mer tyngd än de andra givetvis, eftersom den är så fokuserad på just den rollkaraktären. Men ska vi prata om vad den handlar om?
0: Ja, du kan ju berätta för de som inte har läst boken. Alltså, det är en 100-åring som får nog av ålderdomshem och kliver ut genom fönstret och drar iväg.
1: Ja, och just lagom på sin 100-årsdag, så att där står de med tårta och hyllningssånger och kungligt telegram. Och när allting ska bäras fram till honom så är han borta. Han har stuckit ut genom fönstret och ger sig ut. Och av en lycklig slump, olycklig möjligen också för den som drabbas av den, så kommer han över en kappsäck full med sedlar. Naturligtvis en kappsäck full med sedlar är ju inte hederligt framskaffad, så att han hamnar samtidigt i en konflikt med tre kriminella som sätter igång och jagar honom. Så att det är ju ett ganska, vad ska jag säga, basic sånt här lite road movie motiv med en åldring på flykt och bovar som jagar honom. Och samtidigt så är han ju jagad av polisen och myndighetspersoner, för man tror att han har blivit kidnappad eller något liknande.
0: Eller irra bort sig rent av.
1: Ja, möjligen är ju det vanliga, men i det här fallet så anar de det allra värsta. Med blodsvår och liknande, och vi behöver inte gå in på allt vad som har hänt som gör att de faktiskt har skäl att misstänka att det har varit något fuffens i görningen.
0: Men sen finns ju den här yngre 100-åringen som inte har liksom hunnit bli 100 ännu, finns ju också med.
1: Nej, han är från spädgosse med en oroande förkärlek för att spränga med dynamit till en så, jag menar, vi möter honom redan som en tidigt faderlös gosse och sen får man följa honom i hans lite märkliga, otroliga bitvis, osannolika äventyr där hans lust att spränga saker i luften för honom i vägen för världens ledare som Stalin och Churchill och Roosevelt och atombombens uppfinnare Oppenheimer och många fler. Även Albert Einsteins bror Herbert Einstein träffar han på i Gulag där han till slut hamnar. Men allt detta beror på att Allan Karlsson nästan intuitivt förstår hur man ska få till en atombomb. Och denna talang, det är den som gör honom så återvärd av alla dessa världsledare. Ända fram till Gorbachev och Margaret Thatcher. Som sagt, det är till hans lycka och olycka som han har detta med sig. Egentligen så är det en rapsodisk berättelse om 1900-talets historia från ryska revolutionen ungefär och fram till säg 80-talet någon gång och Margaret Thatcher den blandar ganska friskt fakta och fiktion, för naturligtvis är allt detta ganska orimligt. Men samtidigt så ger det lite skev blixtbelysning på vår moderna 1900-talshistoria.
0: Så pass om handlingen. Ska vi ännu avslutande prata lite om den här nya vridläktaren? Hur utnyttjar ensemblen den?
1: Jag har ju sett Lurens uppsättning nu i fyra, fem år sen jag flyttade till grannskapet. Man har utnyttjat den med stor entusiasm. För det första måste jag säga att som publik var det som att åka Bentley på en nylagd motorväg. Det var härligt mjukt. Och för en ensemble funkar det ju så att man hade möjlighet att skapa väldigt mycket rörelse. Dels också att som redan påpekat

0: i inslaget tidigare, så är det 360 grader scen, så att man har ju alla olika scener lagda runt omkring den här estraden och läktaren. Och då kan man ju skådespelarna springa åt ena hållet mot läktarens rörelseriktning, man kan springa med i läktarens rörelseriktning, man kan stå på läktaren och tala till publiken. Så att det finns en massa olika varianter där som gör att det blir en ganska, vad ska jag säga, aktiv dramaturgiskt redskap i den här uppsättningen, liksom det tidigare varit. Så att det utnyttjas, skulle jag vilja säga, nästintill till mästerskap.
1: Mm, det låter lovande det här. Tack Pontus Kyander för att du var med och delade din upplevelse. Jag tror att den här kan locka ganska många besökare i sommar.
0: Det tror jag också.
1: Jill Jonsson och Mauro Scocco längre neråt vägen innan vi ska höra lite om allsång i Åbo.

0: Om du är i Åbo idag så har du chansen att sjunga allsång på svenska, finska och engelska. Det handlar om Riddu Rydberg och Myri Ruokolahti som ska leda ett allsångsevenemang på innergården till Åbo stadsbibliotek. Och vad kan man vänta sig? Jo, så här berättar Riddu Rydberg om evenemanget.
1: Myri Ruokolahti och jag, vi är anlitade som allsångsdragare. De har nog önskat att vi skulle då sjunga lite sånger från 60, 70 och 80-talet och lite då Beatles, som vi ju annars framför väldigt ofta, så lite Beatles-sånger och lite Elvis och Abba och så här, att de ville ha beställningen var lite såhär modernare, eller modernare kan vi väl inte säga, utan lite gamla såhär popsånger och gärna också någon sång på svenska var önskemålet, så att på svenska, finska och engelska ville de ha.
2: Precis. Varför just allsång? Och vad har fått dig att vilja vara med?
1: Ja, no, det var en bra fråga. Jag är kanske inte annars någon sån här väldigt aktiv allsångsledare. Men att nu när nu de här beställningen var så här som jag tycker att träffar lite rätt här för Myri och mig. För vi har en duo, hon och jag, som vi har uppträtt med under flera år, och då har vi annars också lite liknande repertoar, så jag tror att de här som personer som beställde oss hade hört oss någonstans, så att på det viset var det att vi måste inte öva in en massa liksom sånger som vi inte annars har, utan på det viset går det ganska enkelt och smidigt att vi utgår från vår egen repertoar.
2: Hur känns det inför att vara allsångsledare? Har du varit det tidigare?
1: Ja, hur känns det? Nu har jag säkert dragit någon allsång förstås, så där helt spontant någon gång, så om någon vill sjunga något, om det finns ett piano så kompar jag gärna. Men jag har nog någon gång varit tidigare någon sån där också officiell allsångsledare, men jag är ju liksom inte själv någon på det viset sångare. Nu kan jag ju sjunga lite, men jag är ju mer en akompanjör, så att jag skulle inte ha varit ensam, men nu är Myri med, så hon står det för sången och jag för kompet.
2: Vad gör man som en allsångsledare då?
1: Ja, då måste man ju kanske lite där, tycker jag, uppmana folk att liksom ta i lite och inte vara blyga och så här. Och kanske vissa sånger måste man, om de är lite ovana så måste man kanske lite, eller om sångerna är lite okända så måste man kanske ta dem någon gång och repetera refrängen ett par extra gånger så att alla lär sig den. Men de som väl kommer på allsång, så de kommer väl för att de ska få sjunga, gissar jag, så att man kanske inte behöver pumpa dem så mycket. Men jag har förstått att det här är något som de gör varje år, Åbo stad, så att det här är helt nytt för mig, så jag vet inte hur det brukar riktigt gå till, men klockan 17 ska vi börja och så håller vi på en dryg timme. Vi är nu på måndag och sen är vi, var det nu 10 augusti tror jag, att det är en gång till.
2: Okej. Nå, hur bra skulle du säga att allsång passar ut för en finländsk publik? Funkar det konceptet?
1: Ja, jag kan nog inte säga att jag är någon expert på det. Visst tror jag att allsång funkar väl i alla länder mer eller mindre. Det finns ju, i hela världen finns det folk som vill sjunga och så finns det folk som inte vill sjunga. Att det är ju roligt då när det är sådana som vill sjunga, att det är de som är på plats. Att om man måste tvinga någon att sjunga, så det är ju sällan ett lyckat koncept.
2: Det kanske beror lite på musiken också?
1: Ja, absolut. Ja. Visst beror det på låtarna, och kanske som dragare så måste man kanske också lite försöka pumpa ut och försöka att, ja, alla, det är ju en klassisk klisché att alla kan sjunga. Det är många som säger att jag kan inte sjunga, men alla kan sjunga på något vis. Sen om man inte träffar riktigt alla toner hela tiden, så det är nog inte hela världen i det här konceptet.
2: Ja, och det här kommer alltså att vara på huvudbibliotekets innergård i Åbo. Vad tror du om den platsen? Funkar den för allsång?
1: Ja, säkert. Ja, jag kan inte. Jag frågar hur många kommer, så inte kunde nog säga det, men att det var väl allt mellan 50 och 200 personer brukar vara på de här tillfällena, förstår jag. Vi har nu högtalare med, så att vi hörs nog hur många de än är.
2: Och du blev som sagt tillfrågad för att göra det här. Vad har du för förväntning för den här kejkan?
1: Nå,

0: ja, inte har jag kanske direkt någon förväntning att jag, vi gör nog det som vi är beställda att göra, och så sitter det antingen då 22 människor eller så sitter det 222, så vi gör samma sak. Det är ju roligare ju flera de är förstås, men att om de är några så, ja, så gör vi ändå samma sak.
1: De som kommer dit, vad hoppas ni av publiken?
0: Nu hoppas vi att de ska sjunga med förstås och känna igen. Vi har ju valt, vi har lite anpassat förstås att på vår normala repertoar så har vi ju kanske också någon lite mindre känd låt. Nu har vi ju då kanske plockat ut dem som vi tror att de flesta känner till. Men kanske det är också någon sån där som är lite mindre känd. Jag menar, om vi pratar om Beatles så de spelar ju in 225 låtar och allmänheten känner kanske till 3. så man måste kanske lite ta dem som är de mest kända.
1: Vad roligt. Så hoppas att det går bra och många kommer på Allsången.
0: Absolut, dit bara.
2: Allsång ikväll alltså på Åbo stadsbiblioteks innergård klockan 17. Och reporter var Wilhelm Lindgren. Well.

0: Jorma Lover and the Others hörde vi där. Och vi ska till Helsingfors där naturskolan Uttern, som är Finlands äldsta naturskola, firar sitt 40-årsjubileum i år. Den här verksamheten är ambulerande. Det betyder att personalen besöker lågstadieelever, förskolebarn och dagisbarn i närmiljön. Och där utforskar de naturen genom olika teman där både lek och fantasi används under uteundervisning i form av naturskoldagar. Och vår reporter Sofia Westerberg har träffat Pia Bäckman som är naturskollärare på naturskolan Uttern i huvudstadsregionen och Västra Nyland. Och de träffades på Blåbärslandet där de diskuterar urbana djur och barnens naturkunskaper. Men hur väl känner barnen egentligen till naturen?
1: Det är väldigt varierande. Jag tänker att det beror säkert mycket på dels då hur barnen vistas i naturen på sin fritid, vilket ju har mycket kanske med vad man bor att göra, hur närmiljön ser ut där, hurdana

0: fritidssysslor man har. Men sen så har ju också olika skolor och daghem väldigt olika möjligheter att ta sig till närnaturen. Och på vissa ställen är det mer mångfaldig än, och närmare än på andra. Det finns både barn som har jättebra koll på eller är experter på olika insekter. Och sen finns det barn som inte känner igen en gran eller en tall liksom, till namn åtminstone, att de inte kan ge artnamn på dem. Så det är väldigt olika. Och det är just därför som vi på naturskolan går till närmiljön och lär oss känna den. Och både att känna oss trygga, att röra oss i den och vi vill väcka nyfikenhet att lära sig mer och att vistas ute mer. Att det blir någonting som känns roligt och intressant och tryggt att göra.
1: Vad brukar intressera barnen mest i naturen då?
0: Det är ju nog det som man kan se lite med nya ögon eller från ett nytt perspektiv och det man kan liksom se och studera från nära håll skulle jag säga. Och insekter och andra småkryp är ju jättetacksamma till det eftersom det finns det gott om och de är lätta att hitta nästan året om faktiskt. Och om man har en lupp eller en luppburk eller bara kanske en burk eller en vit duk som man kan ha som utrustning för att lite titta närmare på dem så kan man se dem. Vad de håller på med och att de faktiskt på nära håll kan vara jättevackra och man kan se hur några ögon de har och de är så annorlunda än däggdjursögon och så vidare. Så det kan bli jätteintressant och man kan få liksom jättefina aha-upplevelser där. Så jag skulle nog säga att det är liksom småkryp både på land och i vatten som ofta väcker mest intresse. Och sen är det ju förstås händelser som sker i naturen det är ju alltid helt oförutsägbart att vad som kommer att hända. Ibland har vi stött på en liten vessla som har sprungit runt kring en död trädstam och då har vi fascinerats av den och stått och tittat på den i en längre stund. Då. Vi har också stött på en rev med barnen och sett när den har buridragit alltså på ett kaninbyte. Och sådana stunder är ju jättevärdefulla och unika och sånt som man inte kan planera in utan man får ju bara ta det som naturen bjuder på.
1: Det låter faktiskt spännande. Nå, vilka är de mest spännande djuren som du har stött på här i huvudstadsregionen?
0: Eftersom jag rör mig ganska mycket i naturen och stöter på spännande djur med barn i arbetet så blir det ju kanske för mig personligen de lite mer sällsynta mötena. Att till exempel när jag har stött på en grävling i kvällsskogen så eller egentligen ett grävlingspar som letar efter mat. Så det var jättespännande att bara se vad de håller på med och hur de inte brydde sig om att jag stod där alldeles nära och följde med. Men på samma sätt så blir man ju lika fascinerad av till exempel vattenkrypen som man hittar med barnen när de blir så förvånade över hur de ser ut och att allt det finns. Så vad heter det? Det blir ju alltid lika roligt för en själv också att få ta del av de upplevelserna.
1: Ja, faktiskt. Alltså jag blev själv så jätteglad när jag såg en gråsäl här nära Blåbärslandet en gång. Det är mitt absoluta favoritdjur och de brukar ibland synas här på våren. Så jag blev jätteglad av att se dem ligga där.
0: Jag har också sett sälar ett par gånger och det har du rätt i. Det är jättespeciella stunder.
1: Verkligen. Särskilt här i huvudstadsregionen.
2: Det här sa Pia Bäckman från Naturskolan Uttern och vi får höra mer från henne efter den här låten. Kajsa Stina Åkerström, Härlig dam.

0: Sofia Westerberg var och träffade Pia Bäckman som är lärare på naturskolan Uttern.
1: Brukar barnen i naturskolan bli rädda för några djur?
2: Ja, visst händer det. Man är ju ofta rädd för det man inte känner. Och vad heter det? Därför är ju naturskolan en jättebra möjlighet att då, om det är någonting man är rädd för, att kanske lära känna det lite bättre och se på det närmare och märka att det är bara ett djur med olika vardagssysslor och olika behov, precis som vi människor. Men till exempel ormmöten, så de brukar ju alltid vara lite spännande och det blir lätt lite skrik eller rädsla där i stunden, men sen brukar det ofta gå bra att lugna ner sig och stanna upp och kanske backa lite bakåt och bara bli och följa med att vad ormen håller på med. Sen är ju getingar kanske också någonting som många barn är rädda för och vissa är ju allergiska och är då försiktiga helt med god orsak.
1: Nå, finns det några farliga djur här i huvudstadsregionen och vilka djur är farligast här?
2: Det djur som jag själv aktar mig mest för så här sommartid, så det är väl kanske då fästingar eftersom de uppsöker oss människor kanske mer aktivt än andra djur och de bär ju på en del sjukdomar som man inte vill drabbas av.
1: Vilka djur brukar förvåna folk mest att de finns här i huvudstadsregionen?
2: Det är ju nog livet under vattenytan utifrån mina upplevelser med naturskoleelever eftersom när man hovar och får upp lite vattenkryp och annat i burk så ser ofta barnen någonting som de aldrig har sett tidigare. Och det är faktiskt inte bara barn utan vuxna också. Det är ett helt eget liv, en helt egen värld där under vattenytan som man har simmat runt i åratal och aldrig riktigt varit medveten om. Så det är nog kanske det. Till exempel just trollsländelarver eller vattenskorpioner eller

0: Och det som jag tycker är jätteroligt med vattenskorpionen, förutom att den har ett coolt namn och barnen blir intresserade, så är det att i bakdelen så har den som en snorkel, alltså att den sätter upp rumpan, eller den där snorkeln som sitter där i rumpan, upp till vattenytan för att andas. Så den har ett ganska speciellt sätt. och det är någonting som är roligt att visa för barnen och att uppmärksamma den på.
1: Jag är jättenyfiken att höra, att vilket är ditt favorit urbana djur?
0: Det där är också en jättesvår fråga. Jag gillar ju alla de här småkrypen massor. Om jag nu tänker på var jag själv bor i Sockenbacka, så där har jag de senaste åren blivit jätteförtjust i korparna som bor där i mitt område. För de är så snackiga och pratiga, och sen tycker jag det är roligt när korpens läte, det är något väldigt vildmarkigt och uråldrigt i det läte för mig, samtidigt som de ändå trivs också här i ganska urbana miljöer.
1: Men nu när vi har talat lite om det här med naturen och barnens sätt att utforska naturen på, så har du något tips om hur barn kan utforska naturen?
0: Ja, det första som behövs, det är ju bara att man helt enkelt går ut i naturen och gärna med lite lugn och ro, att man inte har bråttom någonstans, att man tar lite tid och går dit med öppna sinnen och bara ser vad man kan se och lyssnar och följer ett ljud om man hör någonting intressant. Så det är nog mitt bästa tips, att man bara helt enkelt tar sig tid och vistas i naturen. Sen kan man ju också skapa bra förutsättningar för naturupplevelser genom till exempel att inte vara så städig. Att lämna lite rishögar och lite lövhögar i trädgården, eller om man har ett sommarställe så kan man ju till och med lite samla lite högar dit, så det lockar både småkryp och sen då fåglar som äter dem. Och igelkottar som vi faktiskt har här i huvudstadsregionen också, så de trivs ju också när det är lite mera stökigt i trädgården, och där kan man faktiskt göra en riktig insats med att se till att det finns lite buskar och finns lite ris- och lövhögar där de kan ta skydd också över vintern. Att om det är för städigt, så då behöver de ta sig längre bort för att hitta passliga miljöer. Och sen om man vill ha med sig någonting i naturen, så då tycker jag att en burk och en lupp, så det är liksom jätteroligt. Och lupp är ju alltså ett förstoringsglas, så vilket förstoringsglas som helst funkar.
2: De här tipsen kom från Pia Bäckman från Naturskolan Uttern, och det var Sofia Westerberg som träffade henne. Mm.

Visa dig liv med Frida Andersson. Och här efter Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel får vi nyheter när klockan blir 11 jämnt.

Här är nyheterna klockan 11. Jag heter Ami Lassila. USA och Iran har kommit överens om att stoppa attackerna mot varandra. Det uppgav den amerikanska nyhetsbyrån.

från Axios sent igår kväll. Det här trots att länderna har attackerat varandra under veckoslutet. I Åbo har demonstranter i nästan 4 års tid samlats regelbundet för att demonstrera mot läget i Iran. Elmira Jahanshah Rad kom till Finland för 10 år sedan. Hon berättar att många iranier desperat vill ha en förändring och ser bombningarna som en väg till frihet. Iran och USA ska mötas imorgon för att försöka reda ut konflikten kring Hormuzsundet. En präst som arbetade i en församling inom Åbo ärkestift har dömts till villkorligt fängelse för sexuellt övergrepp mot barn och brott mot tjänsteplikt. Brotten skedde år 2023 när pastorn skickade sexuella meddelanden till 3 barn i församlingen via Snapchat. Satakunta tingsrätt dömde mannen till 1 år och 2 månaders villkorligt fängelse och han ska också betala skadestånd till offren. Mannen har inte jobbat som präst i församlingen sedan brotten kom fram. Prästen jobbade med ungdomsarbete inom församlingen. Så en god nyhet från ekonomin. Konsumenternas förtroende för ekonomin nådde i juni den högsta nivån på över 4 år, det meddelar Statistikcentralen. Konsumenterna bedömer ändå att läget för den egna ekonomin är svagt. Förväntningarna för både den egna ekonomin och Finlands ekonomi är på genomsnittlig nivå för en längre tid. Också fler sa att de hade planer på att köpa bostad. På onsdag är årets första förfallodag för kvarskatt. Nästan 90 000 personer ska nu betala sammanlagt omkring 85 miljoner euro enligt skatteförvaltningen. Det gäller främst företagare och jord- och skogsbrukare. Informationen om din eventuella kvarskatt finns på skattedeklarationen eller på skatteförvaltningens webbtjänst. Det var nyheterna. Vi hörs igen om en timme.

0: Eros Ramazzotti inledde andra timmen av Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och det ska handla lite om segling, inte bara så där som somrig fritidsaktivitet utan rent av som idrottsgren. För Erik Boye av Gennes från Sjunde och har seglat sedan han var 7 år då han råkade delta i ett seglingsläger i Helsingfors. Han blev biten och nu har han tävlat med Jolle både på VM och NM-nivå. Och Erik Boye av Gennes var i fjol officiell landslagsseglare för Optimist Team Finland. Nu tävlar han med en Ilka-båt och deltar i slutet av juli, början av augusti i Nordiska mästerskapen i Sverige. Erik Boye av Gennes är 16 år och han representerar Helsingfors segelsällskap och berättar varför han började med segling som barn.
1: Det var för att jag hade, det var efter min första skolår och pappa måste komma på någonstans att sätta mig de här första veckorna av sommarlov. Så han kom på det där att det var nära hans jobb, NIK, den där Björkholmen. Så han tänkte att det är ju passligt att jag är där. Och det är liksom hela hans jobbdagslängd ungefär det där en läger där. Så det blev så här passligt.
2: Vad var det med seglingen som gjorde att du kände att det här är din grej? Vad var det på det lägre som fick dig att fatta tycke för det här?
1: Nå, jag tyckte bara att det var liksom trevliga människor och det var ett roligt ställe att liksom vara på när man ändå hamnar vara någonstans på början av sommaren, så likväl kunde jag vara där och segla och simma och suppa allt som man får göra där på lägrena än att vara på något mer så här barnvaktigt läger sådär, att vart det är många barn som nu folk har hämtat till och gör lite tråkigare aktiviteter kanske. Jag tycker att seglingen då är så var roligt genast.
2: Du har tidigare tävlat med Optimistjolle, men eftersom den här Optimistjollen då har en åldersgräns på 15 år och du nu är 16, så har du börjat tävla med en Ilka-båt. Kan du förklara, vad är det här för en båt?
1: Nå, Ilkan, den är då, Optimisten, den är ju mer, den är så här mer rektangelformad och fören är så där, där är en så här, som en skiva, en platt skiva. Men Ilkan, den är längre och den är formad mer som en vanlig båt eller en vanlig segelbåt, den är spetsig där i fören och på det sättet, och den har ett så här vanligt segel, så här mer triangelformat segel, när Optimisten den har, inte vet helt hur jag ska förklara formen, men den är inte så här som ett, om du tänker en stor segelbåt och den stora segel, så den är inte den formen, medan Ilka-segel är ungefär så.
2: Nå, vilken är din gren då i segling?
1: Jag seglar jollesegling nu och så tävlar jag liksom inshore också lite med kölbåtar.
2: Vad har du för tävlingar på kommande i sommar då?
1: Jag har, i slutet av juli har jag Nordiska mästerskap i Sverige och sen direkt därefter ska jag få segla J70 som då är en liten kölbåt på Femklubbsregattan, som är en tävling bland 6 kungliga segelsällskap.
2: Nordiska mästerskapen är säkert ditt stora mål för den här sommaren. Vad förväntar du dig av de tävlingarna?
1: Jag förväntar mig liksom inte så där extremt mycket. Jag försöker ju såklart liksom placera mig bra, men det skulle vara bara bra om det blåser mycket, sen kan det gå bra, men inte har jag så här liksom förväntningar där riktigt.
2: Vilken typ av träning gör man då för att bli en bra seglare? Man måste säkert göra någonting annat än att bara sitta i segelbåten och öva på det.
1: Jo, alltså man måste ju också träna, liksom gå på gym och måste ha kondition helt bara, att man måste kunna springa mycket och sådant. Och sen såklart måste man, när man tränar ute på vattnet, måste man tänka både på att bara träna. Ibland går man ut på vattnet och tränar bara på att liksom ha bra fart i båten. Och sen ibland tränar man på, mera på kappsegling och övar sig på de där, hur man ska då träna. Det finns många delar av det för att få allt att funka.
2: Hur mycket tränar du då under året?
1: Inte så där mega mycket, nu är det väl ganska mycket. Man har, jag har väl sån där 3 timmars träningspass på vattnet 3 eller 4 gånger i veckan. Och sen måste man där emellan sen gå gymmet och helst också och springa. Och sen på den segelföreningen var jag tränar Ilka nu, så har vi också vinterträning. Vi tillsammans 2 gånger i veckan går och springa, har intervaller och annat. kundpapir och sånt.
2: Nu kommer hösten snart sen och då ska du börja i gymnasiet. Hur lätt tror du det kommer att vara att kunna kombinera studier med träning?
1: Jag tror det kommer gå helt bra. För nu när jag kommer börja gå gymnasiet i Helsingfors så jag är närmare min båt och allt. Så sen tar jag inte transporten till träningarna så länge mera. Så det blir liksom lättare att hinna före träningarna liksom fast repetera någonting och sådär. Att nu tror jag att det kommer gå helt bra.
2: Du kommer att ha bra möjligheter att fortsätta träna. Vad tänker du då kring dina mål för framtiden med seglingen?
1: Sakta men säkert att börja tävla mer med kölbåt. Och så skulle man ju, alltså ett mål som jag nu definitivt vill ha eller nå eller liksom lyckas med att ta sig över Atlanten. Kanske inte ensam ändå, för det blir en lite tråkigt. Men jag är över Atlanten, eventuellt runt världen, får se. Men något som är också, jag vet inte, det finns många stora så offshore-tävlingar. Så något sådana skulle man vilja nog delta på.
0: Veronica Gillberg intervjuar Erik Boye av Gennes som bor i Sjundeå. Och här hör vi Choosing Texas med Ella Langley.

0: Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den där dagen i januari var jag en man i mina bästa år, pappa till tre barn och lyckligt gift. Sen kom lavinen och allt blev svart. Jag heter Thomas Ramstedt och mitt sommarprat handlar inte om döden, utan om den svåra vägen tillbaka för att våga möta livet igen.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Och här i Vega förmiddag så ska vi prata ännu mer om sommarteatrar, för det finns en recension kvar från den här dagen. I Pargas satsar man på en helt nyskriven pjäs, den heter Serenas dröm, och föreställningen tar publiken tillbaka till det sena 1970-talet och det tidiga 80-talets musik och en så kallad jukebox-pjäs. Och kulturredaktör Thomas Jansson har sett pjäsen och han pratar mer om den med Yle Åbolands Maj Lundström, och så här beskriver han handlingen.
3: Nå, i centrum har vi fyra tonårstjejer som vill bli rockstjärnor. Har inte så mycket musikalisk bakgrund, men det är i alla fall deras dröm. Framförallt frontfiguren Solveig, som då småningom får artistnamnet Serena, eller Serena är det väl. Så hon har vuxit upp med musiken, har varit som hennes räddning i livet, jobbiga familjeförhållanden och så, och det där, och så får hon med sig tre tjejkompisar och så ska de slå igenom. Och så är det lite som en saga med lite ups and downs och motgångar som ska övervinnas, och jobbiga män i branschen och misslyckade förälskelser och andra rockband som är där och som man blir förtjust i, och interna konflikter och ditt och datt på vägen. Men så blir det happy end till slut.
4: Stark igenkänningsfaktor låter det ju som. Känna igen sig i tonåren och ungdomen och känna igen mycket musik också och så vidare.
3: Ja, och det andra centrala elementet här är ju en massa musik från tiden som väl är då sent 70-tal, tidigt 80-tal. Mm. Det finns ett husband på scenen, så varje det där scen som spelas, talscen, så varvas sen med musik, sammanlagt 27 låtar som man hinner igenom. Så det är inte så där långa snuttar av låtarna, men i alla fall, och det är låtar som folk nog känner igen.
4: Ja, vad skulle du, det här är ju då alltså en så kallad jukebox-pjäs, just med massa olika låtar och mycket musik. Vad skulle du säga om urvalet? Du sa här att det låtar man känner igen nog, men skulle du vilja utveckla det något speciellt?
3: Man skulle ju kunna räkna upp, jag menar, sådana som folk känner till, säkert Bangles, Toto, Blondie, Fleetwood Mac, till och med Bob Dylan och John Lennon, what not skulle man kunna säga. Det som kanske jag förundrar mig lite över sen jag gick igenom den här listan är att det är faktiskt bara två av de här 27 låtarna som är svenska, alltså rikssvenska band. Och där tänkte jag att Pargas relationen till svensk rock och svensk musik skulle vara starkare. Att vi har en låt av freestyle och en låt av noise. Och det är allt. Så det där, det kanske jag i låturvalet skulle ha saknat, men det är ju någon som har haft en tanke och valt, och det där inte skriker jag desto mer kring.
4: men i alla fall, låtar som påminner om 70-80-talet, som kommer från 70-80-talet. Vad skulle du säga, man satsar ju Pargas här på nyskrivet igen, det har man gjort många gånger de senaste, vad skulle bli det nu? De senaste åren har man satsat på mycket nyskrivna pjäser. Skinny Lindgård är det alltså som har skrivit manuset till Serenas dröm.
3: Serena säger hon själv, ja. För det ska låta mer internationellt och häftigt.
4: Serenas dröm. Vad tänker du om det, att man satsar på nyskriven pjäs här och inte har någonting etablerat gammalt som folk kanske har sett tidigare?
3: Allt är ju på gott och ont, även här, men det som jag tycker är speciellt med bolaget och överhuvudtaget jättefint är hur man satsar på lokala krafter, och det är ju en kanske igenkänningsfaktor max, att alla som står på scenen är, ja, man har sett dem kanske på stan någon gång, eller känner någon som känner den, och regi och musik och alla musiker, och som du sa, texten, allt är liksom eget. Så det tycker jag är helt fantastiskt nog. fördelen med att ha en etablerad text är ju att den har så att säga malats 100 gånger och är säkert, helt säkert färdig och utarbetad och slipad och sådär. Mm. Att det är ju alltid risken med någonting som spelas för första gången och inte malats så mycket gånger, att det inte är lika slipat så att säga. Mm. Men charmigt med någonting. Jag har ju som kulturjournalist har jag ju tjatat i säkert 30 år om att jag skulle vilja ha mera nyskrivet på våra scener, för det är ju någonting som finlandssvensk teater överlag saknar osannolikt mycket. Mm. Det är liksom det vi har, om man jämför internationellt, så är det just med den nyskrivna dramatiken som finlandssvensk teater ligger efter. Så därför tycker jag att det också är cool att det satsas på eget.
4: Mm. No, vad skulle du då säga så här i allmänhet att det är de största styrkorna med teaterbolagets sommarpjäs i år?
3: No, det som kändes mest för mig var kanske de här fyra tjejerna som ju, okej, okay, det är ju de som det handlar om, men de hade, jag menar, de är ju unga och inte jätte, på det sättet har stått på scenen jättemycket eller spelat tillsammans jättemycket. Så det där, det samspel som de har och den energi och den på något sätt spelglädje som de utstrålar, så den kändes hos mig jättefin. Mm. Och det där, för mig var det som på något sätt var den här föreställningens hjärta, skrev jag i recensionen. Mm. Förstås, musik är ju alltid cool och Pargas är ju erkänt en stark rockstad eller musikstad, så jag menar, gänget kan spela, det låter fånigt, men det där, liksom den biten funkar alltid garanterat. Så det var inte på det sättet något som kändes extraordinärt för mig, för det var någonting som jag utgick från, att den biten är det inga problem. Men just de här, den här flickkvartettens samspel och glädje, det tyckte jag var fint.
4: Mm. Det låter väldigt fint. Och ja, jag håller med. Man kan lita på att ser man på teater i Pargas, det blir bra musik. Det är nu bara så. Är det någonting då som du tycker just man ska kanske kunna jobba mera på eller fila mera på, något speciellt?
3: Allt kan filas på. Så är det ju. Jag menar, så är det med alla teatrar, allting som man ser. Sen finns det någonting som, ja, det där skulle man kunna göra lite annorlunda. Mm. Det som jag nu sen efteråt fundera på, faktiskt på vägen hit ungefär, slog det mig att det som ska vara jättekul är att om de här, den här flickkvartetten, bandet, skulle ha haft någon egen låt som de skulle spela eller kanske fila fram, så att man, för via den musiken de spelar skulle man ju också ha fått en stark bild av vad det är för slags människor, där man skulle kunna gräva djupare i deras, ja, vad deras problem är och vad de känner och vad de vill av musiken och livet.
4: Mm.
3: Att det fanns ju inte här. Så det där, så skulle jag fått ha en sån här önskelista, fått den här Aladdins lampa och kunna trolla fram någonting, så skulle det ha varit en låt av dem som de skulle ha stigit upp på scenen och gjort en egen låt.
2: Det här sa Thomas Jansson, kulturredaktör på Svenska Yle, och han pratade med Maj Lundström om teaterbolagets nya sommarpjäs Serenas dröm. Den här pjäsen kan man alltså se på Lillholmen i Pargas, och du kan läsa hela recensionen i sin helhet på vår webbplats och i Yle-appen, och biljetter finns på Netticket. Fram till nyheterna på Lätt Svenska här 11:30 så hör vi Annika Kleos Min glädje föds i ditt leende.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Måndagen den 29 juni. Jag heter

Ellen IS. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om vad man ska veta när man kör båt. Nu då det är sommar är många ute med båtar. Sjötrafikslagen säger vad man ska ha i båten och hur man ska bete sig på havet. Om man bryter mot lagen kan man få böter och i värsta fall fängelse. För att få köra båt måste man vara över 15 år. Båten ska också vara under 24 meter lång. Enligt sjötrafiklagen måste man ha flytvästar på båten åt alla som är ombord i båten. Bland annat ska det också finnas ankare, någonting att skopa bort vatten med och paddel i båten. Det är sjöbevakningen som övervakar att reglerna följs. Och om de får fast en för att inte följa sjötrafikslagen kan man få böter. Om man kör för fort med båten blir det alltid böter. Och om man kör båt berusad kan man hamna i fängelse. Sen en uppdatering om naturkatastrofen i Sydamerika. Det har gått över 3 dygn sedan de kraftiga jordbävningarna i Venezuela hände. Efter 3 dygn minskar chansen att hitta människor som lever i hus som rasat. Nu har ungefär 1500 personer dött efter jordbävningarna. 10 000-tals människor är fortfarande försvunna och 1000-tals människor är skadade. Även om man inte tror att man hittar människor som överlevt så letar man fortfarande efter människor. Nästan 800 hus rasade i Venezuela förra veckan efter 2 jordbävningar. Idag reser den första personen från Finlands Röda Kors till Venezuela för att hjälpa till. Sen en nyhet om semester. Många finländare har just nu sin sommarsemester. Men semestern behöver inte vara jättelång för att vara bra för människan. Enligt experter kan en kort semester ibland vara bättre än en lång semester. Psykologer säger att det också är bra att sprida ut sin semester över året. Det är bra att ha ledigt en kortare tid för att man kan inte spara på återhämtning. Forskningen säger också att det är bra att längta efter semester. Det kan för vissa ge mer glädje än själva semestern. Sen en nyhet om värmeböljan i Europa. Omkring 1000 personer har dött i Frankrike på grund av hettan. Antalet människor som dör på grund av värmen kan bli större i Europa. Världshälsoorganisationen WHO tycker att det är väldigt dåligt. Förra veckan var det jättevarmt i flera delar av Europa. Det var 40 grader på många ställen. Enligt WHO är hemmen, skolorna och arbetsplatserna i Europa inte byggda för hetta. Och de säger att man borde tänka på hur man kan göra det bättre. Orsaken till att det är så varmt är klimatförändringen. Till sist ska jag kort berätta om dagens väder. Det blir väldigt varmt idag och imorgon i Finland. Det kan bli upp till 30 grader. Det är varning för värmebölja i södra och sydvästra Finland idag. UV-strålningen är också hög i södra Finland. Det är alltså viktigt att dricka mycket vatten och skydda sig från solen idag och imorgon. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: Susanne Leppänen från Dagsmark.
1: Kristinestad har ju redan länge varit en chitta slowstad och nu i år har man också fått den här Cultural Pearl-utnämningen.
2: Jo, jag beklagar att vi fick igång ett inslag lite där som inte ska ha gått redan nu, för det behöver förklaras lite här efter Bobby Sox lades vinge. Vi ska alltså till Kristinestad och det ska handla om att staden har fått flera fina utmärkelser. I 15 år så har Kristinestad varit medlem av Chitta Slow-nätverket och i år utsågs staden också till en av Östersjöregionens kulturpärlor. Och Chitta Slow betonar ett liv utan brådska, genuina upplevelser och respekt för det lokala samt humana, miljövänliga och hållbara lösningar. Och Kristinestad är den enda finländska staden som är med i det här nätverket. Cultural Pearl sedan, eller Östersjöregionens kulturpärla, det är en titel som tilldelas mindre städer och orter i Östersjöregionen så att de ska kunna stärka sin sociala resiliens genom kultur och kreativitet. Och Kristinestad tilldelades den här titeln just för att kunna stärka och integrera Chitta Slow mer i lokalsamhälle. Men är de här utmärkelserna mest symboliska eller har de en verklig betydelse? Juho Teir besökte havsdagen i Kristinestad i lördags, då också den officiella utdelningsceremonin av utmärkelsen BSSR Cultural Pearls 2026 ordnades. Och där fick han också tala med några Kristinestadsbor om de här utmärkelserna. Och min utmaning här nu är att få igång det här inslaget igen. Vi ska se om jag lyckas med det, så får vi höra det i sin helhet också med den här början som kom igång lite tidigt. Vi ska se. Där har
0: Susanne Leppänen från Dagsmark.
1: Kristinestad har ju redan länge varit en chitta slowstad och nu i år har man också fått den här Cultural Pearl-utnämningen.

0: vad tycker du om att staden har sån här status?
1: Säkert jättebra att men kanske lite svårt för vanliga döda, men ja, kanske hoppas att det blir bra och mycket bra turister och andra folk som är intresserade att komma och se vår fina stad.
0: Vet du vad de här utnämningarna betyder i praktiken?
1: Nej, jag vet jag faktiskt. Jag läste det flera gånger, men kanske lite svårt just som sagt att för om inte man är riktigt insatt i Kittaslov vet ju att allting ska vara närodlat och man ska gynna egen kommun med allting. Att det är väl det. Men det följande utmärkelsen så hade jag lite svårt med. Mm.
0: Känner du dig stolt då att Kristinestad är cultural pearl och Kittaslovstad?
1: Stolt kan man väl nog vara över alla utnämningar tycker jag. Att det är väl någonting som är klart. Att det, ja, nu får man väl vara här. Just jag menar att om det är en liten stad och man får utnämningar så får man väl vara jättenöjd med det.
2: Jenna Kili. Ja, nej, nu tycker jag det är bra att vi får synlighet lite i resten av Finland. Och vi har ju en så fin stad så det är nog bara bra. Mm. Mm.
0: Vet du vad de här utmärkelserna betyder?
2: Kittaslov är jag nog bekant med, jo, men det här andra så nu har jag hört lite om det, men inte så ingående. Ja.
0: Har du märkt någon sån här konkreta det här ändringar i staden efter att man har blivit Kittaslov och Cultural Pearl?
2: Nu tycker vi har mera trevliga små evenemang i stan och så kanske mera satsat på liksom marknadsföring för Kristinestad, det har jag nog märkt.
0: Tycker du att de här utmärkelserna gör Kristinestad mer attraktiv som bostadsort?
2: Ja, svårt att säga. Men nu har jag märkt att vi har haft många som har flyttat hit liksom på senaste åren, så nu kan det ju hända här på grund av det. Mm.
0: Men är de här utmärkelserna liksom, är de bara symboliska eller ger de faktiskt något mer värde?
2: Nu tror jag de ger liksom, hur ska jag säga, som belöning för den fina stad vi har, så är det ju fint att få de bemärkelserna. Att, ja, nu tycker jag.
3: Mattila Juha. Nå, inte jag lagt mig riktigt in i, men Kittaslov säger sig som själv. Men inte kan jag närmare, då jag har inte lagt in mig.
0: Har du märkt några konkreta ändringar som skulle ha skett här i staden efter att man har fått de här utmärkelserna? Kittaslovstad har man ju varit redan länge, men den här Cultural Pearl fick man nu i år.
3: Nej, inte något större, men alltid någonting, men just det att Kittaslov händer så sakta och sällan. Staden får vara lite aggressivare. Att vi skulle få hit ungdomarna tillbaks och arbeta åt dem.
0: Ja, tycker du att de här utmärkelserna på något sätt kan locka fler invånare hit eller företag?
3: Nej, det måste nog staden kosta arbeta hårdare med den. Vi är ju nästan bara pensionärer här nu för tiden, så deras skattepengar håller inte staden uppe.
0: Då, känner du dig ändå stolt över att bo i en Kittaslovstad eller en Cultural Pearl?
3: Det här är en fin sommarstad. Och jag är barfota stadsbo, så jag njuter. Men vintern är lite långtråkigt.
0: Men så är det väl i de flesta städer?
3: Nå ja, förstås, men vi har inte någon händelse på viset på vintern som vi har på sommaren.
0: Nå, är de här utmärkelserna mer symboliska eller har de någon verklig betydelse?
3: Nå, jag tror nog att det är symboliskt.
4: Mm, där hörde vi röster från stan, Kristinestad, som vimla på havsdagarna. Det var Juho Teir som hade pratat med de här personerna. Och enligt stadsfullmäktiges ordförande Peter Grannas från SFP så har Kittaslov delvis blivit missförstått och någonting som invånarna uppfattar som att det alltid just går i snigelfart i staden, lite som den här symbolen för Kittaslov där man kan se en snigel. Men enligt staden så ordnar Kristinestad regelbundet olika evenemang, till exempel havsdagen som ordnades nu i helgen, där olika aktiviteter då ordnas för invånarna och det skapar samhörighet och ger invånarna möjlighet att njuta av det goda livet. Och Kittaslovstämpeln lockar också turister till stan. Enligt stadsstyrelsens ordförande Eva Lillmangs från SFP

så kommer vissa en kom till Kristinestad just på grund av Chitteslow. Och de bidrar ju då till mer inkomster för företagare när de äter eller handlar eller gör något annat i staden. Härnäst Kylie Minogue och Jack Savoretti i Music's Too Sad Without You.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Vi ska vidare till Östnyland och det ska handla om jordbruksinnovationer, närmare bestämt drönare. Det här är ju någonting som har fått en negativ klang

0: Vi hoppas att EU börjar bestämma sig snart att få det hela paketet framåt också. Att inom närmaste framtiden skulle man också få använda till växtskyddsmedel.
1: Nu, hur skiljer sig den här nu då från att sådär traditionellt använda traktor?
0: Man belastar inte åkermarken. Man kan fara ut och göra de planerade arbetena utan att tänka på att håller marken en traktor. Att fast det har varit vått så kan man ändå fara göra om det är just precis rätt tidpunkt för ett arbete så kan man fara ut med den.
2: Anders Wiksten, du är växtodlingsrådgivare på Nylands svenska lantbrukssällskap NSL. Hur skulle du beskriva den tekniska utvecklingen inom finskt jordbruk de senaste 5 åren?
3: Nu har det ju gått otroligt mycket framåt nu, skulle man säga, de senaste 5 åren. Nu, speciellt just med AI har börjat komma mera in, ny teknik, drönarteknik. Sen kan det liksom växtsensorer, sån teknik som man kanske kan följa med just växtens läge. Eventuellt det här biomassa egentligen, hur mycket kanske näring det behöver, hur mycket näring att ta upp. Man kan alltså just via satelliter kan man följa sig, kolla upp det. Sen just med kameror. Klart det har nog funnits, men kanske mer och mer bör finnas tillgängligt för liksom odlare och kanske mer att tas i bruk och användning. Och förstås också just att ju mer som allt automatiseras, moderniseras, så införskaffas det också liksom till också de här vanliga lantbruken, så här utrustning. No, det är kanske de här kanske vanligaste grejerna, automatstyrning, sen olika liksom redskapsstyrning. Sen här alltså gödselspridande växtskyddssprutor som automatiskt reglerar spridningsmängden och också liksom då undviker överlappning. Alltså stänger automatiskt av där så att när man redan har kört det där. Sen förstås kanske alltså automatstyrning på traktorer och andra liksom kördetröskor och redskap. Alltså att den egentligen... Traktorn den styr inte sig själv, man måste nog ange vart den ska köra, men efter det så vet den vart den ska åka. Sånt är ju nytt. Möjligheterna finns ju nog hur mycket som helst.
2: Vi har fått bekanta oss lite med en lantbruksdrönare, just en sån här som man kan sprida ut gödsel med till exempel. Hur vanligt är det att använda såna i Finland och särskilt här i Östnyland?
3: Inte det är ju ändå så vanligt inte. Där. Klart, de börjar just den här, ska vi säga, större drönare som har möjlighet till det. Så de finns inte så många på marknaden. Mest är kanske nu de drönare som används. Så det är sådana alltså just med har en kamera som man kan just avbilda fältet. Det är kanske mer vanligare.
2: Vad är det som driver på det här ibruktagande av ny teknik?
3: Nu är det förstås det som driver kanske att vi får nya odlare, yngre odlare, klart också. Nu ser jag också en hel del också, ska vi lite av de här äldre generationerna som håller på med teknik. Men klart det är det att man vill ju kunna optimera mera liksom insatsvarorna. Få till exempel den mängd gödsel spridit där som det på riktigt behövs. Nu senaste åren menar det har gått upp priserna på både gödsel, bränsle och allt. Så man vill ju få kanske det här bästa resultatet, bästa möjliga skörden utifrån det, det så att säga.
2: Vad är det då som bromsar?
3: Nu är det ju priset. Nu är det ju, ska vi säga, också den här, alltså, det är ändå den här lönsamhetskrisen som vi ändå är i det lantbruket för tillfället.
4: En liten drönare med kamera plus dataprogrammet som tolkar bilderna kostar en 4-5 tusen euro. Automatstyrningar går loss på mellan 4-15 tusen och en stor jordbruksdrönare som kan sprida gödsel kostar kring 30 tusen euro. Sen finns det helt autonoma jordbruksrobotar som kan dra redskap, men de är sällsynta för de kostar mellan 300 000 och 500 000 euro.
3: Förstås att ju vanligare utrustningen blir, ju ska vi säga längre det har funnits på marknaden, så kanske också i viss mån kommer priset ner, eller kanske det också blir en viss konkurrens mellan olika tillverkare, vilket gör att man kanske måste lite komma emot i priserna. Förstås också, allting blir ju dyrare liksom tillverka också, så det höjer ju på priserna i en viss mån.
2: Hur förändras bondens yrkesroll med all ny teknik?
3: Nu är det ju det att nu ändras det ju att nu måste man ju, man måste vara den här dataingenjören, men att nu är det ju för att hänga med i all den här utvecklingen så nu kräver ett visst intresse också, kanske någon form av tekniskt kunnande också, eller i alla fall kanske förståelse för det. Allt behöver man ju inte själv kunna, det finns hjälp att få det där, men man kanske har viss förståelse för det, och nu är det ju lantbruk är så mycket annat än bara det att köra på åkern. Alltså nu är det ju mycket att kunna räkna och planera och sånt här inte där. Men nu kommer det med tekniken också, så nu kräver det visst tekniskt kunnande. Mm. Och kommer att kräva ännu mer i framtiden för att hänga med i utvecklingen.
5: Det sa växtodlingsrådgivare Anders Wiksten, och vi hörde också drönarförsäljaren Elin Koho.

Yle förmiddag går mot sitt slut så här den 29 juni. Vi börjar närma oss juli månad, så där i almanackan, och enligt klockan så närmar vi oss nyheterna. Men jag ska också passa på att gratulera dagens namnsdagsbarn. Per, Pernilla, Peter, Petra och Petter har namnsdag idag. Och i den finska kalendern hittar vi också Pekka, Pekko, Petra, Petri, Petteri och Pietari. Grattis till alla er! Och till alla som inte råkar ha namnsdag idag, så önskar jag ändå en trevlig fortsättning på den här ganska varma juni-måndagen, och hoppas att ni hittar svalka om ni behöver, och kommer ihåg, precis som man sa i Lätta nyheterna, att dricka mycket. Svenska Grymlings tar oss ända fram till nyheterna klockan 12, och Vega förmiddag är tillbaka imorgon klockan 10.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Finland bidrar med hjälp till jordbävningsdrabbade Venezuela. Inrikesministeriet meddelar att Finland skickar utrustning för nödinkvartering. Det handlar om bland annat tält och filtar för 1000 personer. Hjälpen ges via EUs mekanism för civilskydd. Venezuela har bett om internationell hjälp efter två svåra jordbävningar förra

förra veckan. Samtidigt rapporteras att hoppet nu börjar vara ute för att hitta fler överlevande efter jordbävningarna i Venezuela. Ännu igår hittades levande under bråte från rasade byggnader. Men det har gått över 72 timmar sedan jordbävningarna och det anses vara gränsen för hur länge man kan hoppas hitta överlevande. Åtminstone 1450 människor har hittats döda och tusentals saknas fortfarande. I Mellanösternkrisen har Iran och Oman idag hållit ett första möte där man har diskuterat framtiden för Hormuzsundet. Det meddelar Irans biträdande utrikesminister. Enligt nyhetssajten Axios ska representanter för USA och Iran träffas imorgon i Katars huvudstad Doha. Enligt Axios är avsikten med förhandlingarna att behandla just Hormuzsundet. Enligt nyhetssajten Al Jazeera har de nya attackerna från Iran och USA igen minskat den redan livliga sjötrafiken i sundet betydligt. Finländarnas förtroende för landets ekonomi har den här månaden nått den högsta nivån på över 4 år, meddelar Statistikcentralen. Dessutom har fler än tidigare planer på att köpa bostad. Men konsumenterna bedömer fortfarande att läget för den egna ekonomin är svagt. För att hålla elpriserna skäliga har över 100 riksdagsledamöter gett stöd åt ett lagförslag om nya datacenters elförsörjning. Enligt förslaget ska datacenter täcka sin egen elförbrukning genom att bygga eller köpa ny elproduktion till Finland. Samlingspartiet står bakom det här förslaget.

Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den 2 januari för 2 år sedan och efter. Den dagen var min fru Eva och vår yngsta son Sindre ute på tur i finska fjällen. De hade varit borta några dagar redan. De skickade alltid små uppdateringar. En bild från ödestugan. Ett meddelande om hur vädret var eller om hur kallt det hade varit på morgon. De hade nog det ganska bra där uppe. Fjällen var lite deras grej och de njöt av att vara ute tillsammans i vildmarken. Hemma i Molpe rullar vardagen på som vanligt. De äldre barnen hade jullov och jag jobbar lite i smyg. Planerar nästa sommar med kajakuthyrningen, glasskiosken och cykelaffären. Jag var en man i mina bästa år. Pappa till 3 barn och lyckligt gift med Eva som alltid hade nya planer på gång. Och här tänkte jag nog att livet skulle fortsätta ungefär så. Barnens träningar, skjutsningar hit och dit, somrarna i Molpe med kajaker, glass och kunder som kommer och går. Vardagar som ibland var otroligt stressiga, men mest ganska fina. Det var ett ganska vanligt liv egentligen, och jag trivdes väldigt bra i det. Men livet kan förändras snabbt. En oväntad lavinolycka i fjällen tog både Eva och Sindre ifrån oss. Och sen var jag ingenting längre som det hade varit. Men människor som man har älskat länge försvinner aldrig ur ens liv. Och det här sommarpratet ska inte handla om döden. Det ska handla om hur man försöker resa sig igen när livet inte alls blev som man tänkt. Om att gå vidare och vara tvungen att möta livet igen. Jag heter Thomas Ramstedt och jag är din sommarpratare idag. You came

blood. Jag föddes i Pargas, en liten stad där mycket kretsar kring idrotten, i alla fall för mig. Mamma var 19 när jag kom till världen och pappa 21. Båda två var unga och studerade ännu. Så jag tillbringade mycket tid hos mormor och morfar, eller hos farmor och farfar. Jag var första barnet i släkten, så det var många vuxna runt mig. Jag blev väl lite bortskämd eftersom det tog många år innan jag fick några syskon eller några kusiner. Men jag var rätt nöjd med att hitta på saker själv. Ofta handlade det om idrott. I Pargas kunde man prova på nästan allt. Fotboll, friidrott, rodd, pingis, på vintern skidåkning. Jag testade det mesta. Men det var något med skidåkningen som fastnade. Kanske var det känslan av fart genom skogen, eller bara det där enkla. Ett par skidor, lite snö och en lång stig framför sig. Så småningom började skidåkningen ta mer och mer plats i min vardag. Jag var en stark skidåkare och jag märkte att det här var något jag faktiskt kunde bli riktigt bra på. Samtidigt, några hundra kilometer norrut i Molpe, växte Eva upp. Vi hade förstås ingen aning om varandra då, men också hennes liv var fyllt av rörelse. Hon hade svårt att sitta stilla länge. Med många aktiva systrar och stor rörelseglädje fanns alltid nya planer, nya målsättningar och nya idéer. Också hon trivdes bäst ute i spåret. Det skulle visa sig senare att det aldrig riktigt gick över. I naturen, på ett par skidor eller skridskor, ville hon helst vara. Där var vi lika. När jag var 16 fattade jag ett ganska stort beslut. Jag flyttade från Pargas till idrottsgymnasiet i Vörå för att satsa ordentligt på skidåkningen. Eva är 2 år yngre än mig, så för henne är idrottsgymnasiet ännu bara en dröm. Men det skulle visa sig att våra vägar skulle korsas längre fram. Jag hade aldrig trivts särskilt bra i högstadiet. Redan i 20:an hade jag bytt vänskapskrets när många av mina gamla kompisar började festa och röka. Det kändes bara inte som min grej. Idrotten blev mitt sammanhang istället. Så när jag kom till Vörå kändes det nästan som att komma hem. Idrottsgymnasiet passade mig perfekt. Plötsligt var jag omgiven av människor som tänkt likadant som jag. Träning på morgon, skola mitt på dagen och träning igen på eftermiddagen. Studierna, ja. De kom kanske inte alltid först. Eller ganska sällan, om jag ska vara ärlig. Det var skidåkningen som tog mest plats i livet just då. Men så, på mitt 3:e år i gymnasiet, dök Eva upp. Jag minns inte exakt första gången vi pratade, men jag minns känslan. Det tog inte många veckor innan vi började träffas på kvällarna. Små promenader, lite prat och sånt som bara hände ganska naturligt. Jag minns att jag hade en riktig röra på

rummet första gången Eva kikade in. Andra gången hon kom på besök var det betydligt mer städat. Det var i oktober 2003 som vi bestämde att vi skulle vara ett par. Och det kändes så självklart att det skulle vara vi. Vi passade väldigt bra ihop redan från början. Det var sällan några stora bekymmer mellan oss. Eva hade en enorm energi och en nyfikenhet på livet som smittade av sig på alla runt henne. Jag minns särskilt ett av våra första läger tillsammans. Min pappa Johan, som också var min tränare, hade just fått höra att jag hade träffat en flickvän. Pappa var lite nyfiken men samtidigt glad över att jag träffat Eva och de kom bra överens. Vi åkte på träningsläger till Äkäslompolo i Lappland. Vi bodde på en fjällstuga som heter Raitismaja. Det är lite märkligt att tänka på idag, men det är faktiskt där jag jobbar nu. Redan då trivdes Eva och jag väldigt bra där uppe. Hon gillar fjällen direkt. Vidderna, tystnaden, känslan av att vara långt borta från allt. Ingen av oss förstod då att fjällen skulle följa oss genom livet.

Trots att jag och Eva blev varandras allt blev början av vårt liv tillsammans inte helt enkelt. Eva gick igenom mycket under de där åren. Hennes farfar tog sitt liv och hennes föräldrar gick igenom en skilsmässa som präglade vardagen. En underliggande sorg och stress tugga i bakgrunden hela tiden. Evas sorg och tuffa år blev nog en sak som gjorde vårt förhållande starkare. Hon behövde mig under den tiden och slet också en del med mykoplasma och hudbekymmer under de här åren. 2007 blev ett ganska tungt år också för oss. Jag var nog ganska självupptagen med min satsning på skidåkningen. Det kan jag erkänna i efterhand. Eva jobbade en sommar i Sverige och jag bockade av läger efter läger med landslaget. I juli hände något som först kändes som ett riktigt bakslag. Jag bröt benet under ett landslagsläger i Åre. Det var förstås tungt just då. Jag hade precis fått en plats i landslaget och ville verkligen visa vad jag kunde. Nu skulle det äntligen bli min tur. Men i efterhand tänker jag ibland att det där brutna benet kanske var det bästa som kunde hända just då. För tack vare det fick jag tillbringa flera veckor med min pappa under hans sista tid på jorden. Min pappa Johan var inte bara min pappa. Han var också min tränare och min närmaste person under den här tiden. Och han var stolt som en tupp över mina idrottsprestationer. Nu ska vi visa landslaget. Pappa var polis och skidtränare i Pargas IF. Han åkte själv aktivt och det blev många skidresor runt hela Finland. Pappa var snäll och det var sällan några bråk eller strider hemma. Vi pratade ofta i telefon och han kände mig bättre än vad jag kände mig själv. Så när jag flyttade hemifrån började jag lyssna mer på honom. Som yngre litar jag kanske mer på farbror Mikael som också åker skidor ännu idag. Oftast hade de ändå samma åsikt om det mesta. I början av augusti hade han varit ute och rullskida. När han kom hem försökte han svänga ihop lite mat och sa sen att han kände sig trött och yr. Han blev kallsvettig och blev bara yrare och yrare. Till sist bad han mig ringa hälsocentralen. Men jag ringde nödcentralen. Ambulansen kom snabbt. Lite senare kom en helikopter med läkare. Min lilla syster skickades till grannen och pappas farbror kom också dit. Allt gick så snabbt. Jag fick se min pappa dö framför mina egna ögon. Han var 43 år gammal. Nästan lika gammal som jag själv var när jag förlorade halva min familj. Det var första gången i mitt liv som jag verkligen förstod hur snabbt allt kan förändras. Hur en helt vanlig dag, mitt i ett lyckligt liv, plötsligt kan bli något helt annat. Det visste jag förstås inte då. Men det här skulle tyvärr inte bli den enda gången.

Pappas död förändrar mycket för oss. När någon så nära plötsligt försvinner börjar man se livet lite annorlunda. Saker som tidigare kändes långt borta blev plötsligt viktiga. Jag och Eva börjar prata mer om framtiden, om familj, om barn. Vi packar ihop livet i Vörå och flyttar till Jyväskylä. Eva avslutar sin satsning på skidåkningen när hon kom in på magisterutbildningen till gymnastiklärare. Men jag fortsatte och skulle också bli fysioterapeut. Och ganska snart kändes det rätt. Fast vi fortfarande studerade bestämde vi oss för att skaffa barn. 2008 föddes Marius. Jag minns fortfarande hur overkligt det kändes första gången jag höll honom i famnen. Plötsligt var jag inte bara skidåkare eller studerande längre. Jag var någons pappa. Året därpå kom Celine. Och i januari 2011 föddes vår yngsta, Sindre. En sommar däremellan gifte vi oss i Molpe. Det blev ett fantastiskt bröllop med släkt och vänner runt omkring oss. Så på väldigt kort tid gick vi från två studerande till en fempersoners familj. Det var intensiva år i Jyväskylä. Mycket kärlek, men också ganska lite sömn, skidträningar, föreläsningar, blöjbyten och barnvagnspromenader. Under de här åren började Eva också blogga. Hon skrev om vår vardag, om livet med små barn, studier och en skidåkare i huset. Och ganska många började följa med vår vardag. Kanske för att livet vi levde var lite kaotiskt, men samtidigt ganska fullt av energi. Men med tre små barn behövde jag börja jobba mer. Och till slut blev mina fysioterapistudier aldrig riktigt klar. Planerna man gör när man är 20 förändras ganska snabbt när det plötsligt står tre små människor i hallen och väntar på att bli påklädda. Det var en tuff vardag och det blev svårare att få in återhämtningen för att kunna prestera toppresultat. Jag försökte ett par år men insåg nog efter 2012 när vi valde att flytta till Molpe att förutsättningarna inte fanns att prestera på nivån jag hade åren före. Jag fick ge upp elitsatsningen. Men just då kändes det ganska skönt att inte behöva bära alla prestationskrav längre. Men vi hade drömt om. En stor familj. Och vi hade varandra.

Molpe i Evas hemby fanns ett litet gult trähus som just hade blivit renoverat. Jag minns att vi åkte dit för att titta på det före den riktiga visningen. Vi gick runt i huset kanske en halvtimme, tittade i rummen, kikade in genom fönstren, försökte föreställa oss hur livet skulle se ut där. Sen tittade vi på varandra och sa ungefär samma sak. Vi tar det. Det kändes bara rätt. Barnen började bli lite större och i Molpe fanns också Evas släkt nära, vilket betyder mycket när man har tre små barn och ibland behövde hjälp. Livet där började ganska snabbt hitta sin rytm. Vi startade en webbshop där vi sålde sparkcyklar, barncyklar och olika aktivitetsredskap för barn. Själv jobbade jag som massör när det fanns tid och åkte under flera år på uppdrag som vallare och massör med det brittiska skidlandslaget. Det blev lite av varje, men på något sätt fick vi det att fungera. Eva började röra

vandra sig mer ute i naturen igen. Med tiden växte paddlingsintresset till något större. Eva började utbilda sig till vildmarksguide och gick fler och fler kurser. Hon blev en väldigt skicklig paddlare och det ena ledde till det andra. Vi startade en kajakuthyrning och för varje år blev det fler kajaker och fler kurser. Eva var nästan alltid i rörelse. Det fanns sällan tid att bara sitta hemma. Men när hon var ute på tur, satt vid en brasa någonstans i skogen eller vid havet, då kunde hon verkligen koppla av. Tiden före olyckan minns jag ändå som ganska lugn, även om vardagen förstås var full av skjutsningar till barnens hobby, styrelser, jobb och politiska uppdrag. Barnen hade sina egna liv med skola och aktiviteter och Eva reste ofta med sina vildmarksguider på paddlingsturer, vandringar, långfärdsskridskor eller skidresor med turskidor. Det var en hektisk vardag. Eva var en bra mamma och jobbade hårt både som gymnastiklärare och i vårt företag. Och alltid nu som då passar vi på att ta med familjen på olika äventyr i naturen. Tiden tillsammans var ju viktigast. Det kändes sällan viktigt att boka något dyrt hotell, utan vi övernattade oftast i tält, eller på någon camping, eller på vandrarhem. Ibland funderar jag på hur hon orkade, och varför hon hade så bråttom att se världen. Men kanske var det just ute i naturen som hon faktiskt fick vila. Det var där hennes huvud fick tystna lite. Jag heter Thomas Ramstedt och jag är din sommarpratare idag.

Eva hade varit ute på tur med vår yngsta son Sindre sedan annan dag jul. Jag var van att få små uppdateringar varje dag. De hade haft fina dagar uppe i fjällen, som så många gånger förr. Men den här dagen förändrades vädret plötsligt. Kylan blev hårdare och vinden tog i mer och mer. Någon gång under eftermiddagen insåg Eva att det hade kommit ur rutten och hon ringde nödcentralen. Men bara några minuter senare kom lavinen. Jag visste förstås inget av det där just då. Jag visste bara att något inte stod rätt till. Min telefon hade varit tyst lite för länge. Vid femtiden på eftermiddagen ringde en polis och berättade att ärendet nu låg hos dem. De hade patruller ute och leta. Jag försökte hjälpa till så gott jag kunde. Skicka bilder, kartor och GPS-punkter. Men sen blev det tyst. Timmarna gick och någonstans började hoppet sakta försvinna. Mitt i natten, någon gång kring 2, svängde en polisbil in på gården vid vårt gula hus i Molpe. De berättade att Eva hade hittats i lavinen tidigare på kvällen. Hon var död. Sökningarna efter Sindre hade avbrutits under natten. Förhållandena var för svåra och det fanns inget hopp att hitta honom levande. Allt blev svart. Världen rasade ihop på några minuter. Samtidigt började medierna ringa och försöka få tag i oss. Alla medier skrev om oss. Alla pratade om oss. 2 dagar senare hittades Sindre i lavinen. Ungefär 150 meter längre ner. Den första tiden var chocken total. Vi befann oss hos barnens morfar. Precis som så många gånger tidigare. Men den här gången var allt annorlunda. Tiden stod still. Det var som att vi behövde lära oss leva på nytt. Matlusten försvann helt.

och för att överhuvudtaget kunna sova på nätterna behövde vi starka mediciner. Samtidigt börjar människor höra av sig, kondoleanser, minnesstunder, samtal, nära släkt och vänner kom hem till oss för att hjälpa till med allt som måste göras inför begravningen. Och här syntes också styrkan i ett litet samhälle. Det finns många vi känner och många som känner oss. Den första tiden gick ändå som i en dimma. Jag vet att livet kan förändras på en sekund. Jag hade varit med om det en gång tidigare, när min pappa dog så plötsligt. Men den här gången var tomheten en helt annan. Den här gången hade jag också så mycket mer att hantera. Förut hade jag Eva vid min sida, men nu blev jag ensam med allt. Men i allt det där hemska hade vi också ett otroligt stöd runt omkring oss. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Vi fick hjälp med mediehanteringen, med pappersarbete, med trädgården, snöröjningen, veden och maten. Små saker och stora saker. Sånt som gör att man orkar ta sig igenom en dag till. Det finns en insikt som är tung att bära. Sorgen efter pappas bortgång följde med oss så länge. Ja, saknaden efter honom finns alltid där och kommer alltid att finnas. Jag har insett att det alltid kommer att finnas en stor saknad för Eva och Sindre. Det finns ingen som kan kompensera för den förlusten. Jag försöker alltid vända på det och vara tacksam för tiden vi fick tillsammans. Likväl kommer det alltid stunder då jag kan tycka att livet är för orättvist. Varför måste jag mista dem som står mig allra närmast? Det kommer säkert vara tufft en lång tid ännu, men jag vet att det känns bättre efter en stund när jag kan ta tid för mig själv, gå promenader i skogen, umgås med människor jag tycker om och avsätta mer tid för mig själv. För jag vet att det går att resa sig igen, också när allt känns sönder. Sorgen och saknaden kommer finnas i mig för alltid, men jag väljer att tro och hoppas att jag kan finnas där för barnen jag har kvar idag och att jag ännu kommer att ha mycket kvar att uppleva. Just alla drömmar och saker vi skulle göra tillsammans är en sak jag sörjer extra mycket. Det vi inte hann göra känns ledsamt att tänka på. Jag är ändå säker på att både Eva och Sindre ser oss och finns med oss på något vis. Livet för min egen del kommer ju att fortsätta. Jag kommer möta nya människor, jobba på olika jobb och efter olyckan ser jag nog världen och livet på ett annat sätt. Jag tar inte saker för givet utan jag försöker leva mer här och nu.

idag kan jag ändå känna en stor tacksamhet över hur vi klarade den första tiden. Vi hade ett enormt nätverk runt omkring oss. Vänner, grannar, släktingar. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Ofta behövde vi inte ens ringa. Folk dök bara upp. Någon kom med mat, någon skottade snö, någon bar in ved. Små saker egentligen. Men sånt som gör att en familj kan fortsätta fungera när tiden har stannat. Men när begravningen var över och alla åkte hem igen, då kom den svåraste tiden. Tystnaden i huset, tomheten. Inte bara min egen sorg, utan också barnens och alla människors sorg runt omkring oss. Alla sörjde i olika takt och tempo. Sorg är en märklig sak. Många vill hjälpa och många vill säga något klokt. Ofta utgår man från något som har hjälpt en själv. Men när man har förlorat sin fru och sitt barn i en plötslig olycka finns det egentligen inget som tröstar. Det finns inget som kan ersätta dem. Jag kan förstå att vissa människor försöker bedöva den där smärtan med alkohol eller andra saker. Själv har jag alltid haft lättare att gå ut och träna. Kanske är det också ett sätt att bedöva kroppen och själen, men på ett lite mindre destruktivt sätt. Men de människor som har varit allra bäst på att möta mig i sorgen har egentligen inte sagt så mycket alls. De har frågat hur det är och sen har de lyssnat. Utan att döma, utan att komma med råd. Tiden efter olyckan har varit utmanande. Barnen har haft svåra perioder och mått riktigt dåligt. Allt medan jag har försökt hitta någon sorts balans i allt det nya. Mellan arbete, vardag och livet som ändå ska fortsätta. För någonstans finns det också en slitning mellan att hålla fast vid det liv vi hade och att gå vidare. Eva och jag byggde upp mycket tillsammans. Jobb, projekt, idéer, ett hem och en vardag. Och varje gång jag förändrar något av det känns det lite som att jag river i något vi gjorde ihop. Samtidigt vet jag att det livet inte går att stanna i. Barnen växer, åren går och någonstans måste jag också börja leva igen. Jag är ändå väldigt glad över att jag fick jobbet som vd för Raitismaja. Det är en fjällstuga i Jäkäslompolo. Det är ett jobb som ger mig mycket frihet. Jag kan jobba på lite olika platser och anpassa livet så att det fungerar för familjen. Ett och ett halvt år efter olyckan bestämde jag mig för att lägga ner vår webbshop Polkoped. Det var inget lätt beslut. Det var ju något som Eva och jag hade byggt upp tillsammans under många år. På sätt och vis var det ett av hennes stora hjärteprojekt. Samtidigt kände jag också en lättnad när jag stängde den. Efter allt som hänt har jag känt en stark längtan efter ett lite friare liv. Jag vill inte vara bunden att jobba 8-4 varje dag eller känna att paket måste skickas ut varje eftermiddag. Så cyklarna blev ett avslutat kapitel. Skönt och lite ledsamt på samma gång. Sorgen är märklig på det sättet att den aldrig riktigt är densamma från dag till dag. En dag kan det kännas nästan okej. Nästa dag känns det som att man ska gå sönder. En dag är jag helt säker på att nu ska jag gå vidare. Nästa dag är jag två steg tillbaka. Man tycker kanske man borde förstå sorgen bättre när man levt i den många gånger. Men sanningen är att man aldrig riktigt blir klok på det.

Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Och just nu lever jag någonstans mitt mellan. Eva och Sindre finns inte här längre. Men de finns ändå kvar i mitt liv på många sätt. I minnena, i barnen, i allt det där vi byggde tillsammans. Jag tänker ofta på hur glada de var i livet. Hur mycket energi Eva hade och hur nyfiken Sindre var på världen. Den tanken gör sorgen lite lättare att bära. En stor tröst för mig idag är att vi aldrig hade något otalt, jag och Eva. Vi bråkade inte mycket, men vi sopade heller aldrig saker under mattan. Jag litar på henne och jag vet att hon litar på mig. Jag bär ändå en stark tro på att livet fortsätter på något sätt. Att Eva och Sindre fortfarande finns med oss, fast på ett annat sätt än tidigare. Kanske har jag fel, det vet jag inte. Men tanken på att livet är ganska kort och att jag en dag kanske får träffa dem igen, den ger mig tröst. Och den gör livet här och nu lite lättare att leva. Jag försöker att inte tänka allt för långt fram. Det räcker ganska bra att ta en dag i taget. Livet är kört, men också ganska starkt. Och att det fortsätter, även när man trodde att det inte skulle göra det. Jag heter Thomas Ramstedt och jag har varit din sommarpratare idag.

0: andas.
1: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Sandra Holmgårds sommarprat från 2022? Sandras sommarprat handlar också om en bottenlös sorg och hur det viktigaste inte är att ha de perfekta tröstande orden, utan att helt enkelt våga finnas där och lyssna.
2: Man blir inte starkare av motgångar, men man gör det man måste då det krävs. Men sen är vi igen helt vanliga. Ett syskon är ingen ersättare. Vi saknar ett av våra barn. Vi önskar att vi hade dem båda. Men samtidigt gläds vi och förundras över lillebrors upptåg. Varje framsteg han gör är oändligt stort. För vi vet att det inte är självklart. Och visst, vi har fått perspektiv på saker och ting. Vi uppskattar vardagen och stunderna hemma tillsammans på ett helt annat sätt. Och vi förstår att en sjukdom inte bara är sjukdomen i sig, utan att kroppen är en skör helhet. Och när något inte fungerar så påverkar det allt. Jag vet hur ändligt man kan älska ett barn som inte längre finns här. Att man kan sakna som man går sönder, men ändå på något vis fungera och leva ett helt lyckligt liv. Vi vet också att en sjukdom inte definierar någon. Och att ett barn som i andras ögon ser ut att ha ett bedrövligt liv egentligen kan vara den som lever mest. I en perfekt värld hade Oliver blivit 20 år den 10 juli. Men världen är inte perfekt. Vi kan inget annat än att leva det liv vi får.
1: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Thomas Ramstedt och redaktör var Linn Ljung.

Det här är nyheterna klockan 13 med väderprognosen. Jag heter Ami Lassila, god eftermiddag. I Venezuela börjar hoppet vara ute för att hitta fler överlevande efter jordbävningarna. Ännu igår hittades levande under bråte från rasade byggnader. Men det har gått över 72 timmar sedan jordbävningarna och det anses vara gränsen för hur länge man kan hoppas hitta överlevande. Åtminstone 1500 människor har hittats döda och tusentals saknas fortfarande. Finland bistår Venezuela genom att leverera nödinkvarteringshjälp via EUs räddningstjänstmekanism. Det meddelar inrikesministeriet. Från Finland levereras bland annat tält och filtar. Med biståndet erbjuds nödinkvartering för cirka 1000 personer. Iran och Oman har hållit det första mötet där man har diskuterat den framtida förvaltningen av Hormuzsundet. Det meddelar Irans biträdande utrikesminister. Enligt nyhetssajten Axios ska representanter för USA och Iran träffas imorgon i Katars huvudstad Doha. Enligt Axios är avsikten med förhandlingarna att behandla just Hormuzsundet. Enligt nyhetssajten Al Jazeera har de nya attackerna från Iran och USA återigen minskat den redan livliga sjötrafiken i sundet betydligt. Och så en god nyhet från ekonomin här hemma. Konsumenternas förtroende för ekonomin nådde i juni den högsta nivån på över 4 år, det meddelar Statistikcentralen. Konsumenterna bedömer ändå att läget för den egna ekonomin är svagt. Men förväntningarna för både den egna ekonomin och Finlands ekonomi är på genomsnittlig nivå för en längre tid. Och fler hade planer på att köpa bostad. Fler söker uppehållstillstånd för arbete i Finland. Ansökningarna förväntas öka i år och nästa år, meddelar Migrationsverket. Under januari-maj i år lämnades 6200 arbetsbaserade ansökningar in. Det är 16% mer än under motsvarande period förra året. Antalet ansökningar ökar på grund av projekt inom industrin. Prognosen för antalet studiebaserade uppehållstillståndsansökningar har däremot sänkts. Och här är väderrapporten och i rapporten ingår varningar. Det är soligt och mycket varmt, särskilt i landets västra och södra delar. I natt kommer ett regnområde in över landets norra del, västerifrån. I landets södra och mellersta delar blir det regn och åskskurar. Imorgon är det igen soligt förutom i Lappland. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I väster, soligt och uppehåll. Senare ikväll ökad molnighet och västerifrån lokalt regn eller åskskurar. Senare i natt igen västerifrån klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag 24-29 grader. Imorgon mest 20-27 grader. Nattens lägsta 14-18 grader. Svag vind, imorgon på dagen måttlig nordvästlig vind. I öster mest uppehåll, först mulet och västerifrån uppklarnande. Senare på natten västerifrån ökad molnighet och lokalt regn eller åskskurar. På dagen västerifrån klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 22-27 grader. Varmast är det i söder. Och nattens lägsta 13-18 grader. Svag vind, imorgon på dagen måttlig nordvästlig vind. Och i norr, halvklart i mulet och uppehåll. I kväll eller i natt västerifrån regn, i sydligaste delen möjligen åska. I norr kan regnet vara rikligt. Imorgon västerifrån småningom uppehåll och delvis klarare, men ännu lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag 19-23 grader, imorgon 14-21 grader. Varmast är det i söder. Nattens lägsta 10-15 grader. Svag vind, imorgon västerifrån måttlig, i norr också frisk nordvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Päijänne-Tavastland och Birkaland. Och varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landets västra del och i landskapet Kymmenedalen. Och varning för värmebölja och högt UV på Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland,
Päijänne Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Mellersta Finland och i de österbottniska landskapen. UV-index är 6 idag. Och varning för våldsamt åskväder i Mellersta Finland och i de österbottniska landskapen. På kvällen och natten utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken och i Bottenviken. Där uppstår det åskbyar i kväll och i natt. Så väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare. Norra Bottenviken, västlig till nordvästlig vind, imorgon 12 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, åskbyar. Och väderrapporten för det kommande dygnet. Ett lågtryck över mellersta Sverige fördjupas och rör sig över Lappland mot nordost imorgon. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 59 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 1-3 meter per sekund, från och med kvällen 6-10 meter per sekund. På natten västlig vind, på förmiddagen nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Ålands hav, sydlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Senare under kvällen västlig till sydvästlig vind, från och med natten nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind som tilltar, först till 1 meter per sekund, mot morgonen nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltal. Först 2-6 meter per sekund, från och med kvällen 5-9 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund. Framme mot morgonen nordvästlig vind. I kväll och i natt lokalt regnskurar, åska, mest god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund. På kvällen vind som tilltar, från och med natten västlig vind 5-9 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar, åska, mest god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande vind omkring sydost, på efternatten västlig vind 7-11 meter per sekund och på morgonen upp till 13 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, åska, mest god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind som tilltar. På förmiddagen västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 21 grader nordväst 6 meter i sekunden, klart, sikten 18 kilometer. Gotka-Rankö 22, väst-nordväst, 1 grad, mulet, 25 kilometer. Orrengrund 20, nordväst, 4, mulet, över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst, 6. Kallbådagrund 17, väst-sydväst, 6. Östertokan 18, syd, 5. Gråhara, 18, syd-sydväst, 6, 20 kilometer. Makilo, 20, syd-sydväst, 4. Bågaskär, 20, väst-sydväst, 6, klart, 24 kilometer. Hangetulludden, 20, väst, 3. Russarö, 21, väst, 5. Venö, 20, nordväst, 2. Utö 20 nordnordost 1 klart 36 kilometer. Notgrund 20 syd-sydväst 2. Fagerholm 20 syd 2. Vilsandi 20 väst-nordväst 2 25 kilometer. Gotska Sandön 24 väst-sydväst 2 39 kilometer. Kumlinge 22, syd, 2, klart, över 20 kilometer. Nyhamn, 20, syd, 4, klart, 20 kilometer.
Märket 18 syd 7. Enskär 19 sydost 1 klart 16 kilometer. Kylmäpihlaja plus 18 väst-nordväst 4 klart 20 kilometer. Tahkoluoto 18 väst 4 klart 33 kilometer. Selgrund 20 klart 31 kilometer. Bredskäret 18 ost-nordost 2. Strömingsbådan 16 syd 2. Valsörarna 17 ost 3. Kallan 14 väst-nordväst 1. Tankar 15 ost 2. Halvmulet 48 kilometer. Ulkokalla 14 syd-sydväst 2. Nahkiainen 13 väst 2. Brahestad 16 väst 3 klart 20 kilometer. Uleåborg 16 väst 2 16 kilometer. Marjaniemi 16 väst 3 nästa mulet över 20 kilometer. Kemi 1 15 syd-sydväst 3. Ajos 16 syd-sydväst 3 klart 20 kilometer. Och så havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 3 cm, Uleåborg minus 2, Brahestad minus 4, Jakobstad minus 5, Vasa minus 6, Kaskö minus 5, Mäntyluoto minus 4, Raumo minus 2, Åbo minus 5, Föglö minus 4, Hangö minus 5, Helsingfors minus 3, Borgå plus 1, Fredrikshamn plus 4 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12, norra Östersjön 0,3 meter. Och sen nu pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och blomningen av gråbo förväntas börja inom en vecka på varma platser i de södra och mellersta delarna av landet. Regn minskar pollenhalterna i luften. Och med det var det slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Jefferson Airplane med Somebody to Love från det glada 1960-talet. Vi skriver 2026 och måndagen den 29 juni. Och vi ska vara helt exakta nu. Jag heter Joakim Runt. Kommer att vara ditt eftermiddagssällskap tillsammans med Magnus Hansén som tittar in här lite senare. Det tar alltid lite längre för Magnus att laga håret i skick, har jag lärt mig. Men Julie Ebbe är med här, med fint hår och från kulturredaktionen. Vi ska i vanlig ordning titta lite på vad som händer på kulturfronten så där dessa dagar. Det är sommar, är det stillsamt på kulturfronten eller är det action?
1: Nu ska jag säga att det är action på kulturfronten på sommaren. Förstås delvis för att det pågår en massa festivaler och det finns en hel del att säga ofta och om och kring dem. Och det ska vi göra idag också. Sen nåddes vi av den tråkiga nyheten under veckoslutet att författaren Eva Kilpi har gått bort 98 år gammal. Så att på det sättet kanske inte den stora chocken. Men, och det här ska ni förstås prata vidare om senare i sändningen också.
0: Betyder Kilpi någonting för dig? Alltså jag har hört namn, men jag kan

0: kan inte säga att jag skulle ha läst henne och på det viset följt hennes.
1: Nu måste jag faktiskt medge att jag har inte heller läst. Nej, jag har läst, vet du, i den här ena grund, vet du, som har du studerat litteraturen, det kanske du inte har, då vet du inte. Har du faktiskt det? Nåja, i en av grundkurserna på universitetet i samband med litteraturstudier så har jag läst lite Eva Kilpi, men det här är 10 år sedan.
2: Ja, just det.
1: Så det är liksom min nivå av kunskap. Mm. Sen har man ju snubblat över och hon har ju varit en väldigt betydelsefull författare för den finska litteraturen och liksom kanske framförallt skildringen av barn och kvinnor i krig. Mer om det
0: ja, vi ska återkomma
1: senare
0: till det
1: sen i sändningen. Men det som också har hänt, och det här tyckte jag var en fantastisk nyhet, är att det för första gången har skrivits lite mer vetenskapligt om det här fenomenet finländare och embar.
2: Jo.
1: Du vet hur Finland är känt för att det blir galna köer när det delas ut gratis embar i samband med något?
0: Att jag vet, och bara en liten sidospår eller inflikning. När du säger det här vetenskapligt och embar, så nu minns jag att för kanske 10 år sedan gjorde jag en intervju med en ung kvinna som skulle skriva sin gradu vid Åbo Akademi om vår fäbless för embar.
1: Oj, vad fint.
0: Jag undrar hur det gick med den graden.
1: Det här behöver vi kolla upp.
0: Ja, precis, ja. Men någon annan har alltså hoppat på tema tydligen.
1: Jag tror inte att det är den här personen som har skrivit den här boken. Den här forskaren och fackboksförfattaren heter Pälvi Rantala, som har skrivit boken Ämpäri, arjen sankari esine, och då dels gått igenom liksom historien över det här med gratis embar och varför vi blir helt vilda av det, och sen dels på något sätt hela liksom embarets historia och rötterna liksom
0: rent embarets historia.
1: Ja, det går ju tillbaka vet du årtusenden liksom,
0: för att jag menar de gamla sumerarna köa efter embar. Eller hur?
1: Ja, exakt så står det faktiskt i boken. Hur visste du?
0: Jag gissade.
1: Men liksom, alltså, föremål som vi kan bära vatten med, det har ju ändå varit liksom på något sätt kärnan i mänsklig civilisation. Jo. Det och eldens uppfinnande. Men här i Finland så tydligen så kan man spara det här gratis embar och köandet till dem faktiskt ända tillbaka till slutet av 70-talet.
0: Okay.
1: För mig, måste jag medge, så har det här fenomenet blivit bekant kanske från de senaste 5-10 åren eller någonting sånt. Och sen har det ju med sociala medier blivit ett sånt här internationellt fenomen också. Att de där finländarna som står ute i spöring och köar för ett gratis embar, vad håller de på med?
0: Men och medier har plockat upp det också, tycker jag, bara inom de senaste 10 åren. Tidigare så har media inte tänkt på att göra en grej av att hej, titta, här står folk och köar efter embar igen.
1: Men 1979 så öppnade ett nytt Anttila-varuhus i Tjärvo, och då så delar man ut 1000 stycken plastembar till de 1000 första som kom under invigningen. Och det är vad man har kunnat liksom luska fram som första av de här. Och sen har det ju liksom blivit ett fenomen. Och alltid med jämna mellanrum så läser och ser man ju om de här. Ibland har de där embaren någonting i sig, ibland är det bara ett embar.
0: Och det där är inte förstått. Alltså, är det så? Ibland kan det bara vara ett embare.
1: Ibland kan det bara. Jag har
0: och
1: sett bara. Och det drar
0: hundratals
1: ändå.
0: För
1: gratis är ju gratis. Och sen är det nog någonting med det där embare. Jag vet inte exakt. Man borde kanske läsa den här boken som har kommit ut nu. Som kanske som lite försöka fördjupa sig i vad den här liksom finländska fascinationen. Att är det liksom bara det att det är gratis? Skulle vi köja för vad som helst? Eller är det det att det är ett embar? De har ju väldigt mycket under 1900-talet till exempel marknadsförs just till kvinnor som husmoderns bästa vän och så här liksom. Särskilt när de här plastembaren då kom där någon gång på mitten av 1900-talet.
0: Ja, just det.
1: Men många andra, och det går hon igenom i den här boken också, liksom de här tidigare embaren, de var gjorda av olika, vet du, metall, emalj, trä och så vidare. Ja. Så det finns ju, det finns embar före plastens tillkomst
0: på marknaden. Ja, absolut. Och sen tycker jag det också är intressant att sen 1979, alltså i snart 50 år,
1: har vi
0: köat och man har kunnat locka med det där embare, och det har inte heller, alltså sådär som ibland kan det ju vara så att man måste byta ut för att, vet du, någonting tappar sin tjus, man måste byta ut till någonting annat, men man har kunnat hålla den här samma moroten embar i snart 50 år, och det funkar än idag.
1: Och sen undrar man ju liksom att köar vi nu till embar för att vi vill ha embar, eller köar vi till embar för att det har blivit en grej om man är lite så ironiskt deltar i den här rutinen att stå och köa för ett gratis embar. Jag tror att en del kanske gör så, men samtidigt så bidrar man ju till att upprätthålla på något sätt den här
0: Ja,
1: hela fenomenet.
0: Ja, och inte ens iro,

0: ironiskt. Jag vill minnas att den här gradskribenten var lite ute efter en sån tes att det är också, alltså det är det sociala i
1: kanske
0: det.
1: Kanske lite
0: alltså,
1: performativt.
0: Lite så kanske, och du står med andra och det är en sån där känsla av gemenskamhet. Jag menar, vi finländare, vi vill ju inte på det viset tala med varandra. Nej. Men vi vill nog, alltså vi är ju ändå trots det sociala varelser och vill vara där andra är. Och om man då kör efter embar så är vi gärna där också. För det,
1: då står vi där tysta bredvid varandra.
0: Precis,
1: och väntar på vårt embar.
0: Just det, men det är alltså bra boktips det där.
1: Ja, Pälvi...
0: Hoppas det blir en film.
1: Oj, det skulle vara fint. Men Pälvi Rantala också som har skrivit Ämpäri, Arjen Sankari Esine. Där lite sommarläsningstips för den som är sugen. Sen har det varit Tuska-festival det här veckoslutet.
0: Ja, just det. Var du där? Tillbaka.
1: Nej, jag var faktiskt inte den här gången. Jag har varit på stranden bara. Och solat. Men och nog observerat, jag tycker det är ett roligt veckoslut varje år att röra sig i Helsingfors när det både är Pride-parad och Pride-vecka förstås hela veckan i Helsingfors och Tuska-festival, och de är ju alltid på samma veckoslut.
0: Just det.
1: Och stan är en sån här liksom hälften så här svartklädda människor och andra hälften är så här regnbågsfärgade festivalmänniskor.
0: Enhörningar.
1: Ja, och enhörningar kan man också se på Tuska-festivalen tydligen har jag sett på bilder. De går ju lite in i varandra och överlappar förstås, men jag tycker det är ett roligt veckoslut att befinna sig i Helsingfors.
0: Och båda är väl två festivaler där polisinsatser behövs minst.
1: Ja, ungefär.
0: Alltså är Tuska känt för att det är typ noll trubbel där.
1: Det är minst våldsbenägna, problembenägna festivalen i Finland.
0: Medan tangomarknaden är väl värst i Finland. Alltså där det är mest slagsmål. Jag skulle kunna tänka mig att det är så.
1: Jag vågar inte säga hur det är med den saken, men det där, inte det är helt osannolikt.
0: Nej.
1: Men Tuska har faktiskt haft besökarrekord, alla tiders rekord under 3 dagar, 66 000 besökare. Så inte lika många som på Pride-paraden där det ska vara över 100 000 i år igen. Men det här var i alla fall allra flest, både fredagen och lördagen var slutsålda och vädret var ju förstås, det har varit lite regnskurar och sådär, men på det stora hela skulle jag väl ändå säga att ganska bra. Det kom inte den här jättehäftiga hettan från kontinental Europa som man lite befarar, utan det har varit sådana bekväma 25-27 grader. Ja. Det som jag har noterat från rapporteringen här under veckoslutet har framförallt varit artiklarna om Megadeth som headliner på fredagen och som ju ska lägga ner efter 40 år. Huvudorsaken till det är att Dave Mustaine har lite hälsobekymmer som då gör att han inte riktigt klarar av musiken mera.
0: Och hans fingrar inte riktigt lyder honom.
1: Nå, så här, och då är det ju nog hemskt svårt.
0: Att spela gitarr, ja.
1: Ja, så är det ju. Och det är ju jättetråkigt förstås i sig, men en lång och fin karriär har det här bandet ju haft, så att där behöver man ju förstås och inte skämmas något.
0: Och sen ska man komma ihåg att bara för att man lägger av betyder det inte att man kan göra comeback om 2 år.
1: Ja, naturligtvis kan man inte göra det. Det har vi ju sett gång efter annan. Det som jag reagerar på här under veckoslutet, jag nåddes av 2 artiklar med intervjuer med Megadeths Dave Mustaine. Den här kontrasten är hemskt rolig. För att Yles finska kulturredaktion var på plats och intervjuade, och de beskriver honom som på gott humör och avslappnad, och de pratar om karriären och favoritlåtar från åren som har gått, och de har producerat mycket musik enligt Mustaine, så om man tar bara en låt från varje skiva så är det över 1,5 timme av musik. Sen såg jag Helsingin Sanomats artikel och där var han på dåligt humör och ganska arg och stormade till slut faktiskt ut från intervjun och anklagade Helsingin Sanomats intervjuare Ville Hartikainen för att vara en ganska dålig intervjuare. Att det här var ju bara dumma frågor.
0: Jag såg det där ju, och jag misstänker att den här hälsade journalist har kanske inte riktigt läst Dave Mustaine. För just som du säger, det som enda jag har sett av Dave Mustaine på hans besök här i Finland var att han var på väldigt gott humör. Så jag tror att han har lite bråkat med Hesaris, kanske unga journalist som inte har riktigt snappat upp humor där.
1: Nej, alltså det kan man ju säga om de här frågorna i Helsingin Sanomats artikel, att de är nog ganska så här liksom är du en vresig chef? Ja. Liksom den tonen. Så
0: och
1: där
0: vem skulle vinna om du skulle slåss mot Metallicas James Hetfield?
1: Ja,
0: och till saken var... hör ju att Dave Mustaine fick kicken från Metallica, så det är ju lite sådana rättsamma frågor.
1: Jo, som nog säkert då irriterar någon som kanske hellre skulle vilja prata om karriären och musiken. och så här.
0: Mm. Ja, det är möjligt. Det är
1: men,
0: möjligt
1: men jag tycker att det var ändå strångt gjort av Helsingin Sanomats journalist att trots det publicera intervjun, så att bra jobbat med det.
0: Absolut. Julie Ebbe här, vi pratar om saker.

0: FM:s Rej. Sitter här med Julie Ebbe från Kulturen och funderar på kulturella saker. Vi har pratat lite tuska, vi har snuddat lite vid Eva Kilpi som har gått bort, som vi ska återkomma till senare i sändningen. Vad att Julie är på gång just nu?
1: Nå, Embar pratar vi också om.
0: Embar pratar vi om.
1: Och nu ska vi faktiskt resa ut i världen, okay, till andra sidan Atlanten i USA. Lite i och för sig kanske också Storbritannien. Det handlar om Greta Gris och AI. De här två sakerna.
0: Peppa Pig.
1: I Peppa Pig, ja. Det är en brittisk animation som ju har snurrat på tv sedan 2004.
0: Ja.
1: Mina barn har vuxit ur, men det var nog hot stuff där i några år, ja, när de var, ja, små. Ja. Har sitt ganska många timmar, ja. Greta Gris.
0: YouTube och Peppa Pig gick ganska hett hemma med min son också.
1: Ja, och det har ju rullat på. Det är ett jätteframgångsrikt varumärke. En massa kommersiella produkter finns det ju också kring den här tv-serien. Mm. Det finns böcker, det finns leksaker, det finns matvaror. Har jag sett någon sån här, vet du, torkad fruktstång i Greta Gris förpackning, ja, okay, kan man hitta i butikerna.
0: AI, sa du. Det brukar ju ofta betyda bra och genomtänkta och fiffiga saker.
1: Jo, och ingen är arg.
0: Nej,
1: alltså faktiskt så är ganska många arga.
0: Jaha.
1: Så är det. I slutet på förra veckan så publicerade organisationen Agents of Young Performers Association, alltså en organisation för agenter som representerar barn och unga inom underhållningsbranschen, mm, i USA, skådespelare och så vidare. De publicerade ett öppet brev som 1000 personer har skrivit under.

0: där man kräver att barnskådespelare ska skyddas från AI i sina kontrakt. Och i det här brevet så då anklagar man en stor studio som äger rättigheterna till ett internationellt barnvarumärke som producerar en långlivad animerad tv-serie. Man specificerar inte vem det handlar om eller vilken tv-serie, men media rapporterar med källor som är bekanta med saken att det handlar om Greta Gris och då alltså Hasbro, den här leksaksjätten som ju då kanske framförallt är känt för Barbie och Transformers och sådana här. De äger alltså varumärket sedan 2019. Och det lär ska handla alltså om att Hasbro har börjat lägga in en klausul i kontrakten med de här barnen som ger sina röster åt karaktärer i den här tv-serien.
1: Det är inte vuxna som härmar barn som Bart Simpson, nej, utan det är barnbarn.
0: Det är barnbarn. Vissa av dem är ju länge, en av dem till exempel som har spelat Greta Gris på engelska, så hon var Greta Gris i 13 år. Hon började som femåring och så att hon hann bli vuxen under den tiden.
1: Det kan man göra som kvinna, man hamnar inte i målbrottet.
0: Nej, det är precis. Ja. Nu är det faktiskt en sexåring som är den senaste. Det har varit flera stycken genom åren, det har ju gått i över 20 år. Harriet Cox heter hon som har varit här nu i ett och ett halvt år, ungefär 2 år. Greta Gris. Men så de har satt in en sån klausul i kontrakten där de vill att barnet eller då dess vårdnadshavare som förstås är den som skriver på den här kontrakten går med på att skriva över rätten att använda rösten för att AI-generera då till exempel i samband med kommersiella produkter. Att man liksom inte behöver ta in då den här barnskådespelaren för att spela in saker och betala den utan att man skulle då kunna använda skola AI på det här barnets röst och liksom helt enkelt återskapa den här karaktären med hjälp av AI istället för att ta in den här själva skådespelaren.
1: Just.
0: Och det är ju då den här organisationen väldigt kritisk till. Man tycker att det här är problematiskt dels för att det handlar om barn som inte liksom är kapabla ännu att förstå konsekvenserna av att liksom utan begränsningar ge rätten till sin röst med en teknologi som vi inte ännu riktigt förstår och som kan ha förändrats ganska mycket när det här barnet sen är vuxen och kanske har en skådespelarkarriär liksom på gång och så plötsligt så finns det en massa liksom
1: kloner av den som den absolut inte önskar. Nej, just det.
0: Och sen har man då också...
1: Hur kan man komma på alla de här fullständigt idiotiska idéerna? Nu ska vi stjäla de här barnens röster så att vi kan använda dem gratis. Var är polisen?
0: Hasbro själv säger ju att i kärnan av deras verksamhet så står liksom att skydda barnens rättigheter och att de här barnen som jobbar för dem så står liksom i deras DNA finns det inskrivet och att man jobbar för att liksom på ett ansvarsfullt och transparent sätt jobba med AI-frågor och i det här liksom. Och den här ganska samma som ofta kommer från företag när deras användning av AI kritiseras utifrån att man vill vara ansvarsfull, man vill hänga med i utvecklingen och det går i en rasande takt om man försöker hänga med och så här. Sen säger de att de jobbar nog för att ha liksom rätt visa avtal med röstskådespelare när det är tal om AI. Hasbro har startat faktiskt tidigare den här månaden dessutom en egen AI-studio, den heter Sixth Wall och syftet med det här då, dotterbolaget så är att licensiera deras olika karaktärer så att man då kan använda dem för liksom AI-genererat innehåll av olika slag. Då andra företag kan köpa den här licensen och till exempel skapa en AI Mr. Potato Head. Och syfte säger man här är då liksom för att förebygga så olicensierad användning av deras varumärken. Och man vill se till att de här karaktärerna säger rätt saker och beter sig liksom så som karaktären bör bete sig. Och det är det som den här studion har i uppdrag att göra. Och bland annat har man då demonstrerat med en AI Greta Gris. Det är sen lite oklart vilket barns röst som man har använt i den här demon. Men så det är ju en orsak då alltså till att de här AI-klausulerna har börjat komma till i kontrakten. De kommenterar förstås inte enskilda kontrakt eller egentligen praxisen överhuvudtaget mer än att de vill arbeta ansvarsfullt.
1: Alltså bara förstår det, de spinnade till det. Åh, vi måste göra AI-grejer för att annars gör andra. Vad är det för fel på att stämma andra? Så som man har gjort hela tiden, om någon gör AI Peppa Pig, du äger Peppa Pig, så stämmer du dem. Vad är det här för fåneriet? Vi måste göra AI för att alla andra gör det annars. Och vi vill att hon ska säga rätt saker.
0: Det här är ju så som man har sett många stora bolag göra, till exempel Disney som skrev under ett avtal med ChatGPT här, om det var tidigare i år eller i fjol på hösten. Och där motiverar man det just också med att man vill kontrollera hur varumärkena används, för att det är också, alltså, och det här det är ett problem, det att de här AI-företagen ibland är kanske i något land där till exempel amerikansk jurisdiktion inte liksom sträcker sig, så det är jättesvårt att komma åt om ett AI-bolag stjäl ens material och använder det utan tillstånd. Och det här är ju någonting som också helt vanliga människor förstås påverkas av, konstnärer och så vidare, liksom bilder på nätet bara sugs in i de här modellerna och används utan att någon frågar och utan tillstånd. Och det är ju någonting som på många nivåer vill man ju komma åt det här.
1: Absolut, men att själv börja göra AI, det vill säga själv bidra till att allt färre skådespelare får betalt för sina röster och sin medverkan, det är att skjuta sig själv och skådespelarna i foten. Så man kan ju säga, jo, vi vill hänga med i utvecklingen, men häng då med i utvecklingen på skådespelarnas sida.
0: Faktiskt, får jag tillägga här ännu att Sixth Wall så samarbetar med röstskådespelare och har kontrakt med dem som är inom den verksamheten, så att sådana som ger röster till de här populära karaktärerna, till exempel Transformers-karaktärer, så de får ersättning för den här användningen.
1: Så länge de behövs, sa det han cyniskt. Nej, men gott så.
0: Men det här är ju nu igen en utveckling av AI där man måste lite kanske vänta och se vad som händer. Svårt att kontrollera är det ju.
1: Julie Ebbe där från kulturredaktionen. Markus Lytz

0: Under sommarveckorna så går vi igenom våra olika grundkänslor. Här är Ylevega eftermiddag. Alltså de här känslorna som styr vårt beteende och våra tankar. Skam, glädje, avsky, ilska och så vidare och så vidare. Stora känslor, stora saker som sker i kroppen och hjärnan när vi upplever de här känslorna. Och det här är ju de här grundkänslorna som har bidragit till att människan har överlevt fram tills idag som art. Nu ska det handla om känslan av rädsla och mekanismerna där bakom.
1: Jag blev väldigt, väldigt rädd.
2: Svenska Yles tidigare Rysslandskorrespondent Olga Gustafsson har varit riktigt rädd en enda gång. Det var under Tjetjenienkriget på 1990-talet.
3: Det gör skydda oss från fara. Att de rädda människorna är de som bäst har överlevt, helt enkelt. Det här är ju en väldigt basal känsla som är otroligt viktig att man kan känna.
2: Det här är psykoterapeut Heikki Kurkiala.
3: Och det har väl hjälpt egentligen under revolutionen människor att överleva, liksom mänskligheten att överleva. Och därför har vi också människor idag väldigt mycket liksom rädsla och ängslan och ångest och sånt i oss också då, som inte alltid är funktionell.
2: Men barn då? Jag tänker, man försöker skydda små barn från att de ska behöva vara rädda.
3: Ja, eller försöker man det? Ja, det kanske man gör. Jag tänker väldigt mycket av sagor och sånt i tiderna i alla fall. Förr så har ju handlat väldigt mycket om faror och barn och hur man hanterar det.
4: Vilken förskräckligt stor mun du har, mormor, sa Rödluvan. Ja, det är för att jag ska kunna äta upp dig, lilla Rödluvan, sa vargen.
3: Men bröderna Grimms sagor och sånt här är ju mycket, mycket otäckheter och väldigt mycket som är farligt. Det är hemska troll och det är liksom olika häxor och sånt här som... Så jag tycker väl egentligen att man inte ska skydda barn från att bli rädda, utan man ska lära barn att hantera rädsla. Mm. För det är ju en jätteviktig funktion att kunna hantera rädsla också på ett konstruktivt sätt. Så att, och att man på något vis förstår att man har rätt att vara rädd för saker. Så att det inte heller blir så att rädslans objekt är någonting som inte är farligt. Det finns ju också den här liksom ångest i situationer som egentligen inte är farliga. När rädslan blir dysfunktionell.
2: Precis, så att man skulle borde ha en sund rädsla. Så att man är bekant med hur man reagerar.
3: Ja. Ja, men jag förstår ju att till exempel för ett litet barn att det är naturligt att man är rädd. Och det är funktionellt att man är rädd för främmande hundar. För det är inte bra för att gå fram till vilken hund som helst. Och så här. Att det är ju en funktionell rädsla.
2: Mm.
3: Men sen kan det ju bli, om det föräldrarna signalerar en enorm ängslan kring hundar och sådär, så kan ju barnen få en föreställning att hundar alltid är farliga och det blir liksom utvecklas till någon slags hundfobi till exempel och sånt här. Och då är det inte funktionellt längre.
2: En sund rädsla då? Hur är den då?
3: Den är viktig, som sagt, för att den skyddar oss.
2: Mm.
3: Men det är jätteviktigt till exempel att lära sig att det är farligt att klättra upp på en stege och hoppa omkring på ett tak till exempel, som många barn gör. Att rädslan lär oss ju också genom mycket mer försök och misstag också under vår uppväxt att bli mognare och att lära oss konsekvenstänkande och sånt för att undvika de här farosituationerna. För rädsla är ju en känsla som man vill undvika. Och det är jätteviktigt då att vi undviker att göra sånt som utsätter oss för rädsla naturligtvis då. Så länge det är funktionellt.
2: Men hur var det då den där ena gången när Rysslands korrespondent Olga Gustafsson var riktigt, riktigt rädd?
1: Jag tror att jag var riktigt rädd en gång i mitt liv. Och det var när jag var på uppdrag under Tjetjenienkriget. När jag skulle försöka ta mig till Grozny. Och var tvungen att vända mig till en person som tog hand om alla som skulle korsa gränsen. Och diskutera med honom och få mer eller mindre tillåtelse att åka. Han var stressad, han var arg på alla idioter som man kallade oss journalister som försöker ta oss till platser där man absolut inte var säker. Och tvingade mig till hans kontor där han öppnade kassaskåp och visade mig många utländska pass som låg där staplande på varandra.

0: och berättade att alla dessa pass tillhörde journalister och andra konstiga människor, som han uttryckte sig så, som var på väg till Grozny och var tvungna att lämna ifrån sig det, eftersom det är inte många som kommer tillbaka levande. Och då måste han känna till det och ta kontakt sedan med familjerna. Så fick jag stå där och titta på alla dessa pass och fundera över. Och då menade han att beslutet var mitt. Och ville jag åka så skulle jag lämna alltså passet och lämna alla mina uppgifter. Varifrån jag kommer, hemadress, adressen till redaktionen. Och sen var det fritt fram för mig att åka. Och det var ett beslut som jag fattade faktiskt på stående fot. För det fanns inte tid att fundera över. Jag och min fotograf var ju tvungna att vända om. Och dagen efter så fick vi veta att hela staden var ju sönderbombad under några timmar. Så då blev man ju rädd. Jag blev väldigt, väldigt rädd. Men det hände dagen efter.
1: Vilka impulser ger då rädslan? Så här säger psykoterapeut Heikki Kurkiala.
2: Att fly, att söka hjälp, att undvika det här. Att har man varit med om en väldigt obehaglig situation som har lett till stark rädsla, så vill man undvika den situationen i framtiden.
3: De här känslorna fostrar oss.
2: Mm. På sätt och vis kan man väl kanske säga att känslor är liksom som en slags inre röst som ganska autonomt också på något vis styr oss hela tiden. Olika situationer väcker olika känslor hela tiden hos oss. Och vi kan inte kontrollera det särskilt bra.
3: Vi får bara iaktta och anpassa oss då.
2: Ja, och vi gör ju det. Ja, exakt. Mm. Och det är det vi gör också. Vi tolkar olika situationer, så väcker den känsla när vi kommer in någonstans och ser någonting, och det väcker en känsla hos oss och den signalerar någonting åt oss och påverkar vårt beteende och våra tankar. Mm. Sen påverkar också tankarna våra känslor.
3: Hur viktig är då känslan rädsla på en skala 5-10?
2: Den är nog absolut där i topp också. Det är jätteviktigt att man är rädd för saker som man ska vara rädd för. 9-10 det också då.
1: Olga Gustafsson växte upp i det efterkrigstida Moskva. Hon var aldrig rädd under barndomen, trots fattigdom, hunger och trots att angivarsamhället ständigt visade sitt fula tryne. Men dagens återgång till det totalitära styret får henne att använda ordet rädd när hon ska beskriva det som sker i hennes gamla hemland.
0: Hela det här samhället som har inte ändrats fram till idag. Man anger folk på löpande band, till och med idag i Ryssland, till och med mera idag i större utsträckning än det var tidigare. Med dessa knappa resurser man hade att leva med i Sovjet, när man angav folk. Det går inte att ursäkta detta, men någonstans så kunde man ändå förstå att folk gjorde det, till exempel för att få ett jobb eller för att få större bostadsyta, för det fick man ju belöning förstås när man gjorde så här. Men varför gör man det här idag? Det kan jag inte förklara. Jag kan inte förklara, jag blev på tal om rädsla till exempel. Man blir rädd faktiskt när man ser hur folk beter sig. Jag vet inte, det är kanske en sån här gamla Sovjetunionens arv som lever hos människor. Men det är ju tredje generation som gör det.

0: Jessica Moore, ni hade pratat med tidigare Rysslandskorrespondenten Olga Gustafsson om det här med att känna rädsla. Nästa vecka ska vi prata om glädje. Nästa veckas måndag, alltså. Måndag, sa jag. Då ska jag påminna dig om att efter nyheterna klockan 2, det vill säga nu om typ 15 minuter, så kan du vara med och tävla.
1: Kan du lite om allt och är du beredd?

med Feel Good Incorporated. Som sagt, måndag efter nyheterna 2 med Peik här så kan du ringa in på 0611 12 13 och tävla i en frågesport antingen mot mig eller mot Magnus, och så ser vi vem som är klokare den här veckan, Vegas programledare eller du. Och du kan vinna ett fint Svenska Yle sitt underlag.

0: I samband med fotbolls-VM rapporteras ett våldsdåd i Kalifornien i USA. En person har dött och en annan skadats allvarligt efter skottlossning vid ett supporterområde. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Skottlossningen skedde på ett torg i staden San Jose, där många samlas för att titta på matcher på storbildsskärmar. Vid tidpunkten för skottlossningen var dagens matcher redan över. Motivet för dådet är okänt. Storbritannien står inför ett byte av premiärminister, eftersom Keir Starmer har meddelat att han träder åt sidan. Allt tyder på att Andy Burnham blir ny ledare för partiet Labour och därmed också premiärminister i Storbritannien. Burnham har tidigare gjort sig populär som borgmästare i staden Manchester.
1: My impression of Andy Burnham is he is somebody who is for the people.
2: Andy's just a very down-to-earth gentleman.
3: And as you can see, Manchester is a booming city.
4: En sympatisk politiker som framstår som trovärdig såväl på den lokala pubben som i maktens korridorer i London. Det omdömet får Andy Burnham bland invånare i Manchester. Burnhams flaggskepp som borgmästare var omorganiseringen av kollektivtrafiken där regionen tog över kontrollen över bussarna från privata bolag i syfte att göra busstrafiken billigare och mer pålitlig. Överlag beskrivs Burnham som något av en politisk kameleont med ett skarpt sinne för politiska strömningar och en förmåga att anpassa sitt budskap till olika väljargrupper. Timothy Oliver, som föreläser i brittisk politik vid Manchesters universitet, tror att Burnhams styrka som kommunikatör också kan vara en fördel för honom internationellt och underlätta kontakterna med andra ledare, däribland Donald Trump.
3: But in terms of the domestic implications for that, most voters won't pay much heed to that.
4: I slutändan är det ändå frågor som invandring, sjukvård och välfärd som väger tyngst för väljarna och som i praktiken avgör hur de röstar i nästa val, säger Oliver. Det här är Richard Husu i Manchester.
0: I Finland söker fler än tidigare uppehållstillstånd för arbete här. Under vintern och våren har antalet jobbrelaterade ansökningar ökat med 16% jämfört med ett år tidigare. Och ansökningarna väntas öka också nästa år, meddelar Migrationsverket. Ökningen beror på satsningar inom industrin. Och idag har man invigt den nya bron och vägbanken till ön Karlö utanför Uleåborg. Det tvååriga byggnadsarbetet blev klart ett halvår i förtid. Den fasta förbindelsen mellan fastlandet och Karlö är 8,4 kilometer lång och ersätter en landsvägsfärja. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Alltså ljudvärlden i den här låten.
1: Jag håller helt med.
0: Bonnie Tyler från 1940. Mm. Alltså, vanligtvis brukar det ju sitta människor i kontrollrummet. Jo. Och så mixar man och vet du, men det här låter bra. Det där kanske inte låter så bra.
1: Ja, och ta bort lite vartefter också. Att liksom alla de här idéerna ska ju inte vara samlade i en låt.
0: Och där sa du nyckelordet, det där med att ta bort. De har ju inte tagit bort en enda idé de haft. Hej, vi sätter eltrummor i en minut på. Men hon sjunger ju det. Alltså, nej, låt vara där bara.
1: Jag har sett en fejkad musikvideo till den här låten.
0: Ja.
1: Där de sitter i duman. Putinets vänner. Det är liksom det enda stället den här låten riktigt fungerar. Och där det kommer till sin rätt.
0: Ja, det är ganska träffande.

0: Magnus Hansén och undertecknad Joakim Runt önskar dig en trevlig måndag. Och jag misstänker lite att jag vet varför du lyssnar just nu. För du är tävlingssugen. Är inte du bästa lyssnare?
1: Det är nog bara så att nu har du lite feber och det enda botemedlet. Ja. Det är en tävling på Vega.
0: Ja, det, och den tävlingen heter Vega mot världen och vår officiella jingel låter så här.
2: Vega mot världen.
0: En liten lathund. Magnus, vad går Vega mot världen ut på?
1: Jag och Joakim, vi representerar Vega. Mm. Du som lyssnare, du representerar världen. Mm. Du får helt enkelt välja om du vill tävla mot mig eller mot Joakim en dag som denna. Mm. Den du kanske känner att ha mera kunskap. Mm. En vanlig måndag i juni, den kanske du ska välja bort.
0: Exakt, precis just det. Det gäller att tänka lite taktiskt där. 10 frågor som ställs då först åt dig som lyssnar. Sen tar vi lite musik och sen kommer då antingen Magnus eller jag tillbaka in i studion och så utsätts antingen Magnus eller jag för samma 10 frågor och sen kollar vi helt enkelt vem som har flest rätt.
1: Och vi lovar att inte tjuvlyssna på heder och samvete.
0: Nej, det här sköts clean och straight. Och det ska sägas, om man vinner, om du vinner, så får du ett unikt svenska YLE sitt underlag. Mm. Du kan gå in i vilken bastu som helst. De finns inte.
1: Nej. Du är den enda som har det.
0: Ja, man måste vinna det helt enkelt.
1: Det är ett tecken på att man är någon i svensk Finland. Men sen är det ju så här med en tävling att man ofta vill ju få in någon och lite kanske testa kunskapsnivån. Så vi har liksom, ska vi säga, en viss ribba man måste komma över för att kunna delta i den här tävlingen.
0: Precis det. Vi har en instegsfråga. Om du vill delta i den så ska du ha numret 0611 12 13 inprogrammerat och berätt nu, för nu kommer du att höra instegsfrågan. Du kommer att få höra 2 röster och du ska känna igen båda rösterna och kunna säga vad de heter med både förnamn och efternamn. Då, och endast då, har du en möjlighet att vara med i tävlingen. Om du kan det ena namnet men inte det andra så duger det inte. Då tar vi in nästa ringare och den har ju fått höra då det ena namnet. Så det kan ju vara lättare.
1: Så det blir lättare och lättare och lättare.
0: Precis, exakt så.
1: Jag tycker att man tar nu i stadig hand sin Doro-telefon eller Juppinall eller vad man nu har. Och så har man färdigt inprogrammerat 0611 12 13. Och när Joakim sätter igång säkerheten här med lite ljud från det förgångna, då gäller det för dig att ringa in så fort du bara känner att du har koll på båda.
0: Sådär, allting är klart. Tävlingen kan börja. Här kommer då alltså 2 röster. Och så fort du känner igen båda rösterna så ringer du in på 0600 11 12 13. Vilka 2 är det som pratar här?
3: På det sättet passar vi väl in där. Men det känns ju jättestort och det känns jätte på något vis så där förbluffande att...
4: Men där är ju samma sak att det finns väldigt många utbildningsformer som passar väl in i Jehovas vittnens tankeväsen.
3: Det är ju nog mycket högtidligt. Det är vita handskar. Man får inte till exempel ta en selfie.
4: Det var det som jag blev väldigt upprörd över. Att man räknar med det.
0: Då ska vi se. Vi borde ha en första ringare med hallå, hallå, som man säger nu för tiden i radio. Vem är du där? Du har en chans att vara med i tävlingen nu om du hör min röst. Men då ska jag kanske också i och för sig ta in...
5: Det är Joa för ett medium. Ja.
1: Hallå där.
5: Det är Kai Kunnas. Hallå, hej.
1: Nej, nu först var du med. Det blev lite tyst här på tråden nämligen.
0: Ja, det var jag som klåpade här.
5: Ja, och det var Kai Kunnas och Elisabeth Rehn.
0: Och det var alldeles rätt. Gratulerar. Vad sa du? Du hette, sa du?
5: Anna Sironen, och jag kan ju nämna att jag har intervjuat Kai Kunnas för Synskadades taltidning också.
0: Där ser man, så det här var väldigt lätt för dig, Anna. Saken är klar.
5: Ja.
0: Då är frågan, du får välja att tävla mot Magnus eller mot mig, Joakim. Vem skulle du helst tävla mot en sån här måndag?
5: Nå, vi tar Mange då.
0: Du tävlar alltså mot Magnus, så då ska Magnus gå ut ur studion.
1: Ja, jag tackar för mig.
0: Absolut, inte tjuvlyssna någonting.
1: Nej, det lovar jag. Det lovar jag. Jag går ut nu.
0: Där går Magnus ut ur bilden. För den här veckan så är det Magnus som ska tävla mot Anna i tävlingen Vega mot världen. Och nu har jag alltså ett kuvert. Jag har inte heller sett de här frågorna tidigare. Så nu ska jag sprätta upp det här officiella kuvertet och så ska vi kolla, Anna, hur det ligger till med din kunskap den här veckan. Det är alltså då 10 frågor och så räknar vi ihop poängen, och då måste jag komma ihåg att skriva ner också så att vi får allting korrekt fixat. Har du en ledig sommardag, Anna, eller är du på jobb, eller hur ser det ut idag?
5: Ja, jag är ledig nog helt idag, så ja.
0: Mycket trevligt, så då har du tid att delta i tävling. Har du sådana här vissa områden som du är väldigt bra på?
5: No, musik är jag bra på, det vet ju alla som känner mig, och sen får vi se.
0: Okej. Finns det områden som du absolut inte skulle vilja ha frågor om?
5: Matematik och sport klarar jag inte av.
0: Okej. Då ska vi se hur det går. Är du beredd så kör vi igång helt enkelt.
5: Okej, yes.
0: Första frågan. Nu ska du lyssna på det här ljudet allra först, så kommer alltså här.

0: Okej, där hörde du. Det lät ju ganska mycket som en signatur, eller hur? Frågan är, Anna, vilken tv-serie hörde den här signaturen till?
1: Lite liknande som Bumtsi Bum, så jag tänker helt säga det.
0: Du säger alltså Bumtsi Bum, om jag förstår det rätt.
1: Ja, ja.
0: Okej, och det var tyvärr fel. Jag kommer att berätta det rätta svaret sen senare, så du får lyssna vidare. Men det var inga poäng på den här ännu i varje fall. Saken är klar. Vi går vidare till fråga nummer två. Nu ska du fundera på antingen Beatles eller Taylor Swift när jag läser följande text här på svenska.
1: Okej.
0: Ja, men så ringde du och avslöjade dina avsikter. Jag vände om innan jag hann in i tunneln. Vi satt på taket, du och jag. Är det där, Anna, en text av Beatles eller Taylor Swift? Du säger Beatles.
1: Ja.
0: Och det var fel.
1: Okej.
0: Ja, vi går vidare, stappert vidare till fråga nummer tre. Då är det rubriken sötningsmedel. Vi får ju tacka våra bin för honungen vi får. Men vad är det bina samlar in och sen förädlar till honung?
1: Oj, nej. Nu tycks det inte riktigt gå det här in. Nej.
0: Vill du gissa på någonting?
1: Nej, nej.
0: Okej. Vi återkommer till rätt svar sen senare när vi kör de här samma frågorna på Magnus. Vi går vidare till fråga nummer fyra. All right, Anna, nu gäller det. Storbritanniens huvudstad och största stad är London. Fråga, vilken är Storbritanniens näst största stad?
1: Nej, herrekors. Nej.
0: Gissa någonting.
1: Ingen aning.
0: Kom igen, gissa.
1: Nej, det går inte.
0: Är det så? Okej. Vill du gissa ännu?
1: Nej.
0: Okej, vi går vidare till fråga nummer fem. Du har alla möjligheter ännu, Anna. De 95 teserna var en diskussionsskrift som skrevs av Martin Luther i tiden. Och så spikar han upp de här 95 teserna. Nej, han skickar dem i ett brev till ärkebiskopen, och sen brukar det ofta sägas att han spikar upp de här teserna på porten till kyrkan i den stad som Martin Luther var verksam i. Och det handlar den här frågan om, det vill säga vilken var den här staden som Martin Luther var verksam i och där han spikar upp sina 95 teser.
1: Vänta nu, det var någonstans i Tyskland nu.
0: Nej. Ja, du är ju helt rätt. Du kan alltid gissa, Anna, eller hur?
1: Berlin.
0: Ja, okay.
1: Berlin.
0: Tyvärr, det var inte Berlin, men det var bra gissat. Det kan alltid löna sig att gissa. Mitt i allt så träffar man rätt. Okej, fråga nummer sex. Det handlar om ett ljud du ska lyssna på. Nu ska vi tillbaka till 1996. Och så lyssnar du här. Så där led det. Det här var ju då Missan Väinö, en låt som var populär 1996. Vad heter artisten som skrev den och sjöng den?
1: No, det är J. Karjalainen som sjöng den och tillägnade den sin egen son. Och Juppa heter han i riktiga namn.
0: No, där var det nu klockrent. Du visste allt om J. Karjalainen och Väinö från 1996. Mycket bra. Fråga nummer 7. Anna är med i Vega mot världen den här gången. Hon tävlar alltså mot Magnus som snart ska komma in i studion och få de här frågorna ställda åt honom också. Ska vi kolla vem som samlar mera poäng. Fråga nummer 7. Rubriken engelska i köket. Vad heter köksredskapet grater på svenska? På engelska heter alltså köksredskapet grater. Vad heter det på svenska?
1: Grater. No, det är säkert någon slags grytlapp eller något sånt där.
0: Du gissar på grytlapp. Och det var tyvärr fel. Vi återkommer till rätt svar sen när vi går igenom frågorna med Magnus. Vi har kommit till fråga nummer 8. Nu handlar det om händelser från 2020-talet. Det handlar om den 8 september 2022 när drottning Elizabeth av Storbritannien gick ur tiden. Och hennes efterträdare på tronen blev då hennes son, så som det fungerar, Charles. Anna, frågan gäller det här. Vad fick Charles för nummer på den engelska tronen?
1: 90, väl?
0: Charles den 90:e.
1: Nej, förlåt. Den fjärde.
0: Det var nära, eller close but no cigar, som britten säger, tyvärr. Det var bra, ja, bra gissat, bra kämpat. Du har två frågor kvar, Anna. Näst sista frågan. Nu ska vi till Grekland och fundera på den grekiska starkspriten med anis smak. Vad heter den här starkspriten?
1: Men det är ju ouzo. Men det är ju ouzo.
0: Sprit, det kunde du. Mycket bra.
1: Jo, men jag har aldrig druckit ouzo sådär.
0: Nej, just det, men du vet om den i varje fall. All right, snyggt plockat, det poängen. Och nu kommer sista och tionde frågan i Vega mot världen denna vecka. Nu kommer du, Anna, att få höra ett outro. Och det vill säga slutet på en låt. Och så vill jag att du berättar antingen vad den här låten heter, eller så berättar du artisten, eller så berättar du båda om du kan, helt enkelt. Så här låter slutet på låten, antingen artisten eller låten eller båda.

0: det där vet jag inte.
1: Där ringer den ut. Lite regndroppar lät det som där och sådär.
0: Regndroppar. Ja, det måste vara Show Must Go On med Queen lät det som.
1: Det var bra gissat. Det var, alltså, det, på ett sätt skulle du ha kunnat vara det. Det var lite i samma stämning och så där, faktiskt, när man lyssnar på det. Men tyvärr, Anna, det var inte den. Jag har noterat dina poäng. Det som du får göra nu är att du får lägga på luren och så ska vi ta lite musik och så ska jag ta in Magnus i studion och så ska vi kolla hur han klarar av de här 10 frågorna. Tusen tack, Anna, för att du var med.
0: Tack, tack. Ja.
1: Så mycket mod. Och sen ska vi gå igenom de 10 frågorna med Magnus.

0: Vega mot världen.
1: Ett tävlingen som vi håller på med som bäst. Anna har gått igenom de 10 frågorna. Du som lyssnar vet hur det gick för Anna. Magnus har absolut ingen aning.
2: Och
1: nu ska du utsättas för samma 10 frågor.
2: Ja, i fjol minns jag att du psykade mig ganska rejält. I år heter jag en annan approach. Precis som ungdomen så väl brukar uttrycka det. Jag är lugn som en fettfri filbunke.
1: Alltså du har tagit någon betablockare eller? Är det det? För du är, du är ju en tävlingsmänniska.
2: Ja. Jag är nog det, ja. I grund och botten.
1: Men du försöker ge sken av att du ska vara lugn nu.
2: Jag är bara lugn.
1: Okay.
2: Jag är bara lugn. Hörru. Det var en tävling. Viktigast är inte att vinna.
1: Sådär.
2: Viktigast är att vara med.
1: Ljuger Magnusson sen. Om du vill kan vi göra den lite svårare med att du inte får höra ljudklippen utan du måste bara gissa. Vad säger du? Tar du utmaningen? Nej, du vågar inte.
2: Om du sjunger julklippen, det kan jag vara med på kompromiss.
1: Okej, du får julklippen. Nu ska vi köra igång 10 frågor. Första frågan. Nu ska du lyssna på detta.

0: Frågan är, vilken tv-serie hör den där signaturen till?
1: Osäker. Jag ser Frasier. Jag vet faktiskt inte.
0: Och ska jag trycka en grop i den här?
1: Aha!
0: Falkensvärds möbler.
1: Nej, var det Falkensvärds möbler? Oj, vitsig, vilken curveball.
0: Inspelat i dina trakter. Den no, kunde du ha plockat.
1: Ja, att jag har ju sett allt.
0: Du har uppenbarligen inte lyssnat. Falkensvärds möbler gick 2000 till 2003. Ja. Vi går raskt vidare till fråga nummer två. Nu ska du hålla två artister i huvudet. Beatles och Taylor Swift. Så läser jag en grej här åt dig nu på svenska. Men så ringde du och avslöjade dina avsikter. Jag vände om innan jag hann in i tunneln. Vi satt på taket, du och jag. Är det där en text som hör till en låt av Beatles eller av Taylor Swift på engelska?
1: Taylor Swift.
0: Ett poäng till härligt. Magnus på fråga nummer två. Vi tar genast fråga nummer tre. Rubriken här är sötningsmedel. Vi har våra kära bin och för dem så får vi tacka för honungen som de lagar. Men vad är det bina samlar in och förädlar till honung sen?
1: Pollen. Nektar blir väl nektar. Pollen.
0: Du sa pollen.
1: Ja. Som blir till nektar.
0: Nektar.
1: Jag sa ju nektar också.
0: Ja, men du kan inte säga fem olika saker och så ska jag välja ett av dem. Det är klart att jag väljer det som är fel.
1: Okej, okay, ja.
0: Fråga nummer fyra. Magnus tävlar mot Anna i veckans Väg mot världen. Storbritanniens huvudstad och samtidigt största stad är London. Men vilken är Storbritanniens näst största stad?
1: Det är lite besvärligt den där, man brukar ju säga Birmingham, så det är traditionellt, men Manchester Greater Area, men jag säger Birmingham.
0: Snyggt! Hur visste du det där?
1: Hör du, kanske mycket på grund av mitt intresse för Peaky Blinders. Den utspelar sig i Birmingham, ja, och då har jag velat lite sådär utforska staden via Wikipedia, vilket jag gjort.
0: Mycket bra, mycket bra, och det visar sig vara väl värt idag. Fråga nummer fem. De 95 tesarna, det var en diskussionsskrift som skrevs och publicerades av Martin Luther. Eller han skickade dem i ett brev till ärkebiskopen Albrecht av Magdeburg och Mainz. Och sen sägs det ju ofta att Luther spikade upp de här tesarna också på porten till kyrkan i den stad som Martin Luther var verksam i. Och där handlar frågan om just det, det vill säga vilken stad var Martin Luther verksam i?
1: Vilken tysk stad var nu det igen? Det var ju Lübeck.
0: Wittenborg. Okay. Du har två poäng hittills.
1: Det är ju superskit. Det är värsta tävlingen i historien.
0: Det är svåra frågor. Ja. Fråga nummer sex. Nu ska vi gå tillbaka till år 1996.
1: Och men det kan jag ju. Du var 15 år. Då.
0: Ja, okay.
1: Och så ska det var min prime.
0: Ja, då ska du lyssna på det här.
1: J. Karjalainen, hoppas det är det du frågar.
0: Väinö är ju det där, populär låt från 1996. Vad heter artisten?
1: Yes, J. Karjalainen.
0: Mycket
1: jag tänkte rätt. Att nu kommer ändå någonting svårare dit. Vad hette hans kompan? Men då ska jag faktiskt ha sagt Mustatlasit.
0: Ja, men jag tror inte att det, jag tror att det är Electric Sauna på den här sidan.
1: Jaha, okej. Okay,
0: jag
1: det
0: ger
1: det
0: dig fel för den här.
1: Nej, du gör inte alls. Jag sa J. Karjalainen.
0: Du schablar bort det.
1: Nej, jag schablar. Det var eftersnacket. Det var ett skönt eftersnack som man har. Då du redan har plingat att det var rätt.
0: Ja.
1: Och då får jag att det är rätt.
0: Jag är domare. Nej, du kan inte. Du får poäng för det.
1: Vänta,
0: du sa att du var lugn.
1: Jag är inte alls lugn.
0: Du sa att du var lugn. För
1: jag ljög.
0: Fråga nummer sju. Nu är rubriken engelska i köket. Vad heter köksredskapet grater på svenska? Grater.
1: Vad heter den? Rasp eller liknande? Rasp. Rasp. Ja.
0: Du var på rivjärn.
1: Rivjärn,
0: ja, okay. Du var nära, det var ju frågan om det.
1: Nej, inte. Jag går köksredskap.
0: Nej, jag hörde, för du tog alltså ett instrument från alltså verkstaden. Alltså du står och raspar malet kött. Ja. Okej, okay, vi går vidare. Fråga nummer 8. Det är 10 frågor som vi ska ställa.
1: Har jag på riktigt bara 3 rätt?
0: Du har 3 rätt. Det är inte illa pinsamt.
1: Okej.
0: Rubriken för fråga nummer 8 är händelser från 2020-talet. Den 8 september 2022 så gick drottning Elizabeth av Storbritannien ur tiden. Hon fick en efterträdare på tronen och det blev förstås hennes son Charles. Frågan är, vad fick Charles för nummer på tronen?
1: Den tredje. Jag kan ingenting om kungligheten.
0: Vad vill du svara?
1: Tredje. Är det sant det?
0: Du kunde.
1: Ja, jag chansar. 100%.
0: Han heter Charles den tredje. Ja. All right, vi har 2 frågor kvar och du har 4 poäng. Precis det. Nu ska vi till Grekland. Frågan är, vad heter den grekiska starkspriten med anissmak?
1: Det är ju drucki. Heter den raki där?
0: Jag vill ha ett svar.
1: Raki.
0: Oso.
1: Oso förstås. Ja,

0: Så när jag senast var i Grekland så drack jag ju ouzo.
1: Jo,
0: i princip
1: du drack uppenbarligen för mycket.
0: Varje middag så drack jag en ouzo.
1: Och det hörs, för du minns inte. Ja. Du minns inget annat. Du minns inte vad den heter, minns inte vad du åt.
0: Jag vet exakt att jag drack en ouzo. Och så säger jag
1: så där är det ibland. All right, det är bra jobbat.
0: Nej, det är shit.
1: No. 10:e och sista frågan. Du kommer att få höra ett
0: vad svårt det här var.
1: Du kommer att få höra slutet på en låt här nu.
0: All right.
1: Och jag vill att du antingen gissar vad låten heter, eller så berättar du vem eller vilka artisten är, eller så säger du båda.
0: Okay.
1: Så här låter slutet på låten.
0: Lätt. Guns N' Roses. Nu är det väl November Rain slutet där nu.
1: Klockrent. Klockrent svar, det var exakt precis just Guns N' Roses med November Rain. Och med det så plockar du ditt sista och femte poäng.
0: Jag förlorar.
1: Nej, du har inte förlorat, utan jag kan berätta att 5 poäng räckte den här veckan i och med att Anna, som vi hörde här tidigare, kammar hem 2 poäng.
0: Banja!
1: Ja, du vann. Gratulerar.
0: Tack,
1: bra jobbat,
0: tack.
1: Anna. Det här betyder också att vi delar inte ut något Svenska Yles sitt underlag. För att vi som jobbar här, vi är förbjudna att ha såna. Utan de ska ut till folket, och det accepterar vi. Det här betyder samtidigt också att nu är ställningen i Vega mot världen 2-0 till Vegas fördel. Så nu gäller det, bästa lyssnare, upp till kamp nästa vecka måndags igen. För vi behöver få stryk. Bra jobbat, Anna. Bra jobbat, Magnus. Vega mot världen alltså nästa veckas måndag igen efter nyheterna 2 alltid. Här är Håkan Hellström.

0: First Aid Kit med Wolf. Trevlig måndag, Magnus Hansén och Joakim runt i Ylevega eftermiddag för att sällskap av Eva Polsöner från Kulturredaktionen. Vi ska ta fasta på det som vi var lite inne på tidigare med Julie Ebbe också som var här i studion, nämligen det att poeten och författarinnan Eva Kilpi gick vidare till sällare jaktmarker. Hon blev 98 år gammal och vi ska prata lite om Eva Kilpi, vem hon var och vad hon har bidragit med. Sådär. Eva Kilpi, någon liksom, vet du, har du av hennes grejer sådär i bokhyllan? Jag har inte, men jag har ju hört om Eva Kilpi. Vad betydde hon för dig, Eva?
1: Hennes samlade dikter gav jag bort som gåva åt min bästa vän för inte så länge sedan.
0: Ja, okay, just det.
1: En sån person, ja, var hon för mig.
0: Ja.
1: Och också någon som jag läste när jag var ung, kanske i gymnasiet ungefär. Och då gjorde de där ganska korta stroferna ett väldigt starkt intryck på mig. Men mitt socialmedieflöde har varit ganska fullt av Eva Kilpi-citat sen veckosluten när, när vi nåddes av den här nyheten. Och det är kanske inte så konstigt egentligen, för hon hörde till de riktigt stora namnen i finländsk litteratur. Och det där, och hon skrev med en sån värme och tydlighet att många läsare verkligen tog henne till sig. Så om inte ni har hört talas om Eva Kilpi, så låt mig vara er korrespondent för det finska Finland, så förklarar jag vad det är frågan om. Hon skrev om dels om Karelen, kriget, naturen, kärleken och kvinnors liv.
0: Okay.
1: Så ganska bred täckning av teman där då.
0: Ja.
1: Och det hon gjorde så bra var att säga ganska mycket med ganska enkla medel, och hennes poesi är älskad just för den här enkelheten.

0: friheten och mänskligheten. Och en av hennes mest hyllade dikter lyder så här. Ett gott exempel på det föregående. Säg till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen.
1: Ja, den har jag hört. Ja. Den är ganska bra.
0: Jo.
1: Den är ganska fyndig. Just sådär, alltså kort, och så får man någonting väldigt stort sagt.
0: Precis. Ja. Och är det just den där känslan när man är ung och liksom möts av någon som på något vis rubbar hela ens värld.
1: Ja,
0: man blir kär eller liksom så otroligt begeistrad av någon person.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Som man bara blir när man är ung och liksom ny på det här med livet. Ja. Men,
1: och varifrån kommer den där dikten? Liksom?
0: Den kommer från en av... Den ingår i hennes första diktsamling Laulu rakkaudesta från 1972 i svensk översättning av Kerstin Holm Lindqvist. Den är säkert en av de mest kända och älskade av hennes dikter. Men man kan ju säga att hon skrev sig genom livet och att hennes läsare sen älskar henne för det. Hon var kvinnokämpe och ekoaktivist. Och som jag sa skrev hon om kriget och Karelen där hon var född. Så ganska såna eldfängda teman. Hon var ofta före sin tid. Det blev 32 verk sammanlagt och en massa pris också.
1: Just det.
0: Av det. Det där till exempel i diktsamlingen Animalia från 80-talet så skriver hon på ett sätt att hur man helt uppgår i naturen och blir en del av den och sånt liksom. Men det där...
1: Krig, sa du.
0: Krig, ja. Om vi snackar om det så sa det där hon debuterade 1959 som författare med en novellsamling som heter Noidan Lukko, Sarja Lapsuudesta. Hon har själv...
1: 59, så då var hon, om hon var född 20-talet, så 30 liksom. 30,
0: ja, hon var lärare först och sen gav hon den här och sen blev hon författare på heltid. Mm. Ja, och i den finns typ allt. Det handlar om en liten flickas lyckliga barndom som slutar i krig och flykt. Och det där med att fly liksom Karelen, så det har hon burit med sig hela tiden. Att hon kunde liksom inte riktigt skilja åt det där, att vad som var mer relevant att ha levt i Karelen eller ha varit tvungen att lämna det.
1: Mm.
0: Så de där två var sammantvinnade. Som ett rep runt min hals och runt mitt tänkande, sa hon själv. Ett strupgrepp om mitt liv i allt jag gör. Och den där hemlängtan och det här. Så det skrev hon om, och det är ju ett ständigt aktuellt tema också idag med så många människor på flykt.
1: Mm.
0: Att på något sätt kunna greppa det där, att man aldrig riktigt är hemma, att det hemma är alltid någon annanstans än där man själv är.
1: Ja, just det. Det som jag har läst och snappat upp nu när jag har läst om Eva Kilpi, att hon tydligen, just att hon var en sån här kvinna, liksom föregångare för kvinnors rättigheter, och att hon var också en kontroversiell person på det viset.
0: No, på det viset just att hon skrev om kvinnors längtan efter kärlek och kvinnors sexualitet. Och det blev ju förstås en hel del debatt om det här på 1960- och 70-talen när det inte helt ännu var. Det var lite att svära i kyrkan.
1: Mm.
0: Men romanen Tamara som kom ut 1972, så där skildrar hon en kvinna som lever ut sina erotiska begär utan skam, utan hämning. Och det väckte stort rabalder då, debatt när den kom ut. Därför för att den här Tamara, hon hade utomäktenskapliga relationer.
1: Just det, ja.
0: Och erotiska begär hade hon också.
1: Ja, och det där går väl inte helt hem ännu i denna dag på ett sätt.
0: Nej, det är liksom jobbigt.
1: Ja, det är jobbigt.
0: Om man går in på den linjen och beskriver det.
1: Ja.
0: Mm, men hon var en av de första Kilpi att beskriva det, att sätta ord på det där. Och hon blev både hyllad och hatad för det förstås. Ja, sen var det här med, efter att hon hade varit kvinnokämpe, så blev hon också ekokämpe.
1: Okay.
0: Och skrev ganska så här politiskt laddade dikter och texter om naturvård och djurens rättigheter och pälsnäring och djurförsök. Och till exempel skrev hon så här i boken Förändringen som kom ut 1988, att jorden var växternas och djurens rike, människan var där en främmande best, en skadegörare.
1: Okej.
0: Så hon sa liksom
1: just det.
0: Mänskligheten som en pestböld för
1: jorden. En helt hälsosam vinkling, om du frågar mig. Eva Pursén är här och vi pratar alltså om Eva Kilpi som gick bort här under veckoslutet. 98 år gammal, och lite om vad hon skrev och hur hon var. Hur var det med liksom Eva Kilpis böcker eller poesi på svenska då?
0: No, hon var ganska välläst, faktiskt.
1: Ja.
0: Mest känd var hon i Sverige på grund av diktantologin Kärlek och uppror från 1989. Och det där... då vid den så har många svenskar kommit i kontakt med henne. Mm. Men sen också, alltså, jag måste berätta om en sån här anekdot som har med Eva Kilpi att göra. Att för att under ett Sverigebesök år 2015 så blev vår förra president Sauli Niinistö djupt imponerad av den dåvarande svenska statsministern Stefan Löfvens när han så där bara i en mening citerar Eva Kilpi i en konversation.
1: och Eva Kilpi alltså, hon säger det så. Ja, okay,
0: precis.
1: Ja.
0: Och eftersom Kilpi också råkar vara en av president Niinistös hustru Jenny Haukios absoluta favoritförfattare, så berättar Niinistö om den här händelsen i sitt sommarprat i Sveriges Radio P1 då, för ett par år sedan när han var med
1: det,
0: där.
1: Ja.
0: Men tror ni att Stefan Löfven har läst den här dikten?
1: No.
0: Kunde man få knulla för en hundring, sa han till mig vid busshållplatsen klockan 0.42 med de tomma frostiga gatorna omkring oss. Först skakade jag på huvudet, men sa sen, inte för pengar, men om du dammsugar och diskar. Då vägrade han i sin tur och vände sig nedslagen bort för att gå sin väg.
1: Touché, den var bra.
0: Oh ja, den är just från den här diktantologin Kärlek och uppror från 1989, som jag tror att många, jag har också läst den i skolan, och det är nog då jag första gången har kommit i kontakt med Eva Kilpi. Ja, det där hon är just väldigt produktiv och så här, hon har också skrivit hörspel och sånt här, men hon var inte så, hon tyckte det var lite jobbigt det här med att, liksom, att det skulle göras något tv-filmer av hennes romaner. Mm-hmm. Och hon har själv sagt att men då fick hon nog stretcha lite, det kändes inte så bra. Så att, jag tänkte att vi kunde höra en hälsning av författaren själv, vad hon tycker om saken.
2: Annan luvan esittää runojani, mutta testamenttiini olen lisännyt, että kirjoistani ei saa tehdä elokuvia. Minä toivon niiden elävän sanataiteen.
0: Joo. I Eva Kilpis testamente står det att inga texter får filmatiseras.
1: Intressant.
0: De ska leva kvar som ordkonst. Så hon ändrar sig sen på gamla dagar.
1: Ja, just det.
0: Ja. Men jag tycker att det är en ganska fräsch tanke just, vi lever i en tid där egentligen allt, genast när det kommer en så att säga bra bok eller hitbok, så börjar någon någonstans genast att fundera, hur skulle det här bli som ett tv-serie-manus och kontakta Netflix eller HBO eller någon annan sån här stor jätte för att göra en deal. Men icke sa Eva Kilpi.
1: Eva Borsöjänen där om Eva Kilpi.

0: om döden, utan om den svåra vägen tillbaka för att våga möta livet igen.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Björn Schiffs tillsammans med Blue Blues från 1974. Hooked on a feeling. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på som bäst. Trevligt att du gör det. Magnus Hansén och undertecknad Joakim runt i studion. Du kommer att få senaste nytt med Katarina. Efter Army of Lovers.

Den intensiva värmeböljan över Mellaneuropa med temperaturer på omkring 40 grader är nu på väg mot öster. Just nu råder varningar för extremhetta i bland annat Polen, Slovakien, Rumänien och Serbien. I östra Polen är det till exempel 41 grader varmt idag. Enligt meteorologiska institutet här hemma så kommer värmen så småningom att avta. Från Venezuela rapporteras som ett kraftigt efterskalv för någon timme sedan. Det här efterskalvet kändes i Caracas och i hamnstaden La Guaira. Det är nu 5 dagar sedan 2 kraftiga jordskalv skakade området. Hittills har närmare 1500 döda bekräftats och det är många som saknas fortfarande. Samtidigt börjar hoppet vara ute när det gäller att hitta fler överlevande efter jordbävningarna. Ännu igår hittades levande under bråte från raserade byggnader. Finland bistår Venezuela genom att leverera nödinkvarteringshjälp via EUs räddningstjänstmekanism. Det här meddelar inrikesministeriet. Från Finland levereras bland annat tält och filtar till Venezuela och det här kan erbjuda nödinkvartering för omkring 1000 människor. Här hemma utreder gränsbevakningen ett färskt fall där 2 utländska personer har kommit över östgränsen från Ryssland till Finland. Gränsbevakningen i norra Karelen grep de 2 personerna i Ilomants i morse. De hade gått över gränsen i terrängen och de ansökte om asyl då de greps. Finländska myndigheter utreder nu personernas bakgrund i enlighet med EUs nya migrationsregler. Det är fler som söker uppehållstillstånd för arbete i Finland. De här ansökningarna förväntas öka både i år och nästa år, tror Migrationsverket. Under perioden januari till maj i år så lämnades över 6 000 arbetsbaserade ansökningar in. Det är 16% mer än under motsvarande period i fjol. Antalet ansökningar ökar framförallt på grund av projekt inom industrin. Prognosen för antalet studiebaserade uppehållstillståndsansökningar har däremot sänkts. Och idag har man invigt den nya bron och vägbanken till ön Karlö, eller Hailuoto på finska, den som ligger utanför Uleåborg. Det 2-åriga byggnadsarbetet blev klart ett halvår i förtid. Den fasta förbindelsen mellan fastlandet och Karlö är 8,4 kilometer lång och den ersätter den landsvägsfärja som har funnits tidigare. Det var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.

0: Jag är en enkel man. Jag vill ha god dricka och bra musik. Och här fick jag bra musik.
1: Nåja.
0: Ozone, Dragostea Dintei från det magiska året 2023. Vi ska prata om Boy Love. Är du bekant med Boy Love?
1: Boy Love, alltså.
0: Så heter det.
1: Pojkkärlek. Mm. Inte på det viset. Vad är vi ute efter?
0: Om vi börjar så här. Det finns en serie som heter South Park.
1: Jo.
0: Och för några flera säsonger sedan jag inte sitter på den serien på evigheten. Men jag råkade vara på tv.
1: Snurrar alltså, det? Alltså den går ännu.
0: Jag tror det gör det. Säkert inne på säsong 40. Men i varje fall så var det ett avsnitt där den här läraren, jag tror att han heter Mr. Garrison. Mm. Han skulle skriva en sexnovell. Och jag vet inte, tjäna några pengar vid sidan om. Och så skrev han då: hennes sköte såg ut som en kål. Punkt. Det var enda han kunde liksom beskriva. Medan då han gick på den manliga lämmen så var det liksom så att det var mejslad ur en Jukka Palm och ådrorna likt Nilen.
1: Alltså det är så lågt Sida. Och dåligt, men det är så roligt. Det är så fantastiskt, den lärarkaraktären i South Park.
0: Så är det. Det var ett jätteroligt avsnitt. Men det här också symboliserar någonting, det att när män ska beskriva sådana här situationer, så blir det ofta lite så att ta fatt. Att kvinnor är så mycket bättre på att skriva sex än vad män är.
1: Ja, så du menar kategoriskt?
0: Jag vågar hävda det. Jag kan ha helt fel. Men jag tror överlag att kvinnor har det. Nu får man annars ta kontakt, för jag kommer att komma med väldigt mycket mansplaining.
1: Vi slänger ut vegasnabela.yle.fi plus alltså WhatsApp 044-421-4848. Jag skulle vilja hävda att det finns många kvinnor som är alldeles eländiga på att beskriva
0: sex. Det finns det också. Alla gånger, det vet jag. Men de försöker åtminstone alltså, på ett liksom utsmyckat sätt.
1: Precis, ja. Ambitionerna är lite högre än i det vanliga.
0: Att det är bara att det ser ut som en kod.

0: hål eller det ser ut som en hamrad grisöra. Alltså
1: nej,
0: att
1: precis, ja.
0: Det finns ändå någon form av känsla i det.
1: Ja,
0: och
1: ja,
0: inte
1: ja.
0: Sådana enordsmeningar.
1: Nej, i motsats till Mr. Garrison.
0: Ja, som bara kunde göra det om det ena könet och inte andra.
1: Men då väldigt, ja. Väldigt bra. Ja, precis.
0: Men det jag tänkte göra nu en stund framöver att analysera det kvinnliga intellektet.
1: Aha, okej.
0: Okay. Men jag tar nog hjälp. Det är ja. Nämligen så att jag läste i helgen en i mitt tycke intressant artikel. Sen såg jag att det har nog skrivits ganska mycket om det. Men jag har inte alltså gått in i den här diskussionen tidigare.
1: Ja.
0: Så när jag nämnde serien så då, oh, alla har väl hört om det. Ja, men det handlar inte om det. Alltså Heathal Rivalry, vi kan ta ursprung i den. Avstamp.
1: Och vad är det här hockey?
0: Yes, de kanadensiska.
1: Ja, just det.
0: Det ska handla, att jag inte sitter. Det handlar om två manliga hockeyspelare från konkurrerande lag som alltså blir kära i varandra. Miniserie i 6 avsnitt. Det var jättepopulär.
1: Ja.
0: Blev en viral snackis, fylldes av tydligen inlägg på TikTok. Yle skrev om den väldigt mycket har jag sett också nu när jag surfar igenom. Nu i helgen så skrev kanadensiska CNBC att Heated Rivalry nu har skapat ett uppsving i intresse för alltså filmer, serier och böcker som handlar om kärlekshistorier mellan homosexuella män.
1: Okej, okay, som Brokeback Mountain.
0: Exakt, för det här är ju inget nytt fenomen. Nej. Vi alltid sitter. Och det här, den här typen av romantisk innehåll så har kallats alltså i vissa asiatiska kulturer, lärde jag mig nu, boy love eller yaoi. Yaoi eller boy love.
1: Okay.
0: Och det här har man alltså producerat, vet du, i årtionden.
1: Ja.
0: Här var det ju nog ganska stort när den här Brokeback Mountain kom.
1: Jättestort.
0: Jag vågar påstå att det var något sätt den enda. Och sen var det inte någon annan film på många år med liksom Hollywood-A-skådisar som gjorde någonting sånt.
1: Nej, det stämmer ju. Ja. Boy love heter alltså fenomen enligt asiaterna.
0: Ja, yaoi eller boy love. Men det som fascinerade mig mest med den här artikeln var inte det här, utan det faktum att vem det är som tilltalas av genren. Det vill säga en kärlekshistoria mellan homosexuella män. Det är inte män som tittar, det är kvinnor.
1: Men det går väl lite, alltså jag har också en bild av att män tittar på biljakter, kvinnor vill kanske hellre ha drama och relationer.
0: Ja, vi har bara lite det där svårt med, ska vi säga, identifikationen. Alltså att du inte kan identifiera in dig. Du kan ju identifiera dig med en biljakt.
1: Att du kör.
0: Ja, men jag tänker, om du är en kvinna, hur identifierar du dig med två homosexuella män? Jag har fått svaret på den frågan.
1: Ah,
0: så jag kommer att ta det. Det var retoriskt. Men CNBC var i kontakt med HBO som alltså streamade den här serien och de sa att det här stämmer helt och hållet. Ungefär 2/3 av seriens tittare, Heathal Rivalry, alltså var kvinnor.
1: Okay.
0: Men det gäller inte bara den här, utan filmer med manlig romantik, alltså där män är romantiska med andra män, har alltså övervägande en kvinnlig publik. Call Me By Your Name, det är också en sån här coming of age film med han som numera är en kannibal, skådespelaren.
1: Ja,
0: alltså kommer du ihåg den här?
1: Jo, alltså det var mycket tal om att han biter och äter.
0: Ja, precis.
1: Och, ja, just det, ja.
0: No, det, varje fall, det, han är i huvudrollen. Jag har inte sett den här filmen, men det ska också vara då en ung pojke som lär sig livets, jag vet inte, godheten med en vuxen äldre man.
1: Ja.
0: Den hade mer eller högre bland kvinnliga än manliga tittare. 70% kvinnliga tittare har sett alltså Call Me By Your Name. 30% var män. Sen finns det en serie, någon politisk serie som heter Red, White and Royal Blue, som också är en sån HBT gick om då serie, politik med män, 61% kvinnliga tittare.
1: Okay.
0: Och så det kom en ny serie som heter Perks of Being a Wallflower. Jag sitter, den filmen hade absolut ingenting med det att göra. Den hade också en 60% kvinnlig publik.
1: Okej, okay. Så inte Polisskolan 3 också, lite en sån här... Lite i den här kategorin.
0: Ja, men alltså, det var ju Polisskolan 1 som var till The Blue Oyster Bar.
1: Ja, det är just det, precis. Jag tror att de återkommer i 3:an.
0: Ja, de gör det,
1: och i 2:an, och i 4:an, och i 5:an, och i 6:an, och 7:an. Det var väl det enda skämte som levde genom alla 7 filmer.
0: Ja, det fanns det. Och så var det också att de kallade honom inte för Mahoney, utan för Mahomo.
1: Ja, det var också roligt.
0: Och det var väldigt kränkande mot honom att någon sa sånt.
1: Det absolut, precis det.
0: Det här var 80-talet.
1: Det var väldigt 80-talet.
0: Men CNBC konstaterade då att det här då inte bara en till i en lång rad av små trender allt det här, utan att det är väldigt mycket mer betydelsefullt än så. Och vad menar man med det då? Nu där har man då träffat människor som man kollar på känslor.
1: Ja.
0: Och då menar man att kvinnliga användare, de till skillnad från männen då fascineras av känslodjupet i den här subgenren.
1: Ja.
0: Så att till och med längtan har blivit ett nyckelord för att beskriva vad som lockar dem till böcker om manlig romantik.
1: Alltså, nu får du ta det här i bitar. Alltså, kvinnor tittar på manlig romantik, män emellan, men kvinnor har inga problem med det, bara män, för att de uppskattar längtan som beskrivs.
0: Ja, de uppskattar det här känslodjupet i den här subgenren så pass mycket att de längtar efter att få läsa och bevittna och titta på manlig romantik. Det finns en drivkraft för kvinnan att frottera i manlig romantik.
1: Men är det viktigare då att det är män just? Eller, alltså, är det samma med kvinnor? Kan det vara kvinnlig romantik? Kvinna, kvinna eller kvinna och ett marsvin?
0: Jag förstår hur du tänker.
1: Det är bara de här
0: känslorna.
1: Det fascinerande är männen och det manliga känslospektrat.
0: Ja, det är just det. För att det kommer så mycket, och vet du varför det kommer så mycket bättre fram då, det manliga känslospektrat?
1: No.
0: För att det är fel, för det är kvinnor som har gissat sig till hur män tänker. Finns inga män som är så där djupa. Va?
1: Alltså, är det kvinnan som har gjort de här serierna?
0: Boken som den är baserad på manlig kärlek, den är skriven av en kvinna. Till exempel heter Rival.
1: Alltså, den är skriven av en kvinna så som kvinnan vill att mannen skulle känna och agera. Okej, okay. då förstår jag det drar förstås kvinnor.
0: Ja, att det är ju det som är grunden i det här. Och den svenska kulturtidskriften Filter skrev här också 2026 en artikel med rubriken "Därför älskar straighta kvinnor att titta på homosexuella mäns kärlek." Och kontentan av det, om jag förstår den artikeln rätt, det finns möjlighet att jag missförstår. Men jag tror...
1: Inte en chans! Inte en chans!
0: Jag tror så här. Jag tror att baserat på vad jag läst, och lite intuition, att manliga homosexuella relationer, de skildras i de här serierna, i de här böckerna, som att de skulle vara befriade från de här traditionella könsrollerna vi kanske har i heterosexuella relationer. Vet att mannen är dominant och kvinnan underordnad och vad som helst, whatever. Och det här skapar då mer jämlika relationer. Och det uppskattar de här kvinnorna att få se när två män är liksom helt lika och det finns passion och det finns romantik. Men att det finns liksom ingen nivåskillnad, som sagt. Det här, så när de är också skrivna av en kvinna, så erbjuder de både då den här eskapismen som kommer från att, vet du, att det är två män, alltså det är sånt som inte de kan riktigt leva sig in i, samtidigt som det skapar ändå en stark identifikation, för att det är skrivet av en kvinna som förstår liksom deras tankesätt som läsare eller tittare.
1: Och liksom, och alltså, skulle en man göra det där filmen du räknar upp, så skulle de här männen istället alltså grymta och spela PlayStation.
0: Ja,
1: då skulle, det var den nivån. Ja. Men då slår det mig, alltså det finns ju...
0: Och så skulle de slåss om vem som får vara på topp den kvällen. Alltså det liksom, om man som man skulle göra det.
1: Och nu hör man ju här hur orienterade både du och jag är gällande just homosexuella mäns böcker. Jag kommer att tänka på Jonas Gardell som jag har skrivit. Och jag har läst
0: den. Den här tvätt aldrig.
1: Nej, inte, utan någon av hans första som handlar just om att växa upp som homosexuell. Nu kommer jag inte ihåg namnet på den, men att det handlar ju, det är ju, jag menar, just ur en mans perspektiv om att vara homosexuell. Och det var ju väldigt mörk och dyster och liksom jävlig och sådär.
0: Ja, just det.
1: Att det är ju inte så mycket liksom sådär myspys där överhuvudtaget.
0: Men har du någon funderat?
1: Inte för att jag menar att kvinnor bara vill ha myspys. Också.
0: Nej, men har du någonsin funderat på vad som skulle hända? Jo, jag vet.
1: Jesus Christ.
0: Det finns många myror. Men har du någon tänkt på att om en man skulle skriva en bok om två lesbiska kvinnor?
1: Ja, det måste ju finnas.
0: Det måste ju definitivt finnas.
1: Jag tror att det finns under en annan genre. Ja, bara.
0: Men jag tänker bara som kvinna att se på den. Och du vet att det är en man som har skrivit hur två kvinnor tänker.
1: Ja.
0: Alltså, vet du, det är som när en polis ser på en krimserie med poliser och ser att de gör som allt fel.
1: Ja.
0: Att man blir bara skogståkig.
1: Ja, jag tror att det kan vara en farlig väg att gå faktiskt, att välja att man som ung, aspirerande manlig författare får fråga, vad ska du skriva om? Jag ska skriva om två kvinnor och deras kärlek.
0: Men nu,
1: eller så kan det bli hur intressant som helst.
0: Så kan det. Och nu upplever
1: allt är okej. Jag accepterar allting. Jag vill påpeka det här.
0: Man får skriva in till oss alltså. Om man vill, om man upplever någonting att trigga, alternativt att vi har rätt, eller att jag framförallt har tolkat allting fel.
1: Det var bra tolkningar.
0: Så får man jättegärna skriva in och i så fall rätta oss eller bidra med mera info till den diskussionen, så att jag och Joakim lär oss.
1: Precis, och e-postadressen alltså emil.friman@yle.fi.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Passenger, så heter den här låten av Alex Warren. Vi har ju en tendens att lite romantisera sommaren och tänka att allting ska vara tjo och tjim, så är det ju inte. Nu tar vi ner sommaren där den ska vara på en passlig Kent-låtsnivå, vilken jag vet inte, 24-7 kanske. För att det är dags att ta tag i ett sommarrelaterat dilemma. Det här gör vi med hjälp av Veo Frans och Hanna Norrena. De är kända för Relationspodden, mycket populär podd här på svenska YLE. Och den fråga de idag ska fundera på tillsammans med dig som lyssnar, så tror jag också att många kanske känner igen sig i. Speciellt så här i slutet av sommaren, när man, eller mitt i sommaren är vi ju nu, när man liksom lite vill kanske gömma sig från sin familj.
1: Här kommer ett brev från signaturen Ingen mysig mamma som skriver så här. Här hör ni kommer en sommarbekännelse. Jag orkar inte med min familj. Semester har man ju för att vila sig visst. Nå, inte jag. Vardagen är mycket lugnare än ledigheten. När barnen äter i skolan och jag och mannen på jobbet och vi har rutiner och system. På sommaren går all min tid åt att planera mat, laga mat, städa upp efter alla andra. Och ja, nu säger någon duktigare förälder än jag att man ska involvera familjen för det blir så mysigt och bra att packa ner lite nyttigt mellanmål och åka till stranden gulle gull. Men nej, tonåringarna sover till 12, minst ingen vaknar 05, alla är sura och missnöjda, ingen vill göra någonting och sen är alla sura över att vi ingenting har gjort och alla tycker att jag är den som borde veta, tycka och ha koll. Också min man. Han åker nog och handlar och lagar mat, men bara om jag ger honom tydliga instruktioner. Så vad gör jag? Jo, jag meddelar familjen att jag ska till butiken och så sitter jag i bilen i en halvtimme och scrollar på telefonen innan jag ens kliver ur. Väl hemma säger jag att det var kö, det var vägarbeten eller vad jag nu kan hitta på. Det här är enda stunderna jag slipper gnäll. Så att skön sommar bara, önskar ingen mysig mamma.
2: Vet du, det är nog så många som sitter och nickar igenkännande åt din sommarbekännelse. Jag kan vara den första som sträcker upp handen och säger att jag brukar gömma mig från mina barn på jobbet. Jag kan också vara sådär, fast det är din fråga, så att när kommer du hem idag? Sådär, det var nog säkert till 5, kanske 6:30. Och sen kan jag få sitta och titta på någon sån här, vet du, America's Got Talent Golden Buzzers-videon på YouTube i en halvtimme.
1: Vega eftermiddag slutar för länge sedan, men här sitter Hanna och jobbar.
2: Jobbar jättemycket. Jag förstår det där. Och sen att just det här med att jag kan känna igen det där, för jag kan också vara fast under att det känns som att helgen att alla sagt, åh, snart är det fredag. Och jag sagt, åh nej, vad ska vi hitta på så att de inte alla tar livet av varandra. Att jag tycker också att det här är något vi behöver lyfta fram, att det är inte alltid härligt och mysigt att vara en förälder i en familj eller att vara en del av en familj. Att ibland så behöver man också få vara sin egen person. Jag tycker att det är härligt det där att du tar och sätter dig i bilen och vilar din hjärna med att scrolla på telefonen. Absolut, jag är förvånad för att du bara sitter där en halvtimme.
1: Ja, jag tycker du ska åka bort en helg. Ja. På spa för dig själv. Ja. Medla, nu får ni faktiskt klara er själva.
2: Ja, eller sen också med den här gubben att dela upp den här sommaren nu. För nu verkar det som att den här sommaren så du, den vrider och suger musten ur dig helt totalt. Nu tar ni och delar upp det här med gubben. För då får ni båda ledig tid. Att då kan vi ha fast så att hej, att jag tar, ni tar varannan dag är huvudansvaret för maten fast.
1: Mm,
2: och då kan det vara så att ni kan fast planera att okej, det här ska vi äta nu då. Och du fixar det här och sen kan ni fasta varannan dag så att ja, men nu på onsdag att jag skulle kunna få och titta på fotis med mina kompisar. Okej, jättebra, då ska jag ta och göra det här. Sen jag ska gå ut i garaget och bara pyssla med det här. Ja, det kanske inte funkar att gå till bara till garaget. Man måste gå någon annanstans så att inte barnen kan vara mamma, mamma. För alla vet ju det att om mamma är tillgänglig så är hon tillgänglig oberoende vad hon säger. Så att fixa, eller fast gå och träffa en kompis eller prata med en annan vuxen människa som inte är din man. Det tror jag också kan ge dig lite nya tankar, lite mer ork och kanske lite ny input och någonting att fundera på.
1: Jag är ju sån här, alltså jag gör ju gärna saker när jag är ledig. Det behöver liksom inte vara jätteambitiösa grejer, men just det där att man nu kanske far någonstans, man gör någonting smått. Och jag känner så bra igen det här. Det kan vara så att jag är pigg och energisk och ivrig på morgonen och säger att hör ni, det är fint väder, ska vi få till stranden? Så får man som svar olika tonlägen från fyra olika håll. Ingen är ivrig och så tycker jag att okej, det var tydligen den sämsta idén någonsin. Vi ska inte få till stranden, okej. Och så går några timmar och så tittar de så anklagande på mig och säger att men du sa ju att vi skulle till stranden.
2: Ja.
1: men då ska ni ju ropa ja, vad roligt genast, så jag förstår om ni vill med eller inte. Jag har lite löst det här så, nu har jag ju liksom stora barn förutom en minstingen, men han är ju liksom så att man kan bestämma över honom. Men jag brukar bara säga att jag tänker nu åka till det här loppiset i grannstaden som öppnar 11:00. Den som vill följa med är välkommen. Och först brukar jag inte få någon reaktion, men så brukar det nog alltid komma framkravlande någon rufsig tonåring som tycker att du kommer med. Mm. Och så får jag sällskap och så är de lite nöjda. Eller sen kommer jag hem med en massa trevliga loppisfynd och de är lite sura på att det där skulle de ha velat vara med på.
2: Mm.
1: Så att gör grejer själv och meddela att den som vill komma med, men du tänker göra det oavsett.
2: Exakt. Eller så åker du just själv till det där loppis i grannstaden.
1: Du hoppas att ingen ska vilja komma med egentligen.
2: Ja.
1: Men du säger ändå att det här kommer att ske idag. Det här gör jag idag i alla fall, bara så ni vet.
2: Ja, och jag tror också att barn behöver lära sig att en förälder är inte konstant tillgänglig.
1: Nej.
2: Givetvis om du har småbarn så att deras liv och levande hänger på det. Det är en lite annan sak, men annars också. Jag brukar också säga att, vet ni vad, att nu kommer jag att få totalt fel i huvudet om inte jag måste få vara i fred en stund. Nu oftast är det att jag sätter mig i bilen och kör någonstans. Och sen kan jag fast sitta med min termoskaffe vid en strand och titta på havet. Eller scrolla på min telefon eller ringa en kompis. Att det behöver inte vara som så stora grejer heller. Att man kan få en sån här mikropaus från familjen. Att jag tycker också att det är fel det här att vi tänker att just att bara för att du har en familj eller har barn. Att det att vara med dem ska fylla alla dina behov. Jag tycker att det är bra att du säger det här. Att du vill vara i fred emellanåt. Det är ingenting du ska skämmas för.
1: Ja, och semester ska vara vila också för den som förväntas sköta allting. Det är viktigt att ta upp det.
2: Ja, men dela upp det där ansvaret. Och sen också kan jag varmt rekommendera det som jag...
1: Skilsmässa.
2: Ja, ja det kanske inte handlar om egen tid på det sättet. Men till exempel så har jag också outsourcat mina barn en del. Att till exempel under sommaren så har varit så att nej, men nu ska ni åka till Uleåborg till era farföräldrar.
1: Det är jättebra.
2: Och så gör de det. Och så är det så. Och alla vinner liksom på det. Farföräldrarna vinner på det. Barnen blir ompysslade. Jag får vara i fred. Det är en sån win-win. Att jag tror också att vi kanske lite skapar ett sånt här problem själva med att vi tror att vi är oersättliga.
1: Det är nog helt sant, ja.
2: Att det är liksom bara mamma som kan smörja in solkrämen på rätt sätt. Jag tror absolut att en mommo eller fammo eller kanske någon kompis kan göra det här lika bra om du bara ber om hjälp.
1: Ja, gud, alltså vill någon ha barnen så ta.
2: Ja, varsågod.
1: Iväg med dem. Sätta dem på första bästa tåg med varsin tripp och varsin tjugolapp och hoppas att det går bra.
2: Ja, exakt. Nej, men det kan man bra göra. Så jag tycker nu det är liksom sänk kraven och se till att du får lite egen tid också. För det kommer bli en lång höst och vinter här ännu så.
0: Fler dilemman blir det nästa vecka här på kanalen, men mer vad beträffar relationer överlag givetvis på arenan, bara att söka upp relationspodden. Oh, Father, tell me.

0: från Island är gruppen Kaleo. Låten Way Down We Go.
1: Yle Vega.
2: I kanalen, en trevlig måndag eftermiddag, lite historiska nyheter. Visste du, Magnus, att vi nu vet att neandertalarna fixar tänder?
0: Är det sant det? Alltså fixa så som att lappa hål eller yes. bara gnida lite emellan?
2: Nej, lappa hål. Man har studerat, det är forskare vid, nu ska vi se så att jag får allting rätt, det var brittiska Newcastle University som tillsammans med brittiska tandläkare har studerat en 59 tusen år gammal tand som man har hittat i Sibirien.
0: Just det.
2: Och då är vi tillbaka alltså till neandertalarna. Mm. Och den här tanden som är 59 tusen år, den har ett
0: hål. Den är fortfarande i bättre skick än britternas tänder, va?
2: Nu, ja precis. Och den har alltså ett hål som är gjort i sig.
0: Ah, ja.
2: Helt, alltså gjord av neandertals hand helt enkelt. Och det, antagligen analysen är den liksom att det har varit en inflammerad tand. Mm. Alla vet hur det liksom, det blir ett tryck i den där tanden och det verkar lite utav helsiken.
0: Ja, exakt.
2: Och antagligen så har man alltså redan då för 59 000 år sedan neandertalare, alltså före Homo sapiens, kom ifrån att man borrar ett hål och släpper ut lite av den inflammerande trycket och sådär. Och den här tanden man har studerat, så då visar då alltså ett ganska snyggt reparationshål, och dessutom så har den här tanden tuggmärken som har bevisligen kommit efter det här. Så det betyder alltså att den här patienten har överlevt den här borrningen och reparationen av tand och kunna leva och äta efter det här.
0: Mm. Det är nog väldigt imponerande.
2: Det är otroligt imponerande. Alltså 59 000 år sedan man har räknat ut att antagligen med de verktyg som fanns till hands då.
0: Alltså var det stenar?
2: Typ så. Det tog 50 minuter att göra ett sådant.
0: Just det.
2: Tänk, alltså jag undrar hur det var att gå till tandläkare för 59 000
0: år sedan. Du använder den här vartusen, så hade du ju förstås inte, så det är ju något barkoliknande eller någon sån trädgren som du ska sätta in i munnen. Du vet hur känslig ytan är där.
2: Ja, och det, alltså du sitter i väntrummet och de ropar inte ditt namn utan de kastar en sten i huvudet på dig.
0: Vet
2: så du ska veta,
0: tur.
2: Nu är det din tur. Och sen går du till den här tandläkarstolen och den måste ju hissas ner med vattenkraft då. Och sen kommer tandskötaren, vet du, med den här salivsugen. Ja. Ja. Och den är gjord av alltså en sån här selgalla.
0: Ja, som hon sitter själv och suger på. Hon äter mycket rått kött den här morgonen.
2: Ja, precis. Så kommer tandläkaren och har ett sån här munskydd av leopard.

0: hård hud och en sond av älghorn. Och så börjar man picka och kolla.
1: Och så tar man en sabeltandade tigerns.
0: Ja,
1: liksom,
0: och börjar vrida den och man får dig i 50 minuter. Och med den där tigern vrålar och skriker. Och efter nästan en timme så har du fått ditt hål fixat. Men det är ganska häftigt ändå för 59 000 år sedan.

Salt and Pepper här med The Shoop Song. Just nu kan man se den danska kvinnan på arenan. Huvudrollen görs av Trine Dyrum, som är en av de största stjärnorna på den nordiska filmhimmelen. Hon har spelat mot alla, vet ni, från Mikael Persbrandt till Pierce Brosnan. Och Silja Salgren fortsatte träffa Trine Dyrum när hon besökte Finland i maj för att hålla en masterclass i skådespeleri på Södra Långvik gård. Men vi inleder med lite musik från Way Back When.

0: Det här är en 14-årig Trine Dyrholm som sjunger Dansa i måneskin i den danska uttagningen till Eurovisionen 1987. Hon kom på tredje plats och genombrottet var ett faktum. Även om hon redan innan dess hade hunnit stå både på scenen och jobba med radio.
1: Ja, jag var faktiskt allerede gott i gang. Jag hade varit på teater, varit med i ett juleäventyr av Charles Dickens. Jag hade lavet børneradio sedan jag var 12 år. Och jag hade lavet massor av ting allerede. Så jag var sådan gott i gang. Men det är klart att det där med från den ena dag till den annan och komma ut i tv i alla stugorna, det gjorde en kæmpe forskel. Så det var en stor omvälvning i mitt liv. Och jag gick i 9. klasse och bodde hemma hos mina föräldrar. Så det är klart att det var verkligen en stor förändring.
0: Artistkarriären började alltså med musik när Trine gick på 9:an och bodde hemma med mamma och pappa. Men ganska snart övergick hon till skådespeleriet. Även om hon påpekar att båda uttrycksformerna faktiskt har historieberättande gemensamt. Redan för debutrollen i Springfloden 1990 vann Dyrholm det danska Bodilpriset för bästa kvinnliga huvudroll. Det här är alltså den danska motsvarigheten till vårt inhemska Jussi-pris. Sen dess har hon hunnit vara nominerad ytterligare 18 gånger och vunnit har hon sammanlagt 8 gånger. Så man kan väl gott och väl kalla henne Danmarks Meryl Streep. Och då kan jag inte låta bli att fråga hur hon väljer de projekt hon ger sig in i.
1: Sådan som det fungerar nu för mig, det är att det är som regel en instruktör där sender ett projekt eller spör om vi kan mötas och så presenterar de ett projekt för mig. Och så handlar det om att finna ut av vad det är för en vision där ligger hos instruktören. Och det är inte för att de nödvändigtvis kan säga det med ord, för det kan vara på ett tidigt stadie. Men det är något jag kan märka att det här det är något jag också godt kan bidra med, eller jag kan godt hjälpa till med den här visionen. Så det är ju en blandning av materiale och människor.
0: Det är helheten och regissörens vision som avgör vilka projekt hon tackar ja till. Och under åren har hon nu jobbat med många av de största i Norden, både bakom kameran och framför den. Och hon har inte heller duckat för ganska utmanande roller. Ibland fysiskt tunga roller som den som strokepatienten Ane i Begynnelser. Och ibland roller som är utmanande på ett annat sätt. Hit hör till exempel rollen som advokaten Anne som i filmen Queen of Hearts inleder en relation med sin 17-åriga styvson. Dyrholm som var inkopplad i projektet i ett tidigt skede vågade inte lita på att det skulle bli en film innan den då 22 år gamla Gustav Lind dök upp på provspelningen.
2: Vad är det bästa du upplevt i ditt liv?
3: Att få upp henne.
2: Vad är det värsta?
3: Jag minns min far.
2: Och hur gammal var den han då?
3: 11. Han är dålig hjärta.
1: Jamen det var ju en film som jag blev involverad i från pitch-stadiet. Så det var en film jag kunde följa från helt från noll liksom. Och det gjorde tror jag att vi sån vuxit in i den samman. Den tog ju många år att utveckla och så var vi så heldige på det helt riktiga tidspunkt att finna Gustav Lind som spelar stedsønnen och fordi det var det eneste jag var nervös för, det var sån hvordan kan vi finna den riktiga spelare till att spela det här hem, fordi det är så det kräver något, ikke? Och det är en ung man. Och så laver vi en casting med 5 virkelig, virkelig gode spillere, men Gustav går bare på niveau på sådan en måde, hvor jeg bare tænkte, nu har vi filmen.
2: Om du bare fik ta med dig en enda sak til en øde ø, hvad skulle det være?
3: En. Tændstikker.
2: Clever. Vem var den første du havde sex med?
3: Spør du alle om det?
2: Du måste svara på alla frågor.
0: Dyrholm öser verkligen lovord över Gustav Lind och berättar att hon kände sig fri under inspelningen eftersom alla sexscener var noggrant inövade och fyllde en viktig funktion i sammanhanget. Och så talar hon om det här med att arbeta med en rollkaraktär som det inte är så lätt att tycka om men som kämpar för att överleva. Och Trine Dyrholm verkar överhuvudtaget söka efter det mänskliga i sina rollkaraktärer. Det gäller också när hon i den Oscarsnominerade Flickan med nålen spelar änglamakerskan Dagmar Overby, som har blivit känd som Danmarks första kvinnliga seriemördare.

Den danska kvinnan, den finns på arenan. Vill man också läsa en recension av den här serien innan man bejakar sig, så den finns också på våra webbsidor. Anna-Sofia Nylund har skrivit en sån, det var Silja Sagren-Fordstad som pratar med Trine Dyrum.

0: Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.
1: Nyheter på gång här så småningom på Vega. Efter det ska vi bland annat lite fundera på läsintresse så här i sommartider. Vi kommer också att sammanfatta VM. Hur det ser ut så pass långt när vi ändå är inne i kvartsfinalerna just nu. Och det här efter nyheterna. Det är Thomas Ledin för oss.

0: 35 statliga miljoner till ett arenabygge i Helsingfors väcker förundran. De inblandade samlingspartisterna ser inga problem. 5 människor rapporteras döda i ett våldsdåd i norra Tyskland. Populär både på pubben och i maktens korridorer. Det är omdömen om Storbritanniens troligen blivande premiärminister. Vi har också ett omdöme inför kvällens 16-delsfinaler i fotbolls-VM. Det blir en solig och varm dag imorgon igen. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och vi börjar med den affär som får mycket uppmärksamhet i politiken just nu. Det handlar om ett statligt penningstöd till en ny arena i Helsingfors. Garden Helsinki ska den heta. Regeringen ger hallbygget 35 miljoner euro och det orsakar kritik från oppositionspartier. Varför det? Politikreporter Jenna Emte.
1: Ja, oppositionen undrar om det rör sig om korruption och ifall statsminister Petteri Orpo och Jan Vapaavuori kommit överens om det här stödet direkt sinsemellan. Vapaavuori är tidigare samlingspartist. Petteri Orpo är också ordförande för samlingspartiet. Och Vapaavuori är alltså ordförande för det här projektbolaget som ska bygga den här arenan. Och bakgrunden till att det har blivit en sån diskussion kring det här är att när tidningen Vantaan Sanomat försökte utreda hur fick den här arenan stöd när det finns en liknande arena som planeras i Vanda, inget stöd. Och då blev det väldigt svårt att få svar, att ingen minister hade riktigt svar på hur beslutet hade fattats. Så det är det som nu har väckt ganska mycket frågor. Det här projektet kostar cirka 400 miljoner euro. Det är en arena som ska rymma 20 000 och den ska alltså byggas i Töle i Helsingfors.
0: Och vad säger Jan Vapaavuori, alltså arenabolagets ledare och då partikamrat med statsministern?
1: Ja, han säger att han har nämnt projektet för Orpo. De träffas i många sammanhang, men att han nog har förhandlat med finansministeriet och medarbetare på statsministerns kansli och alltså inte med Orpo direkt.
2: Jag har kort talat även med honom, men jag har först och främst diskutera med finansministeriets tjänstemän och sen statsministerns samarbetare.
3: Ser du något problem med att du som tidigare samlingspartist förhandlade om stöd från en regering som leds av samlingspartiet?
2: Jag tycker att det där är en jättekonstig fråga. Är det så att på grund av min bakgrund jag borde ha låtit bli att försöka få statsstöd till en stor investering som kommer att gynna hela landet.
1: Ja, så Vapaavuori sa att han har nog pratat och framfört till ministern att det här är en viktig arena som kommer vara stor och bringa mycket värde till Helsingfors och att precis som Nokia Arena i Tammerfors fick statligt stöd så ska han utreda om det här också skulle kunna få det. Men att han främst då har pratat med finansministeriets tjänstemän och de här medarbetarna på statsrådets kansli.
0: Det var då Jan Vapaavuoris förklaringar. Hur försvarar regeringen sitt beslut om de här 35 miljoner eurona?
1: Det har varit svårt att få tag på Petteri Orpo. Han har svarat skriftligen igår till Yle Otiset och sa då att det här projektet är nationellt viktigt och att det skapar tusentals jobb både när man ska bygga den här arenan och också efter när den väl är på plats. Och han jämför också det här projektet med den här arenan i Tammerfors som också har fått statsstöd. Men sen så säger han att de här pengarna betalas bara ut när bygget faktiskt kommer igång och det dröjer nog ända till slutet av 2027.
0: Jenna Emte, tack för den här rapporten. Finland bidrar med hjälp till jordbävningsdrabbade Venezuela. Inrikesministeriet meddelar att Finland skickar tält och filtar för 1000 personer. Den här hjälpen ges via EU:s mekanism för civilskydd. Venezuela har bett om internationell hjälp efter 2 svåra jordbävningar förra veckan.

0: Samtidigt rapporteras att hoppet börjar vara ute för att hitta fler överlevande efter jordbävningarna i Venezuela. Det har gått över 72 timmar sedan jordbävningarna och det anses vara gränsen för hur länge man kan hoppas att hitta överlevande. Åtminstone 1450 människor har hittats döda och tusentals saknas fortfarande. Fem personer har dödats i en skjutning i Stade nära Hamburg i norra Tyskland. Enligt polisen är alla offer vuxna. Två personer har gripits, den ena misstänks vara skytten. Polisen uppger att inga andra misstänkta är på fri fot. Storbritannien står inför ett byte av premiärminister eftersom Keir Starmer har meddelat att han träder åt sidan. Allt tyder på att det är Andy Burnham som blir ny ledare för partiet Labour och därmed också premiärminister i Storbritannien. Burnham har tidigare gjort sig populär som borgmästare i staden Manchester.
1: My impression of Andy Burnham is he is somebody who is for the people.
2: Andy's just a very down-to-earth gentleman.
3: And as you can see, Manchester is a booming city.
4: En sympatisk politiker som framstår som trovärdig såväl på den lokala pubben som i maktens korridorer i London. Det omdömet får Andy Burnham bland invånare i Manchester. Burnhams flaggskepp som borgmästare var omorganiseringen av kollektivtrafiken där regionen tog över kontrollen över bussarna från privata bolag i syfte att göra busstrafiken billigare och mer pålitlig. Frågan är om Burnham också har svaret på hur Storbritannien ska fungera bättre i fortsättningen.
5: It's quite difficult to draw comparisons in some ways because managing a city region is very different to managing a country.
4: Att leda en storstadsregion är något helt annat än att styra ett land, säger Lucy McLaughlin, reporter vid tidningen Manchester Mill. Hon menar att Andy Burnhams omorganisation av busstrafiken kan ses som en möjlig modell för hur han skulle vilja forma om politiken nationellt som premiärminister. McLaughlin beskriver Burnham som socialt liberal men ekonomiskt pragmatisk och som en politiker som lyckats locka betydande privata investeringar till Manchester. Överlag beskrivs Burnham som något av en politisk kameleont med ett skarpt sinne för politiska strömningar och en förmåga att anpassa sitt budskap till olika väljargrupper. Timothy Oliver, som föreläser i brittisk politik vid Manchesters universitet, tror att Burnhams styrka som kommunikatör också kan vara en fördel för honom internationellt och underlätta kontakterna med andra ledare, däribland Donald Trump.
6: But in terms of the domestic implications for that, most voters won't pay much heed to that.
4: I slutändan är det ändå frågor som invandring, sjukvård och välfärd som väger tyngst för väljarna och som i praktiken avgör hur de röstar i nästa val, säger Oliver.
6: Public services in general, which are far more animating for them and really determine what they do at the ballot box far more than foreign policy.
4: Det här är Richard Husu i Manchester.
0: Den intensiva värmeböljan över Mellaneuropa med temperaturer på omkring 40 grader är nu på väg mot öster. Och just nu råder varningar för extrem hetta i Polen, Slovakien, Rumänien och Serbien. I östra Polen är det 41 grader idag. Enligt meteorologiska institutet avtar värmen så småningom. Och våra inhemska temperaturer i väderrapporten helt strax, men först sport. I herrarnas fotbolls-VM spelas två 16-delsfinaler ikväll. Brasilien och Japan möter varann klockan 20 och Tyskland och Paraguay möter varann klockan 23.30. Ylesportens Kristoffer Herberts har frågat experten Minea Lassa om tankarna inför matcherna.
7: De två följande matcherna som kommer ganska bra sändningstid i Finland är Brasilien mot Japan och Tyskland mot Paraguay. Hur tror du att de slutar och varför?
8: Tyskland känner jag att det är solklar favorit i möte mot Paraguay, även om man aldrig ska underskatta ett sydamerikanskt fotbollsland heller, men Tyskland solklar favorit där. Brasilien, Japan känns som att det är ganska jämnt där, men jag tror ändå att Brasilien drar det längre strået. Kanske vi får se Neymar i lite finare form än hittills och se honom avgöra det här mötet.
0: Så alltså Hylesportens expert Minea Lassas. Och klockan 16 imorgon bitti ställs Nederländerna och Marocko mot varann. Yle sänder den här matchen med svenskt referat. Ikväll och i natt drar ett

regnområde över landets mellersta och norra delar. Imorgon på dagen är det fortfarande regnigt i norr, men soligt och varmt i de södra och mellersta delarna, mellan 20 och 25 grader. För det närmaste dygnet finns varningar om hetta, stark UV-strålning, terrängbrand och åskbyar. Till havs är vindarna först rätt svaga, men de tilltar ikväll och blir måttliga eller friska.

0: Silo Green här med låten Forget You, eller Fuck You som den heter i den icke-censurerade versionen.
1: Här på Ylevega eftermiddag föredrar vi censur.
0: Ja, ja. Och vettigt språkbruk.
1: Vettigt språkbruk. Magnus Hansén och undertecknad Joakim Runt hälsar dig trevlig måndag. Vi ska prata om läsning här om en liten stund.
0: Mm. Passar
1: det att påminna då om att man fortsättningsvis kan rösta på årets finlandssvenska tidskrift.
0: Mm-hmm.
1: Det pågår ännu fram till mitten av augusti. Man kan gå in på tidskrift.fi och där kan man rösta på vilken man tycker att är den bästa.

0: tidskriften. Och sen på bokmässan i Helsingfors i slutet av oktober så kommer årets finlandssvenska tidskrift att koras.
1: Jag hoppas att inte de nämner alla vid namn, alltså alla 1000 som är nominerade. För vi har ju väldigt många tidskrifter.
0: Vi har jättemånga finlandssvenska tidskrifter. Och det slog mig när jag läste det här att vi har ju talat om de här i Ylevega eftermiddag. Mm. Och de här finlandssvenska tidskrifterna har en sak gemensamt, och det är väldigt kryptiska namn.
1: Det är nog svårt att lista ut, alltså baserat på vad tidskriften heter, så vad de handlar om.
0: Jo,
1: vet, och råd och rön, då vet man att om du öppnar den här så kommer du att få råd och så kommer du att få läsa om rön.
0: Ja, ja, eller liksom blockflöjtisten.
1: Precis, illustrerad vetenskap, då får du vetenskap med bilder.
0: Ja, men finlandssvenska tidskrifter, de alltså resonerar inte så här, utan de här namnen, det är som en gåta, och sen det det. Om man knäcker ja. Den gåtan, så då kommer man in i dem. Vi har några gånger gjort det här tidigare, och jag skulle vilja att vi gör det igen, för jag vet och jag minns hur jag har tentat dig på tidskriftsnamn och kolla om du förstår, och jag hoppas ju att någonting har fastnat.
1: Säg att du kör igenom samma vi har gått igenom, för jag kommer inte att komma ihåg en enda.
0: Jag räknar med att det här är en arbetsplats för vuxna. Vi lyssnar på varandra. Vi har haft en sån här liten frågesport där jag ber dig berätta vad den finlandssvenska tidskriften handlar om baserat på namnet. Jag tror att vi har gjort det 2 gånger, och jag önskar ju att någonting ska fastna.
1: Det hade du nog inte gjort.
0: Det hade inte gjort. Vet du vad? Tänk om det har gjort det. Tänk om vi skulle jag vet att du har ju varit med om en tävling redan idag.
1: Det var
0: som
1: jobbigt.
0: Vi kör 2:00. Missa inte nästa måndag igen efter 2:00. Men du får tyvärr utstå ännu en liten tävling här.
1: Okay.
0: Ja. Och då gäller det alltså att du ska baserat på den finlandssvenska tidskriftens namn klura ut vad tidskriften innehåller. Mm. Vad tidskriften innehåller. Okay. Om jag säger så här, den finlandssvenska alla de här exemplen är alltså äkta sen.
1: Ja.
0: Den finlandssvenska tidskriften Aveiten.
1: Aveiten.
0: Aveiten. Vad handlar den om?
1: Ave Maria. Aveiten. Aveo. Aveiten. Ave.
0: Nu vill vi ha ett svar.
1: Okej. Sanning och överdrift.
0: Att en tidning, en finlandssvensk tidning som handlar om sanning och överdrift.
1: Vi har ingenting, Aveiten, jag har ingenting att gå på. Det finns liksom ingenting att greppa tag i. Vadå Aveiten? Hej, flygplan!
0: Ja, ah, okej, det var ganska bra. Aviation, ganska snyggt.
1: Ja, nu fast.
0: Ja, men här nu får du fel effekter. Det som det här är alltså, det är Arbetets Vänners huvudförenings medlemstidning.
1: Arbetets Vänner. Och deras tidning heter
0: Aveiten. Innehållet berör aktuellt inom föreningens mångsidiga verksamhet samt allmänna ämnen som kan intressera våra läsare.
1: Det var
0: till
1: väldigt
0: och med sånt har de också.
1: Det var ju så väldigt sådär öppet.
0: Ja, okay,
1: det är inte så nischad.
0: Vi tar en annan finlandssvensk tidskrift. Okay. Vad innehåller den här tidskriften när den heter Differens?
1: Differens. Ja. En differens är en skillnad mellan någonting. Eller hur?
0: Ja.
1: Differensen av någonting.
0: Ja.
1: Men jag tänker ju att det är en liten sån här luring. Att man tror att det här är liksom matematikföreningens tidskrift.
0: Ja.
1: Det är det definitivt inte.
0: Utan
1: det här är ju.
0: Vill vi ha ett svar?
1: Ja, jag försöker. Jag försöker.
0: Finlandssvenska tidskriften Differens handlar om vadå?
1: Om många missförstånd.
0: Alltså dina förslag på, vad var det första? Man skulle skriva om sanning och icke-sanning. Och det här
1: sanning och överdrift.
0: Sanning och överdrift, okej. Alltså Differens, det är en tidskrift som handlar om aktuella ämnen inom ingenjörsområdet.
1: Just det.
0: Från hela Finland. Namnet Differens kommer från att ingenjörerna i Finland har en tin. Jag antar att det är en sorts förening som heter DIFF.
1: Just det. Alltså jag måste verkligen skärpa mig här nu. Det har varit jättedåligt gissat.
0: Vi ska ta ännu ett här. Om det finns en tidskrift, och det finns det, som heter Jålit.
1: Jålit. Hur skriver vi det här?
0: J-O-L-I-T. Vad handlar den här finlandssvenska tidskriften om?
1: Det är ju inte svårt.
0: No?
1: Det är ju.
0: Du kommer.
1: Det är sådana här problem.
0: En tidning för alltså människor som
1: skorrar.
0: Finlands skorrande förbund. Nå. Man hörde den felsignalen där. Jåligt, det är alltså Ålands enda nöjestidning och absolut inte någonting för...
1: Ålands nöjestidning?
0: Ja, folk som skorrar. Alltså att Jåligt, det här namnet kommer från att jåla, som betyder att prata strunt.
1: Just det.
0: Och sen har man tagit från en tidigare nöjestidning som fanns som heter Exit.
1: Ja, ja.
0: Och så tog man Jåligt.
1: Ja. Med chefredaktör Mattsson och redaktionssekreterare Mattsson.
0: Det är antagligen lite så, ja. Och det här är alltså Ålands enda nöjestidning och bevakar just Ålands nöjes-
1: att, menar du att den finns fortsättningsvis kvar?
0: Den här
1: är aktuell.
0: Jo, alla de här tidningarna finns. Jåligt är dessutom inte så gammal. Och om vi snabbt räknar så fick du alltså ingen rött. Och det här är då tredje gången jag försöker tenta dig på finlandssvenska tidskrifter. Och det tydligen bär inte frukt någonsin.
1: Nej, det är nog hemskt alltså.
0: Okay, men det är svåra namn, det är ett frågan.
1: Det är det. Om vi väntar på den fjärde. Jag kommer att knäcka en.
0: Ja. Någon vacker dag ska du göra det.

0: Petter har vi här. Låten den heter Vinden har vänt och vi ska prata om läsande. Eller lyssnande, så först och främst en öppen fråga till dig där ute. Om man lyssnar på ljudböcker, kan man säga att man läst den boken? Eller måste man säga att man har lyssnat på den boken? Jag är av den anledningen, tillsammans med många andra vettiga människor, att givetvis kan man göra det. Det är ingen skillnad på om du har använt ögonen eller öronen. Du har läst, du har lyssnat. För att förstå konceptet av en bok så det är alltid lättare att säga läsa. Då fattar alla. Medan till exempel en god kollega här på Ylesporten så skakar på huvudet och säger att inte jag läst en enda bok. Och den här diskussionen den pågår och det blir lite av ett låst läge vågar jag nästan påstå. Det finns de där ute som inte riktigt kan bli ett med samtiden då man läser en bok genom att lyssna på den. Om jag får rekommendera lite sommarläsning, det här kräver att du är lite romskadad, så ska du läsa Simon Scarrows serie Under the Eagle, Legionären. Det var någon som bara tipsade om den på de sociala medier för något år sedan. Alltså vid det här januari, 1 januari, så då bestämde jag mig att nu tar jag tag i en ny bokserie, eller en ny bok. Läste den, helt fantastisk. Hoppades att det skulle finnas en del 2. Döm om min förvåning då det finns 24 delar. Och de alla vet ni ändå ganska sådär långa, tjocka böcker. Så där har man någonting att bita i resten av året. Jag är på bok nummer 20 och jag kan säga att de blir alltså inte sämre. De håller måttet från första till sista boken. Nåväl, det är nog bara ett sådant sommarläsningstips ifall du är lite romskadad. Det handlar alltså om legionärerna Cato och Macro som far och runt och stiger i rang. De är far runt hela Romariken när det begav sig typ 50 efter Kristus. Nåja, nu ska vi kolla hur det är ställt med läsintresse. Såväl tryckta böcker som ljudböcker. Det är ju sagt att det är lite si och så med det nu för tiden. Och Peter Falund, han åkte ut till den mobila bibban, det vill säga bokbussen.
1: Och där gled svängdörren upp till bokbussen och jag går in. Det var faktiskt nästan helt ljudlöst det där. Men det är några trappsteg och så kommer jag in i bokbussen som... Ja, då är förstås full av böcker av alla slag. Och så kommer jag fram till Päivi Niemi som är bibliotekarie och kör bokbussen. Hej!
2: Ja, hej!
1: Nu har ni parkerat här vid Metviksstranden. Hur mycket har ni haft klienter och kunder här?
2: Kanske nu 10 ungefär. Men vi väntar mer.
1: Det här med att köra bokbussen då, hur ser din rutt ut vanligtvis?
2: Största delen vi kör här i Vasa, de här bostadområdena. Längsta stället som är i Merikarto. Och sen när det är skolorna så vi kör också till Tervajoki skola.
1: Men hur är det då att ratta en sån här pjäs?
2: Jo, det är bra att de håller största delen, de håller nog de här böckerna i hyllan.
1: Ja, men det är ju tur det att ni gör det.
2: Ja,
1: för att när ni svänger så har ni något, spänner ni liksom någonting för så att det inte ska trilla ut böcker?
2: De här hyllorna går lite såna snett. Men sen de här böckerna som står såna där, jo. Så de kan ha, men de faller inte ner till golvet. Men
1: någon gång hade det kanske varit såna tvära svängar att det har faktiskt...
2: Och sen är det såna hopp på vägen eller såna hålar eller såna, jo.
1: Hur många böcker har ni då i den här bussen? Det har du säkert koll på.
2: Kanske 3000. Jag minns inte säkert hur mycket det var.
1: Men det är en hel del?
2: Ja, det är nog en hel del.
1: Är det enbart nästan barn som kommer hit eller kommer vuxna också?
2: Ja, vuxna också. Sen vi har bakom mig sådana hylla så de reserverar böckerna och sen kommer de hämta härifrån. Och sen vi har videofilmer och spelar också här och tidningar.
1: Hur mycket kunder, klienter väntar du att kommer hit till dig idag?
2: 50, jag vet inte, det är så... Det beror mycket om dagarna också. Ja.
1: Och sen den här bokbussen då, ser framtiden bra ut? Kommer den att fortsätta gå eller finns det något orosmoln?
2: Jag tror nog det kommer att fortsätta. Ja. Och speciellt när det är såna dagisarna och skolorna så de är nog mycket, de använder mycket den här bussen. Och såna äldre människor speciellt så kommer de också hämta de här böckerna som de har reserverat.
1: Nu har det blivit liv och rörelse här i bussen.
2: Jo. Och några barn är lite rädda också att komma in i bokbussen, såna mindre barn.
1: Jaha, varför det?
2: Jag vet, i några är såna att de är rädda att det här börjar fara någonstans.
1: Just så.
2: Ja.
1: Men ni står nog stadigt på stället.
2: Ja. Ja.
1: En av mammorna som kom in med sin dotter och en kompis så är Emilia Pundars. Hej!
3: Hej!
1: Nu du har kommit till bokbussen då, vad söker ni här idag?
3: Min dotter är ganska, vet du, vill komma och se hur det är med bokbussen och biblioteket. Hon älskar att läsa och sen jag har lovat att vi ska gå och se hur det är med bokbussen.
1: Ja. Hej! Vill du komma och prata med radiofarbron? Lite? Lite senare kanske. Hon var alltså ungefär 3 år?
3: Ja, ja, precis.
1: Och vilka böcker är det som går bäst hem hos henne?
3: Allt möjligt. Nu är det Alfons Åberg är riktigt bra och Pelle Svanslös och Pippi och Sickan böcker. Där var en Sickan, Vänta Sickan, det är bra. Allt möjligt. Och Kastor. Kastor är jätte bra, visst.
1: Ja, mycket nog.
3: Ja.
1: Men Pelle Svanslös alltså, Bill och Bull, vad tycker du om dem?
3: Kärva.
1: Munnen är fast förseglad,
3: ja,
1: ännu.
3: Ja.
1: Men Pelle Svanslös går alltså hem. Vad tror du att det är som är bra där för henne?
3: Men de är roliga och det är lite skoj där och sen det är, hur säger man, det är liksom opetus där.
1: Ja, undervisning.
3: Undervisning, så är det hur man ska vara med kompisar och så vidare. Mm. No, kom och säg här,
1: ja,
3: vad är bra.
1: Kom bara.
3: Kom och säg vad är bra.
1: Ja, kom. Nu kommer hon, hej. Det där med Pelle Svart. Vad sa du?
4: Kastor
3: är bra.
1: Kastor är bra. Kan du säga varför Kastor är så bra?
4: För att mamma lukar nu sitta och kälta.
3: Mamma har läst så många gånger.
1: Ja,
3: och pappa också.
1: Ja.
3: Och fammo.
1: Kommer hon att bli tvåspråkig då?
3: Ja, ja. Mm. Yep. Hennes pappa är svenskspråkig och jag är finskspråkig, så det är tvåspråkiga barnen. Oh. Hon har lilla syster som är 10 månader strax. Så. Inte så... Ja.
1: Vad sa hon?
3: Täti. Ja, moster har varit på besök.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det är så där både finskan och svenskan, alltså det kommer lite hipp som happ lite nu och då.
3: Ja, ja, men hon går på dagis, så är det, nu är det sommarlov, så det är lite mera finska nu och sen på svenska på dagis och med pappa och fammo och faffa, så det är lite blanding med finska och svenska.
1: Hon har sett något intressant där.
3: Ja, ja, hon är ganska papplig, men nu är det lite spännande det här.
1: Och hur mycket läser du själv för henne, också kanske 10 månader gamla?
3: Ja, ja, vi läser böckerna varje dag. Så det är nattsaga och sen på dagarna det är lite mellan, någon dag det kan vara 20 böcker och någon dag det är bara 2, så, men varje dag vi läser någonting.
1: Ser du det själv som värdefullt det här, den här kontakten? Och...
3: Ja, ja, det är viktigt att man läser och är intressant, liksom böckerna, att ne on niinku kiinnostavia ne kirjat, että niistä tulee semmoinen kiinnostava juttu sitten. Så det, ja, jag är också lärare, så det är lite som yrkestänkena också, men hon älskar böcker. Hon kan sitta på golvet och läsa böckerna 10-15 stycken. Hon, kort.
1: Ja, snart kommer hon. Jag ska inte pina henne någon länge till.
3: Haluatko tulla kertomaan jotain, ja, kirjoista?
1: Ah, nej, inte riktigt ännu. Hon tar det lite ett steg i taget.
3: Ja. Ja. No, ne meni varmaan sinne leikkimään jo.
1: Ljudböcker då, har ni sånt?
3: Ja, med djurljuderna och sånt. Så nu är det lilla syster älskar dem, så kommer ljud och hon läser de böckerna till lilla syster. Så det är viktigt. Ja, kohta. Tu tänne istumaan.
1: Alldeles, kom hit bara.
3: Du ryms bra där.
1: Du är lärare själv också. När tror du att hon kanske eventuellt börjar knäcka läskoden själv?
3: Jag vet inte. Det är intressant eftersom hon är tvåspråkig, så hur det ska gå. Men de böckerna är så intressant och hon tycker om att läsa, så det kan vara att hon ska börja läsa före skolan. Men vi ska se hur det går.
1: I sin egen takt?
3: Jep, just precis.
1: Och vilka böcker vill ni nu ha tag idag då?
4: Jag går såna till gästaböcker.
3: Vi har hemma många böcker. Vi var på biblioteket förra veckan och vi lånade ganska många böcker. Castor och Alfons och all möjligt.
1: Alfons, är han bra också?
4: Ja.
1: Var det han som har en lite sådär tossig pappa?
4: Ja.
1: Ja, så var det.
0: Emilia Punders med treåriga dottern hörde vi här. Storkonsumenter i läsandets värld och fascinerade av bokbussen. Peter Falun har träffat också bibliotekarien och bokbusschauffören Päivi Niemi. Här efter Kaiser Chiefs, som också är ett fotbollslag i Sydafrika om jag minns det rätt, från när man i tiderna spelade FIFA och valde Rest of the World, så ska det handla om just fotboll och fotbolls-VM. Efter låten Ruby heter den här.

0: Kaiser Chiefs, Ruby heter den här låten. Mattias Simonsen har jag med mig. Vi ska prata fotbolls-VM 2026 som nu har kommit till knockout-kedet. Mattias, jag läste en intressant artikel i New York Times idag där de berättade att nu har man alltså avslöjat vilka låtar lagen har valt som officiella låtar.
1: Vad alltså, menar du, de här mållåtarna nu?
0: Mållåtarna, ja, alla egna låtar som de själva ska ha och uppvärmningslåtar och liknande.
1: Just det.
0: Jag insåg att det finns liksom en röd tråd med en låt som förenar väldigt många lag. Det var fem lag som har med den här låten. Kan du gissa? Jag kan säga att det är en 90-tals Eurodance-låt som alltså, det är inte Seven Nation Army, det var också en populär låt. Det var inte någon av de här brittiska liksom, fotbollsklassikerna som till exempel Neil Diamond, Sweet Caroline. Kan du gissa vilken 90-tals Eurodance-låt som fem lag har med på sin officiella lista?
1: Nu när du sa att det inte var en brittisk klassiker, för jag var nästan hundra på att det ska vara Freed from Desire.
0: Jo, men det är just den! Hur visste du det här?
1: För att det är nu, alltså nu är det ju den låten som man tänker på. Och framförallt i fotbolls
0: när
1: sammanhang.
0: När liksom det här? Jag måste
1: från där Will Griggs on fire.
0: Ja, det var det jag sa, att det fanns ju en lång historia med Will. Det var då alltså en Wigan-spelare i tiderna. Alltså det fanns ju en hel bok i princip om den här låten. Jag ska bara ta ett snabbt klipp ifall någon funderar vilken låt vi pratar om. Mattias, du hade full koll på det här. Jag var själv väldigt överraskad. Du hade just tänkt mig att det skulle vara Sweet Caroline eller Seven Nation Army. Som är liksom
1: nej,
0: de här
1: nej,
0: två.
1: Nej, nej, nej.
0: Men det hade ingenting med att göra. Hej, jag såg på den här matchen igår. Rätt tråkig, vågar jag påstå, när Kanada slog Sydafrika. Eller vad tycker du om du ser med dina expertglasögon?
1: Jag tycker att det där är en väldigt okontroversiell take, om vi säger så. Alltså det var ju gruppspelet, om vi backar bandet lite, gruppspelet var ju jättefestligt, tycker jag. Det var jättemånga jätteintressanta matcher. Och vi snackade lite om det här med experten Jani Lyski medan vi kommenterar matchen mellan Frankrike och Norge, som var den sista gruppspelsmatchen, när han konstaterade också då att vitsi, det har ju varit jättemånga jätteroliga matcher nu i gruppspelet. Hoppas att det fortsätter så här. Och så höjde jag ett varningens finger, för jag sa att det var precis så här förra EM också, att gruppspelet var jätteroligt. Men sen kom vi till slutspelskedjan och så insåg alla att hej, nu är det allvar, nu spelar vi för resultat. Och då såg det ut så som det såg igår. Och det hjälpte ju inte att Sydafrika med facit på hand framförallt var ganska dåligt. Liksom om vi tittar på helt liksom spelmässigt, det var de åstadkom på planen. Så det var passningsspelet funkar ju inte överhuvudtaget. Kanada var nu inte jättemycket bättre, men de tog vara på sina egna chans. Jag tror att alla var väldigt tacksamma för att det inte gick till förlängning i alla fall.
0: Ja, och en betydligt mer stadig match vågar jag på sig. Den här första då jag såg Sydafrika mot Mexiko. Den här inledningsmatchen också, som var ganska så full.
1: Exakt.
0: Två röda kort eller hur det nu var. Nu är det så många matcher bakåt. Men då bara fick jag den här bilden av att Sydafrika spelar, men nu var det nog ganska försiktigt ändå.
1: Det var jätteförsiktigt och jag tycker jämföra, för jag kommenterar själv deras sista gruppspelsmatch mot Sydkorea då de säkrade den där andra platsen i gruppen. För det ska vi minnas att de slutade faktiskt två i sin grupp. De hade näst bästa laget i den där gruppen bakom Mexiko. Och då tycker jag att de vågar spela mycket mer än vad de gjorde igår. Och kanske det var på något sätt situationens allvar som syntes. Och det är kanske också lite en farhåga känner jag inför de här alla kommande matcherna. Att är det nu så här som de här uppstickarna kommer att börja darra på manschetten? För det är ju jättemånga lag som överraska i gruppspelet och tog sig vidare. Kap Verde är ju såklart det här populära laget att lyfta fram i de här sammanhangen. Så man kanske lite har tänkt att oj, tänk om någon lyckas spika ihop mot Argentina också. Men jag, efter att ha sett hur Sydafrika spelar och hur Kanada spelar igår, så är jag nog lite rädd för att det nog är förhandsfavoriterna som kommer att trycka nu.
0: Om vi tänker då, Mattias, på de tre kommande matcherna så här, kvälls- och nattetid, finländsk tid. Vi inleder med Brasilien-Japan, va?
1: Jag skulle egentligen säga att det finns fyra matcher som jag ser fram emot under det här slutspelskedet liksom extra mycket, och det känns som att alla de spelas nu, och Brasilien-Japan är en av dem. Ja. Jag tycker att Japan har varit jätteimponerande i VM så här långt, fixa kryss mot Nederländerna, sen också att de klarar ju sig med ett kryss. Det var ju inte som att de måste vinna matchen mot Sverige, men då liksom hade ändå ledningen länge i den matchen också. Jag tycker att Japan har varit jätteimponerande. Det blir jätteintressant att se hur de klarar av att bjuda upp till dans mot Brasilien. En annan match som jag gärna vill lyfta fram är en som jag tror att är lite sådär underskattad i det stora hela. Så det är Nederländerna mot Marocko. Ett Marocko som ändå är regerande VM-fyror, regerande afrikanska mästare, sådär officiellt på pappret i alla fall. Och den matchen tror jag att också kommer att bli väldigt festlig. Och de här spelas ju nu in att Tyskland-Paraguay, där misstänker jag då att Tyskland nog eventuellt kan vara ganska många nummer för större.
0: Men sen också de marscherar sig liksom genom helt enkelt Paraguay.
1: Jag misstänker att så är fallet, just med tanke på att när de här uppstickarna sen på något sätt. Fast okej, matchbilden är väldigt annorlunda där. Igår var det väldigt jämnt. Det var väldigt sådär visst om vem som skulle hålla boll och vem som skulle föra matchen. Där är ju Paraguay, får ju bara parkera bussen. Det kan vara att det passar dem bättre. Så det kan vara att jag snackar helt goja här. Men oavsett, så de matcherna som jag sen utöver de här två som jag nämnde, alltså Japan, Brasilien och Nederländerna och Marocko också ser fram emot. Så det är de som spelas imorgon på kvällen och vid midnatt ungefär. För det första, Norge mot Elfenbenskusten. Ett Elfenbenskusten som jag tycker att imponera i gruppspelet, och ett Norge som minsann också gjorde det. Tråkigt att de bänkade alla sina startelvan i
0: sista matchen. Jag började se på den matchen och så såg jag att de hade bänkat alla, så tänkte jag, men okej, Netflixa någon film då.
1: Ja, och nu var det lite så att det var en festlig match med tanke på förutsättningarna, för genast när man såg att det kom ju fram ganska tidigt under kvällen redan i norsk media att hej, wow, Ståle Solbacken förbundskaptenen tänker faktiskt låta alla stjärnor vila, och då
0: men
1: visste
0: är det
1: man smart att,
0: det där att låta stjärnorna vila?
1: Återstår att se, för att faktum är de hade problem med återhämtningen efter deras andra gruppspelsmatch mot Senegal. Japp, de klagade på att 6 spelare fick kramp under den matchen. Och då sa Solbacken att de ska snacka med medicinska teamet och göra någonting.
0: Okay.
1: Så det liksom, men samtidigt har andra tyckt att det här är proffsfotbollsspelare. Nu gömmer de sig bakom det här faktumet att de gick in för att ta det säkra före det osäkra helt enkelt. Och inte vet jag att det egentligen är fel med det, för oavsett och de skulle ha haft sina bästa spelare med mot Frankrike, så skulle de ha varit underdogs. Och Frankrike skulle ha varit favoriter att vinna. Och då kan man fråga sig, är det då vettigt att låta Haaland och Ödegård springa slut sig själv i hettan? För den matchen spelades alltså mitt på dagen. Det var faktiskt varmt då också. Och om de också skulle förlora den matchen. Nu kommer de utvilade till den här 16-delsfinalen. Jag ser jättemycket fram emot att se hur Norge klarar sig där. Och sen genast efter det just Frankrike mot Sverige. Det tror jag också att kan... Värsta fall så blir det som Nederländerna och Sverige där Frankrike bara kör över dem.
0: Ja, men jag tänker att Frankrike sätt... är ju ändå snäppevassare, va? Det är Nederländerna också. Det är ju världsspelare på den absoluta världstoppen.
1: Det är just det. Och där är problemet det att om man tittar på hur Nederländerna byggde de där anfallen mot Sverige, så var det uttryckligen löpningar bakom deras försvarslinje. Mm. Och vem är den bästa spelaren i världen på att göra sådana löpningar? Jo, Kylian Mbappé. Ja. Så... Ja, för sådär, förhandstipset är ju att Frankrike ska vinna den matchen med bred marginal, men Sverige, alltså...
0: Men inte så typiskt Sverige att man kommer in och så är man jättedålig i en match och så halv räknar ut en och plötsligt så får man någon sån här proteinpulver från himlen.
1: Ja, exakt.
0: Inte
1: för tittar
0: så.
1: Nu på det där laget. Men det är ju så. Så på något sätt är det ju det här som man förbarmar sig över i Finland. Mm. Att de alltid halkar in på ett bananskal. Alexander Lukas gånger 11. Men de ska ha den där kvaliteten att åtminstone utmana dem. Så jag hoppas i alla fall att de lyckas ta sig i kragen och stå för en bättre match nu åtminstone än vad de gjorde mot Nederländerna. Och så får det räcka hur långt det räcker. Åtminstone så att de nu faller med stövlarna på liksom. Och inte behöver råka hem med svansen mellan benen tillbaka till Sverige. Så de här matcherna under de kommande dagarna. De skulle lyfta fram som de här riktigt intressanta i mina ögon i alla fall.
0: Konstaterar Yle Sportens Mattias Simonsen. Här har vi då gala nummer 1 vad beträffar fotbolls-VM i år. Låten heter Freed from Desire.

0: Världens mest populära fotbollslåt just nu, Galas Freed from Desire från 1996. Man har också kollat med Gala vad hon tycker om att hon är så pop inom fotbollen. Hon har sagt att det är bara hemåt, hon är mycket nöjd.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: På den officiella FIFA-listan över länders låtar som de har valt som ingångslåtar, som mållåtar och så vidare. De får inte välja själv, de gör det i samråd med FIFA. Det ska allting vara okej, det ska vara godkända låtar som inte alls kan störa någon på något sätt. Så hittar vi faktiskt följande artist också på spanska lagets lista över musik de vill ha med på sina matcher. Nämligen Rosalía här med Reliquia.

Rosalía, Reliquia, så heter den här nya låten av den stora artisten från Spanien just nu, Magnus och Joakim, tackar för sällskapet. Jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt måndags eftermiddag. Som sagt, trevliga matcher på gång ifall du är en vän av fotboll. Brasilien, Japan, 8-tiden, Tyskland, Paraguay, 11:30 och sen för den som orkar antingen hålla sig vaken sent eller stiga upp tidigt. Nederländerna, Marocko, någonstans där kring 4 på natten. Sen har vi fotbollsmatcherna, 16-delsfinalerna, knockout-skede. Vi tackar för sällskapet, hörni. Nyheter på gång. Här alldeles just. Pulp ska laga lite babies. Fram till det. Ha det gott. Hej då.

0: Statliga pengar till en ny Helsingforsarena höjer ögonbryn. Helt normalt, säger de inblandade samlingspartisterna. Städer gör klokt i att plantera träd och bygga parker, för så kan man lindra värmeböljor. Nu i 17 nyheterna också omdömen om Storbritanniens troligen blivande premiärminister. Det blir en ny solig och varm dag imorgon. Här är Pekka Österholm i nyheterna. God eftermiddag. En ny arena som ska byggas i Helsingfors har orsakat rabalder i rikspolitiken. Sport- och evenemangsarenan ska heta Garden Helsinki. Regeringen har bestämt att staten stöder bygget med 35 miljoner euro. Och det väcker förundran inom oppositionspartier. Vår politikreporter Jenna Emtö förklarar.
1: Ja, oppositionen undrar om det rör sig om korruption och ifall statsminister Petteri Orpo och Jan Vapaavuori kommit överens om det här stödet direkt sinsemellan. Vapaavuori är tidigare samlingspartist. Petteri Orpo är också ordförande för samlingspartiet. Och Vapaavuori är alltså ordförande för det här projektbolaget som ska bygga den här arenan. Och bakgrunden till att det har blivit en sån diskussion kring det här är att när tidningen Vantaan Sanomat försökte utreda hur fick den här arenan stöd när det finns en liknande arena som planeras i Vanda, inget stöd. Och då blev det väldigt svårt att få svar, att ingen minister hade riktigt svar på hur beslutet hade fattats. Så det är det som nu har väckt ganska mycket frågor. Det här projektet kostar cirka 400 miljoner euro. Det är en arena som ska rymma 20 000 och den ska alltså byggas i Töle i Helsingfors.
0: Och vad säger Jan Vapaavuori, alltså arenabolagets ledare och då partikamrat med statsministern?
1: Ja, han säger att han har nämnt projektet för Orpo. De träffas i många sammanhang, men att han nog har förhandlat med finansministeriet och medarbetare på statsministerns kansli och alltså inte med Orpo direkt.
2: Jag har kort talat även med honom, men jag har först och främst diskutera med finansministeriets tjänstemän och sen statsministerns samarbetare.
3: Ser du något problem med att du som tidigare samlingspartist förhandlade om stöd från en regering som leds av samlingspartiet?
2: Jag tycker att det där är en jättekonstig fråga. Är det så att på grund av min bakgrund jag borde ha låtit bli att försöka få statsstöd till en stor investering som kommer att gynna hela landet.
1: Ja, så Vapaavuori sa att han har nog pratat och framfört till ministern att det här är en viktig arena som kommer vara stor och bringa mycket värde till Helsingfors, och att precis som Nokia Arena i Tammerfors fick statligt stöd så ska han utreda om det här också ska kunna få det, men att han främst då har pratat med finansministeriets tjänstemän och de här medarbetarna på statsrådets kansli.
0: Det var då Jan Vapaavuoris förklaringar. Hur försvarar regeringen sitt beslut om de här 35 miljoner eurona?
1: Det har varit svårt att få tag på Petteri Orpo. Han har svarat skriftligen igår till Yle Otiset och sa då att det här projektet är nationellt viktigt och att det skapar tusentals jobb både när man ska bygga den här arenan och också efter när den väl är på plats. Och han jämför också det här projektet med den här arenan i Tammerfors som också har fått statsstöd. Men sen så säger han att de här pengarna betalas bara ut när bygget faktiskt kommer igång, och det dröjer nog ända till slutet av 2027.
0: Sa alltså politikreporter Jenna Emtö, och vi hörde också reporter Rosa Lehtokari. Den intensiva värmeböljan över Mellaneuropa med temperaturer på omkring 40 grader är nu på väg mot öster, och just nu råder varningar för extrem hetta i Polen, Slovakien, Rumänien och Serbien. I östra Polen är det 41 grader idag. Samtidigt har värmeböljan aktualiserat frågan hur beredskapen för svår hetta ser ut i Finland. Särskilt städerna måste vara väl förberedda, rapporterar Katarina Hintsanen.
4: Städer är ofta varmare än landsbygden på grund av mängden byggnader och trafik. Dessutom har städer ofta färre grönområden som har en svalkande effekt. Både större grönområden och gatuträd är avgörande för att städer ska kunna anpassa sig till värmeböljor. Större grönområden kan kyla de närliggande områdena med upp till 2 grader, medan gatuträd ger lokal svalka och skugga. När nya grönområden planeras borde man beakta var de varmaste delarna i staden finns och var de mest sårbara människorna bor. Det säger Susanna Kankanpää, som är projektledare vid Helsingfors stad,

0: arbetar med anpassningen till klimatförändringen.
1: Kannattaa varmaan katsoa, että missä ne kaupungin kuumimmat alueet on tai missä ne kaupungin haavoittuvimmat ihmiset oleilee, asuu tai on, ja lähteä sitten liikkeelle siitä.
2: Reporter alltså här Katarina Hintsanen. I Tyskland har 5 personer dödats och flera skadats i en skjutning i Stade som ligger i norra Tyskland nära Hamburg. Flera skott avfyrades i en ungdomscentral i stadens centrum. Enligt polisen är alla offer vuxna. 2 personer har gripits och den ena misstänks vara skytten. Polisen uppger att inga andra misstänkta är på fri fot. Motivet för dådet är oklart. Storbritannien står inför ett byte av premiärminister eftersom den alltmer impopuläre Keir Starmer har meddelat att han träder åt sidan, både som ledare för partiet Labour och som premiärminister. Och allt tyder på att partikamraten Andy Burnham blir följande premiärminister. Han har gjort sig populär som borgmästare i staden Manchester.
3: My impression of Andy Burnham is he is somebody who is for the people.
4: Andy's just a very down-to-earth gentleman.
5: And as you can see, Manchester is a booming city.
6: En sympatisk politiker som framstår som trovärdig såväl på den lokala pubben som i maktens korridorer i London. Det omdömet får Andy Burnham bland invånare i Manchester. Burnhams flaggskepp som borgmästare var omorganiseringen av kollektivtrafiken där regionen tog över kontrollen över bussarna från privata bolag i syfte att göra busstrafiken billigare och mer pålitlig. Frågan är om Burnham också har svaret på hur Storbritannien ska fungera bättre i fortsättningen.
7: It's quite difficult to draw comparisons in some ways because managing a city region is very different to managing a country.
6: Att leda en storstadsregion är något helt annat än att styra ett land, säger Lucy McLaughlin, reporter vid tidningen Manchester Mill. Hon menar att Andy Burnhams omorganisation av busstrafiken kan ses som en möjlig modell för hur han skulle vilja forma om politiken nationellt som premiärminister. McLaughlin beskriver Burnham som socialt liberal men ekonomiskt pragmatisk och som en politiker som lyckats locka betydande privata investeringar till Manchester. Överlag beskrivs Burnham som något av en politisk kameleont med ett skarpt sinne för politiska strömningar och en förmåga att anpassa sitt budskap till olika väljargrupper. Timothy Oliver, som föreläser i brittisk politik vid Manchesters universitet, tror att Burnhams styrka som kommunikatör också kan vara en fördel för honom internationellt och underlätta kontakterna med andra ledare, däribland Donald Trump.
8: But in terms of the domestic implications for that, most voters won't pay much heed to that.
6: I slutändan är det ändå frågor som invandring, sjukvård och välfärd som väger tyngst för väljarna och som i praktiken avgör hur de röstar i nästa val, säger Oliver.
8: Public services in general, which are far more animating for them and really determine what they do at the ballot box far more than foreign policy.
6: Det här är Richard Husu i Manchester.
2: Finländarna har stort förtroende för den offentliga förvaltningen om man jämför med medborgare i andra länder. Det visar en undersökning från OECD. Mest tillit har vi till polisen, domstolarna och till försvarsmakten. Varannan finländare känner också förtroende för regeringen. Det är lite bättre än för 2 år sedan, men klart sämre än för 4 år sedan. Och bara var fjärde finländare tror att vanliga människor kan påverka vad regeringen gör. Enligt väderutsikterna drar ett regnområde över landets mellersta och norra delar ikväll och i natt. Imorgon på dagen är det fortfarande regnigt i norr, men soligt och varmt i de södra och mellersta delarna, mellan 20 och 25 grader. Och för det närmaste dygnet finns varningar om hetta, stark UV-strålning, terrängbrand och åskbyar.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

I morse kom två utländska personer olagligt över östgränsen från Ryssland till Finland. Gränsbevakningen i norra Karelen grep de två personerna i Ilomants. De hade då gått över gränsen i terrängen och de ansökte om asyl då de greps. Finländska myndigheter utreder nu personernas bakgrund. Fler söker uppehållstillstånd för arbete i Finland. Ansökningarna förväntas öka både i år och nästa år, det meddelar Migrationsverket. Under perioden januari till maj i år lämnades över 6 000 arbetsbaserade ansökningar in. Det här är 16% mer än under motsvarande period i fjol. Antalet ansökningar

Ungdomar ökar framförallt på grund av projekt inom industrin. Prognosen för antalet studiebaserade uppehållstillståndsansökningar har däremot sänkts. Från och med idag finns det en bilväg mellan fastlandet och ön Karlö, eller Hailuoto, nära Uleåborg. Fram tills nu har man tagit landsvägsfärja ut till Karlö, men idag öppnades de två broarna och en vägbank för trafik. Det handlar om sammanlagt 8,4 kilometer. Det här underlättar för både person- och godstransporter, särskilt för de omkring 900 personer som bor på Karlö. Det tvååriga byggnadsarbetet blev dessutom klart ett halvår i förtid. Polen köper 3 ubåtar av den svenska tillverkaren Saab. Det här meddelar Sveriges statsminister Ulf Kristersson idag tillsammans med Polens premiärminister Donald Tusk. Den här affären är värd närmare 50 miljarder kronor. Den första ubåten levereras till Polen år 2032. I Tyskland har 5 personer dödats och flera har skadats i en skjutning i Stade som ligger i norra Tyskland väster om Hamburg. Flera skott avfyrades i en ungdomscentral i stadens centrum. Enligt polisen är alla offer vuxna. 2 personer har gripits och den ena av dem misstänks vara skytten. Och polisen uppger att inga andra misstänkta är på fri fot. Motivet för det här dådet är oklart. Och från Venezuela rapporteras om ett kraftigt efterskalv i eftermiddags som kändes av i både Caracas och La Guaira. Det är nu 5 dagar sedan 2 kraftiga jordskalv skakade området. Hittills har närmare 1500 personer bekräftats döda och många saknas ännu. Samtidigt börjar hoppet vara ute när det gäller att hitta fler överlevande efter de här jordbävningarna. Det var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.

Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den 2 januari för 2 år sedan. Och efter. Den dagen var min fru Eva och vår yngsta son Sindre ute på tur i finska fjällen. De hade varit borta några dagar redan. De skickade alltid små uppdateringar. En bild från ödestugan. Ett meddelande om hur vädret var. Eller om hur kallt det hade varit på morgon. De hade nog det ganska bra där uppe. Fjällen var lite deras grej och de njöt av att vara ute tillsammans i vildmarken. Hemma i Molpe rullar vardagen på som vanligt. De äldre barnen hade jullov och jag jobbar lite i smyg. Planerar nästa sommar med kajakuthyrningen, glasskiosken och cykelaffären. Jag var en man i mina bästa år. Pappa till 3 barn och lyckligt gift med Eva som alltid hade nya planer på gång. Och här tänkte jag nog att livet skulle fortsätta ungefär så. Barnens träningar, skjutsningar hit och dit, somrarna i Molpe med kajaker, glass och kunder som kommer och går. Vardagar som ibland var otroligt stressiga, men mest ganska fina. Det var ett ganska vanligt liv egentligen, och jag trivdes väldigt bra i det. Men livet kan förändras snabbt. En oväntad lavinolycka i fjällen tog både Eva och Sindre ifrån oss. Och sen var jag ingenting längre som det hade varit. Men människor som man har älskat länge försvinner aldrig ur ens liv. Och det här sommarpratet ska inte handla om döden. Det ska handla om hur man försöker resa sig igen när livet inte alls blev som man tänkt. Om att gå vidare och vara tvungen att möta livet igen. Jag heter Thomas Ramstedt och jag är din sommarpratare idag.

blood. Jag föddes i Pargas, en liten stad där mycket kretsar kring idrotten, i alla fall för mig. Mamma var 19 när jag kom till världen och pappa 21. Båda två var unga och studerade ännu. Så jag tillbringade mycket tid hos mormor och morfar, eller hos farmor och farfar. Jag var första barnet i släkten, så det var många vuxna runt mig. Jag blev väl lite bortskämd eftersom det tog många år innan jag fick några syskon eller några kusiner. Men jag var rätt nöjd med att hitta på saker själv. Ofta handlade det om idrott. I Pargas kunde man prova på nästan allt. Fotboll, friidrott, rodd, pingis, på vintern skidåkning. Jag testade mesta. Men det var något med skidåkningen som fastnade. Kanske var det känslan av fart genom skogen, eller bara det där enkla. Ett par skidor, lite snö och en lång stig framför sig. Så småningom började skidåkningen ta mer och mer plats i min vardag. Jag var en stark skidåkare och jag märkte att det här var något jag faktiskt kunde bli riktigt bra på. Samtidigt, några hundra kilometer norrut i Molpe, växte Eva upp. Vi hade förstås ingen aning om varandra då, men också hennes liv var fyllt av rörelse. Hon hade svårt att sitta stilla länge. Med många aktiva systrar och stor rörelseglädje fanns alltid nya planer, nya målsättningar och nya idéer. Också hon trivdes bäst ute i spåret. Det skulle visa sig senare att det aldrig riktigt gick över. I naturen, på ett par skidor eller skridskor ville hon helst vara. Där var vi lika. När jag var 16 fattade jag ett ganska stort beslut. Jag flyttade från Pargas till idrottsgymnasiet i Vörå för att satsa ordentligt på skidåkningen. Eva är 2 år yngre än mig, så för henne är idrottsgymnasiet ännu bara en dröm. Men det skulle visa sig att våra vägar skulle korsas längre fram. Jag hade aldrig trivts särskilt bra i högstadiet. Redan i 20 hade jag bytt vänskapskrets när många av mina gamla kompisar började festa och röka. Det kändes bara inte som min grej. Idrotten blev mitt sammanhang istället. Så när jag kom till Vörå kändes det nästan som att komma hem. Idrottsgymnasiet passade mig perfekt. Plötsligt var jag omgiven av människor som tänkt likadant som jag. Träning på morgon, skola mitt på dagen och träning igen på eftermiddagen. Studierna, ja. De kom kanske inte alltid först. Eller ganska sällan, om jag ska vara ärlig. Det var skidåkningen som tog mest plats i livet just då. Men så

På mitt tredje år i gymnasiet dök Eva upp. Jag minns inte exakt första gången vi pratade, men jag minns känslan. Det tog inte många veckor innan vi började träffas på kvällarna. Små promenader, lite prat och sånt som bara hände ganska naturligt. Jag minns att jag hade en riktig röra på rummet första gången Eva kikade in. Andra gången hon kom på besök var det betydligt mer städat. Det var i oktober 2003 som vi bestämde att vi skulle vara ett par, och det kändes så självklart att det skulle vara vi. Vi passade väldigt bra ihop redan från början. Det var sällan några stora bekymmer mellan oss. Eva hade en enorm energi och en nyfikenhet på livet som smittade av sig på alla runt henne. Jag minns särskilt ett av våra första läger tillsammans. Min pappa Johan, som också var min tränare, hade just fått höra att jag hade träffat en flickvän. Pappa var lite nyfiken men samtidigt glad över att jag träffat Eva, och de kom bra överens. Vi åkte på träningsläger till Äkäslompolo i Lappland. Vi bodde på en fjällstuga som heter Raitismaja. Det är lite märkligt att tänka på idag, men det är faktiskt där jag jobbar nu. Redan då trivdes Eva och jag väldigt bra där uppe. Hon gillar fjällen direkt. Vidderna, tystnaden, känslan av att vara långt borta från allt. Ingen av oss förstod då att fjällen skulle följa oss genom livet.

Trots att jag och Eva blev varandras allt, blev början av vårt liv tillsammans inte helt enkelt. Eva gick igenom mycket under de där åren. Hennes farfar tog sitt liv och hennes föräldrar gick igenom en skilsmässa som präglade vardagen. En underliggande sorg och stress tuggade i bakgrunden hela tiden. Evas sorg och tuffa år blev nog en sak som gjorde vårt förhållande starkare. Hon behövde mig under den tiden och slet också en del med mykoplasma och hudbekymmer under de här åren. 2007 blev ett ganska tungt år också för oss. Jag var nog ganska självupptagen med min satsning på skidåkningen. Det kan jag erkänna i efterhand. Eva jobbade en sommar i Sverige och jag bockade av läger efter läger med landslaget. I juli hände något som först kändes som ett riktigt bakslag. Jag bröt benet under ett landslagsläger i Åre. Det var förstås tungt just då. Jag hade precis fått en plats i landslaget och ville verkligen visa vad jag kunde. Nu skulle det äntligen bli min tur. Men i efterhand tänker jag ibland att det där brutna benet kanske var det bästa som kunde hända just då. För tack vare det fick jag tillbringa flera veckor med min pappa under hans sista tid på jorden. Min pappa Johan var inte bara min pappa. Han var också min tränare och min närmaste person under den här tiden. Och han var stolt som en tupp över mina idrottsprestationer. Nu ska vi visa landslaget. Pappa var polis och skidtränare i Pargas IF. Han åkte själv aktivt och det blev många skidresor runt hela Finland. Pappa var snäll och det var sällan några bråk eller strider hemma. Vi pratade ofta i telefon och han kände mig bättre än vad jag kände mig själv. Så när jag flyttade hemifrån började jag lyssna mer på honom. Som yngre litade jag kanske mer på farbror Mikael som också åker skidor ännu idag. Oftast hade de ändå samma åsikt om det mesta. I början av augusti hade han varit ute och rullskida. När han kom hem försökte han svänga ihop lite mat och sa sen att han kände sig trött och yr. Han blev kallsvettig och blev bara yrare och yrare. Till sist bad han mig ringa hälsocentralen. Men jag ringde nödcentralen. Ambulansen kom snabbt. Lite senare kom en helikopter med läkare. Min lilla syster skickades till grannen och pappas farbror kom också dit. Allt gick så snabbt. Jag fick se min pappa dö framför mina egna ögon. Han var 43 år gammal. Nästan lika gammal som jag själv var när jag förlorade halva min familj. Det var första gången i mitt liv som jag verkligen förstod hur snabbt allt kan förändras. Hur en helt vanlig dag, mitt i ett lyckligt liv, plötsligt kan bli något helt annat. Det visste jag förstås inte då, men det här skulle tyvärr inte bli den enda gången.

Pappas död förändrar mycket för oss. När någon så nära plötsligt försvinner börjar man se livet lite annorlunda. Saker som tidigare kändes långt borta blev plötsligt viktiga. Jag och Eva börjar prata mer om framtiden, om familj, om barn. Vi packar ihop livet i Vörå och flyttar till Jyväskylä. Eva avslutar sin satsning på skidåkningen när hon kom in på magistersutbildningen till gymnastiklärare. Men jag fortsatte och skulle också bli fysioterapeut. Och ganska snart kändes det rätt. Fast vi fortfarande studerade bestämde vi oss för att skaffa barn. 2008 föddes Marius. Jag minns fortfarande hur overkligt det kändes första gången jag höll honom i famnen. Plötsligt var jag inte bara skidåkare eller studerande längre. Jag var någons pappa. Året därpå kom Celine. Och i januari 2011 föddes vår yngsta, Sindre. En sommar däremellan gifte vi oss i Molpe. Det blev ett fantastiskt bröllop med släkt och vänner runt omkring oss. Så på väldigt kort tid gick vi från två studerande till en fempersoners familj. Det var intensiva år i Jyväskylä. Mycket kärlek, men också ganska lite sömn, skidträningar, föreläsningar, blöjbyten och barnvagnspromenader. Under de här åren började Eva också blogga. Hon skrev om vår vardag, om livet med små barn, studier och en skidåkare i huset. Och ganska många började följa med vår vardag. Kanske för att livet vi levde var lite kaotiskt, men samtidigt ganska fullt av energi. Men med tre små barn behövde jag börja jobba mer. Och till slut blev mina fysioterapistudier aldrig riktigt klar. Planerna man gör när man är 20 förändras ganska snabbt när det plötsligt står tre små människor i hallen och väntar på att bli påklädda. Det var en tuff vardag och det blev svårare att få in återhämtningen för att kunna prestera toppresultat. Jag försökte ett par år men insåg nog efter 2012 när vi valde att flytta till Molpe att förutsättningarna inte fanns att prestera på nivån jag hade åren före. Jag fick ge upp elitsatsningen men just då kändes det ganska skönt att inte behöva bära alla prestationskrav längre. Men vi hade drömt om. En stor familj och vi hade varandra.

I Molpe i Evas hemby fanns ett litet gult trähus som just hade blivit renoverat. Jag minns att vi åkte dit för att titta på det före den riktiga visningen. Vi gick runt i huset kanske en halvtimme, tittade i rummen, kikade in genom fönstren, försökte föreställa oss hur livet skulle se ut där. Sen tittade vi på varandra och sa ungefär samma sak. Vi tar det. Det kändes bara rätt. Barnen började bli lite större och i Molpe fanns också Evas släkt nära, vilket betydde mycket när man har tre små barn och ibland behövde hjälp. Livet där började ganska snabbt hitta sin rytm. Vi startade

ofta en webbshop där vi sålt sparkcyklar, barncyklar och olika aktivitetsredskap för barn. Själv jobbade jag som massör när det fanns tid och åkte under flera år på uppdrag som vallare och massör med det brittiska skidlandslaget. Det blev lite av varje, men på något sätt fick vi det att fungera. Eva började röra sig mer ute i naturen igen. Med tiden växte paddlingsintresset till något större. Eva började utbilda sig till vildmarksguide och gick fler och fler kurser. Hon blev en väldigt skicklig paddlare och det ena ledde till det andra. Vi startade en kajakuthyrning och för varje år blev det fler kajaker och fler kurser. Eva var nästan alltid i rörelse. Det fanns sällan tid att bara sitta hemma. Men när hon var ute på tur, satt vid en brasa någonstans i skogen eller vid havet, då kunde hon verkligen koppla av. Tiden före olyckan minns jag ändå som ganska lugn, även om vardagen förstås var full av skjutsningar till barnens hobby, styrelser, jobb och politiska uppdrag. Barnen hade sina egna liv med skola och aktiviteter och Eva reste ofta med sina vildmarksguider på paddlingsturer, vandringar, långfärdsskridskor eller skidresor med turskidor. Det var en hektisk vardag. Eva var en bra mamma och jobbade hårt både som gymnastiklärare och i vårt företag. Och alltid nu som då passade vi på att ta med familjen på olika äventyr i naturen. Tiden tillsammans var ju viktigast. Det kändes sällan viktigt att boka något dyrt hotell, utan vi övernattade oftast i tält, eller på någon camping, eller på vandrarhem. Ibland funderade jag på hur hon orkade, och varför hon hade så bråttom att se världen. Men kanske var det just ute i naturen som hon faktiskt fick vila. Det var där hennes huvud fick tystna lite. Jag heter Thomas Ramstedt, och jag är din sommarpratare idag.

Eva hade varit ut på tur med vår yngsta son Sindre sedan annan dag jul. Jag var van att få små uppdateringar varje dag. De hade haft fina dagar uppe i fjällen, som så många gånger förr. Men den här dagen förändrades vädret plötsligt. Kylan blev hårdare och vinden tog i mer och mer. Någon gång under eftermiddagen insåg Eva att det hade kommit ur rutten och hon ringde nödcentralen. Men bara några minuter senare kom lavinen. Jag visste förstås inget av det där just då. Jag visste bara att något inte stod rätt till. Min telefon hade varit tyst lite för länge. Vid femtiden på eftermiddagen ringde en polis och berättade att ärendet nu låg hos dem. De hade patruller ute och leta. Jag försökte hjälpa till så gott jag kunde. Skicka bilder, kartor och GPS-punkter. Men sen blev det tyst. Timmarna gick och någonstans började hoppet sakta försvinna. Mitt i natten, någon gång kring 2, svängde en polisbil in på gården vid vårt gula hus i Molpe. De berättade att Eva hade hittats i lavinen tidigare på kvällen. Hon var död. Sökningarna efter Sindre hade avbrutits under natten. Förhållandena var för svåra och det fanns inget hopp att hitta honom levande. Allt blev svart. Världen rasade ihop på några minuter. Samtidigt började medierna ringa och försöka få tag i oss. Alla medier skrev om oss. Alla pratade om oss. 2 dagar senare hittades Sindre i lavinen, ungefär 150 meter längre ner. Den första tiden var chocken total. Vi befann oss hos barnens morfar, precis som så många gånger tidigare, men den här gången var allt annorlunda. Tiden stod still. Det var som att vi behövde lära oss leva på nytt. Matlusten försvann helt och för att överhuvudtaget kunna sova på nätterna behövde vi starka mediciner. Samtidigt började människor höra av sig, kondoleanser, minnesstunder, samtal, nära släkt och vänner kom hem till oss för att hjälpa till med allt som måste göras inför begravningen. Och här syntes också styrkan i ett litet samhälle. Det finns många vi känner och många som känner oss. Den första tiden gick ändå som i en dimma. Jag vet att livet kan förändras på en sekund. Jag hade varit med om det en gång tidigare, när min pappa dog så plötsligt. Men den här gången var tomheten en helt annan. Den här gången hade jag också så mycket mer att hantera. Förut hade jag Eva vid min sida, men nu blev jag ensam med allt. Men i allt det där hemska hade vi också ett otroligt stöd runt omkring oss. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Vi fick hjälp med mediehanteringen, med pappersarbete, med trädgården, snöröjningen, veden och maten. Små saker och stora saker. Sånt som gör att man orkar ta sig igenom en dag till. Det finns en insikt som är tung att bära. Sorgen efter pappas bortgång följde med oss så länge. Ja, saknaden efter honom finns alltid där och kommer alltid att finnas. Jag har insett att det alltid kommer att finnas en stor saknad för Eva och Sindre. Det finns ingen som kan kompensera för den förlusten. Jag försöker alltid vända på det och vara tacksam för tiden vi fick tillsammans. Likväl kommer det alltid stunder då jag kan tycka att livet är för orättvist. Varför måste jag mista dem som står mig allra närmast? Det kommer säkert vara tufft en lång tid ännu, men jag vet att det känns bättre efter en stund när jag kan ta tid för mig själv, gå promenader i skogen, umgås med människor jag tycker om och avsätta mer tid för mig själv. För jag vet att det går att resa sig igen, också när allt känns sönder. Sorgen och saknaden kommer finnas i mig för alltid, men jag väljer att tro och hoppas att jag kan finnas där för barnen jag har kvar idag och att jag ännu kommer att ha mycket kvar att uppleva. Just alla drömmar och saker vi ska göra tillsammans är en sak jag sörjer extra mycket. Det vi inte hann göra känns ledsamt att tänka på. Jag är ändå säker på att både Eva och Sindre ser oss och finns med oss på något vis. Livet för min egen del kommer ju att fortsätta. Jag kommer möta nya människor, jobba på olika jobb och efter olyckan ser jag nog världen och livet på ett annat sätt. Jag tar inte saker för givet, utan jag försöker leva mer här och nu.

Idag kan jag ändå känna en stor tacksamhet över hur vi klarade den första tiden. Vi hade ett enormt nätverk runt omkring oss. Vänner, grannar, släktingar. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Ofta behövde vi inte ens ringa. Folk dök bara upp. Någon kom med mat, någon skottade snö, någon bar in ved. Små saker egentligen. Men sånt som gör att en familj kan fortsätta fungera när tiden har stannat. Men när begravningen var över och alla åkte hem igen, då kom den svåraste tiden. Tystnaden i huset, tomheten. Inte bara min egen sorg, utan också barnens och alla människors sorg runt omkring oss. Alla sörjde i olika takt och tempo. Sorg är en märklig sak. Många vill hjälpa och många vill säga något klokt. Ofta utgår man från något som har hjälpt en själv. Men när man har förlorat sin fru och sitt barn i en plötslig olycka finns det egentligen inget som tröstar. Det finns inget som kan ersätta dem. Jag kan förstå att vissa människor försöker bedöva den där smärtan med alkohol eller andra saker. Själv har jag alltid haft lättare att gå ut och träna. Kanske är det också ett sätt att bedöva kroppen och själen, men på ett lite mindre destruktivt sätt. Men de människor som har varit allra bäst på att möta mig i sorgen har egentligen inte sagt så mycket alls. De har frågat hur det är och sen har de lyssnat. Utan att döma, utan att komma med råd. Tiden efter olyckan har varit utmanande. Barnen har haft svåra perioder och mått riktigt dåligt. Allt medan jag har försökt hitta någon sorts balans i allt det nya. Mellan arbete, vardag och livet som ändå ska fortsätta. För någonstans finns det också en slitning mellan att hålla fast vid det liv vi hade och att gå vidare. Eva och jag byggde upp mycket tillsammans. Jobb, projekt, idéer, ett hem och en vardag. Och varje gång jag förändrar något av det känns det lite som att jag river i något vi gjorde ihop. Samtidigt vet jag att det livet inte går att stanna i. Barnen växer, åren går och någonstans måste jag också börja leva igen. Jag är ändå väldigt glad över att jag fick jobbet som vd för Raitismaja. Det är en fjällstuga i Jäkäslompolo. Det är ett jobb som ger mig mycket frihet. Jag kan jobba på lite olika platser och anpassa livet så att det fungerar för familjen. Ett och ett halvt år efter olyckan bestämde jag mig för att lägga ner vår webbshop Polkoped. Det var inget lätt beslut. Det var ju något som Eva och jag hade byggt upp tillsammans under många år. På sätt och vis var det ett av hennes stora hjärteprojekt. Samtidigt kände jag också en lättnad när jag stängde. Efter allt som hänt har jag känt en stark längtan efter ett lite friare liv. Jag vill inte vara bunden att jobba 8-4 varje dag eller känna att paket måste skickas ut varje eftermiddag. Så cyklarna blev ett avslutat kapitel. Skönt och lite ledsamt på samma gång. Sorgen är märklig på det sättet att den aldrig riktigt är densamma från dag till dag. En dag kan det kännas nästan okej. Nästa dag känns det som att man ska gå sönder. En dag är jag helt säker på att nu ska jag gå vidare. Nästa dag är jag två steg tillbaka. Man tycker kanske man borde förstå sorgen bättre när man levt i den många gånger. Men sanningen är att man aldrig riktigt blir klok på det.

Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Och just nu lever jag någonstans mitt mellan. Eva och Sindre finns inte här längre. Men de finns ändå kvar i mitt liv på många sätt. I minnena, i barnen, i allt det där vi byggde tillsammans. Jag tänker ofta på hur glada de var i livet. Hur mycket energi Eva hade och hur nyfiken Sindre var på världen. Den tanken gör sorgen lite lättare att bära. En stor tröst för mig idag är att vi aldrig hade något otalt, jag och Eva. Vi bråkade inte mycket, men vi sopade heller aldrig saker under mattan. Jag litar på henne och jag vet att hon litar på mig. Jag bär ändå en stark tro på att livet fortsätter på något sätt. Att Eva och Sindre fortfarande finns med oss, fast på ett annat sätt än tidigare. Kanske har jag fel, det vet jag inte. Men tanken på att livet är ganska kort och att jag en dag kanske får träffa dem igen, den ger mig tröst. Och den gör livet här och nu lite lättare att leva. Jag försöker att inte tänka allt för långt fram. Det räcker ganska bra att ta en dag i taget. Livet är kört, men också ganska starkt. Och att det fortsätter, även när man trodde att det inte skulle göra det. Jag heter Thomas Ramstedt och jag har varit din sommarpratare idag.

0: andas.
1: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Sandra Holmgårds sommarprat från 2022? Sandras sommarprat handlar också om en bottenlös sorg och hur det viktigaste inte är att ha de perfekta tröstande orden, utan att helt enkelt våga finnas där och lyssna.
2: Man blir inte starkare av motgångar, men man gör det man måste då det krävs. Men sen är vi igen helt vanliga. Ett syskon är ingen ersättare. Vi saknar ett av våra barn. Vi önskar att vi hade den båda. Men samtidigt gläds vi och förundras över lillebrors upptåg. Varje framsteg han gör är oändligt stort. För vi vet att det inte är självklart. Och visst, vi har fått perspektiv på saker och ting. Vi uppskattar vardagen och stunderna hemma tillsammans på ett helt annat sätt. Och vi förstår att en sjukdom inte bara är sjukdomen i sig, utan att kroppen är en skör helhet. Och när något inte fungerar så påverkar det allt. Jag vet hur ändligt man kan älska ett barn som inte längre finns här. Att man kan sakna som man går sönder, men ändå på något vis fungera och leva ett helt lyckligt liv. Vi vet också att en sjukdom inte definierar någon. Och att ett barn som i andras ögon ser ut att ha ett bedrövligt liv egentligen kan vara den som lever mest. I en perfekt värld hade Oliver blivit 20 år den 10 juli. Men världen är inte perfekt. Vi kan inget annat än att leva det liv vi får.
1: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Thomas Ramstedt och redaktör var Linn Ljung.

0: Här är nyheterna klockan 19 med en lång väderöversikt. Regeringens beslut att stödja bygget av en ny arena i Helsingfors, Garden Helsinki, har fått oppositionen att misstänka korruption. Regeringen ger halvbygget 35 miljoner euro i statligt stöd. Och det här har lett till kritik från oppositionspartierna, säger politikreporter Jenna Emtö.
1: Ja, oppositionen undrar om det rör sig om korruption och ifall statsminister Petteri Orpo och Jan Vapaavuori kommit överens om det här stödet direkt sinsemellan. Vapaavuori är tidigare samlingspartist. Petteri Orpo är också ordförande för samlingspartiet. Och Vapaavuori är alltså ordförande för det här projektbolaget som ska bygga den här arenan. Och bakgrunden till att det har blivit en sån diskussion kring det här är att när tidningen Vantaan Sanomat försökte utreda hur fick den här arenan stöd när det finns en liknande arena som planeras i Vanda, inget stöd. Och då blev det väldigt svårt att få svar, att ingen minister hade riktigt svar på hur beslutet hade fattats. Så det är det som nu har väckt ganska mycket frågor. Det här projektet kostar cirka 400 miljoner euro. Det är en arena som ska rymma 20 000 och den ska alltså byggas i Töle i Helsingfors.
2: Och vad säger Jan Vapaavuori, alltså

0: arenabolagets ledare och då partikamrat med statsministern?
1: Ja, han säger att han har nämnt projektet för Orpo. De träffas i många sammanhang, men att han nog har förhandlat med finansministeriet och medarbetare på statsministerns kansli och alltså inte med Orpo direkt.
2: Jag har kort talat även med honom, men jag har först och främst diskuterat med finansministeriets tjänstemän och sen statsministerns samarbetare.
0: Det var då Jan Vapaavuoris förklaringar. Hur försvarar regeringen sitt beslut om de här 35 miljoner eurona?
1: Det har varit svårt att få tag på Petteri Orpo. Han har svarat skriftligen igår till Yle Otiset och sa då att det här projektet är nationellt viktigt och att det skapar tusentals jobb både när man ska bygga den här arenan och också efter när den väl är på plats. Och han jämför också det här projektet med den här arenan i Tammerfors som också har fått statsstöd. Men sen så säger han att de här pengarna betalas bara ut när bygget faktiskt kommer igång och det dröjer nog ända till slutet av 2027.
3: Det sa Jenna Emtö i en tidigare sändning tillsammans med Peik Österholm. Och efter det här inslaget så ska jag passa på att berätta att finländarna har stort förtroende för den offentliga förvaltningen, i alla fall om man jämför med medborgare i andra länder. Det här visar en undersökning från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. Mest tillit har vi till polisen, till domstolarna och till försvarsmakten. Varannan finländare känner också förtroende för regeringen. Det är lite bättre än för 2 år sedan, men det är klart sämre än för 4 år sedan. Och bara var fjärde finländare tror att vanliga människor kan påverka vad regeringen gör. Storbritannien står inför ett byte av premiärminister. Keir Starmer har meddelat att han träder åt sidan och allt tyder på att Andy Burnham blir ny ledare för partiet Labour och därmed också premiärminister i Storbritannien. Burnham har tidigare gjort sig populär som borgmästare i Manchester.
4: My impression of Andy Burnham is he is somebody who is for the people.
5: Andy's just a very down-to-earth gentleman.
6: And as you can see, Manchester is a booming city.
7: En sympatisk politiker som framstår som trovärdig såväl på den lokala pubben som i maktens korridorer i London. Det omdömet får Andy Burnham bland invånare i Manchester. Burnhams flaggskepp som borgmästare var omorganiseringen av kollektivtrafiken där regionen tog över kontrollen över bussarna från privata bolag i syfte att göra busstrafiken billigare och mer pålitlig. Frågan är om Burnham också har svaret på hur Storbritannien ska fungera bättre i fortsättningen.
8: It's quite difficult to draw comparisons in some ways because managing a city region is very different to managing a country.
7: Att leda en storstadsregion är något helt annat än att styra ett land, säger Lucy McLaughlin, reporter vid tidningen Manchester Mill. Hon menar att Andy Burnhams omorganisation av busstrafiken kan ses som en möjlig modell för hur han skulle vilja forma om politiken nationellt som premiärminister. McLaughlin beskriver Burnham som socialt liberal men ekonomiskt pragmatisk och som en politiker som lyckats locka betydande privata investeringar till Manchester. Överlag beskrivs Burnham som något av en politisk kameleont med ett skarpt sinne för politiska strömningar och en förmåga att anpassa sitt budskap till olika väljargrupper. Timothy Oliver, som föreläser i brittisk politik vid Manchesters universitet, tror att Burnhams styrka som kommunikatör också kan vara en fördel för honom internationellt och underlätta kontakterna med andra ledare, däribland Donald Trump.
6: But in terms of the domestic implications for that, most voters won't pay much heed to that.
7: I slutändan är det ändå frågor som invandring, sjukvård och välfärd som väger tyngst för väljarna och som i praktiken avgör hur de röstar i nästa val, säger Oliver.
6: Public services in general, which are far more animating for them and really determine what they do at the ballot box far more than foreign policy.
7: Det här är Richard Husu i Manchester.
3: I södra och mellersta Finland ökar molnigheten ikväll eller i natt och det kan bli en del regn eller åskskurar. Vid sydkusten är det mest uppehåll. Imorgon på dagen återigen mest klart och uppehåll i hela området. I natt blir det mellan 14 och 18 grader. Imorgon på dagen mellan 20 och 27 grader. I norr väntas också regn och kanske åska i natt. Imorgon på dagen blir det så småningom uppehåll och delvis klarare, men lokala regnskurar förekommer. I natt mellan 10 och 15 grader, imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Päijänne, Vastland och Birkaland. Och i Satakunta, mellersta Finland och i de fyra Österbotten

botniska landskapen varnas för åskbyar med vindbyar på över 15 meter per sekund. Vindvarning för landområden ges för Lappland, där den nordvästliga vinden hård imorgon i vindbyarna 15 meter per sekund. Det varnas också för värmebölja i landets västra del och i Kymmenedalen och för hög UV-strålning i södra och mellersta Finland. Enligt femdygnsprognosen drar den allra varmaste luftmassan så småningom vidare från Finland. Vädret är ostadigt, men tidvis är det soligt uppehållsväder och risken för regn ökar mot slutet av femdygnsperioden. Till en början blir det mellan 17 och 25 grader på dagarna, mot slutet av veckan kring 20 grader och på nätterna mest mellan 7 och 17 grader. Väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelande för båtförare på norra Bottenviken, västlig till nordvästlig vind, i morgonbitti och på förmiddagen 12 meter per sekund. Och för båtförare på Bottniska viken, de varnas för åskbyar. På Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind, 6-11 meter per sekund. Från och med natt, vind omkring nordväst. God sikt. Ålands hav, sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund. I natt, nordlig till nordvästlig vind. Och i morgonbitti, nordlig vind. God sikt. På Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund. I natt, vind omkring nordväst. Och i morgonbitti, nordlig till nordvästlig vind. God sikt. Bottenhavet, sydlig vind som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från och med natt, nordvästlig vind. I morgon eftermiddag, 3-7 meter per sekund. Först lokala regnskurar och åska, men sikten är mestadels god. Kvarken, vind omkring sydväst, först 2-5 meter per sekund. Från och med natt, västlig vind, 5-9 meter per sekund. I kväll och natt, lokalt kraftiga regnskurar med åska, annars är sikten god. På Bottenviken, vind omkring sydost, först 2-5 meter per sekund. Från och med natt, västlig vind, 6-10 meter per sekund. I morgonbitti blåser det upp till 13 meter per sekund. Regn och åska, men mest god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig vind, 1-3 meter per sekund. I kväll tilltar vinden, i natt sydlig vind. I morgon på förmiddagen västlig vind. Och på eftermiddagen nordvästlig vind, 4-7 meter per sekund. Och sikten är god också på Saimen. Så har vi väderrapporten två dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På alla havsområden väntas först mest svag till måttlig, västlig till nordvästlig vind, under 14 meter per sekund. Och på onsdagen väntar vind av varierande riktning. Vi är framme vid vädret vid kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det då 20 grader, västlig vind 7 meter per sekund. Det var klart väder, sikten 24 kilometer. Kotkarankö 20, sydväst 3, klart, sikten 26 kilometer. Orrengrund 20, väst-sydväst 3, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 5, Kallboda grund 18, sydväst 4, Östertokan 18, sydväst 5, Gråhara 18, sydväst 6, sikten 20 kilometer. Makilo 19, sydväst 6, Bogaskär 19, väst-sydväst 6, klart väder, sikten 30 kilometer. Hangötulludden 20, sydväst 5, Russarö 20, väst-sydväst 6, Venö 20, syd-sydväst 3, Utö 22, syd-sydväst 5, klart väder, sikten 24 kilometer. Notgrund 22, syd-sydväst 5, Fagerholm 22, syd-sydväst 5, inga uppgifter från Vilsandi, men Gotska Sandön 23, syd-sydväst 4, sikten 31 kilometer. Kumlinge 22, syd-sydost 4, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 20, syd 9, klart väder, sikten 20 kilometer.
Märket Aderton Syd.

0: 9, Enskär 21, syd 7, Mulet, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 21, syd 10, Mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 20, syd-sydväst 4, nästan Mulet, sikten 46 km. Från Selgrund får vi temperaturuppgifter 21 grader. Det är halvmulet, sikten är 46 km, varifrån det blåser är oklart. Bredskäret 19, syd-sydväst 6, Strömmingsbådan 19, syd-sydost 5, Valsörarna 22, syd 3, Kallan 22, ost-sydost 2, Tankar 18, ost 3, nästan klart, sikten 48 km. Ulkokalla 17, ost-nordost 2, Nahkiainen 16, sydost 1, Brahestad 17, väst 1, klart väder, sikten 20 km. Uloborg 18, nordväst 2, sikten över 20 km. Marjaniemi 17, syd 2, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 15, syd 4 och sist på listan Ajos 17 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Det är klart vid Ajos, sikten 20 km. Så har vi havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 6 cm, Uleåborg minus 9, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 2, Vaasa minus 5, Kaskö minus 4, Mäntyluoto likaså minus 4, Raumo minus 3, Åbo minus 4, Föglö minus 2. I Hangö är det normalt vattenstånd plus minus 0 cm. Helsingfors minus 1, Borgo minus 1 och i Fredrikshamn är havsvattenståndet plus 5 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,2 meter. Så har vi en pollenrapport. Den berättar att gräsen blommar i hela landet. Mycket små mängder björkpollen kan också sprida sig från norra Norge till den finsk-lapska armen. Blomningen av gråbo väntas komma igång inom den kommande veckan på varma platser i de södra och de mellersta delarna av landet. Och där det regnar så minskar pollenhalterna i luften. Vi har också meddelanden från Försvarsmakten. I kväll är det två meddelanden som berör Svensk-Finland. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri vid Makilo och Stora Enskär skjutområden imorgon mellan klockan 9 på morgonen och 15 på eftermiddagen. Gardesjägarregementet övar på olika håll i Helsingfors imorgon mellan klockan 1 i natt och 12 imorgon på dagen. Och därför kan man se marscherande trupper i Degerö, Härtonäs, Vik, Ågelby, Gumtäkt, Blåbärslandet och Fiskehamnen. Det här var nyheter och väder med Katarina Björk.
1: Och kväll vi firar idag, åtminstone enligt katolska länder, aposteldagen. Det vill säga Petrus och Paulus fest. Det som håller det här kvällsande med dig idag är Anders Sandberg. Enligt vad som berättas flydde aposteln Petrus Rom under Kejsar Neros förföljelse av de kristna. Han kom med så långsamt korsningen med Via Appia, numera Via Appia Antica, och Via Ardeatina. Vi ser en 4-5 km söderut från Roms centrum. Där möter han den uppståndne Jesus på väg åt andra hållet. Jesus faller ner och frågar: Herre, vart går du? Jesus svarar honom: Till Rom, för att korsfästas på nytt. Petrus förstår. Jesus ska lida igen i sin lärjungens död. Och Petrus vänder tillbaka. Det tar inte länge för att fångas, döms och korsfästs. Upp och ner. I Neros cirkus vid foten av Vatikankullen. Och som närmast idag motsvarar en travbana som dubblas som plats för offentliga avrättningar. Då utanför staden nu Roms andliga hjärta. Också Paulus mötte sin död nära en till. I enligt vad som berättas för ett aposteln ut från Rom för att halshuggas vid ett mer diskret ställe. Ett privilegium för romerska medborgare på den tiden. Tre gånger såg hans avhuggna huvud i marken. Tre gånger spann källor upp. Kring det byggt idag tre fontanas eller tre källornas kloster. Petrus och Paulus fanns mindre vid fyra år, var Jesus mest framstående apostlar. Petrus redan från början ledare för de 12 lärjungarna. Paulus, efter sin omvändelse, den som kom fram mest i Bibelns nya testamente. Tillsammans är de båda den romerska kyrkans grundare, de sin predikan, tjänst och martyrdöd i den staden. Med dem sprids vår kristna tro från det heliga landet via Rom till världen, ända till oss här i norr. Samtidigt som vi tackar Gud för deras arbete och vad det åstadkommit genom hans nåd, kan vi också bra komma ihåg de båda egna styrkor och svagheter. Evangeliet förnekar Petrus ger sig och flyr, som vi ofta på mindre dramatiska sätt lätt också gör. Men vänder alltid om igen. Paulus gör sig besvärlig med sin givarka övertygelse. I apostelgärning och brev grälar han med tidigare medarbetare, och till och med Petrus. Precis som den har vi våra egna styrkor och svagheter. Likt Petrus och Paulus är också vi kallade att använda dem för att tjäna Kristus i hans kyrka. Med samma mål som de båda apostlarna hade. Att göra Jesus, hans ord och handlingar mer kända och ivrigt följda. Både i våra egna liv och hos dem omkring oss. Också våra styrkor och svagheter kan bli medel för att hjälpa andra. Om vi är nyhörda och låter Guds nåd arbeta i oss. Petrus och Paulus visar oss att vi inte behöver vara perfekta för att Gud ska kunna arbeta genom oss. För att han ska kunna göra något stort också med oss i våra dagar. Vi behöver bara lita på honom och följa honom. Det kan ibland kännas lättare sagt än gjort. Just därför har vi dagens heliga tillsammans med så många andra som gått före oss. Som exempel, förebilder och förebedjare. Vänder oss vår Herre och ber honom. Allsmäktige Gud, du som lät apostlarna Petrus och Paulus bära vittnesbörd om Kristus ända in i döden. Hjälp oss att genom deras förbön och exempel stå fasta i tron. Så att vi en dag får förenas med dem i ditt rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Det finns få saker som är så obehagligt som att inte kunna andas. Det tror jag att de flesta av oss är överens om. Tänk då att drabbas av någonting som kallas strypsjukan. Något som kan beskrivas som att kroppen stryper sig själv inifrån. Ja, den här otäcka sjukdomen som jag pratar om är difteri.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad är då difteri för ett sattyg? Hur var det i Finland när den här sjukdomen härjade som värst? Och vad händer egentligen i kroppen om det är så att man har oturen att bli smittad? Det ska vi ta reda på idag. För att lära oss allt om det här så har jag med Helene Lorang som är öronläkare och medicinhistoriker. Jag har också med mig Otto Lindberg som är geriatriker och allmänläkare. Kul att ha er med!
2: Tack, tack!
3: Trevligt att vara med!
0: Difteri så var ju en av sjukdomarna som tog tusentals liv under 18 och början av 1900-talet. Och många av dem var ju barn. Alltså, vad händer sen då i kroppen om det är så att man har oturen att bli smittad av difteri? Vad händer, Otto?
3: Bakterierna som du har fått i dig, så de infekterar svalgets slemhinnor. Och de skadar svalgets slemhinna så att en ytliga skikt av slemhinnan dör. Och den här avdöda slemhinnan ser ut som leder. Och det är det som till och med har gett difteri dess namn. Difteri kommer av det grekiska ordet för garvat leder. Det ser ut som om du skulle ha ett stycke leder längst bak i halsen. Och då kan man tänka sig när det är svullet att det är väldigt svårt att andas. Och det blir liksom svårt att svälja, svårt att andas och det stryper. Och det är klart att det här är ett allvarligt problem, men problemet tar inte slut här. För när du har tillfrisknat från, när halsen börjar bli bättre, så börjar toxiner som bakterierna har utsöndrat in i din kropp, det börjar verka. Och hjärtproblematiken kommer en månad eller några veckor, en månad efter den här halsproblematiken. Du kan få förlamningar till och med 3 månader efter det hela. Och njurproblematik likaså. Så det här är en sjukdom som kommer i flera faser.
0: Fanns det eller har det funnits något speciellt område eller så i Finland där det har blivit, där flest har blivit drabbade, eller har det varit över hela Finland?
2: I städerna där man bodde trångt och hygienin var dålig, så där var ju difterin säkert ett större problem.
0: Ja, man pratar ju ofta om, eller man hör ofta om att vissa sjukdomar de sprids ju som sagt lättare när man är flera i ett samma hushåll, det är flera som bor tillsammans, man bor tätt in på varandra. Men om man ska gå in lite mer ingående då, Otto, vad är det som gör att vissa sjukdomar lever och frodas och mår så himla gott av att människor lever tätt in på? Vad är det som gör att de sprids lättare då?
3: Dels det att när du lever väldigt tätt, om du inte har tillgång till rinnande vatten, du tvättar inte händerna och du använder samma kärl att äta ur, då sprider sig dina kroppssekret, din saliv fastnar i den kopp som din granne använder. Och då får din granne i sig de bakterier som fanns i din saliv. Om du kysser någon till exempel, så byter du saliv med den du kysser med. Och den vägen sprids också difteri, men man får den också till exempel genom att använda samma, dricka ur samma mugg som någon annan. Om du är jättenära någon, difteri så sprids med droppsmitta, det är inte aerosol så där som i corona, men vet du, om någon hostar och du får den sekret på dig, små spottdroppar eller så här salivdroppar, så det här innehåller korynebakterier, difterier, som ger dig difteri.
1: En sjuk historia. Den sista sommaren jag fick vara barn på riktigt var år 1942. Jag var bara 11 år gammal och trots att far var borta i ryska Karelen mitt i kriget fanns det ändå ljus i tillvaron. Visst fick vi hjälpa till på gården så gott vi kunde, jag och min lilla syster Ingrid som nyss fyllt 8. Men det fanns alltid tid för lek. En del av våra sysslor var till och med roliga. Jag tyckte mycket om att se efter djuren som förvisso blivit färre sedan far rest iväg. Men vi hade kvar 2 kor. En av dem hade jag döpt till Sara. Jag hoppades att vi skulle kunna behålla henne, även om mor ibland beklagade sig över arbetsbördan, att sköta gården och oss barn. I granngårdarna fanns som tur var mors 2 systrar och en hel hög med kusiner. Vi hjälptes åt så mycket vi kunde med det som behövde göras. I köket stod radion på medan mor lagade mat. Vi blev bortchasade om det pratade om kriget. Det var inget för små öron, sa hon. På kvällarna satt hon i köket med sina systrar och andra vuxna i grannskapet. De pratade lågmält och allvarligt. Inte nog med att kriget inte tycktes få något slut. Under sommaren hade flera av byns barn blivit plötsligt sjuka och en del av dem strök med. De vuxna teg. Men en av mina skolkamrater hade sagt något om att barnen bara slutat andas. Jag tänkte att det kanske var som att hålla andan under vatten för länge. En kväll i september kom mor in i barnkammaren för att natta oss. Hon bad mig och Ingrid att sätta oss på sängkanten och satte sig på huk framför oss.
4: Mina älskade ungar,
1: sa hon och tog mina händer i en hand, Ingrids i det andra.
4: Ni vet ju att det är krig i världen och att er far strider mot ryssen långt borta härifrån.
1: Hon svalde hårt och tog liksom sats innan hon började prata igen.
4: Fastän det kan kännas långt borta så blir det allt farligare att vara i Finland. Och ni vet säkert att det finns barn här i byn som blivit väldigt sjuka. Därför kommer ni få åka till Sverige och vara där tills det inte är farligt mer. Det väntar en snäll familj på er i ett ställe som heter Umeå. Och ni kommer få åka båt dit med andra barn. Det kommer att bli som ett äventyr.
1: Mor nickade som om hon ville intala sig själv att det var helt sant det hon sa. Vi pratade inte mycket mer om saken efter det, förrän det var dags att åka. Mor packade en liten väska med kläder och varsin leksak. Fler fick inte plats. Fem av våra kusiner skulle också med. De som var över 15 år fick stanna kvar. Vi packade ihop oss på vagnen som familjerna i grannskapet delade på en gråmulen dag i oktober och skumpade mot hamnen i Vasa. Mor satte jämt min kusin som höll i tyglarna längst fram i vagnen och jag höll fast blicken på hennes hårknut i nacken. Jag ville aldrig att vi skulle komma fram. Men det gjorde vi ändå till slut. I hamnen fanns ett 50-tal andra redan, både barn och vuxna. Barnen som skulle åka med båten hade lappar som hängde på ett snöre kring halsen med namn och adress. Snart hängde lappar kring min och Ingrids hals också. Jag höll mor i den ena handen och Ingrid i den andra när en kvinna med klar röst meddelade att det var dags att gå på båten. Mor drog oss båda till sig och vi höll hårt om varandra tills kön började röra sig.
4: Se nu till att ta hand om din systers vän. Du måste vara en stor pojke nu,
1: sa hon och nöp mig försiktigt i kinden. Hon kramade oss en sista gång och sedan föste främmande vuxna människor oss på båten. Vi började resa mot Umeå när det blivit mörkt för att bombplanen inte skulle få syn på oss. Och det var trångt i vad som liknade ett lastutrymme där man tagit in enkla sängar. Jag blev snabbt sjösjuk av det ständiga gungande. När en av de unga kvinnorna som tog hand om oss kom med en kastrull med soppa efter några timmars färd vände det sig i magen på mig. Den skickades runt bland barnen med en sked som de som var hungriga fick dela på. Det blev mindre disk då, men jag åt inget. Ingrid åt däremot med god aptit. Andra barn var precis som jag, och sjuka. Andra hostade och snorade. Jag somnade till slut trots rosslande andetag och snyftningar omkring mig. Och drömde om kon Sara, hemma på gården.
0: Går det att säga då när difterin var liksom allra värst i Finland, Helen? Kan man säga det, eller vet man?
2: Jo, det vet man nog. Vanligtvis så brukar man ha ungefär kanske från 200 till 1000 registrerade fall per år i slutet av 1800-talet. Om tidigare tider så är det ju hemskt svårt, man har ju inga statistik. Men sen så hade vi ju en väldig epidemi under andra världskriget. Det var egentligen en del av den sista difteripandemin som spriddes mestadels i Europa och som drabbade ju hundratusentals människor.
0: Det måste ju ha varit fruktansvärt, tänker jag, för folk då som drabbades av kriget då, dels för att det just var krig och sen också att det pågick såna här dödliga sjukdomar. Var det någonting som man pratade om? För nu pratar man ju till exempel mycket om corona, det är någonting som är på allas läppar, men hur var det när difterin var som värst i Finland? Fanns det något utrymme för det eller var det bara kriget som man var fokuserad på, Helene?
2: Nu pratar man ju om det och det skrevs ju i tidningarna, men sen börjar man med att vaccinera då 43 massvaccinationer i Finland, mestadels barn, småbarn och sen värnpliktiga soldater förstås också. Så att det var ju en massiv sån här information som man höll på med, liksom nu med corona.
0: Går det att säga någonting om vad man har haft för teorier kring vad som orsakar difteri och vad det är för slags sjukdom? För att det är ju ändå, det tog ganska länge innan man kunde sätta finger på vad det är för någonting det här. Helene, har du någon aning om, någon koll på vad man hade för teorier kring difterin innan man visste vad det var?
2: Jo, jag samlar ju på det här böcker, på medicinhistoriska böcker eller sån här. Det här är från, heter Hälsolära från 1863. Och jag kan läsa härifrån. Det vanligaste anledningen här till att inandningen av en kall och rå luft, i synnerhet det hastiga ombyte mellan varmt och kallt, även som samtidigt livligt skrikande och springande ute i kölden. Och här står det, och det här är 1863, Krupp, alltså det här strypsjukan, tog det väl icke vara smittande om också understundom uppträdande epidemiskt. Sen 20 år efter det här så visste ju alla att det förorsakade av en bakterie, så att det var en väldigt stor förändring i tankesättet under den här tiden.
0: Ja, hur var det då? Fanns det någon samhällsgrupp som drabbades värst av difteri när det var som jobbigast eller så här? Förekom det bland alla klasser? Var det här en klasslös sjukdom, om man nu kan använda ett sånt uttryck?
2: Förstås är det ju, det som lever trångt blir ju lättare drabbade, men det är ju inte alltid fattiga som blir drabbade, men förstås är det ju mera utsatt. Och under krigstiden så hade vi ju flyktingar och bostadsförhållanden var mycket svårare än vad det är nu. Så att det är ju där som det spriddes. Men det är ju ofta med sjukdomar, det är ju också med corona nu för tiden, att det är ju mindre bemedlade som har mera corona än de som har större bostäder och kan arbeta hemma och isolera sig. Och det är inte alla som kan isolera sig.
0: Så det finns ändå vissa paralleller att dra mellan då sjukdomar som difteri till exempel och corona som världen tampas med idag.
2: Ja.
0: Otto, har du koll på liksom hur man försökte att behandla difteri innan man visste vad som fungerar? Vi hörde ju tidigare Helene prata om att man tänkte att det var omställning mellan varm och kall luft och så här. Men hur försökte man då behandla den här sjukdomen innan man visste vad som faktiskt funkar?
3: För länge sedan, när medicinen inte var så utvecklad som den är idag, så hade man inte hemskt många medel att tillgå. Ett bra medel var åderlåtning, det vill säga att släppa ut en massa blod ur patienten, och ett annat var att lägga på blodiglar. Och det här har man använt mot difteri. Och säkert har man använt sig av andra saker som låter lika konstigt idag, men att det här, när du inte vet vad som orsakar sjukdomen, så gör du det bästa du kan. Och då när en patient klarar sig så tänker man att ja, det här var säkert en bra medicin mot det hela. Men Helene har säkert mera information om olika sorters behandlingar under då när man så att säga svamlade i mörkret.
2: Jag läste i det här mina läkarböcker från 1800-talet att man hade bränt svalget med helvetesten.
3: Jag undrar om helvetesten kanske var frågan om lapis.
0: Och vad är lapis för någonting?
3: Lapis är silvernitrat och det är ett kemiskt ämne som ser ut som lite sådär som salt egentligen, om du tänker dig en saltkristall. Och när du stryker det på en fuktig vävnad, så denaturerar den vävnaden, den dödar vävnaden. Och det lönar sig ju inte att göra i svalje på någon som har difteri, för där finns redan från tidigare död vävnad som difteribakterien har dödat.
0: Jag funderar lite på nu när vi pratar om det här, någonting som jag har tänkt på innan och som jag tror säkert andra också funderar på. Varför var vi tvungna att ta till sådana drastiska åtgärder förr i tiden när vi försökte att bota olika sjukdomar. Det är åderlåtning och det är liksom starka kemikalier och det är fan och hans moster, tänkte jag säga. Varför är det liksom ont ska med ont fördrivas, eller varför har vi hållit på det här sättet?
3: Orsaken till varför åderlåtning användes väldigt mycket inom västerländsk medicin tidigare var det att vi hade ett starkt arv av den så kallade humoralläran, var det fanns de fyra olika kroppsvätskorna som skulle vara i balans. Och när man såg en sjukdom, när man försökte beskriva en sjukdom eller tänka sig hur en sjukdom fungerar, så måste man alltid tänka tillbaka till de här fyra kroppsvätskorna och deras balanser och obalanser och sen försöka ställa det i förhållande till det. Och då är det inte så konstigt att man kommer in till åderlåtning nästan i behandling av alla sjukdomar.
0: Det här måste ju ha inneburit ganska mycket skräck. Vad tror ni, vad tänkte man om det här, om det var så att man hade oturen att dra på sig det här, Helen? Vad tror du, hur kände man, vad tänkte man?
2: Man var ju förfärad och det var ju små barn som blev vanligtvis sjuka. Barnen var mellan 2 och 6 år eller lite äldre och de hade ju, alltså luftrören var ju mycket mindre och trängre, så att de fick ju andningsproblem mycket lättare. Så att om man sen hade difteri som 15-åring så var det vanligtvis inte så drastiskt och så dramatiskt. Men det är ju alltså det här, det är någon slags dödens ängel, hela sjukdomen. Och sen när man inte visste varifrån den kommer, så det var väl att börja be till Gud då, tror jag. Och hoppas att det försvinner av sig själv och att barnen inte dör. För att vanligtvis så dog du. Det var över 70% av barnen som fick riktigt ordentligt strypdifteri, så de dog ju.
0: Ja, det måste ju vara fruktansvärt, tänker jag, för en förälder att se då, eftersom det var många barn som dog i difteri, att se sitt eget barn då behöva gå igenom det här. Är det här någonting som har ärrat det finska folket? Kan man uttrycka det så att det här, även om vi nu har pli på difterin, är det någonting som har haft längre konsekvenser för finländarna och Finland som samhälle?
3: Ja, det är ruskiga. Det är ju det när du har en difteriepidemi. På den tiden för länge sedan så fick man barn ganska ofta. I många familjer fanns det många barn. Det kom barn ända tills mamman dog i barnsäng. Och då har du många barn, tripp, trapp, trull, flera barn under skolålder. Och när det får difteri så kan det hända att det stryker med på en gång 3 eller 4 av dina barn. Och det är liksom, du talar Hanna om att man förlorar ett barn. Men i samband med de här epidemierna så var det föräldrar som förlorade kanske alla sina barn, kanske flera barn än vad du har fingrar på en hand.
1: En sjuk historia. Paret Andersson, som jag och Ingrid hamnade hos, hade en gård som var mycket större än vår gård hemma i Finland. Det såg man på långa vägar när vi närmade oss den efter den långa färden med båten. I hamnen hade en mörkhårig kvinna med brun kappa och röda läppar tagit emot oss och presenterat sig som Margit Andersson. Jag och Ingrid höll varandra i handen och följde Margit mot bussen. Vi ska till Nordmaling, berättade Margit. Jag pignade till av den kalla oktoberluften och mådde genast bättre. Ingrid var trött och grinig. Jag kunde inte föreställa mig vad Nordmaling var för ställe. Jag hoppades bara att det vi skulle bo hos var snälla. Margits man hette William och de hade inga barn. Därför ville de hjälpa de stackars barnen i Finland, berättade de under vår första middag. Fläsk och potatis bjöds vi på. Mjölken smakade inte som hemma. Margit och William hade grisar på gården och det skulle vi hjälpa till att mata framöver, sa Margit medan hon nattade oss den där första kvällen. Jag och Ingrid fick dela säng och på natten vände och vred hon så mycket på sig att jag knappt fick en blund. Dagen därpå klagade Ingrid på att hon hade ont i halsen. I frukosten ville hon inte äta och verkade hängig. Margit sa att hon nog bara var ovan vid allt nytt. Ingrid fick stanna inne och leka med dockan.

tagit med hemifrån medan jag var ute med William på gården hela dagen. Jag saknade min ko Sara nästan lika mycket som mor. Men grisarna var roliga och buffade mig lekfullt med trynet. Det hade hunnit bli riktigt mörkt när vi gick in för att äta middag. När jag kom in i köket stod stolen Ingrid suttit vid igår tom. Ingrid hade fått feber under dagen, berättade Margit när jag frågade vad hon var. Hon skulle säkert bli piggare snart. På natten sov Ingrid oroligt bredvid mig, het som en kamin. Jag låg vaken och tänkte hur mor brukade badda panna med en blöt handduk när vi var sjuka. Kanske kan jag be Margit om en våt duk, tänkte jag. Jag smög upp ur sängen och ut genom dörren. Försiktigt tassade jag mot köket där paret Anderssons röster pratade lågmält. Det kändes bekant, men inte på ett bra sätt. Så där satt ju mor och de andra vuxna och pratade innan de blev bortskickade. Jag stannade till innan de hann se mig och lyssnade på vad de sa. Det gick inte att höra mycket. Men de sa något om att Ingrid kanske blivit sjuk på båten. Jag smög tillbaka till sängen utan att prata med Margit. Jag ville inte oroa i onödan. Det blev inte bättre med Ingrid. Några dagar efter att vi kommit till Anderssons gård väckte hon mig med sin förskräckta gråt och hulkade fram att hon hade svårt att andas. Jag försökte lugna henne och tänkte att hon kanske satt något i halsen under natten. Vad nu det skulle kunna vara visste jag inte, men jag ville inte vara till besvär för Margit och William. Jag bad henne att gapa stort och till min fasa såg jag något där bak i munnen. Något grått som täckte svalget och som såg ut att sitta fast. Inget som gick att pilla bort. Det lät som att hon andades genom ett litet hål och paniken i hennes ögon lyste. Jag tänkte på att mor hade sagt att jag ska ta hand om Ingrid. Det hade jag lovat. 4 år senare fick jag återvända till mor och vår gård hemma i Finland. Ingrid begravdes i Nordmaling.

0: Hur gick det då sen till när man kom fram till hur difteri ska botas? Helen, berätta.
1: Först fick man det här antiserumet. Det är ju förbereds på det sättet att man sprutar det här giftet, toxinet, i en häst som sen börjar bilda antikroppar. Och så fick man ur hästens blod, så tog man ut serum, och det här serum var som innehöll mycket antikroppar mot difteri. Och den sprutar man sen i barnet. Och sen på 1920-talet så kunde man redan framställa en vaccin som var väldigt effektiv. Den är en av de bästa vacciner som vi har. Den är nästan det samma vacciner som producerades för 100 år sedan som vi har nu för tiden. Förstås är det ju lite mer sofistikerat, men det här toxinet som har förändrats så att den inte förorsakar några biverkningar i människan, utan man börjar producera antikroppar med det här vaccinet. Och sen på 50-talet så börjar man sen använda antibiotika också för difteripatienter. Men det finns ju alltså ungefär kanske 5-10 000 difterifall i världen nu för tiden, också mestadels i Indien. Så akut difteri så måste man ge både det här serum och antibiotika. På 40-talet fick vi koll på epidemi, och sen på 50-talet har vi haft bara några enstaka fall av difteri, och det har liksom försvunnit ur vårt land, och människorna har helt och hållet glömt att difterin var så farlig. Och det är därför som vi måste påminna befolkningen att ta sina vaccinationer, för att det är helt och hållet möjligt att vi får en ny difteriepidemi. Det är inte omöjligt.
0: Ja, Otto, hur sannolikt tror du att det är att difteri gör en comeback i Finland? Det känns ju omöjligt nu, men finns det någon risk?
2: Det är klart att det finns risk. Vi hade lite comeback efter att Sovjetunionen kollapsade, så hade det ju en präktig difteriepidemi i Ryssland, och drygt 10 finländare smittades och fick difterismitta. Det som ju är spännande är att det vaccin som vi ger mot difteri, så det är ett vaccin som inte hjälper till att utrymme

0: utrota difteribakterien, utan det är ett vaccin mot toxinet, mot giftet. Vaccineringen i sig utrotar inte bakterien. Och det betyder att vi alltid kommer att ha kvar av det här, om inte vi hittar på något annat sätt att utrota bakterien. Men det kommer alltid att finnas kvar det här difterin. Så att om vi då tänker oss en situation där hela vår infrastruktur kollapsar och vaccinationerna faller bort, så plötsligt är vi tillbaka där var vi var, att vi kommer att få difteriepidemier. Men det är någon sån postapokalyptisk värld som vi talar om i så fall. Men det goda är det att vi idag har ganska bra koll på det hela och vi är väl vaccinerade. Men det är också värt att komma ihåg att man måste ta sina vaccinationer och man måste också få boostervaccinationer för difteri. Inte bara för difteri utan också för det här stelkramp. Och man får stelkramp och difteri i samma spruta och man borde ta det med ungefär 10 års mellanrum för att hålla skydd både mot stelkramp och mot difteri.
1: Det pratas ju ibland om zombieapokalypser, men det låter alltså som att det eventuellt blir mer sannolikt med en difteriapokalyps eller att någon annan otäck sjukdom gör en comeback. Låt oss hålla tummarna för att det inte gör det. Vad vi kan konstatera då om difteri är ju då att det var fruktansvärt för de som drabbades, fruktansvärt då kanske speciellt för de föräldrar och barnen som åkte på den här sjukdomen, men att vi då tack vare vaccin har fått bukt på det här, att om vi fortsätter på den här banan så kommer vi att slippa av det här sattyget. Tusen tack till er, Otto Lindberg för att se och Helene Larang för att ni var med i det här programmet.
0: Tack ska du ha.
2: Tack, tack.
1: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om mjältbrand.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.
4: Yle Vega.

0: Polisen utreder knivdåden mot cyklister i Uleåborg som en brottsserie, det skriver Uleåborgstidningen Kaleva. Under det senaste året har det inträffat flera gånger att en cyklist har angripit personer med utländsk bakgrund, nu senast i fredags när en man på cykel knivhögg en utländsk man. Polisen utreder om det kan handla om hatbrott och ber eventuella ögonvittnen höra av sig. Och bostadsbolag och företag uppmanas kontrollera inspelningarna från sina övervakningskameror. Polen köper 3 ubåtar av den svenska tillverkaren Saab. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson idag. Den här affären är värd omkring 4,5 miljard euro. Den första ubåten levereras från Sverige till Polen år 2032. Den intensiva värmeböljan över Mellaneuropa förflyttar sig nu mot öster. Idag har temperaturer på mellan 35 och 41 grader uppmätts på många håll i östra Europa. Men mot slutet av veckan blir det svalare temperaturer. Den pågående värmeböljan är den varmaste som någonsin har uppmätts i Europa. Och det här och ännu kraftigare värmeböljor kommer vi att få vänja oss vid. Det säger Meteorologiska institutets specialforskare Jonas Merikanto. Enligt Världshälsoorganisationen WHO så kan man koppla över 1300 dödsfall i Europa till den senaste värmeböljan. Och värmeböljan har aktualiserat frågan om hur beredskapen för svår hetta ser ut här hos oss. Särskilt städerna behöver tänka på att vara väl förberedda.
1: Städer är ofta varmare än landsbygden på grund av mängden byggnader och trafik. Dessutom har städer ofta färre grönområden som har en svalkande effekt. Både större grönområden och gatuträd är avgörande för att städer ska kunna anpassa sig till värmeböljor. Större grönområden kan kyla de närliggande områdena med upp till 2 grader, medan gatuträd ger lokal svalka och skugga. När nya grönområden planeras borde man beakta var de varmaste delarna i staden finns och var de mest sårbara med.

Den 28 augusti år 1850 i staden Weimar i Tyskland uruppfördes en romantisk opera i tre akter med musik och libretto av den tyske kompositören Richard Wagner. Operan som heter Lohengrin blev snart efter några år en publiksuccé och ett genombrottsverk för Wagner. Några stycken ur operan har blivit väldigt berömda, såsom förspelen till första och tredje akterna, Elsas dröm, Lohengrins gralberättelse och, framförallt, Treulich Geführt, en marsch som blev populär efter att den användes som procession vid bröllopet mellan den engelska prinsessan Victoria och prins Fredrik William av Preussen år 1858. Det är den mycket kända så kallade brudkören, som sedan mera i folkmun kallas för Här kommer

0: Den mycket kända och vid bröllop flitigt använda brudkören från operan Lohengrin av Richard Wagner får inleda det här avsnittet av Musikpodden som ska handla om seder, traditioner och musik som används vid olika ritualer som bröllop, dop och begravningar. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också sångaren, låtskrivaren och artisten Emma Salokoski. Välkommen!
1: Tack, tack!
0: Ja, Wagners brudkör eller bröllopsmarsch som spelas vid brudens entré. Vid många bröllop görs den i västvärlden. Och den är ju också känd lite under det här engelska namnet Here Comes the Bride och så vidare. Här var det den 67-åriga brittiska organisten John Keys som spelade kyrkoorgel från ett album som hette Organ Music for Weddings, Volume 1.
1: Passligt.
0: Ja. Nu måste jag ju fråga, jag råkar ju veta att du har gift dig en gång, är det inte så? Spelades den här då?
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Inte? Vad hade du för låt när du gick ner för gången? Eller?
1: Vi hade ju inte kyrkobröllop överhuvudtaget. Så det där, jag tror att vi faktiskt inte hade någon musik alls på majstraten.
0: Ah, okej.
1: Okay. Eller det kan hända att det var någon av våra syskon som spelade någonting. Men jag kommer inte ihåg. Sen hade vi nog musik, massor av musik på själva bröllopsfesten. Men det var liksom annorlunda. Och jag har ju alltid villa välja också till mina egna liksom viktiga livshändelser så vill jag välja musik som passar till ritualer men som är lite annorlunda, inte det mest liksom vanliga och
0: inte det mest sönderspelade.
1: Nej, just det.
0: Och på tal om sönderspel

Så den andra populära sången eller marschen som spelas under bröllop i västvärlden är förstås Felix Mendelssohns bröllopsmarsch från 1826, som används då brudparet lämnar kyrkan. Mm. Och den låter ju

0: Ja, den andra berömda marschen som spelas när man gifter sig. Jag antar att det här då inte heller spelades på ditt bröllop.
1: Nej, men jag förstår den här idén nog. Alltså det är ju, det här är ju det är fråga om riter och ritualer som på något sätt sätter ramar på tillvaron. Och jag tror att vi i dagens samhälle lite har glömt bort också, eller man lätt liksom underskattar de här ritualernas betydelse. De är ändå liksom på något sätt väldigt ingraverade i våra system.
0: De är väldigt folkliga och de samlar liksom. Jo. Folk blir liksom medvetna och okay, nu.
1: Och när den här låten kommer så vet man absolut vad det handlar om. Liksom vilken känsla och vilken festlighet som nu ska liksom firas.
0: Och alla vet att de ska stiga upp nu, jo, för nu går brudparen ut. Liksom.
1: Och det finns någonting tryggt och liksom någonting som sätter tillvaron i ramar med det här.
0: Precis.
1: Kända, det är som en del av en liturgi på ett sätt.
0: Mm. Det var också faktiskt John Keys, den här brittiska organisten från samma skiva som spelar här, Felix Mendelssohns bröllopsmarsch, som ju egentligen är en ouvertyr ur musikskådespelet En midsommarnatts dröm, som ju är baserat på William Shakespeares komedi. Och den här blev också populär för den användes på samma bröllop av prinsessan Victoria när hon gifte sig med Fredrik William av Preussen år 1858. Så
1: det var ingångsmusik och utmarscheringsmusik.
0: Och sen dess har alla nästan i västvärlden liksom använt den.
1: Jag tänker att det är så länge. Ja. Håller så länge.
0: Som sagt, så ska det handla om just som du säger, ritualer, seder och varför inte traditioner. Det här var något som du var intresserad av att ta upp. För att du hade väl någon aktuell koppling också. Du har nyligen varit med om någonting.
1: Ja, alltså jag har faktiskt försökt hitta låtar som är sekulära, men som passar in på de här ritualerna, för att det är väldigt lätt att hitta religiös musik till olika riter. Jag till exempel var just nyligen på min farbrors begravning, som var en sekulär begravning. Det är säkert den första jag har varit med om som var helt icke-religiös. Och då hamnar jag liksom att tänka på det här med att det är ju faktiskt hemskt mycket av den musik som vi är vana att höra på de här, vid de här tillfällena som har någon religiös konnotation. Men var finns den musiken som tilltalar de här känslorna som man ändå har fast man inte skulle ha en religiös konnotation till den? Så det är ganska svårt att hitta sån musik. Men det finns en del.
0: Mm. Nu inledde jag ju faktiskt här också med två stycken som inte har en religiös koppling egentligen, utan de är delar av en opera eller ett musikalskådespel så att säga. Men nu är jag lite nyfiken på att veta hur du har tänkt med den här första stycket som du har valt av Igor Stravinsky.
1: Alltså jag valde den här helt enkelt för att den handlar om rit, om en rit och en hednisk rit, eftersom jag nu talar om sekulära, försökte hitta sekulära låtar, så valde jag riktigt så här, riktigt toiseen laitaan här, en hednisk rit som dessutom är påhittad. Det handlar alltså om The Rite of Spring, vår offret av Stravinsky,

0: historien den att det är en by någonstans i Sibirien eller vad det nu är, den här någonstans en fantasivärld där de har en rit på våren där en jungfru offras för att årets skörd ska bli bra, och hon får dansa ihjäl sig på den här riten då.
1: Vi ska lyssna till, det är faktiskt Esa-Pekka Salonen och San Francisco Symphony här som framför första satsen ur den första delen ur Igor Stravinskys Våroffer.

0: Första satsen där ur Vår offer av Igor Stravinsky. En ballett som han skrev 1913, och den skapar ju lite förvirring och kontrovers, för den var väl ganska modern för sin tid, kan man säga så? Eller?
1: Ja, väldigt, väldigt upprörande.
0: Ja, jag tror att det var så att folk till och med steg upp och gick ut. Eller?
1: Ja. Det var... ja, alltså det var både musiken och koreografin som var upprörande. Jag menar, ballett dansas ju alltid så där skirt och vackert, men det här hade de dåtida världens tycke grotesk koreografi. Att, till och med att fötterna var inåtvända, som är liksom helt fel.
0: Sen hade den blivit jätteberömd efter det.
1: Ja, att, jätteberömd och jättepopulär, och det är inget under, för det är ett fantastiskt stycke.
0: Ja, och här var det ju faktiskt då Esa-Pekka Salonen och San Francisco Symphony som spelade den här. Ett fint stycke, ja. Det här har ju också undertiteln Bilder av det hedniska Ryssland.
1: Ja.
0: Så det var därför du tänkte på när det är en ritual, en hednisk rit.
1: Här. Ja, men det är alltså en fik

0: fiktiv rit, den är inte verklig.
1: Och inga kopplingar överhuvudtaget till något religiöst?
0: Nej, och det här, och egentligen inte, om man tänker på vad du börjar med, så inte skulle jag spela den här då kanske på någon vårfest direkt, men sådär, inte direkt kopplat till mina egna riter i mitt liv, men jag hade alltså svårt att hitta musik direkt för riter. Jag skulle inte ha svårt om jag skulle få välja allt möjligt som jag själv har spelat in eller sjungit med min kör, för jag har faktiskt tänkt på det här och då liksom jobba med de här sakerna i mitt eget artisteri, men jag kan ju inte spela mina egna stycken här hela tiden, så jag måste hitta någonting annat. Men jag kallar också gärna till er lyssnare att skicka in
1: förslag
0: till ritualmusik.
1: Ja, och då kan man skriva alltså till oss hit på musikpodden@yle.fi. Kom med förslag, så kan vi ju kolla upp dem också.
0: Och vad finns det liksom för ritar då? Det finns liksom födelse och död förstås, och sen bröllop och födelsedagar kanske, farväl av olika slag och festligheter av olika slag då.
1: Jag kan tänka mig, jag kan gissa så långt att det här följande stycket som du har valt att spela, så då kanske det handlar om ett dop?
0: Ja, det här är en intressant låt. Originalet är av Carole King, alltså, den heter Child of Mine, och den har en väldigt vacker text, och den ska jag kunna tänka mig att sjunga på ett dop. Och sen har Marit gjort en väldigt intressant version med Hectors översättning, och Hector har gjort många intressanta översättningar som till finska, alltså där han lite sätter ett twist på det här, att det är inte riktigt som originalet, utan lite, han sätter lite eget med. Så den här finska texten vet jag inte om alla skulle vilja spela liksom för sitt, på ett dop, för att den har ganska liksom
1: till barnet alltså.
0: Valheton, Juoni Aikuisten och sådana saker. Men jag tycker det är någonting jättefint med det här, för den är sådär väldigt ärlig och visar på det här. Det är liksom ingen fake i den här.
1: Baserar sig månne den här texten också på den här låten alltså, som vi ska höra av Marit Hurmerinta då, så heter Laina Vain. Och jag börjar tänka på att har det att göra med det här att man brukar säga att du har bara dina barn till låns.
0: Ja, det är ju den här gamla Khalil Gibran liksom. Sinun lapsesi eivät ole sinun lapsiasi. Jag kan den bara på finska, så jag citerar den på finska. Men det är just det här, den urgamla tanken. Att kom ihåg att det här barnet är bara ett lån. Men samtidigt så är det en onomatopoetisk översättning. Child of mine, Laina Vain.
1: Ah, liksom. Precis.
0: Just och Hector är ganska bra på just sådana här.
1: Just det. Vi ska lyssna på Marit och Laina Vain.

0: Marit där och Laina Wein. Det är från hennes självbetitlade debutalbum från år 1973. Och det här originalet alltså gjordes av paret Carole King och Jerry Goffin år 1970 och hette Child of Mine. Det finns med på Carole Kings debutalbum Writer. Och om man tolkar den här originallyriken rätt så sjunger hon liksom som en ord till sitt barn, eller hyllar sitt barn. Bland annat sjunger hon ju So glad you're a child of mine, men här var det alltså Laina Wein som så snyggt kommer på samma sätt. Hectors översättning, alltså Heikki Harmas. Här var det också arrangemang av Henrik Otto Donner som hade gjort det här arrangemanget. Och tänk, jag menar, du sa just det här att du sökte sådana som inte religiösa låtar. Så dop är ju en religiös ritual.
1: Mm.
0: För att man går ju med i kyrkan, barnen går med i kyrkan då. Men den här låten kan ju sjungas vid hurdana tillfällen som helst egentligen.
1: Ja, det finns ju namngivningstillställningar som inte är religiösa. Och jag tror att vi också saknar, eller vi vill ha någon slags någonting istället för de där religiösa riterna. För de här viktiga händelserna i livet, fast det då inte skulle vara kristliga eller vad det nu sen skulle vara för religion.
0: Du nämnde också att du skulle bra kunna tänka dig att sjunga den här på ett dop. Eller någon namngivningsfest.
1: Jag är inte så säker. Alltså, jag skrattar lite åt den här också på det sättet. Den är väldigt finsk, den här texten. Jag kommer att tänka på den här julsången också. Som på svenska är att en liten tid vi lever här.
0: Mm.
1: Med mycket möda och stort besvär. och sen på finska det hetken kestää elämä. Ja sekin synkkää ja ikävää. Så den är liksom ännu värre på finska. Och i den här original så är det liksom sometimes I can touch upon the wonders that you see, all the new colors and pictures you've designed, oh sweet darling, so glad you are a child of mine. Den är liksom så här, den målar att hur lycklig man är när man har ett litet barn. Och sen i den här finska versionen så att du kommer nog att stöta på människor som kommer att krossa dina drömmar.
0: men den är så typiskt finskt, sådär, alltså realistisk.
1: Realistisk och dyster på något sätt, men ändå sådär fylld av sån här liksom värme. Jag vet inte hur det går riktigt ihop.
0: Ja, men det låter ju ganska typiskt nog finskt, tycker jag på något sätt. Ja. Vi går vidare till andra sorters ritualer och är det här nu så att säga att man tar farväl? Är det som är grejen?
1: Ja, alltså det är helt en personlig vinkling på den här låten. För att jag minns från min barndom när vi har alltså stuga i Pellinge skärgård. Och när vi fick gäster där, så sen när de åkte hem så gick vi ju alltid följa dem till båten.

0: till bryggan,
1: vi gick upp till bryggan, just det. Och sen sjöng man liksom farväl, farväl, förtjusande mö. Alltså en sjöman älskar havets våg var alltid vår farvälvis. Och jag vet inte, det har blivit väldigt starkt liksom i mitt sinne. Den ska man alltid sjunga sen när någon åker iväg med båt.
0: Så ni liksom gick hela familjen ner dit och ställde ja, den där på bryggan? Och, sen...
1: och så sjöng vi liksom, jag tror att vi alla sjöng tillsammans. Liksom.
0: Det men sjöng ni bara den där refrängen eller hela?
1: Hela sången, den är ju inte så där hemskt lång.
0: Nej, just det.
1: Men så, alltså, sen råkade jag hitta en ganska fin version av den här. Av den här sången, så
0: ja,
1: det passar ju att, att spela den.
0: Det är den svenska sånggruppen Kraja,
1: ja,
0: som sjunger En sjöman älskar havets våg, också kallad Ålandsvisan.
1: Ja, den är från Åland, vad jag vet.

0: Den svenska sånggruppen, en kvartett som heter Kraja, som kommer från Umeå och bildades 2002. Så här var deras version av En sjöman älskar havets våg. Arrangemang av Lisa Lestander, som är en av de här sångarna här också i den här kvartetten. Det var från deras andra studioalbum Under himmelens fäste från år 2008. Kraja annars, som jag läser också här, att det är ett samiskt ord, det betyder platsen dit man längtar. Mm. Det passar ju också bra in här.
1: Faktiskt.
0: Jag noterar bara att de sjöng ju Vi träffas väl ja. Snart igen.
1: Jag tycker vi kommer att, väl snart igen har jag alltid sjungit.
0: Ja, så det här är ju en farväl-låt. Man säger farväl, men man räknar med att ses igen.
1: Ja, så det här är inte någon sån här begravningslåt, utan det är på återseende.
0: Ja, också alltså kallades

0: kallats Ålandsvisan, och jag läser faktiskt här att när jag grävde ner den här, tog fram den här låten från Yles arkiv, så stod det nog att det skulle vara en helt en folkvisa. Men texten faktiskt, då kan man veta att det är skriven av den svenska journalisten, författaren och sjökaptenen Ossian Limborg, som levde 1849 till 1908. Kände du till Ossian Limborg?
1: Nej, det gjorde jag inte, och jag har faktiskt inte heller hört den här sista versen förut. Jag har bara hört de här sekulära delarna.
0: Just det. Jag faktiskt läste lite, det var lite roligt, jag läste här att den här Ossian Limborg också, han var i Burma år 1877 och upptäckte en groda som man sedan har döpt efter honom.
1: Oj då.
0: Limborgs groda.
1: Limborgs groda, ja. Wow.
0: Men det var ju ganska passande att han var också en sjökapten och skrev den här låten. Så att, men den har ju blivit så att säga en folkvisa. Den har ju liksom gått från tradition till tradition. Så att,
1: det är en sån typisk sjömansvisa också.
0: Ja.
1: Det finns, den traditionen finns väldigt starkt också i England. Liksom sea shanties, eller hela den engelska brittiska världen.
0: Ja. Men jag tycker att det är lite vitsigt att man skapar sådana här egna traditioner som är att man går ner till bryggan och så när gästerna far så sjunger man den här tillsammans.
1: Och jag tycker att vi borde ha en sång, någon liksom rit också för det där när man välkomnar folk. För det finns det till exempel i Kenya. Jag har stött på den här Jambo Buana, härliga sången som då sjungs när folk kommer till byn.
0: Okej.
1: Och jag har kompisar som har vandrat upp till Kilimanjaros topp, och där så sjunger de om också den sen när liksom det här vandrarna kommer upp till toppen. Så
0: vad betyder det där?
1: Jambo Buana, liksom hello honored man eller någonting i den stilen.
0: Okej, okay, just det. Jag måste nu bara fråga en sån detalj. Då när ni stod där på bryggan och sjöng den här, sjöng ni riktigt också i stämmor och sådär?
1: Nej. Vi var inte så, jag var ganska liten då. Alltså, mina föräldrar är ju inte musiker själv, så melodier kunde vi. Men vi sjöng inte då ännu i stämmor. Sen när mina bröder och jag senare började studera, så sen började vi laga egna stämmor, men det var sen först i tonåren.
0: Just det. Sjunger ni fortfarande det här eventuellt om ni...
1: Nej. Det var en sån barndomsgrej.
0: Okej. Och hur är det med den här följande låten som vi ska lyssna på? I hurdana sorts tillfällen sjunger man den här?
1: Alltså, här är nu återigen att inte vet jag, men, men jag tänker då på olika slags. Jag ville hitta någonting till en rite of passage, alltså vad är det på svenska då? Övergångsrit.
0: Just det, okej.
1: Okay. Någonting i den stilen. Det kan då vara en studentfest eller alltså konfirmation är ju också lite i den stilen.
0: Men när man byter, någonting händer i livet och du kommer till en ny fas. Så att
1: precis. Man byter från barndom till vuxendom till exempel, eller passera något stadium och det blir någon förändring. Och så hittar jag inte riktigt, det kommer en massa black metal på Rite of Passage.
0: Det är det där Rite.
1: Ja, och det är liksom lite den där hedniska tanken tror jag. Att tilltala det här liksom black metal-gänget. Men finska a cappella-gruppen också faktiskt, kvartetten Tuuletar, har gjort en låt som heter Taival. Och på engelska Passage. Och som handlar om att liksom hitta någonting lugnande och förstärkande i naturen i tider då saker är väldigt starkt liksom omvälvning.

0: Den finska vokalgruppen kvartetten Tuuletar där och låten Taival eller Passage på engelska från en EP som heter Vättenvuoro, Turn of the Tide från år 2021. Och du nämnde här, Emma Salokoski, att det här var liksom mer en sån här, den här skulle symbolisera det här när man går från en fas eller en era tar slut och går till den nästa, så att säga. Passage. Turn of the Tide är ju också, när du tittar på den här, en låt på den här EPn.
1: Mm.
0: Och det är ju också en sorts, en tids sån här markering, helt enkelt.
1: När ebb blir flod.
0: Ja.
1: Ja, man hör i den här låten, hörde man nog tydligt den där liksom brytningspunkten där när det vände.
0: Mm. Tuuletar, det är alltså, de har tagit sitt namn från vindens gudinna i Kalevala. Så att man är mer passande än det.
1: Precis.
0: Nå, vi har ännu ett stycke här som vi ska lyssna till innan vi avslutar det här programmet om ritualer och riter och så vidare.
1: Ja, det här är faktiskt en som jag skulle vilja att skulle spelas eller sjungas då helst på min begravning. Och
0: oj,
1: vilken som helst begravning. En låt som inte behöver vara religiös, fast här finns en liten antydan i texten till en I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar, my pilot. Men den behöver inte vara till någon särskild religion, men det kan vara vad som helst. Det kan vara denna lotsen som för en över vattnet till exempel. Men det är alltså Alfred Lord Tennysons väldigt vackra dikt Crossing the Bar, där bar då betyder en sandbank som finns då i havet när kustvattnet ändras till öppen ocean, så kan det finnas en sån bank som man måste komma över med båten så smidigt. Och här så önskas det då en smidig övergång.
0: Jag har tolkat det här också att det här är en metafor för att när man går över till andra sidan, så att säga.
1: Precis.
0: När du dör, helt enkelt.
1: Ja.
0: Det är alltså frågan om den australiensiska gruppen manliga kören, The Spooky Men's Chorale, som alltså då har gjort musik till den här dikten.
1: Faktiskt, låten är skriven av en folkartist.
0: Aha.
1: Jag vet inte hur man uttalar det här med Rani Arbo, skrivs det. Så den är egentligen från början en sån här folklåt. Den här har komponerats av flera olika kompositörer. Men den här Rani Arbo har gjort en sån här folkversion, komponera en folklåt av den här dikten. Och sen har den arrangerats av Peter Amidon för kör och sen lite omarbetats för The Spooky Men's Chorale. Också den här The Longest Johns, en sån här grupp som också gör sån här sjömans sea shanties. De har också gjort en version här. Den finns

0: många versioner av den här, men jag drar nu hemåt igen med Spooky Man's Choral eftersom jag älskar dem och vi har gjort samarbete med dem, och deras version är väldigt, väldigt sådär mänsklig samtidigt som den är väldigt kör och herke. Vad skulle det vara på
1: svensk?
0: Känslig inför den här det heliga som inte behöver vara då kopplat till någonting särskilt religiöst, men det finns någonting heligt i den här tanken om att krossa över till andra sidan.
1: Det är en väldigt vacker låt. Jag måste säga, när jag lyssnar på den så jag blir jätterörd.
0: Mm.
1: Den sjungs också så vackert av de här männena.
0: Ja.
1: Den här kören, det består väl av mellan 12 och 16 personer, beroende lite på uppsättningen.
0: De kan vara flera också, de kan vara 30. Men ja, det växlar.
1: Men du sa alltså att det här är en låt som du skulle kunna tänka dig att man skulle kunna sjunga på din begravning. Det låter ju lite lite sorgligt. men
0: välkomna och sjunga sen på min begravning.
1: Och å andra sidan, en fin låt att få sjungen till sin ära. Så att, vi ska ta farväl med den låten här i Musikpodden den här gången. Stort tack, Emma Salokoski, för att du kom hit och delade med dig av dina egna minnen och lite av dina tankar kring sådana ritualer och musik.
0: Ja, och som sagt så skulle jag vara jätteintresserad att höra av vad folk har för egna ritlåtar.
1: Just det. Så skriv till oss på musikpodden@yle.fi. Och sen, om ni har ett Yle-konto så logga gärna in och favoritmarkera Musikpodden så missar ni inga avsnitt. Mitt namn är Mårten Svartström och vi är tillbaka som vanligt nästa gång med nya tankar och ny musik. Och vi avslutar som sagt med The Spooky Men's Choral och Crossing the Bar.

0: Polisen registrerar fler djurskyddsbrott än tidigare och färre brott sker i det fördolda. Det här visar veterinärmedicinlicensiat Elli Valtonens doktorsavhandling. Hon har granskat djurskyddstillsynen av husdjur i huvudstadsregionen och djurskyddsbrott relaterade till husdjur i hela Finland. I praktiken krävs det ett ögonvittne för att den som har utövat våld mot ett djur ska kunna straffas. Valtonen tycker att man borde ingripa mot våld mot djur på samma sätt som då det handlar om våld mot människor.
1: Eläimiin kohdistuvaan väkivaltaan pitäisi puuttua samalla tavalla kuin ihmisiinkin kohdistuvaan väkivaltaan. Sehän on osa samaa ilmiötä ja kytkeytyy myös lähisuhdeväkivaltaan perheissä.
0: Enligt Elli Valtonen kan våld mot djur kopplas till våld mot en närstående i familjen. Och mer brottsnyheter. En präst som arbetade i en församling inom Åbo ärkestift har dömts till villkorligt fängelse för sexuella övergrepp mot barn och brott mot tjänsteplikt. De här brotten skedde år 2023 när pastorn skickade sexuella meddelanden till tre barn i församlingen via Snapchat. Satakunta tingsrätt dömde mannen till 1 år och 2 månaders villkorligt fängelse och han ska också betala skadestånd till offren. Prästen jobbade med ungdomsarbete inom församlingen men har inte jobbat som präst där sedan brotten kom fram. Polen köper 3 ubåtar av den svenska tillverkaren Saab. Sveriges försvarsminister Paul Jonsson skrev under avtalet i Polen idag.
2: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar. Att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
0: Den här ubåtsaffären mellan Polen och Sverige är värd omkring 4,5 miljard euro. Den första ubåten levereras till Polen år 2032 och fram till dess lånar Sverige ut en av sina 4 ubåtar till Polen. I Tyskland har 6 personer dödats och flera har skadats i en skjutning i Stade som ligger i norra Tyskland väster om Hamburg. Flera skott avfyrades i en ungdomscentral och enligt polisen är alla offer vuxna. 2 personer har gripits och den ena misstänks vara skytten. Polisen uppger att inga andra misstänkta är på fri fot. Motivet till det här dådet är fortfarande oklart. Det här var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på

Jag finns här när du inte orkar bära mig. Jag finns här när du tror på allt du tänker. Jag finns här.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt i radio plus en väderrapport. Regeringens beslut att stödja bygget av en ny arena i Helsingfors, Garden Helsinki, har fått oppositionen att misstänka korruption. Regeringen ger hallbygget 35 miljoner euro i statligt stöd och det här har lett till kritik från oppositionspartierna, säger politikreporter Jenna Emtö.
1: Ja, oppositionen undrar om det rör sig om korruption och ifall statsminister Petteri Orpo och Jan Vapaavuori kommit överens om det här stödet direkt sinsemellan. Vapaavuori är tidigare samlingspartist. Petteri Orpo är också ordförande för samlingspartiet. Och Vapaavuori är alltså ordförande för det här projektbolaget som ska bygga den här arenan. Och bakgrunden till att det har blivit en sån diskussion kring det här är att när tidningen Vantaan Sanomat försökte utreda hur fick den här arenan stöd när det finns en liknande arena som planeras i Vanda, inget stöd. Och då blev det väldigt svårt att få svar, att ingen minister hade riktigt svar på hur beslutet hade fattats. Så det är det som nu har väckt ganska mycket frågor. Det här projektet kostar cirka 400 miljoner euro. Det är en arena som ska rymma 20 000 och den ska alltså byggas i Töle i Helsingfors.
2: Och vad säger Jan Vapaavuori, alltså arenabolagets ledare och då partikamrat med statsministern?
1: Ja, han säger att han har nämnt projektet för Orpo. De träffas i många sammanhang, men att han nog har förhandlat med finansministeriet och medarbetare på statsministerns kansli och alltså inte med Orpo direkt.
3: Jag har kort talat även med honom, men jag har först och främst diskutera med finansministeriets tjänstemän och sen statsministerns samarbetare.
2: Det var då Jan Vapaavuoris förklaringar. Hur försvarar regeringen sitt beslut om de här 35 miljoner eurorna?
1: Det har varit svårt att få tag på Petteri Orpo. Han har svarat skriftligen igår till Yle Otiset och sa då att det här projektet är nationellt viktigt och att det skapar tusentals jobb både när man ska bygga den här arenan och också efter när den väl är på plats. Och han jämför också det här projektet med den här arenan i Tammerfors som också har fått statsstöd. Men sen så säger han att de här pengarna betalas bara ut när bygget faktiskt kommer igång och det dröjer nog ända till slutet av 2027.
0: Det sa Jenna Emtö i Peikostaholm tidigare idag. Finländarna har stort förtroende för den offentliga förvaltningen om man jämför med medborgare i andra länder. Det visar en undersökning från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. Mest tillit har vi till polisen, domstolarna och till försvarsmakten. Varannan finländare känner också förtroende för regeringen. Det är lite bättre än för 2 år sedan, men det är klart sämre än för 4 år sedan. Och bara var fjärde finländare tror att vanliga människor kan påverka vad regeringen gör. Det ska handla om drönare, men inte de drönare vi hör mest om, utan om sådana som kan vara till hjälp i jordbruket. I framtiden kan det kanske bli vanligare med drönare över odlingsmarker.
4: En stor drönare, nästan 3 meter gånger 3 meter stor, flyger fram och tillbaks och sprider ut kalk från en behållare under till. Elin Koho jobbar för företaget som säljer jordbruksdrönare.
5: I lantbruket används det till det där att övergödsla åkrar med både granulat och vätska. För tillfället får man inte ännu bespruta med växtskydd.

0: skyddsmedel.
1: Nu, hur skiljer sig den här nu då från att sådär traditionellt använda traktor?
0: Man belastar inte åkermarken. Man kan fara ut och göra de planerade arbetena utan att tänka på att håller marken en traktor.
2: Anders Wiksten, du är växtodlingsrådgivare på Nylands svenska lantbrukssällskap, NSL. Hur vanligt är det att använda såna i Finland och särskilt här i Östnyland?
3: Inte det är ju ändå så vanligt inte. Det. Klart, de börjar just den här, ska vi säga, större drönare som har möjlighet till det, så de finns inte så många på marknaden. Mest är kanske nu de drönare som används, så det är sådana alltså just med har en kamera som man kan just avbilda fältet. Det är kanske mer vanligare.
2: Vad är det som driver på det här ibruktagande av ny teknik?
3: Klart, det är det att man vill ju kunna optimera mera liksom insatsvarorna, få till exempel den mängd gödsel spridit där som det på riktigt behövs. Nu senaste åren menar det har gått upp priserna på både gödsel, bränsle och allt, så man vill ju få kanske det här bästa resultatet, bästa möjliga skörden utifrån det.
4: Vi hörde växtodlingsrådgivare Anders Wiksten och reporter här var Mira Bäck. Och före väderrapporterna så ska vi få lite semestertips. Många finländare har ju semester som bäst, men avkoppling handlar inte bara om att vara ledig. Det handlar också om vad man gör under själva semestern.
5: Forskningen visar att fysisk aktivitet och tid med människor man trivs med förstärker den så kallade semestereffekten, alltså den känsla av återhämtning vi sedan bär med oss tillbaka till jobbet. Aktiviteterna behöver inte vara så ambitiösa. Det räcker med promenader och cykelturer till exempel. Lisa Puskala är psykolog vid Arbetshälsoinstitutet. Hon varnar också för en vanlig fälla.
6: Sen är det nu för tiden jättesvårt att ge sig lov att göra inget. Att de här presteringsförväntningarna smyger in i sommarlovet också.
5: En sak ska man definitivt undvika på semestern, nämligen att jobba. Det säger Petra Lindfors som är professor i psykologi vid Stockholms universitet.
7: Om vi går in och jobbar på semestern så bjuder vi ju en arbetsgivare på vår semester.
5: När det gäller längden på semestern säger forskningen något lite överraskande.
7: Har jag en lång semester, då visar det sig att sen när jag kommer tillbaka, då blir kanske den här kontrasten jämfört med min vardag, den blir tuffare. Så att den här effekten som jag har med mig av att ha varit ledig och ha haft semester, den liksom försvinner snabbare. Men om jag har kortare semestrar, då verkar det som att den här effekten hänger kvar lite längre.
5: Och eftersom återhämtning inte går att spara, rekommenderar Puskala att sprida ut ledigheten över hela året om det bara är möjligt.
4: Det rapporterade Niklas Fagerström. I södra och mellersta Finland ökar molnigheten ikväll eller i natt och det kan bli en del regn eller åskskurar. Vid sydkusten är det mest uppehåll och imorgon på dagen är det återigen mest klart och uppehåll i hela området. I natt blir det mellan 14 och 18 grader, imorgon på dagen mellan 20 och 27 grader. I norr väntas också regn och kanske åska i natt. Imorgon på dagen blir det så småningom uppehåll och delvis klarare, men lokala regnskurar förekommer. I natt blir det mellan 10 och 15 grader, imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Och vi har en rad varningar. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta, Päijänne-Tavastland och Birkaland. Och i Satakunta, mellersta Finland och i de fyra österbottniska landskapen varnas för åskbyar som har vindbyar med över 15 meter per sekund med sig. I Lappland är den nordvästliga vinden hård i morgon, i vindbyarna 15 meter per sekund. Vi har en nederbördsvarning för Österbotten och mellersta Österbotten. Där kan det regna rikligt i morgon, mer än 20 mm i timmen. Och till sist ska jag säga att UV-strålningen är stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6 och därmed var det slut på varningarna. Enligt femdygnsprognosen drar den allra varmaste luftmassan så småningom vidare från Finland. Vädret är ostadigt men tidvis är det soligt uppehållsväder. Risken för regn ökar mot slutet av femdygnsperioden. Till en början blir det mellan 17 och 25 grader på dagarna, mot slutet av veckan kring 20 grader. Och på nätterna är det mest mellan 7 och 17 grader de kommande dagarna. Väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelanden för båtförare. På norra Bottenviken, västligt i

nordvästlig vind imorgon 12 meter per sekund. Och på Bottniska viken varnas för åskbyar. På Finska viken sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vind omkring nordväst. God sikt. Norra Östersjön västlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natt vind omkring nordväst. Imorgon kväll 3-7 meter per sekund. Sikten är god. Ålands hav nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund. Imorgon kväll nordostlig vind 2-5 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. I natt vind omkring nordväst. Imorgon nordlig till nordvästlig vind och god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 6-10 meter per sekund. I natt avtar vinden. Imorgon kväll blåser det mellan 2-6 meter per sekund. Först lokala regn och åskskurar, annars mest god sikt. I Kvarken västlig vind 5-9 meter per sekund. Regn och åska, men annars god sikt. Bottenviken, först vind omkring syd 3-7 meter per sekund. I natt västlig vind 9-13 meter per sekund. I morgon kväll blåser det mellan 5-8 meter per sekund. Först regn och åska på Bottenviken, mest god sikt. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind, först 0-3 meter per sekund. I morgon sydvästlig vind. Från och med förmiddagen nordvästlig vind. På dagen blåser det mellan 3-7 meter per sekund på Saimen imorgon och sikten är god. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På alla havsområden väntas först mest svag till måttlig västlig till nordvästlig vind under 14 meter per sekund. Och på onsdagen väntar vindar av varierande riktning. Så har vi kommit fram till vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 19 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Det var klart väder, sikten vid Aspö 34 kilometer. Kotkarankö, Aderton, väst-sydväst 4. Klart, sikten 27 kilometer. Orrengrund, Aderton, väst-sydväst 4. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö, Aderton, sydväst 4. Kallboda grund, Aderton, väst-sydväst 3. Östertokan, Aderton, väst-sydväst 8. Gråhara, 17, syd-sydväst 5. Där var sikten 20 kilometer. Makilo, Aderton, väst-sydväst 7. Bogaskär, Aderton, väst-sydväst 6. Klart väder, sikten 21 kilometer. Hangötulludden 19, syd-sydväst 4. Russarö 19, syd-sydväst 5. Venö 20, syd-sydväst 5. Utö 20, syd 6, halvklart vid Utö, sikten 20 kilometer. Notgrund 21, syd-sydväst 8. Fagerholm 19, syd-sydost 5. Inga uppgifter från Vilsandi och inte heller från Gotska Sandön i den här sena kvällsrapporten. Kumlinge 21, syd-sydväst 3. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 21, väst-sydväst 10, halvklart, sikten 20 kilometer. Märket 21, sydväst 9, Enskär Aderton, syd-sydost 7, mulet väder, sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 21, syd 9, mulet, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 19, syd-sydväst 9, duggregn, sikten 45 kilometer. Selgrund, där är det 18 grader och regnigt och sikten är 2 kilometer. Däremot sägs det ingenting om vindriktningen vid Selgrund.
Bredskäret 17 väst 6, Strömmingsbådan 16 väst

0: 4. Valsörarna 15, nordväst 4. Kallan 23, sydost 8. Tankar 20, sydost 5. Halvklart, sikten 50 km. Ulkokalla 16, ost 6. Nahkiainen 18, ost sydost 5. Brahestad 21, sydost 2. Halvklart, sikten 20 km. Uleåborg 20, sydost 3, sikten över 20 km. Marjaniemi 19, sydost 3, nästan klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 15, sydost 6. Och sist på den här listan med kuststationer Ajos. Där var det ikväll 17 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund. Det var halvklart, sikten vid Ajos 20 km. Det här var Nyheter och väder med Katarina Björk.
1: Mamma, leka!
2: Det här är Alla tiders föräldrar.
1: Leka den!
2: Okej. I det här avsnittet om intensivt föräldraskap. Hur mycket förälder ska jag vara egentligen? Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
1: Modello!
3: Okej!
2: Det här är mitt yngsta barn och jag. Han gillar att leka. Med sig själv, sin bror, sina kompisar, sin pappa och med mig.
3: Får jag vara den här gubben?
1: Ja.
3: Kan jag vara den?
2: Jag gillar att leka med honom också.
3: Okej, vad ska vi göra här uppe?
1: Buta.
2: Men det är inte som att det är det enda jag har att göra.
3: Nu har vi släckt elden.
1: Nej, vi är inte färdigt.
3: Det är inte färdigt än, okej.
2: Jag och min man ska också laga mat, städa, uppfostra barnen, engagera oss i deras förskola och skolgång, förstå oss på dem, förstå vad de känner och ge dem kvalitetstid, fundera på hur de kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Och ja, både jag och min man jobbar heltid. Och det är inte som att jag inte vill leka och vara mycket med mina barn, men det är en balansgång. För jag vill inte att de alltid ska bli underhållna av mig. Och jag kanske någon gång bara vill få göra något annat.
1: Man måste leka med sina barn.
2: Det här är mitt äldsta barn.
1: Regel nummer 1. Leka med sina barn. Varje lördag.
3: Okej.
1: Okay. Så lek med oss. Mamma, vad ska vi göra?
3: Ja du, men jag tänker att det får ni komma på.
4: Jag tror att de flesta föräldrar känner igen sig väldigt mycket. Framförallt i det här att lek med mig och sen frågan, vad ska vi leka? Och man som förälder känner, men gud, det är inte bara det att jag ska leka med barnen, jag måste dessutom hitta på en lek här.
2: Det här är Åsa Lindeborg, kulturjournalist och författare som bland annat har skrivit en bok om sin uppväxt med en ensamstående pappa. Åsa har 2 vuxna barn, en dotter född i början av 90-talet och en son som är född i slutet av 90-talet. Och Åsa Lindeborg verkar vara en person som har jobbat mycket samtidigt som hon har varit förälder. Och som har erfarenhet av att både vara ensamstående mamma och att uppfostra barn ihop med en partner. Jag undrar vad hon har att säga om hur mycket man ska engagera sig i sina barn.
4: Jag sysselsatte mina barn väldigt mycket. De fick hjälpa till att städa. De följde alltid med och handla. Om jag hade ett ärende nere i källarförrådet så följde de med. De gjorde väldigt mycket saker med mig, men jag lekte inte.
2: Du var inte brandman då?
4: Jag var inte brandman och

0: om det här med att de också ger regi, så att nej, du får inte släcka elden nu för det brinner fortfarande. Ja. Jag skulle ju bara ge upp. Ja, det,
1: gör det själv då.
0: Ja, precis.
1: Okej. Men kan du någon gång ångra att du inte lekte med dina barn?
0: Nej. Däremot så kan jag ju tycka att, att det har varit en styrka i mitt föräldraskap, att jag har låtit mina barn göra saker som måste göras hemma och förvandla det till en lek.
1: Mm.
0: Men jag har aldrig tyckt att det har varit ett handikapp egentligen, att jag inte har kunnat leka på det här viset som man förväntas göra. Jag tycker barn ska kunna leka själva. Mm.
2: Just nu diskuteras det och forskas det en del på vad som kallas intensivt föräldraskap, eller det engagerade föräldraskapet. Och så här säger några föräldrar som blev intervjuade av Sveriges Radio tidigare i år.
3: Jag tror inte att mina föräldrar lekte så mycket med oss eller förväntade sig stimulans. Jag tror att vi som barn lärde oss nog mer att ha tråkigt. Det har inte barn i samma utsträckning idag.
4: Man känner sig ju alltid otillräcklig. Det är väldigt mycket att jonglera i vardagen om man ska försöka få ihop ett engagerat föräldraskap och också någonstans försöka förverkliga sig själv.
2: Och det som forskningen vill ta reda på, det är hur föräldrar mår av att lägga så väldigt mycket tid och energi på barnens framgångar och utmaningar. En professor i sociologi som heter Stephanie Möllborn forskar om intensivt föräldraskap. Och hon har beskrivit tidigare i Sveriges Radio hur föräldrars engagemang i barnen har förändrats.
5: För några decennier sedan så var det kanske att barnet fick ägna sin fritid som barnet ville, disponera det med och titta på tv eller leka med kompisar, och föräldrarna höll sig undan. Nu är det kanske istället att föräldrarna ser till att det är en fotbollsträning eller en pianolektion, och sen att under måltiden att man pratar om hur barnet mår psykiskt, och sen efter måltiden att man leker tillsammans med barnet. Så att det kan vara ganska krävande för föräldrarna, speciellt om de tycker att det här är förväntningen, att man inte har något val.
1: Mm. Vad tycker du om det här fenomenet, Åsa?
0: Jag tycker att det är ett problem att barn hela tiden ska aktiveras av sina föräldrar. Det är som att föräldrar inte tror på att deras barn klarar av att antingen ha tråkigt ensamma, eller klarar av att skaffa egna kontakter, eller kan göra saker på egen hand. Jag tänker, jag har ju barnbarn till exempel, och när vi är ute i lekparken nu, då tittar jag på hur föräldrar och andra mor- och farföräldrar gör med de här barnen, och de leker med de här ungarna. Och ingen får för sig att försöka få något av sina barn att umgås med något annat barn, utan leken går mellan vuxen och barn. När jag hade barn själv för 30 år sedan, då såg jag det som ett mål med att vara ute på lekplatsen, att mina barn skulle lära sig umgås med andra barn. Att de skulle leka med andra barn och inte leka med mig. Och jag tänker att vi gör barn lite socialt handikappade, och framförallt så lär man ju inte barn att man kan få ett nej av en person. Nej, jag vill inte vara med dig. Eller nej, jag har något annat för mig. Eller sitta här, så här kan man också leka. Vi ger inte barnet den vissa negativa erfarenheter i en social interaktion. Och inte heller de här positiva erfarenheterna att faktiskt få lära känna andra människor som vi vuxna inte ska lägga oss i. Hur den här relationen ska gå till.
2: Åsa Lindeborg har kanske rätt. Jag och andra som är föräldrar nu tror att vi måste engagera oss 100% i våra barn för att de ska må bra och bli bra personer. Men tänk om vi bara gör dem en otjänst med vårt intensiva föräldraskap. Vi återkommer till Åsa senare. För nu vill jag veta hur det blev så här. Hur har vi hamnat där vi är idag? Hur var det förr i tiden? Hur engagerade var föräldrar i sina barn vid förra sekelskiftet?
6: Överlag inte särskilt engagerade. Det fanns inget sånt ideal eller någon norm om att man skulle vara det.
2: Det här är Maja Larsson, frilansjournalist som skrivit boken Föräldrarnas födelse, om föräldraskapets historia.
6: Däremot så ser man i skildringar från 1800-talets Dalarna exempelvis att man var ganska engagerad där i de riktigt små barnen. De som var upp till kanske 3-4 år. Man snidade leksaker till dem och sjöng ramsor och lekte lekar och gosade med dem. Anledningen till att de höll på så mycket med de små barn i Dalarna tror

0: Ja, alltså dels måste man ju ha tyckt även då att små barn var gulliga och gosvänliga på något sätt. Men sen tänker jag också att alltså Dalarna, det kan vara mörka, långa, snöiga vintrar. Det blir nog ganska dålig stämning hemma om barnen hela tiden är sura och gnälliga. Jag tror att det också kan ha varit en anledning till att man försökte roa dem och se till att de hade det bra. Sen tog en helt annan typ av uppfostran över som var mycket mer lydnad och tvång. Och barn var ju arbetskraft för den stora delen av befolkningen. De skulle ju lyda sina föräldrar och göra jobb på gården från att de var väldigt små. Det var ju ingen kamratlig relation utan mer av en arbetsrelation, föreställer jag mig.
1: Annat var det bland överklassen. Där fanns det både tid och pengar och ett starkt ideal om att mammorna skulle engagera sig i barnens mående, aktiviteter och framtid.
0: Det här engagerade föräldraskapet finns väldigt väl beskrivet i överklassfrun Hedda Ekmans memoarer från förra sekelskiftet. Hon har ju ganska många barn och är superengagerad i dem, i vad de ska äta och i deras olika krämpor och vilka fritidssysselsättningar de ska hålla på med. Hon tittar väldigt tidigt på vilka personlighetsdrag barnen har och vad de behöver förstärka och vad de behöver dämpa och vilka specialaktiviteter hon måste sätta dem i på fritiden. Piano eller broderi eller språk. Och hon är väldigt engagerad också i att ordna en trevlig fritid för dem, att man samlas på kvällen i pappans arbetsrum och läser tidningar och äter karameller, eller att ha trevliga sommarlov tillsammans där man gör aktiviteter som svetsar samman familjen och ger dem minnen för livet. Så där kan ju inte fattigare föräldrar hålla på. De har varken tid eller råd att hålla på med några danande aktiviteter, och de har ingen semester och de har inte möjlighet att välja jobb baserat på sin personlighet till exempel. Så det ser väldigt olika ut beroende på var i landet man är och vilken ekonomi familjen har.
1: De flesta människor hade ingen semester och egentligen väldigt lite fritid. Men 1938 får Sverige en ny lag om allmän semester som ger alla rätt till 2 veckors ledighet.
0: Och dessutom så har vi fått kortare arbetsdagar i Sverige vid den tiden, och den här fritiden är ju någonting som gärna enligt staten ska användas till att göra saker med sin familj.
2: Semesterlagstiftningen är sedan förra året ett faktum och ett mycket viktigt sådant.
1: Det här är från en journalfilm från Sveriges Television.
2: Svenska löntagare har härmed tillförsäkrats minst 12 dagar per år för energi- och kraftuppbyggande rekreation.
0: I den här statliga offentliga utredningen som man gör innan semesterlagen trädde i kraft så står det att det kan vara ett bra tillfälle för pappor att knyta an till sina barn. Det ska han få möjlighet att göra under semestern. Och när man läser berättelser och dokument och studier från den här tiden så förstår man att i en god familj så vill familjemedlemmarna vara med varandra på fritiden. Det finns många olika exempel på hur föräldrar då engagerar sig i barnen när den här nya fritiden kommer. En berättelse i en av de här tidsstudierna handlar om en familj som på ett ganska modernt sätt delar upp sig under helgen. Att pappan åker med den stora pojken, det här är på 40-talet, pappan åker med den stora pojken in till stan för att se vaktparaden, och på eftermiddagen så ansluter mamman och det lilla barnet och så går de på café tillsammans. Allt det här var ju helt nytt då faktiskt. Det fanns ingen idé tidigare om att föräldrar skulle göra olika aktiviteter tillsammans med sina barn. Det var ju första gången som vi hade råd och tid att göra det.
1: Under 1930- och 40-talen hade 9 av 10 svenska barn en hemarbetande mamma. Och man kan ju tänka sig att husmodern hade mycket tid att vara med sina barn, men de hade också väldigt mycket annat att göra.
3: Varannan måndag och tisdag städar jag urordentligt.
1: Så här berättar en hemmafru i Sveriges Radio.
3: En orsak till att jag städar i början på veckan är att vi tillsammans på lördag och söndag, och det blir så tillstökat då. Jag dammar varenda småsak, dammsuger och kryper omkring och skurar och slaskar och torkar av med vått överallt. På morgonen moppar jag golven och dammar av det värsta. Jag vill ha städat till lunchen. Före middagen gör jag allt sånt som måste göras. Jag stryker, tvättar upp lite, gör lite rent, städar skåp, tvättar dörrar etc.
0: En genomsnittlig hemmafru på 40-talet ägnar 5 timmar om dagen åt städning, tvättning, sömnad och sånt. De ägnar ungefär 50 minuter i snitt åt barnskötsel och ungefär 10 minuter i snitt till att liksom umgås med barnen, leka eller läsa högt. Så det är ju ganska lite tid de lägger på det. det var verkligen både outtalat och uttalat att barn skulle vara självständiga och kunna leka själva och inte behöva en massa hejarop från sina föräldrar eller att föräldrar skulle lägga sig i leken. Det kunde till och med stå i barnuppfostningsböckerna att du ska aldrig avbryta ett barn som leker för sig själv.
1: Nej, 40-talets mammor var inga lekmammor. Och papporna, de var ofta iväg och jobbade långa dagar borta från hemmet.
0: Men verkar ha haft en liten specialroll att faktiskt ändå umgås och leka lite med barnen när han kom hem. Det finns beskrivet hur de läser en saga eller kanske hjälper till med läxorna eller spelar något brädspel eller går ut på en promenad eller det kan vara lite olika saker som papporna gör.
4: Har du på?
5: God dag.
1: Det här är från 1948 i Sveriges Radio och en pappa som leker med sin dotter Gunilla.
5: Fru Landberg.
4: Jaha, ja. Har du fått sitta på den stolen till Lada? Ska vi se då?
5: Nej, Nalle, han heter bara Nalle Björn och Nalle Björn, Nalle i Lada.
1: Fler och fler kvinnor började yrkesarbeta från 1950-talet och framåt. Och det började pratas mer om bristen på tid och även om stress och otillräcklighet. Här från ett program i Sveriges Radio 1959.
6: Naturligtvis är vi alla på olika sätt otillräckliga och bristfulla i vår egenskap av föräldrar. Vi orkar inte med som vi borde. Vi tar oss inte tid som vi borde.
1: Och här från ett program i Sveriges Radio 1984.
7: Vuxna människor är ofta hårt pressade av att klara både yrkesarbete, hemarbete och barnuppfostran.
1: Och under 90-talet blir frågan om stressade kvinnor ett samtalsämne.
8: Och medan männen blir allt friskare blir kvinnorna allt sjukare. Stress heter boven och kvinnostress, det är något helt annat än manlig stress.
1: Och i slutet av 90-talet och början på 00-talet pratas det mycket om tiden vi har eller inte har för våra barn.
9: Jag försöker faktiskt anstränga mig att umgås aktivt med min dotter på de timmarna som jag har med henne.
1: Här berättar en pappa precis i början av år 2000 hur han umgås med sin dotter.
9: Men jag försöker verkligen göra någonting av den tiden. De där 2-3 timmarna som man kanske har innan hon har somnat. Och att man försöker göra dem lite grann på hennes villkor också. Jag är med och leker på ett aktivt sätt och försöker prata med henne och fråga lite grann hur hon har haft under dagen och sådär.
10: Är det här som kallas för kvalitetstid med barn?
9: Ja, det är möjligt.
0: Kvalitetstid är ett sånt ord som man börjar prata om på 90-talet eller kanske tidigt 2000-tal. Kvalitetstid, livspussel, vardagspussel. Och det hänger ihop med en ny livssituation som många föräldrar har på den tiden. Vi får maxtaxa i förskolan och på fritids, vilket gör att mycket fler barn tillbringar sina dagar på sådana ställen. Det blir mycket mer av en norm att både kvinnor och män ska jobba. Och på den lilla tiden som man då har kvar ihop med sin familj så blir det väldigt viktigt att man använder den tiden väl och den blir kvalitativ, att man gör roliga saker tillsammans. Och inte bara bråkar och diskar och städar och tjatar om olika saker. Alla studier som har gjorts på det här med tid med barn i västvärlden visar ju att föräldrar bara är mer och mer och mer med sina barn. Jag läste en studie häromdagen som visade att pappor, alltså det här gäller ju särskilt pappor, för de hade tiden gått från att de tillbringade 20 minuter i snitt med sina barn för 50 år sedan till att idag lägger ungefär 100 minuter per dag på att vara med sina barn. Och liknande ser det ut för mammor, fast glappet är mindre, för de har alltid varit mer med sina barn. Man kan säga att vi har tagit ett gammalt överklassideal från sekelskiftet som var väldigt engagerat, där man hade möjlighet att vara mycket med sina barn och förbereda dem för vuxenlivet. Och sen har vi applicerat det på en helt ny tid där vi alla jobbar heltid och barnen är borta mycket på dagarna. Vi har också fått ett nytt föräldraskapsideal som handlar mycket mer om relationer och kamratskap och demokrati och liksom att vara sammansvetsad i en liten välfungerande enhet. Och det här tror jag är de stora anledningarna till att föräldraskapet har blivit så mycket mer engagerat.
1: Det är ju intressant att vi nutida föräldrar ur ett historiskt perspektiv lever i en helt unik tid där vi engagerar oss så mycket i våra barn och är så mycket med dem. Jag känner igen mig i det där. Mina barn är på förskolan på dagarna och jag jobbar. Men all annan tid är vi med varandra. Och ofta gör vi också saker ihop. Vi leker, läser böcker, pysslar, pratar med varandra eller lagar mat. Nu går jag och lagar mat.

0: Mat. Men jag följer med, var med då. Oj, nu kokar det här.
1: Mamma.
0: Ja. Nu tar vi en kniv.
1: Ja.
0: Så gör vi tillsammans. Kolla här nu. Där. Så håller man med den handen så här.
2: Det här när du har med dig din son och lagar mat, det har jag gjort med mina barn också väldigt, väldigt mycket.
3: Det här är Åsa Lindeborg igen.
2: Det är kul till en viss gräns, men sen så är det så många moment som ska göras samtidigt för att maträtten ska bli klar. Då brukade mina barn få skura köksluckorna. Samtidigt.
3: Och det, bra
2: och
3: tips.
2: Jag är varm förespråkare av att man ska lära barn att städa. Skura badrum med barn, det är ju jättespännande att se vad man kan hitta för avlagringar.
3: Och så Lindeborg fick sitt första barn i början av 90-talet och sen sitt andra barn i slutet av 90-talet. Men hur mycket har hon varit med sina barn?
2: Jag var ju ganska ensamstående med mitt första barn. Så att skulle jag få saker och ting gjorda så var ju min dotter tvungen att följa med. Och det har varit fina stunder tillsammans när vi har gjort saker som andra föräldrar kanske avstår från att göra med sina barn. Springa ett extra ärende till jobbet till exempel, eller någonting sånt där. Mm. Det är ett sätt att lära känna sin förälder också. Mm. Det är att, för många föräldrar har ju oåtkomliga sidor för sina barn, och det ska man ju ha. Men väldigt mycket är onödigt oåtkomligt, därför man tänker att det här ska inte barnen behöva följa med på, för det är tråkigt.
3: Mm. Hur mycket grejer kunde din dotter få följa med på då?
2: Ja, till exempel föreläsningar på historiska institutioner. När hon var 8 år var hon tvungen att sitta och lyssna på grejer. Ja, mm. Det är också en övning i att lära sig sitta still, vara tyst. Jag fick ju följa med min pappa till Metallverken ibland, på nätterna till och med. Det var, kan man ju säga, en viss form av barnmisshandel, men så var han som min situation. Mm. Men jag tycker inte att det är så farligt som sagt att följa med föräldrarna till lite allt möjligt.
3: Hur mycket var du engagerad i dina barns skolgång och fritidsaktiviteter och sånt?
2: Ja, där har jag ju större skuldkänslor än när det gäller lek. Jag har varit... Alltså, mina föräldrar pushade aldrig på mig att jag skulle ha några hobbys själv. Så att det där med att barn ska plötsligt ha en rik fritid som ju kom där på 90-talet, det kände jag mig helt frågan inför att det skulle ta så mycket av min tid. Och jag försökte engagera mig i min dotters fotbollslag, och det gjorde jag väl ganska bra i och för sig. Men det var mycket annat som jag smet undan från, skulle jag nog säga, och lät andra föräldrar ta istället på ett ganska osolidariskt sätt. Därför att jag hade mycket med mitt jobb och så, men det hade säkert de också. Alltså, på 70-talet, då såg mina kompisar som hade hobbies, de åkte ju fram och tillbaka till det där själva. Man tog sig själv till träningen och hem. Mm. Det att föräldrar skulle stå och titta på och följa med och packa massor, och så det fanns inte när jag var barn. Så det där var ju ett helt nytt sorts föräldraskap som jag var väldigt, väldigt obekväm med det där.
3: Du har erfarenhet av att både vara mestadels ensamstående med ett barn och sen att leva i mer av en kärnfamilj med ditt andra barn. Var det någon skillnad? Alltså hur mycket du kunde engagera dig i dina barn på något sätt?
2: Jag var mycket mer med min dotter som jag levde ensam med länge än jag var med min son som växte upp i en kärnfamilj. Därför att min dotter, som sagt, hon fick följa med mig på allting. Så att det var hon och jag, vi gjorde alltihop. Men min son, då hade jag dels en man som tog ett enormt stort ansvar i hemmet, men som också tog väldigt mycket ansvar för sonen medan jag gjorde karriär. Och jobbade väldigt, väldigt mycket. Jag har jobbat bort alltså framförallt min sons småbarnsår har jag gjort. Alltså, så här, saker som jag kan skämmas för ibland flera gånger under en dag fortfarande, det är när vi var på en Lucia-grej på sonens skola, och så kommer en kollega till mig och så frågar han, jaha, så din grabb går också i det här plugget, i vilken klass går han? Och det visste inte jag om Maxim, min son, om han gick i fjärde eller femte klass. Jag visste inte det. Jag kunde inte svara. Och det var inte så att jag fick en blackout och så, utan det var bara, nej men gud, jag visste faktiskt inte. För att jag stressat så mycket och för att min man tog hela ansvaret. Det här är ju liksom, det är såna här historier som män förr i världen nästan kunde skryta om. Men som jag tycker är, det är fruktansvärt. Men jag väljer ändå att berätta det därför att det var mitt val att göra så. Och det kan jag ju ångra väldigt, väldigt mycket. Jag tror inte att jag på min dödsbädd kommer att ångra att jag jobbade för lite, om jag säger så. Ja.
3: Mm.
2: Men ja, det var väldigt, väldigt pinsamt faktiskt att inte veta. Och sen så sa min grabb när vi gick hem, så sa han att min son sa, mamma, det där var inget roligt, sa han. Nej, det var inte så. Det var inget bra.
3: Det pratas så mycket nu då om också att engagera sig i barnens känslor och liksom ha koll på hur de mår och vad de behöver hjälp med och fråga hur de har det och så. Hur gjorde du med det med dina barn?
2: Jag har alltid haft en sägning varje kväll. Antingen när vi åt eller när vi skulle lägga oss, och då var sägningen, berätta om din dag. Och därifrån så kunde jag nysta ganska mycket. Och det kom ganska naturligt. Och hellre än att fråga så här, hur mår du? Så berätta om din dag. Så kunde mina barn berätta vad de hade gjort. Och sen så om det hade varit svårigheter eller någonting som hade varit väldigt roligt eller något överraskande.
3: Mm.
2: Så det är en betydligt mer öppen fråga, tycker jag. Och den är inte lika, vad ska jag säga, krävande heller. Det kanske är så att man faktiskt inte alls har lust att berätta om sina känslor en dag. Man ska inte behöva redovisa sitt känsloliv varje dag för vem som helst, inte ens sina föräldrar.
3: Nej.
2: Men berätta om din dag möjliggör ändå för det.
3: Mm.
2: Jag har också något som jag lärde mig från min mamma, och det är att fråga, har du några ögon? Och så tittar vi varandra i ögonen. Och där kan det också hända någonting. Och det gjorde jag med mina barn varje dag. Har du några ögon? Och så fick jag ett par ögon och så.
3: Just.
2: Och så kunde vi börja samtala med det där. Men när jag var barn så kan jag ju vända på det och säga, det var inte många som frågade hur man mådde då, utan, och då är jag ändå uppvuxen i en väldigt, väldigt, väldigt kärleksfull och varm liksom familj. Utan där var ju frågan, vad var det för mat i plugget? Eller vad var det för mat på dagis? Därför att föräldrar på den tiden kunde vara, i alla fall min pappa var ganska valhänta med att prata känslor också. Och idag så är vi översvallande duktiga på att prata om känslor. Eller tror vi i alla fall.
3: Nu är ju du också mormor. Du har ett barn. Eller har du två barn till och med?
2: Jag har två barn. Ja.
3: Precis. Hur mycket mormor är du?
2: Det är samma sak där. Jag är värdelös på att leka. Men Lisen, 4 år, har varit med och skurat badrummet. Tyckte vi var kul ihop att göra det. Men det här med kärlek och förälskelse i barn, det är någonting annat än viljan eller möjligheten att göra allt som barnen vill att man ska göra. Det är två olika saker faktiskt. Ja.
3: Mm.
2: Jag skulle ju offra mitt liv för mina barn och mina barnbarn. Alltså, ta mig skulle jag säga, ta mig om det skulle behövas. Men jag kan ändå liksom sitta och titta på klockan 10 gånger på en kvart när jag är med barnen, för att jag tycker att, men gud vad tiden går långsamt. Åh, vad tråkigt det är att gunga i parken eller vad det nu är vi gör. Ja.
4: Mamma.
5: Vad ska jag göra?
4: Mamma, jag vill leka den.
5: Du får leka med din storebror.
4: Nej!
5: Jo.
3: Mina barn är fortfarande ganska små. Så att jag är mycket med dem nu, det är inte så konstigt. Jag förstår att det kommer komma en tid när de inte vill vara med mig. Så jag tänker att det gäller att passa på. Det är nu de vill leka, kramas och prata.
5: Vad ska vi leka nu då?
4: Dockhuset.
5: Med dockhuset?
4: Med
5: dinosaurierna.
3: Men ur ett historiskt perspektiv så går det ändå att se att där vi är idag är unikt. Och på något sätt känns det ju lite dumt att vi lever efter ett ideal som liknar det som överklassen från förra sekelskiftet hade möjlighet att leva upp till. Fast vi då, vi ska lämna på förskolan, jobba, hämta på förskolan, laga mat, städa, tvätta och ändå finnas till för våra barn lika mycket. Och i tider av diskussioner om intensivt föräldraskap, där det är lätt att se sig omkring och tänka, jag kanske borde göra ännu mer för mina barn. Det verkar ju alla andra göra. Så tycker jag att det var skönt att höra om Åsa Linderborgs föräldraskap och hennes tankar om att det finns ett stort värde i att barn lär sig göra saker själva. Och då kan jag ju faktiskt passa på att släppa taget lite grann. Och kanske tänka några andra tankar än bara de som handlar om barnen.
5: Får jag inte vara med och leka?
4: Nej. Mamma. Okay.
5: Jag tänker släppa lite i soffan. Okej, hejdå.
3: Så jag ska ta de möjligheter som ges. För det är nog det som kommer göra att vi orkar fortsätta vara bra föräldrar. Och kanske även det som gör att vi inte förvandlas till människor som bara kan prata om våra barn. Ja, jag har lite kvar att jobba med där. Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar i det här avsnittet om intensivt föräldraskap. Jag heter Emma Rasper och producent för det här programmet är Erika Hedman.
6: Okej, det kan jag fråga er, Adrian och Vega, att hur har VM i fotboll påverkat er hittills?
7: Okej, men jag satt och tittade på någon match medan jag var i Göteborg och då var jag fascinerad att vad det Korea hade så här jättefina lavendel. Outfits, heter det sådana fotbollsspelare spelar? Har de outfits?
8: De har på sig outfits, bestämmer vi nu att det är outfits de jobbar med.
7: Ja, bra.
8: Ja. Jag är flyförbannad. Jag såg Qatar spela till exempel. Känns ju jobbigt att Qatar är med överlag. Men alltså, den här utökningen av antalet lag gör mig skogstokig. För kvaliteten är så fucking dålig.
6: Är det som att jag skulle spela fotboll? Är det så dåligt?
8: Så på den nivån är Qatar ungefär.
6: Jag tänker börja spela för Qatar. Alltså, jag blev helt besatt av Haaland. Han är en, alltså, vilken Erling. Kille?
7: Mm. Ah, det är en spelare?
6: Ja.
7: Okej, okay, jag tänkte att det var ett land. Jag var sådär, Haaland.
6: Haaland. Mm. Haaland. Han är på Snapchat jätteaktiv. Och det som är så fräscht med honom är att han
8: har... Snapchat?
7: Skickar han dick pics?
6: Ja, han skickar dick pics där.
7: Okej, okay, bra.
8: Konstant.
7: Och
6: det där, alltså, Vega, det här är så pinsamt. Det är helt nytt för mig, det här Snapchat. Okay. Jag ville bara vara som att det är Snap. Jag är på Snap. Naja, så han har ingen sån här PR-team och ingen filter.
8: Wow.
6: Så han är nu som vi, alltså fast ännu töntigare. Så vill jag bara säga snabbt, att Janne Strang har blivit nationalkändis i Norge.
8: Nej.
6: Jo, han talar om Sveriges låtar också, men Norges VM-låt. Och det där 166 000 norrmän har nu börjat älska Janne, alltså har sett på vår reel.
8: Jävla norrmän.
6: Den Janne sjunger.
8: Ja.
6: I falsett, den där låten. Ro, ro, ro. Och, det där, och norrmännen, de är helt ifrån sig. Jag tror, jag förutspår, okej, jag överdriver lite, men jag förutspår att Janne kommer att flytta till Norge och bli en nationalskald i Norge.
8: Och en nationalskatt.
6: Ja, absolut. Mm. Nå, det kanske är lite långsökt, det kanske inte blir så.
8: Men vi får se.
6: Vega, ursäkta att jag inte genast notera eller kommentera att du har en fantastisk pannlugg som är ny.
8: Tack så mycket, Anne.
7: Okej, det där var inte alls not forced. Bra.
8: Nej.
6: Och det där, nej men alltså, jag vill bara berätta att du har pannlugg.
8: Ja, det stämmer.
6: Och pannlugg brukar man ju få när det är en, det där, en förändring i livet. Och jag måste också säga att du ser väldigt...
7: Att man får en pannlugg, är det förändringen att man får pannluggen?
6: No, det kan vara förändringen, men det är också en sådan symbolisk operation som brukar ske två på natten när det gäller mig själv. Och man börjar klippa pannlugg åt
8: sig. Jag är ju nyss utexaminerad från teaterhögskolan, så att det är ju en...
7: Är du?
8: Ja, det blev jag nu, alldeles nyss.
7: Grattis!
8: Tack så mycket. Så, vad heter det? Det stämmer. Stor förändring. Ny pannlugg. Du har helt rätt, Anne.
7: Hur känns det?
8: Jättebra. Och samtidigt väldigt sorgligt.
7: Ja, nu måste du fylla dina dagar med något annat.
8: Precis, i den här fantastiska branschen jag har valt att verka inom.
7: Absolut.
8: Där jobb växer på träd.
6: Jag tänkte just säga att du ser ganska rik ut idag.
8: Alltså gör jag det?
6: Ja.
8: Vad trevligt.
6: Jag tycker det. Du behöver, och det är appearance is everything. Du behöver inte jobba. Nå, men det var också en sån här fundering till... Vad kommer du prata om idag? Kommer du också prata om dollars?
8: Jag kommer prata om pengar idag och rika människor och vad de gör med sina pengar. Eller samtidigt vi ska prata om det. Och sen kommer vi komma in på en ganska kontroversiell figur som har gjort mig förbannad. Men det kommer senare. Adrian, ska inte du tala om Janne?
7: Nej, mitt tema idag är alltså det att det har kommit en ny utlänningslag i Sverige där man då förutsätter att invandrare ska ha goda levnadsvanor, alltså det kallas god vandel. Och

0: Jag tycker ju att det här är jätteintressant. Så jag tyckte att vi skulle kunna tala om det. Vad händer när man försöker leva gott och sen tvingas till det enligt lag?
1: Mm. Det är faktiskt helt sinnessjukt det här. Men vi kommer in på det.
0: Vi kommer in på det. Mm.
2: Jag älskar det här uttrycket, eller god vandel. Det låter som en titel av Hjalmar Söderberg.
0: Och vem är Hjalmar Söderberg?
2: Han som skrev Dr. Glass till exempel. Precis. Jag kommer att berätta om en bok som är skriven av en icke-talande autistisk man. Hur är det här möjligt? Han kallas, alltså för att han är non-verbal. Han har, inte att han kan vokalisera orden, utan han har inte de här orden. Men han har ändå skrivit en bok som heter Upward Bound. Och den ligger på New York Times bestsellerlista. Och Woody Brown, den här författaren, är en 28-årig kille, så han hyllas nu. För att han ger en röst åt de som vanligtvis...
1: Är röstlösa.
2: Ja, som vanligtvis inte kan tala.
0: Men han är också röstlös.
2: Han är röstlös också. Så hur är det här? Jag ser på dig, Adrian, att du funderar att det är, hur är det här möjligt? Okej. Okay. Mm. Jag tycker att vi tar och kör igång med rikedomar.
1: Hej, det börjar vi med nu. Ja... Alltså så här, jag har tänkt jättemycket på vad riktigt rika människor gör med sina pengar. Själv så har jag sällan liksom så mycket cash på kontot att jag kan unna mig stora excesser. Men om jag hade det, vad fan hade jag hittat på för skit, undrar jag. Men jag tänker att ni ska få svara först på den frågan.
2: Nej, jag vill höra dig!
1: Nu, det alltså, kommer, vet du.
0: Det kommer, okay. Ja.
1: Eller ska jag vilja att jag svarar på det först och sen får ni följa
2: upp. Vi kan inte toppa dig, så vi måste nu svara något normalt först, om vi vet, Adrian. Okay.
1: Om ni hade varit så här multi-euromiljonärer, vad skulle ni göra?
0: Men jag skulle göra, dels så skulle jag ju köpa upp typ saker, typ vapen och sånt och aktier för att se till att jag har ännu mera pengar.
1: Ja.
0: Och sen skulle jag ju skaffa miljoner med barn med typ sådär popstjärnor, för det är trendigt.
1: Det är trendigt.
0: Och sen skulle jag skaffa en bunker, sen skulle jag skjuta upp den till månen och sen skulle jag vara nöjd.
1: Fan vad fint.
0: Tack.
1: Jättebra.
2: Min spontana är nu, jag tänkte säga ungefär som Adrian, för jag ville tänka lite annorlunda än vad jag brukar. Mm. Att jag ska köpa en stor plastfabrik och köpa massa med aktier. För det är någonting, en sån värld jag inte har varit inne i så mycket. Mm. Eller jag är lite avundsjuk, för att jag läste att varannat hushåll i Finland har man köpt någon aktie. Mm. Det kan ju vara 10 euro eller något, men jag har inte den enda.
0: Är det sant det? Att de varannat hus?
2: Ja!
0: Men jag har inte något heller.
2: Ja, här är vi då.
1: Vad fan?
0: Men har du något?
1: Nej. Vega?
0: Nej, men det förklarar ju, det är därför vi är här.
2: Skratt. Gråt. Jag skulle säkert ge bort allt ganska snabbt.
1: Till vänner och familj?
2: Ja! Alltså, vi skulle
0: varför?
2: Och köpa också onödiga nallebjörnar. Vet du, ett helt skåp för nallebjörnar. Alltså, bara göra sådana sjuka, tassiga saker.
1: Ja.
2: Och jag glädjer massor med människor. Men det här nu, det där lite... Ja.
0: Okej.
2: Men så å andra sidan hoppas jag att jag skulle... Vad skulle du göra, Vega?
1: Alltså jag beundrar er fantasi. För att jag, och sen tänker jag också att det ni säger... Alltså om man är riktigt rik... Jag känner ju få människor som är riktigt rika. Men i alla fall någon. Och de är ju i regel väldigt, väldigt snåla.
0: Ja, det brukar sägas det.
1: Ja.
2: Så är det.
1: Och jag har gått runt och funderat på vad jag skulle göra. Och jag tror typ att jag skulle leva ungefär som jag gör. Men... Det tror jag också är en lugn som jag intalar mig själv. För att om jag skulle ha så mycket pengar så är det väl otroligt att jag skulle fortsätta mitt liv som vanligt. Jag skulle alltså göra något annat sjukt, tror jag. Och det leder mig in på tre exempel på personer som just har spenderat pengar på ett kanske lite udda sätt som jag tänkte vi skulle tala om. Jag tänkte vi skulle börja med Akon. Minns ni Akon?
2: Ja.
1: Smack that.
2: Så här, kanske rap, hiphop.
1: Ja, något sånt. Ja. Mitten av 2000-talet.
0: Tack för att du förtydligade det, Anne.
1: Rap, hiphop.
0: Ja, jag var så där. Det är säkert någon sån. Bra. Mm?
1: Är du med?
0: Absolut, ja. Jag är trendig.
1: Ja, precis. Men det Akon gjorde var inte att han köpte liksom upp något, vad sa du nu, en plastfabrik. Eller, han sköt inte upp sig till månen och skaffade varken en yacht eller ett slott. Utan han bestämde sig för att bygga sitt eget land.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Var någonstans?
1: I Senegal.
2: Perfekt.
0: Jag skulle ha varit kanske någon annan plats. Men okej, okay, kör.
1: Ja, det
0: kör.
1: Gjorde han i alla fall. Är inte det här helt sjukt?
2: Akonia. Vad heter
1: det? Akon City.
2: Akon City.
0: Så hans land heter stad. Oj gud vad bra.
1: Jag vet, det är så sjukt. Och han vet att han skulle då bygga någon typ av futuristisk stad på den här platsen. Men hela projektet har naturligtvis stannat av. Så nu äger Akon typ världens dyraste gräsmatta i Senegal.
0: Men, alltså tänkte jag att det skulle bli som Wakanda eller
1: något sånt.
0: Något ja. Sånt, okay.
1: Det var liksom Black Panther inspirerat.
0: Alltså vad kul, men sen blev det bara en gräsmatta.
1: Det blev det bara en gräsmatta.
0: Ja. Men det är green screen, det är
2: men,
0: bra.
2: Men en gräsmatta i Dakar, alltså i Senegal, det är inte något illa. Det är mycket

0: sand.
1: Det är mycket sand.
2: Så han kan ändå stå och vara sådär best grass ever.
1: Han har lagt en fin gräsmatta.
0: Nej, men vad fint.
1: Så det har jag gjort.
0: Inte helt dumt.
2: Okay.
1: Ja. Men det räckte ju inte här, för att Ikon har ju typ lika bra fantasi som ni två, som just visade sig. Okay. Det är att han också skaffade sig sin egen valuta. Oh. En så här kryptovaluta.
2: Ikon. Yes, yes!
1: Jag tänkte just fråga vad ni skulle gissa på. Du satt den direkt, Adrian. A-coin alltså. Det är ju helt otroligt.
0: Vad får man köpa med dem då?
1: Alltså, det är som en kryptovaluta. Jag är jättedålig på sånt här, men jag antar att du investerar i en kryptovaluta som du sen kan plocka ut i form av pengar. Men vore det inte fett att liksom kunna ha annan dollars?
0: Jag skulle vilja att vi skulle starta ett ekonomiprogram, ja, där vi där rådar folk.
2: Fast vi har just bekänt att ingen av oss har aktier.
0: Det är det som är jätteroligt. Så skulle vi ändå ge ett...
2: Gör inte så här.
1: Gör inte. Vi precis vill bli motsats. Alltså man ska titta på sig och göra tvärtom.
2: Exakt. Skaffa inte pannlugg. Allt är bra.
1: Allt den där skiten. Men alltså jag vet inte, det var det kittlar min fantasi, Akon, och att alltså jag skulle älska en egen valuta.
2: Men hur skulle den se ut? För jag tänker att det sorgligaste med Bitcoin, just det där vad de nu heter, Dogecoin och all de här Trump, vad de
1: Trump
2: nu är.
1: Trump something.
2: Så det är ju det att alltså, jag tycker om sedlar. Jag tycker det är som att kunna så där, vet du, gnugga mig med dem. Men så tycker jag också att kunna bedöma dem som någon form av solfjärdar.
1: Ja.
2: Så hur skulle din valuta, hur skulle din sedel se ut? Hur färggrann, hur liten, hur stor?
1: Alltså jag tror att det skulle vara, jag skulle uppskatta om det bara var mynt jag jobbar med.
2: Bara mynt?
1: Ja.
2: För att kunna slå folk?
1: Kanske det.
2: Okay.
1: Men också just bara ha dem i mina händer, vackra guldmynt. Jag tänker på, vad heter det? Alltså,
2: Joakim von Anka?
1: Jag tänker på Joakim von Anka.
2: Okej. Okay. För att, alltså, där tänker jag ju att det som är det fina med mynt är att de kan ju vara till exempel fyrkantiga med hål i sig. Såna finns ju till exempel rupier.
1: Det vore snyggt. Tänk mitt ansikte och så är det ett hål där min mun sitter.
2: Glory hole
1: mynt. Nu skulle din valuta se ut.
0: Jag skulle ha det som ett klädesplagg. Det skulle kunna vara en hatt.
1: En hatt?
0: Ja.
1: Mm.
0: Okej, jag tänkte inte igenom det.
1: Nej, nu
0: det
1: satt...
0: lät bättre när jag funderade. Med
1: en hatt som du lämnar över när du ska handla. Vad heter
0: jag blippar
1: det?
0: Den.
1: Du blippar en hatt.
2: Okej, en sån. Jag tänkte att man måste ha typ hattar på hattar hela tiden för att ha råd med saker.
0: Det ska jag också gilla.
2: Okay.
1: Mm. Men apropå hattar, det här blir en superbra åsnebrygga. Mm. För hattar hade man ju jättemycket. Om man tittar på gamla tider, typ tidigt 1900-talet, där, så alla män hade ju hatt.
2: Sant. Kvinnor också.
1: Kvinnor hade väl också hatt, ja. Alla hade hatt. Och... Vad hände 1912 var ju att Titanic sjönk.
2: På grund av hatt.
1: På grund av för mycket hattar. Alltså det finns ett annat geni som heter Clive Palmer som är en australiensisk gruvmiljardär. Och han älskar Titanic mer än någonting annat.
2: Okay.
1: Han älskar Titanic så mycket att han har lagt miljarder, och miljarder, nu undrar jag om min research stämmer här, miljoner eller miljarder.
2: Vi har ju just sagt att vi inte vet någon pengar.
1: Vet inte om pengar, det kan vara vad som helst, någon av de där två.
2: Ja.
1: På att bygga alltså en exakt replika av Titanic som han kallar för Titanic 2.
2: Gud vad bra, jag tänkte just säga. Sjunk den, har den sjunkit?
1: Den har inte sjunkit än. Jag vet inte om han riktigt har fått den i havet ännu, men han fortsätter. Och han har också en jättehärlig idé, tycker jag, som också tyder på god fantasi. Och det är att utöver att det ska vara en exakt kopia av själva båten, så ska det också finnas ett klasssystem på båten. Där de fattigaste då ska vara längst ner på botten och typ dansa irländsk folkdans, eller vad de nu gjorde.
2: På riktigt?
0: Ja, vad bra. Apartheid kan man
1: apartheid.
0: Ha där.
1: Apartheid.
2: Älskar det här.
1: Ja. Ja. Visst är det här bra? Så Clive Palmer får approved av sällskapet.
2: Absolut, ja. Jag älskar att folk vet var de ska vara och vad de ska göra.
0: Bristande vandel och du får till källaren i Sverige.
1: Precis.
0: Kolrummet.
2: Jättebra.
1: Jättesnyggt, Anne. Anne, är du on fire idag?
0: Jag märker det.
1: Ja.
0: Jag är på gång.
1: Hattar och, vad heter det, fantastiska referenser. Bra.
2: Ja. Hattar och apartheid.
1: Ja, hattar och apartheid. Där har vi kanske sällskapet, alltså en titel för själva...
0: Det är orsaken till varför vi blev cancelade igen.
1: Ja, herregud.
2: Matiné på Svenska teatern.
1: Mm. Varför blev vi cancelade?
2: Nej, hattar och apartheid.
1: Hattar och apartheid, ja, absolut. Men jag har ett sista exempel. Och det är en person som heter Jocelyn Wildenstein, som jag tänker att namnet kanske...
0: Ja, jag vet! Hon har Catwoman, hon har opererat sig.
1: Ja, det stämmer. Hon är Catwoman. Och alltså, om man inte kan lägga pengar på båtar eller på att bygga sitt eget land, så kan man ju satsa på sig själv. Och det har hon verkligen gjort. Alltså, och det är inte precis... Det är ingen ansiktsbehandling eller någon manipedis, utan hon har på riktigt opererat sitt ansikte för miljoner för att då se ut som en katt.
2: Gud, vad det låter äckligt.
1: Alltså, rekommenderar alla att googla henne, för att hon ser helt bizarr.

0: Mark. Jag tänkte att vi måste prata om skådespelaren Jasper Pähkönen. Uttalar jag namnet rätt, Anne?
1: Pähkönen.
2: Pähkönen.
0: Mm. Ja.
2: Pähkönen.
0: Pähkönen.
2: Mm. Perfekt.
0: Vad vet ni om honom?
1: Han var med i Black Klansman. Han ser jätte så där snygg finsk ut. Han har en viss typ av boxhuvud med ögon och mun.
0: Ja, och han, vad heter det, har ju varit en miljöaktivist mer eller mindre.
1: Är det sant det?
0: Ja, om jag har förstått saken rätt. Att han har stått upp för miljön. Vilket då är väldigt udda för det han håller på med nu tillsammans med riskkapitalbolaget Evergreen Capital, där han är en av de största delägarna, är att riva upp mark i Sápmi för att bygga ett lyxhotell. Och det här lyxhotellet ska också ha en tillhörande bastuby som ska kallas för Sauna World.
1: Men jag tänker att Eikon borde ha haft det som sitt namn.
0: Det hade varit mycket bättre.
2: Men alltså, det finns ju jättemånga sådana här resorter där i Lappland.
0: Ja, lyxturism redan.
2: Jo, visste ni att i årets Oscars goodie bag så fanns det, till ett finns sådant här hotell i Lappland, i Levi, så kunde man få och bo dit om man fick den där.
1: Är det det där som är gjort av is?
2: Nej, utan det är en femstjärnig och Luxury Villas tror jag att den heter. Jättespännande namn. Och det där, jag blev jätteglad när jag hörde det där, för jag tänkte genast att då kan ju de där skådisarna ge det till sina städerskor så att de får komma till Finland och resa. Men sen när jag började lite kolla det där så är det ju så att det är nog de där skådisarna på deras namn som du får boka.
0: Det är bara så där.
1: Okej.
0: Ja. Men jag har alltså varit uppe i norra Lappland och varit på platsen där då det här lyxhotellet ska byggas. Och det är alltså en skog som är 8000 år gammal med träd som är uppe mot 600 år som fortfarande står. Det är alltså old growth forest eller gammelskog som då den här man vill riva sönder för att bygga ett lyxhotell. Och jag blir alltså förbannad för att det här för mig handlar liksom återigen om kolonialism och liksom strukturell rasism. För man river också upp alltså samisk mark där man bedriver renskötsel och också en skog som ska bevaras egentligen. För där finns också utrotningshotade arter och så vidare. Men den här planen har alltså redan gått igenom. Men samerna kämpar på för att stå emot. Och det som händer är att man säljer då ut deras exotiskt varumärke till högst bjudande. Men jag funderar också på om det finns någon sån här, eller jag vet inte hur ni tänker kring norra Lappland, om det finns en sån här finsk typ stolthet kring att vi har något att erbjuda.
1: Alltså jag tänker ju att det där är bara att vara finsk överhuvudtaget. Ja. Man liksom är jättekåt på att kunna erbjuda ut sig. Mm. Man har så dåligt självförtroende.
0: Att det är det som...
1: Det är det som händer, att vad som helst, när som helst och nu.
0: Ja. Så blir det, så säger vi ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, och så det kommer någon kändis som är hos oss. Så vi blir ju, det är ju tidningar är proppfulla varje dag. Att, nu har någon besökt Lappland och sett Aurora Borealis. Ja,
1: nu har Tom Cruise kommit och sett en båt.
2: Ja, jag lever på det ännu.
1: Jag lever också. Jag hoppas att han ska dyka upp så jag kan liksom vara sådär
0: Tom Cruise. Vi ska nu avsluta min prata. Och det finns ingen riktig knorr på grisen. Utan det som händer är att rika människor, de gör med sina pengar så pass att de ibland förstör vår egen natur och trampar på urfolks rättigheter här på hemmaplan i Finland. Och det är inte roligt någonstans, det är bara jävligt skamligt.
2: Jag fattar bara inte hur det kan gå igenom att man får riva så urskog som är så sakuliskt gammal. Vi har ju lagar om sånt, men tydligen inte i Lappland.
1: Men jag tror ju att det är just det där, för att alltså, lagar hänger ihop också med hur mycket pengar du har. Så har du bara rätt bra jurister så kan du liksom i princip dansa ringlekar runt en lag. Det funkar väl så. Därför blir ju till exempel sådana här techjättar jättesvåra att ha i ett land. För de kan ju kringgå arbetarrättigheter och miljörättigheter och allting. Mm. Så, men ja, nej, inte kul.
0: Nej, det är inte roligt.
2: Ja, vet ni, jag tror att vi alla har jätte sådana ämnen. Ja. Som att man blir lite ledsen. Men det gör ju ingenting.
1: Nej. Vem har sådana ämnen?
2: Jag har.
1: Har du ett sådant ämne?
2: Ja.
1: Men då är det tur att jag är till näst.
0: Men jag tänker att vandel också, den här goda vandelfrågan, är också ett ganska tungt ämne.
1: Nej, gud nej!
0: Nej.
1: Nej,
0: inte alls.
1: Inte när jag talar om den, nej! Den är den inte överhuvudtaget. Alltså, jag tänkte att vi skulle börja från den punkten, Anne och Vega. Att vad är alltså det värsta ni någonsin har gjort? Och ni ska komma ihåg att det här är alltså ett humorprogram, så vi håller oss till liksom lättsamma sidan av folkmord. Att liksom så det worst... Anne Vega moment.
2: Jag måste ponera mig, är det här nu ett humorprogram? Jag kan gå med på satir,

0: För att om vi blir fast så kan man säga att det var satir. Men humor, det är nog för svårt.
1: Ingen förstår sig på satir.
0: Nej, nej.
1: Humor förstår alla. Och vi hade en jättestark reaktion när liksom, vi hade ett skämt.
0: Det här är ett humorprogram.
1: Ett humorprogram.
0: Okay. Okay. Okay. Bra fråga.
1: Värsta ni någonsin har gjort. Vem vill börja?
0: Vilken fråga.
2: Ja. Det är nog...
0: Lagen, eller vad tänker du på?
3: Det är också frågan vad man kan erkänna i den här podden.
1: Absolut, kom ihåg att det ska vara liksom lättsamt och du ska kunna leva med det här. Men ändå, värsta.
2: Okej. Okay. Otrohet. Gills det?
1: Ja, men absolut. Jag vill ha en beskrivning. Jag vill ha liksom en berättelse.
2: Okej, men jag har också i mina tonår brytit mig in olagligt på ett solarium efter en blöt utekväll och jag behövde någonstans att sova fort.
1: Sov du i en sån vad är det nu, sån sol?
2: Jag la mig i en avstängd sån, ja.
1: På riktigt?
2: Ja, somnade.
1: Var det bekvämt?
2: Inte särskilt. Men jag var nog väldigt påverkad av alkohol vid det laget.
1: Och vaknade du till att det så där klickade till och det kom solljus?
2: Nej, jag vaknade alltså av att personen som driver solariumet öppnade dörren. Och jag hade alltså kickat in en ruta. Men det här är preskriberat alltihop. Så jag snabbt tog jag mig upp genom fönstret och ut. Och där rörde jag mig aldrig igen i Stockholm.
1: Okej. Okay. Och jätteroligt.
2: Ja.
1: Okej, okay. Vad kul.
2: Ja, vad roligt.
1: Du har sovit i ett solarium sån här kista.
2: Ja, en solariumkista.
1: Bra, Anne?
0: Det här är så tråkigt, men det här är sant. Jag har aldrig varit otrogen. Jag är så noggrann. Jag har aldrig ens försenat en bok till biblioteket. Aldrig någonsin. Alltså, jag är så där lite rädd för lagens
2: långar.
0: Vad sa du?
2: Lag och ordning.
0: Jo.
2: Men alltså, du har stulit något någon gång?
0: Jag har aldrig stulit. Och förstår ni hur arg jag var när jag blev 20 och insåg att alla normala människor har stulit? Åtminstone hårband eller smink eller pennor. Jag har aldrig gjort det. Och jag är lite rädd att nu när jag börjar komma till åren att jag börjar snart förverkliga mig själv. Och snart är jag fast för att jag börjar gå stjäla och gå i butikerna. Alltså jag har aldrig gjort något olagligt. Så tråkigt.
1: Så det värsta, men om vi tänker oss det värsta, så det behöver inte vara olagligt. Bara det värsta.
0: Någon gång har jag säkert sårat någon.
1: Ja. Men har du sårat någon?
0: Alltså, idag när jag kommer att prata om mitt ämne kommer jag säga något fel och så blir någon ledsen, fast jag menar inte illa.
1: Så i futurum kommer du att balla ur?
0: Ja. I futurum så kommer jag ha något begrepp lite fel.
2: Men
0: så...
2: har du liksom kastat skräp på gatan någon gång? Alltså nu söker jag bara.
1: Nu älskar jag både du och jag, Vega. Alltså, men snälla vän, har
0: jag brukar plocka upp skräp från
2: gatan. Du plockar upp skräp från
1: gatan.
2: Men hej Anne, om du börjar snatta så har jag ett tips. Okay. Du är ju, vad heter det, precis som jag ibland, ganska förvirrad som människa.
0: Ja.
2: Så det du gör när du ska snatta är att när du går in och tar den här saken du vill ha, så gå ut med den väldigt tydligt, att du håller den i dina händer. Alltså låtsas inte att stoppa något i en ficka, utan gå bara ut. Om någon tar dig så säger du bara så här: åh nej, jag är så vimsig i huvudet, jag glömde betala.
0: Ja, men det har ju hänt ut mig hela tiden.
2: Ja, exakt, så då har du gjort det ju.
0: Nej, men jag går ju tillbaka och betalar. Alltså jag av misstag på riktigt gör det där.
2: Ja, men nästa gång gör inte det, så att du i alla fall har gjort en.
0: Det börjar pirra, spännande.
1: Alltså, vet du vad som är det knäppa, Vega? Alltså det där, just det där som du beskrev, den där situationen, så det har jag gjort.
2: Ja,
1: alltså, jag har gått in i en bar och sen har jag liksom druckit. Och sen har jag varit sådär att oj vad vackra stopen är. Och sen har jag liksom tagit åtta stop och satt dem på en sån barstol. Yeah. Och sen framför bartendern så har jag gått ut med alla stop och liksom gått hem med en kompis som var sådär att du, det här går inte överhuvudtaget. Nej. Så jag förde tillbaka dem. Den här bartendern var inte nöjd.
2: Nej.
1: Och sen så vaknade jag upp fullständigt bakfull hos den här kompisen. Han hade lagt en ananas framför mig. Av någon oförklarlig anledning. Han liksom, men det här var liksom bara en av mina ballaur-story. Yeah. Jag brukar ballaur ganska ofta.
2: Yeah.
1: Det har hört till min vardag.
2: Vad härligt.
1: Tycker du inte?
2: Jo, jätteunderbart.
1: Ja, för jag tänker ju att det är ju det sättet man lär känna någon.
2: Ja.
1: Egentligen.
0: Och sig själv.
1: Men vad vet vi om dig då, Anne?
0: Det jag tycker är lagordning och regler. Också dåliga så följer jag nog, för att jag blir så orolig annars.
1: Ja, okej, men då kommer vi ju in på det här som egentligen var mitt tema, vilket är Sverige då.
2: Mm.
1: Där man då har gått in för en lagförändring, eller liksom en uppdatering av utlänningslagen, där man förutsätter god vandel. Och det här är som du Anne sa i intro, så är det här ju ett jättekrångligt. Alltså en jättekrånglig term, en jättekrånglig kombination av ord. Men man kan då säga att vandel är ett fancy ord för levnadsstil.
2: Mm.
1: Och det här har då kritiserat den här lagen för att den är både diffus och den drabbar en bråkdel av befolkningen. Mm. Den drabbar alltså inte alla svenskar, utan det är just människor som vill ha uppehållstillstånd eller lever med upp,

0: hälsotillstånd. Och Amnesty har klassat den i stil med just apartheid i Sydafrika, eller då hur palestinier behandlas i Israel. Men det som jag ju direkt började tänka på när jag läste det här, alltså du förutsätts betala skatt, du förutsätts vara en god människa. Så jag var sådär att, hur ska man någonsin lära känna någon i den situationen? Har ni något tips? Hur ska man lära känna någon som är livrädd för att balla ur? Alltså en anne, men som kan bli utslängd.
1: Som riskerar typ sitt liv.
0: Ja, genom att balla ur. Genom att bryta in på ett solarium så blir anne mitt i allt sådär av med allting. Skickas bort. Hur ska man lära känna en sån människa?
1: Oj. Det är det att det känns inte som att det går ens. Som du var inne på. Men alltså, för att det känns som att den här lagen också, förväntningarna på hur människor gör. Jag förstår liksom ett, inte hur man ska kunna mäta det överhuvudtaget. För det är helt sinnessjukt. Hur mäter man god vandel? I don't know. Men att bete sig på ett sånt sätt som man förväntar sig att en normal svensk ska bete sig. Och en normal svensk nu inom situationstecken, vad nu det är.
0: Alltså jag vet exakt vad en normal svensk är. Ja. Alltså jag var ju till Göteborg nu på veckoslutet. De hade fotbollsmatch där då. Mm. Och en normal svensk står alltså köar i 3 timmar för att få titta på en skärm tillsammans med andra svenskar. Och de har alla gula skjortor på sig. Ja. Och sen så skriker de Sverige, Sverige, Sverige. Vilket, i och med att jag inte förstår fotboll, så var jag bara sådär, ja, det är här vi är. Det var det som jag ville säga. Och nästa dag när de hade förlorat så ville jag gå fram till människor och fråga hur gick det. Men det tänkte jag att det inte skulle vara
1: bra. Det var inte roligt.
2: Det skulle vara en dålig vandel.
0: Det skulle vara en dålig vandel, skulle det? Men se, jag förstår inte det här.
2: Men det är också som Vega sa, det är otroligt svårt att mäta. Jag förstår att det kan också vara retroaktivt nu för tiden på basis av det här nya. Att jag kan hävda, hur bevisar man det? Att jag kan hävda att du hade dålig vandel för 3 år sedan.
0: Och det skulle vara sant.
2: Och det skulle säkert ha varit sant. Och
1: sen, du ballar ur.
0: Jag ballar ur hela tiden.
2: Ja. Och sen var det också sådär godtyckligt, den här reglerna. Att det kunde också vara sådär att du får inte ha umgås med kriminella. Eller, alltså fast du själv inte är kriminell så är det hemskt. Alltså du kan, det att du har kompisar som är kriminella. Vem har nu inte det? Alltså, nej, men vet du?
1: Vem har inte en kompis som har sparkat in en ruta till ett solarium?
2: Exakt, vem vet du?
0: Du och jag vänner nu, Vega.
1: Jag tror att vi är.
0: Vad roligt! Ja. Oh, jag har en till vän.
1: Det gick ganska snabbt.
0: Det gick jättefort.
1: Ja. Du, jag tror inte heller att du behöver betala för mitt umgänge.
2: Som vissa andra. Men,
0: alltså dagen är fortfarande ung. Jag kommer att betala för ditt umgänge. Ja. Nej, gud, nej.
1: Klart. Herregud. Så, men alltså, hur fan lär man känna varandra?
0: Ja,
1: jag önskar att jag hade ett svar på det.
2: Men tänker du, Adrian, när du ställer den frågan, att det blir också ett angivarsamhälle på något sätt?
0: Alltså, dels är det ju inbyggt, för Sverige har ju så här angivare, men det hänger ihop med arbetsgivare, att de tvingas liksom ange om de har papperslösa eller sådär.
2: Ja, ja.
0: Finland har ju också haft liknande, om vi inte har det nu, jag är lite dålig på förändringar. Nu, den här veckan så tackar vi nej till poängsystem för invandrare, vilket kan låta jättetrevligt, men sen är vi ju superöppna med att vi vill ha bra invandrare. Vi vill inte ha dåliga invandrare.
1: Nej.
0: Och det är ju i sig en sån här sak där jag brukar bli lite förbryllad, för jag tänker att man vet aldrig hur en människa utvecklas och man vet aldrig hur deras avkomma utvecklas. Så det liksom finns alltid en möjlighet att nästa geni finns i någon riktigt rutten plats.
1: Men om man råkar föda fram en kriminell då? Betyder det att man har haft dålig vandel? för att du låg med någon
0: men
1: 9 månader tidigare?
0: Men det är ju så vi talar om människor, eller hur? Brukar det inte vara så? Att liksom sådär, om ett barn till exempel beter sig dåligt, så är man ju sådär, men det är ju föräldrarnas fel.
1: Ja, det är sant.
0: Att det är ju i någon mån så där på något sätt helt systematiserat, fast när man talar med människor allmänt så förstår man ju att det att jag ballar ur betyder ju inte att mina föräldrar liksom betedde sig dåligt. Det hänger ju inte ihop. Men betyder det här alltså att ni tänker att man inte kan lära känna någon alls? Det var det som du var inne på. Man måste balla ur.
1: Ja, men för att jag tänker att en sån här lag skrämmer människor till liksom tystnad, isolation, ensamhet.
0: Ja.
1: För att du vågar inte interagera med människor, för att du riskerar att begå dålig vandel.
0: Exakt. Ja. Exakt. Och jag tänker ju att det där, alltså dels då, jag tycker ju redan då när vi hade 2015, när vi hade liksom en massa syrier som kom hit, så då upplevde jag just det, för då var jag liksom och hjälpte till att de skulle

0: ta sig från vad heter det, tågstation i Åbo till polisstation. Och då försökte jag liksom lära känna dem och ingen av dem ville egentligen öppna upp.
1: Yeah.
0: Och det visade sig att de var rädda för att liksom, de tänkte att Finland skulle behandla dem på samma sätt som den syriska staten hade behandlat dem. Så det är ju ganska förståeligt. Sen igen så kan man ju också fråga sig om du sätter dig i en bil med en främmande man som stirrar på dig och ler stort och är sådär, berätta nu, hur ballade du ur senast? För att jag har stulit 8 stop. Så det här, your turn. Yeah. Så det kanske inte är så naturligt heller.
1: Att komma in på det?
0: Nej.
2: Men att stjäla 8 stop, alltså jag vill inte förringa det här då det du utförde.
0: Nej, men du tänker göra det ändå.
2: Nej, men jag tänker att om jag skulle utföra något kriminellt så skulle det vara mycket större.
0: Du skulle, men det är inte storleken, det är ambitionen, det är intentionen.
2: Men lär man känna varandra bara genom att göra något kriminellt eller halvkriminellt?
0: Men det var det jag försökte komma in på, Anna. Det är ju också liksom egentligen saker som bara är i någon mån kämmiga. Jag menar, jag har ju också vaknat upp i en hundskål, alltså så där jag försökt ta mig in och varit så full att jag inte har lyckats. Och sen har jag varit så där, den här hundskålen liksom med vatten är det enda i världen som kommer att tycka om mig just nu.
2: No.
0: Så där, min mamma var inte nöjd när hon öppnade dörren.
1: Nej.
2: Men det var god vandel, tycker jag.
0: Tycker du att det var god vandel?
2: Ja, det var gulligt.
0: Det var, men jag tror att allt jag gör är gulligt än dig.
2: Det kan hända. Ja. Det är god vandel.
1: Det är god vandel.
2: Fast det är också äcklig vandel av mig, att jag liksom gör det till god vandel. Mm. Jag objektifierar dina handlingar.
0: Ja, men jag tycker att det är också trevligt. Jag tycker om att du objektifierar mig. Mm. Nå, ja. Men hur som helst, alltså det som jag tänkte sådär, alltså för att ännu snurra till det här, är sådär att jag tänker att för att kunna tala om hur man ballar ur, så måste man ju redan ha platser där man träffas organiskt.
1: Mm.
0: Och då är min nästa fråga, kan ni komma på platser där ni träffar liksom människor som inte hör till era bubblor?
1: Ja.
0: Helt organiskt.
1: Alltså det här är något som jag har funderat mycket på, för att det känns som att jag lever verkligen i en bubbla. Jag lever med människor som accepterar mig för den jag är, och när jag direkt kliver ut i det allmänna samhället och möter typ att folk har problem med att jag är trans till exempel, så jag får ge kortslutning i hjärnan, för att jag är så beroende av den här bubblan och kring min absoluta närhet, att så jag tror att världen är på det sättet.
0: Ja, ja.
1: Och när jag stiger utanför så får jag en chock.
0: Ja. Jätteintressant.
1: Ja.
0: För det där var ju någonting som jag tänker, för några år sedan så var det ju det som skulle uppmuntras till inom man, att alla skulle vara, vet du, på något sätt helt accepterande, totalt accepterande.
1: Ja.
0: Och jag har ju själv börjat ifrågasätta om det är egentligen det som är fungerande.
1: Mm.
0: Det liksom på något sätt finns en viss typ av någonting bra med att ändå liksom så där stötas och blötas mot varandra.
1: Absolut. Det enda området jag gör det på är Facebook. För att jag har börjat, angående just angiverilag i Sverige som jag är på kommande, eller de här, var god vandel. Alltså jag är medlem i så många Facebookgrupper som heter typ Jimmy Åkesson for president, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Eller, du vet.
0: Skulle du vilja ha det?
1: Nej.
0: Är du där för att försöka?
1: Jag är där för att försöka förstå dem och för att förstöra för dem. Jag är alltså ett troll.
0: Du är ett troll, okej, okay, bra.
1: Jag tar ju på mig den uppgiften i just såna grupper, eller de kan också heta, alltså de kan ju vara väldigt grova namn som Ut med invandrarna eller såna där saker. Alltså, men det är ganska roligt.
0: Är det grovt eller är det bara liksom en vanlig migrationspolitik?
1: Det är vanlig migrationspolitik. Ja, men alltså det är ganska roligt. Jag kan tipsa, det är mitt tips.
0: Att hur man lär känna folk.
1: Hur man lär känna folk.
0: På Facebook.
1: På Facebook, galna människor som skriver helt fruktansvärda rasistiska saker. Försök.
0: Okej, okay, bra. Har han någonting?
2: På baren.
1: Ja.
0: Jag tänkte ju att det är liksom att vi var på baren, så det är också någonting där alla kulturer går inte på baren, för att liksom att dricka är inte en del av alla sådär.
1: Nej.
0: Kulturer så där god vandel sen igen. Men jag var liksom, ja, alltså jag är ju inte en människa som kan egentligen ge tips hur man lär känna människor, för att jag lär inte känna människor alls. Och det är någon sån där voy-voy-grej, men jag bara är, jag får höra hela tiden hur konstig jag är. Så fort som jag öppnar munnen så är det sådär liksom att vad konstig du var.
1: Ja. Vad jobbigt.
2: Men det behöver ju folk inte säga. De kan ju säga det till sig själv, och det är ju de som är konstiga. Den som säger det själv.
1: Som Tåströms skiva från sent 90-tal. Det är ni som, Joakim Tåström, sångaren från Ebba Grön.
0: Jo, jag vet.
1: Som släppte skivan. Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
0: Jo.
1: Kan inte det vara din tagline?
0: Det kan vara min tagline, det kan vara. Men jag har ju mera, för, alltså, igen, för att återknyta då till min rikssvenska kompis. Så vi hade alltså ett samtal om det här. Och hon är liksom chilen.

0: en tornedalsfinne. Mm. Och hon var så där, ska jag liksom måste stå ut med att människor då säger jättedumma saker, jätterasistiska saker åt mig. Mm. Och jag var så där att nej, alltså du måste ju inte på det viset du måste ju inte stå där med någon som aktivt hatar dig. Men jag tror ändå att det att liksom kunna befinna sig i samma utrymme med människor som är anus är en vitt är liksom en viktig förmåga mm. att ha.
1: Ja.
0: Att det är liksom god vandel i sig så gör människor skörare.
1: Mm.
0: Att det är inte bara liksom att kunna balla ur, utan det är också egentligen att kunna växa.
1: Ja.
0: Att det som händer är bara att människor blir mer och mer på något sätt solipsistiska, alltså mer och mer så där bundna till det de redan tror att är sant.
1: Mm.
0: Och sen vid något skede så kommer de att åka utomlands eller få ett våldbud som inte kommer att bete sig som dem. Och det kommer att sluta med polispådrag.
1: Mm.
2: Och jag är så långt bort från polispådrag. Jag känner mig halv. Men också privilegierad eftersom det där det är så många tankar nu, det finns inga ord.
0: Nej, men det var slutet på min prata.
2: Ja, det här är också åsnebrygget till min prata.
0: Och bra! Ja. Ursäkta många, att jag förstörde.
2: Nej, men jag funderar. Alltså, men menar du, är det med, genom inom situationstecken dåligt beteende som du blir en människa?
0: Alltså...
1: Men inte att pröva sina egna gränser, är det det handlar om? För att kunna utvecklas?
0: Ja, alltså i någon mån så tänker jag det att jaga, liksom att pröva sina gränser, det att jaga dåligt beteende. Så det tycker jag inte egentligen är att utvecklas överhuvudtaget. Men det att känna sig fri att göra det. Så det är det sättet som du på något sätt lever. Det skulle vara lika konstigt som att vara sådär att jag vill bli konstnär, därav så slår jag sönder mina knäskålar för att konstnärer har det svårt. Det är, liksom, det är ju dumt i huvudet.
1: Ja.
0: Men om du har det svårt så är konsten ganska bra sätt att hantera det. Sådär.
1: Mm.
0: Det skulle jag säga.
1: Men alltså, en sista tanke bara angående den här vandeln.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju en assimileringspolitik Sverige håller på att utveckla ju.
0: Absolut.
1: Men jag menar, vi pratar om den normala svenska för din situationstecken.
0: Ja.
1: För jag tror inte att den personen har god vandel.
0: Nej.
1: Alltså så att om du ska bete dig svenskt, återigen, inom situationstecken, vad fan det nu betyder.
0: Ja.
1: Så kommer du möta människor som har dålig vandel.
0: Jo.
1: Och hur fan ska du göra då? Det finns liksom ingen karta för det här, hur man ska bete sig.
0: Nej. Men
1: det finns inga kriterier, det finns liksom, jag fattar bara inte.
0: Nej, men det, alltså, och grejen är ju den att jag tycker att det är så roligt, för det är liksom verkligen en sån sak som till exempel Finland har åtminstone inte ännu stiftat, alltså lagstiftat god vandel, fast det har funnits till exempel i samband med författarföreningens författarbostäder, så har det funnits liksom att du måste leva sedligt.
1: Ja. Okay.
0: Ingen förklaring.
1: Nej.
0: Det kan vara liksom upp till tolkning vad det betyder. Men samtidigt så är det så att alltså, i det Finland som jag har vuxit upp i så har jag varit jättemedveten om att jag måste bete mig bra. Att det liksom finns hela tiden blickar på dig som är så att du måste bete dig bra. Och det betyder ju inte att man beter sig bra. Det betyder ju bara att det finns ett tryck. Och då kan du ju förstås också skita blankt i det, för du bara är så där att jag orkar inte med det här någon mera. Och så tänker jag liksom att du börjar, jag vet inte, snabbt saker och sen bara sådär att oj, jag är så virrig. Liksom sådär.
1: Du. Ja, men det funkar ju för mig som också är liksom helvit i fejet.
0: Det funkar ju jättebra för dig. Och liksom för mig så, jag vet inte egentligen vad som funkar, men jag övar på solbränna. Så det är liksom ungefär där. Ja.
2: Jag tänker ta med mig det här nu, att jag börjar snatta nu. Jag tänker
1: utnyttja mitt
2: privilegium.
0: Anne, alltså jag har velat lära känna dig nu i ett halvår. Alltså jag har ju varit med här i ett år.
2: Ja,
0: men ett halvår har jag velat lära känna dig. Och jag tycker att du ska snatta.
2: Jag tycker snatta så sabla. Också från oskyldiga människor. Nej.
0: Från sexaffärer. Snälla från liksom sådär vad du porraffärer.
2: Jag vill bli fast med en dildo. Hörrni,
1: jag vill bli fast med en dildo.
0: Där har vi tagline.
1: Där har vi det.
0: Ja.
2: Nu har jag varit i Bibbakö jättelänge. Och så fick jag Upward Bound av Woody Brown. En bok som har hyllats jättemycket. För det ger en röst åt dem som vi vanligtvis inte kan höra. Och det här är alltså en autistisk kille, 28 år gammal, och han har svår autism och är stort sett icke-talande. Och här är så många problem med det här att säga svår autism, så medan jag sa det så funderar jag att säga något fel nu. För att autism är inte en sån här pil att här är mycket autism och här är lite autism, utan man pratar nu för tiden om autismspektret och sen att man kan ha olika saker som man har större problem med och mindre problem med.
1: Mm.
2: Och i alla de här, jag pratar med en som är expert på det området och också lever väldigt nära en person med autism. Det är också viktigt, man säger inte autist utan man säger en person med autism. Så jag har gått igenom allt men jag kommer ändå säga fel. Så jag säger förlåt nu i förväg. Mm.
0: Fast, jag har ju själv tänkt på det att det där med vad man säger, liksom att det att fokusera jättemycket på det, på ord, så det hjälper inte egentligen människor som har autism då i så fall. Och det där med att tala om ett spektrum, så det betyder ju också att det är drag och alla kan ha drag av autism också. Men att det är liksom just det här att fokusera jättemycket på att skälla ut människor för att de kanske använder fel ord, så betyder det ändå att man skulle kunna hamna i en sån situation som jag tror att vi kommer att tala om nu med den här boken. Det vill säga att man lever under förjävliga omständigheter liksom med autism. Att fattar ni? Hänger med? Att man kan vara omgiven av människor som säger helt rätt saker och inte få något, liksom, på något sätt stöd, till exempel.
2: Men tänker du så här också att det är bättre ändå att man försöker prata om det om intentionen är att belysa? Eller borde man inte prata om det här ämnet?
0: Nej. Jag tänker ju snarast, för mig är ju alltid det liksom, omständigheterna du får leva med är viktigare egentligen än liksom det här att du kanske får höra fula saker om dig. Sen är det en sak liksom om de här fula sakerna blir verkligen så att de används hela tiden för att pracka ner på dig. Det är svårt. Mm. Men liksom att bara på något sätt lämna det vid en sån här situation där alla bara talar jättevackert med dig men låter dig förtvina i en rännsten.
2: Jag förstår, tror jag. Jag förstår. För vi kommer in också att får man skämta till exempel om personer med autism. Eller är det ableistiskt att inte göra det? Okej, jag har läst en bok.
1: Ja.
2: Upward Bound av Woody Brown. Och det är skriven av en 28-årig man med svår autism och han är i stort sett icke-talande. Han har ett ekolaliskt tal.
0: Så han upprepar vad andra säger.
2: Alltså det här är så fint. Jag måste googla ekolaliskt tal för det lät så vackert. Och det, för hans del så handlar det att han kan några repliker från olika barnfilmer. Och för hans del är det Thomas Tåget och Toy Story 3.
1: Ja.
0: Trean, så det är den när det finns en ond cowboy leksak med.
2: Det kan hända. Nu
0: är jag på en soptipp i slutet.
2: Jag har inte sett den enda.
0: Har du inte?
2: Nej!
0: Men då är du inte människa. Fortsätt.
2: Om ni skulle få välja att ni skulle ha ekolaliskt tal från vilka filmer? Nej, jag
0: ska... Absolut, kör! Absolut, kör! Vilka filmer skulle du välja då i så fall, Vega?
1: Jag skulle välja någon skräckfilm, tror jag.
0: På riktigt?
1: Kanske Shining.
0: The Shining, vilken av dem? Vad ska du...
1: Alltså den första.
0: Jo, men nej, men det finns inte många... The Shining,
1: utan... Men det finns en uppföljare som är skitdålig.
0: Finns det en Shining 2?
1: Ja. Men Stephen King lade sig in i, och när han gör det så blir det ju skit, allting.
0: Absolut, men vi tänker oss nu den här, vad heter det, den här med...
1: Jag tänker bara på, vad heter det nu? No, vad heter det? Only work and no place. Right,
0: makes Jack
1: make a dull boy.
0: Boy. Just det, men det sägs väl, det är ju utskrivet bara.
1: Fuck, jag har tappat det.
0: Ja.
1: Det lär jag mig ju inte.
0: Nej. Du kan bara skriva ut det om igen.
1: Det var min spontana tanke var Shining. I don't know why. Jag hamnade där. Och sen bara på den meningen som inte är uttalad. Det säger något, som är dum och tragiskt faktiskt där.
0: Nej, men ingen ser ju dig.
1: Nej.
2: Var det Jack? Radio. Han heter Jack, eller hur?
0: Han heter Jack Torrance.
2: No, vad sa du, Adrian?
0: Oj, gud. Men jag var liksom så fort som jag började tänka. Jag var sådär, men jag vet ju exakt vad det är jag skulle säga. Men sen var jag sådär, men Vegas grej var så bra dålig. Att jag var liksom sådär, men fan, där far det. Men det där, gud. Säger du en mening så kommer jag tillbaks.
2: Naja, men också, det här är ju en jättedum fråga. Men till exempel i den här boken då. Så det handlar om ett center för folk som har vuxna som har funktionsnedsättningar. Ja. Inte funktionsvariationer, utan de har faktiskt nedsättningar. Och det är Kalifornien. Och det är från olika människors perspektiv hur de har i det där centret, och det är mycket sådana meningslösa övningar och mycket sådana repetitiva saker. Vissa kan prata och andra kan inte. Och där finns en person som heter Walter, och det tolkar man som Woody Browns alter ego, och han lever sig då inne också i andra personers tankevärld. Och vid ett ställe så skriver han att det finns vissa av dem är så... Han skriver så här ungefär, är så handikappade att man inte ens skämtar om dem, för de är inte ens värda att skämta med eller om.
1: Okay.
2: Att det blir också liksom köper. Nedsättande att du kan inte skratta eller skämta nu,
1: nej.
2: För att den här personen är så...
0: Ja, nej, köper helt.
1: Ja, låter rimligt.
2: Sen så, Woody Brown är den första icke-talande personen som har tagit en kandidatexamen vid UCLA, och han har därefter gått ett masterprogram i kreativt skrivande vid Columbia University. Och det här låter ju helt otroligt.
1: Det gör det verkligen.
0: Absolut.
2: Och det här,

0: Jag tror att det är en orsak till att den här boken har haft ett så stort genomslag och folk älskar den. Den har sålt så otroligt mycket. Så det är en så fantastisk berättelse mot alla odds. Och det är den här mamman som har hjälpt den här killen att uttrycka sig.
1: Ja, det är mamman, ja.
0: Och övervinna alla hinder och att hon har liksom kunnat lyfta berg med sin tro. Hon har gjort det omöjliga. Och jag tror att det är det här som tilltalar oss jättemycket.
2: Mm.
0: Och hur han har kommunicerat är hjälp med en metod som kallas för Rapid Prompting Method. RPM. Och det går ut på det att hans mamma, Mary Brown, håller en bokstavstavla i luften framför honom och så ska han med föra sitt finger över tavlan och så tolkar hon de ord som han bildar och så transkriberar hon dem. Mm. Och på det sättet har den här boken skrivits enligt mamman. Och det finns forskning som visar att när en facilitator håller i det här kommunikationsverktyget så kan det hända att de här bokstavsvalen styrs omedvetet av facilitatören själv. Och det här fenomenet kallas för den ideomotoriska effekten. Och det innebär lite som om ni har spelat Ouija.
2: Är det Ouija eller Ouija? Men fan.
0: Hur säger man det?
2: Ouija tänkte jag.
0: Ouija?
2: Ja. Jag vet.
0: Jag har aldrig spelat det.
1: Jag har men gjort alltså, det.
2: Har du?
1: Ja.
2: Funkar det?
1: Sådär.
2: Okej.
1: Okay. Men det är ju precis det som man är inne på. Att man upplever att någon styr. Alltså någon i gruppen som är med och gör det.
2: Ja, ja.
1: Leder den.
2: För det är den här spelbrickan, så den har såna tre små hjul och så för du omkring den här pilen till olika bokstäver.
1: Precis.
2: Ja, det är så som det funkar. Ja.
0: Och det är alltså, man tänker att när man använder den här RPM så blir det så att man bara, den här facilitatorn vill så jättegärna så att hen kanske för den där tavlan lite så att det kommer de här bokstäverna som man önskar. Det behöver inte alls vara medvetet.
2: Nej.
0: Men den här metoden så kritiseras och den rekommenderas verkligen inte i Finland och inte tror jag några andra länder heller. Men det finns en starka som människor som jobbar advokater för det. Det kan vara ofta närstående men inte alltid. Och folk har varit väldigt nyfikna på den här metoden. För tänk att kunna, vilket genombrott att få prata med någon som man inte kan prata med egentligen. Det är alltså en dröm. Det är som att hitta... Är det en bra dröm eller inte? Alltså den kritiseras också, det här att man tänker att man måste också hitta ett geni in i den här personen för att den på något sätt ska vara extra värdefull. Att varför skulle det måste vara ett geni? Att det är ofta de här historierna som lyfts fram.
2: Ja, men jag tänker ju, det är ju det som jag tror att det är liksom det sorgliga med det här upplägget, att man kritiserar liksom, närstående för att de försöker och sen säger man liksom att människor med autism ska få vara som de är, men det sorgliga är ju att samhället låter dig ju inte vara som du är, att vi har liksom, vi söker efter exceptionalitet och vi liksom belönar enbart exceptionalitet, att vi lever i en tid där den där topp 10% av mänskligheten lever som gudar och desto mindre talanger du har så desto mindre människa är du. Att det liksom upplägget blir i någon mån jätteförvridet att vara sådär, liksom att vet du, varför försöker du få den här människan, den här stackars människan att prestera på en normal eller exceptionell nivå, men det är ju självklart varför du gör det. Det är
0: jo, det är inte svårt för mig att försöka förstå den mammans drivkraft överhuvudtaget.
2: Nej, jag tänker mer på den här diskussionen kring det, att man kritiserar liksom sådär, vet du, att varför gör du, varför pressar du?
0: Ja,
2: det är för mig liksom helt konstigt.
0: Att man kritiserar det.
2: Ja.
0: När man tänker att...
1: Men blir det att profitera på sitt eget barn i det här fallet?
2: Ja, men vem profiterar inte på sitt
1: eget barn? Det är sant.
2: Jag hör ju till.
1: Ja.
0: Men man tänker, alltså det, kritiken består också i det att man tänker sådär att man tar ifrån nästan det barnets röst. Om det inte är det där barnets röst så är det ju mammans röst.
2: Ja. Absolut. Jag förstår ju nog det att det blir en sån här konstig typ av... damned if you do, damned if you don't situation. Men jag bara tänker att det är någonting liksom, det är någonting spännande där med att vara liksom så där att ja, alltså du borde bara låta någon vara liksom,
1: ja.
2: Så där att liksom att du, för att ingen människa tillåts bara vara förutom om den liksom på något sätt anses ha speciallov till det, och till och med då sköter vi inte om den efteråt. Att det är det som jag tänker att liksom det här, den kniviga frågan egentligen.
0: Alltså jag tycker att det finns inte kanske så många rätta svar här heller.
2: Det skulle väl vara just att på riktigt köta om människor bara för att de är människor.
0: Men det går inte.
2: Det går inte.
0: Nej. Nej. No, Woody och hans mamma som medverkar i The Today Show på våren. Och efteråt så analyserar experterna det här videomaterialet. Och så noterar de att Woodys handrörelser ofta inte träffade alls de här bokstäverna som krävdes för att bilda de här mycket avancerade meningarna som hans mamma läste upp.
1: Okej.
0: Okay. Och det där, och sen

0: så tänker man så här att vad har hänt här? Att är det liksom, är man för kritisk att kanske mamma kunde tolka på ett sätt som inte vi kan förstå, eller är det så att förlag, media och akademiska institutioner så jättegärna vill tro på den här historien?
1: Mm. Händer det alltså i studion det här där hans fingrar inträffar?
0: Ja.
1: Ja, för då är det ju också en situation som är högst stressande.
2: Ja.
1: Att det är liksom, till och med vanliga människor har problem att vara i den där situationen. Men jag tänker att om du har problem att hantera intryck och filtrera intryck, så blir det ju desto mer problematiskt.
0: Jo.
1: Så det är att, liksom att utgå från den situationen var så där, det här har inte hänt när de har varit privat. Så det är ju liksom en brist.
0: Men det är också problemet med det att både förlaget, Penguin Random House och universitetet har nekat till det att han skulle gå igenom sådana enkla oberoende tester. För att säkerställa att det han som pratar, till exempel att man skulle hålla den där tavlan på något sätt på plats. Mm. Men sen å andra sidan kanske han behöver den där mamman att hålla i tavlan. Mm. Men alltså, så fort det har kommit kritik eller ifrågasättning så har man bara stängt ner det här.
1: Mm.
0: Och det är också så jättesvårt för att ska man kritisera det här överhuvudtaget? Alltså det är jätteokänsligt att börja säga någonting kritiskt om det här när vi inte vet. Men sen om det är så att det folk vill tjäna pengar på honom, så det är ju verkligen inte heller bra.
2: Nej.
1: Någon nytta ska det vara med honom.
0: Men jag vet inte. Alltså, jag kan inte ta ställning till det här. Är det liksom bedrägeri? Eller är det självsuggestion? Eller moderskärlek? Eller är det alltihop?
2: Alltså, jag tänker att aspekten av mamman och kärleken till sitt barn måste vara en väldigt stark faktor här. Alltså en vilja att kunna kommunicera och vara liksom nära sitt barn. Men däremot att göra det till en bok, eventuellt att profitera på, men det vet vi ju inte.
1: Nej, och sen tänker jag vet inte, jag är också liksom lite sådär att jag alltså vet du, till och med om du profiterar på det, så om pengarna kan användas för att han ska få då bättre omständigheter, mera stöd,
2: ja,
1: så är jag sådär att ja, men alltså, vi tillåter ju människor som inte har specialbehov liksom göra så förfärliga saker, alltså ja. Vegas hela prata gick ut på det.
2: Precis.
1: Så det är liksom lite konstigt att kritisera en stackars mamma och en son i den situationen.
2: Ja. Jag håller med.
0: Jag började tänka på jättemycket att varför värdesätter vi kommunikation med ord så jättemycket högre? Jag förstår varför vi gör det, men skulle man kunna kommunicera andra sätt mera, eller åtminstone lite mera, vet ni, något fysiskt eller dans eller bilder eller något annat, att det där ordet är liksom den där heliga graalen.
1: Alltså bildstöd används ju jätteflitigt liksom just med människor som har kommunikationssvårigheter. Men sen är det är ju också upp till tolkning. Att det kan vara jättesvårt att liksom att vet du, det där bilden, så det är ju i sig någonting du tolkar. Mm. Varför liksom är ett stopptecken just ett stopptecken för dig? Det är för att du har en viss kontext,
2: yeah,
1: där du förstår det så. Men jag har ju själv börjat tänka att folk egentligen kommunicerar så otroligt konstigt i och med att det var ju det här, vi kämpa jättemycket om, vad det 60-70, det var en siffra kom
2: 6-7, ja,
1: där ingen människa av en viss ålder förstod vad det var. Vet ni vad det är?
2: Det betyder ju nonsens, det är det som är jotton med det, att det inte betyder någonting, det är bara något man säger, 6-7, eller hur, som jag har förstått det.
1: Det är alltså ett icke-kommunikativt kommunikationssätt.
2: Exakt.
1: Fan vad bra, jag älskar det här.
2: Ja. Så det är väl ett sätt. Ja, vi kommunicerar ju, du nämnde memes, Anne, någon gång här. Att det är ju ett sätt vi kommunicerar också. I alla fall jag, att man skickar memes till någon.
1: Men hur funkar det där? För att jag hade alltså en jättesån här, vad heter det, moment här vid ett skede. Där det var en person som skickade emojis åt mig.
2: Ja.
1: Och jag förstod inte, liksom, det var kristaller som det kom, det var liksom, vet du, det var någon konstig typ av smiley, och jag var bara så där, men vad betyder det här? Liksom, vad betyder det här i din värld?
2: Ja.
1: Och så var den här människan bara så där, men chilla, liksom, du förstår. Och så, ja. I literally
2: du
1: do not. Alltså, hur funkar det att kommunicera med memes? Måste du förklara dem? Förstår alla? Är det bara jag som inte förstår?
2: Nej, men jag tror att det är du som inte...
1: Nej, jag är konstig.
2: Men jag menar också med just emojis också. Jag blir superstressad om jag kommunicerar med någon på typ Facebook Messenger eller någon annan kanal och de inte skickar emojis. Då kan inte jag tolka om de är glada, arga, ledsna. Alltså jag är helt, du vet, styrd av det här. Och memes betyder ju oftast, till exempel när man skickar med en nära vän, du vet, en meme som är typ, så här är vi, kanske.
1: Ja, så liksom. Du befästar vänskap med det.
2: Man befästar vänskap genom att skicka memes.
1: Ah, coolt! Skickar du spöken om du är kåt? Liksom skickar du sådär, raggar du med spöken?
2: Nej, jag raggar inte med spöken.
1: Är det liksom tacos, äggplanta, vad är grejen?
2: Lite olika. Apropå det du sa, i vissa kontexter så betyder ju emojis olika saker.
1: Ja.
2: Jag menar den här handtecknet som är så här, där är en knuten, liksom en halvknuten näve.
1: Ja, det brukar jag skicka ofta för att veta att det är perfekt.
2: Och det används ju i...
1: Av vitmakt.
2: Av vitmaktrörelser, ja.
1: Men så. Det är ju, jag försöker bara liksom assimilera mig.
2: I väntan på framtiden.
1: I väntan på framtiden.
2: Ja.
0: Summa summarum. Jag tyckte att boken...
2: Ja, hur var boken?
0: Det var svårt. Ja. Det var svårt. Alltså,
1: är den bra skriven? Är den bra story?
0: Den är åtta personers olika perspektiv. Och den här mamman har varit sån här manusdoktor i Hollywood. Alltså när du har riktigt problem med ditt manus så kommer hon in och styr upp intriger och storylines. Ja. Så jag tyckte att det var på något sätt, jag skulle kunna uppskatta den om jag skulle ha tänkt att det är mamman och sonen i något samarbete. Men
2: det kommer alltså in en tredje part.
1: Mm.
2: För det här, nu börjar det bli lite så här.
0: Och sen också att den här, de också lever sig in i personer som inte alls har något, inte ens ekolali, vadå, inte ens, som inte har tal alls. Att är det inte liksom lite approprierande eller är det bara välmenande? Jag vet inte.
1: Men är det här fiktion?
0: Det är fiktion.
1: Men då att leva sig in i människor, så det är grundbult med fiktion.
2: Ja.
1: Det är liksom nog helt okej.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Vi har skrivit böcker om kossor och svin. Och jag såg en film där det var får som var detektiver. Så vet du.
0: Men det var inte sant.
1: Hugh Jackman var där, så det är alltid sant.
2: Just det.
0: Det var det nog sant.
1: Får jag avsluta det här avsnittet med din sådär konstiga drapa?
0: Ja.
1: Tack för att vi har fått vara med här, Anne Hietanen.
0: Tack!
2: Tack så mycket, Anne Hietanen.
0: Tack, Vega Arsten. Tack, Adrian Pereira.
1: Ja, jag sa redan tack.
0: Hej då!
2: Hej då!

0: Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den där dagen i januari var jag en man i mina bästa år, pappa till tre barn och lyckligt gift. Sen kom lavinen och allt blev svart. Jag heter Thomas Ramstedt och mitt sommarprat handlar inte om döden, utan om den svåra vägen tillbaka för att våga möta livet igen.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Snopp. Det höll jag på att säga. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Ylevega eller när du kan, vill och hinner på arenan.